I miss you.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu. Ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
7: Eh?
6: Igyoto.
7: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
8: Kikome. Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
9: Nimetembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
10: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
11: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
9: Mimi hata chini nitalala.
8: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
12: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
13: Ah, sasa nimefuata maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
8: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
14: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: It's the kids, baby.
1: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa nimefuata at maji mimi. Kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini kalana.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote uko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Utakaowasikia mimi ni Zainab Aziz.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump asema mlango bahari wa Hormuz sio muhimu tena kama zamani. Israeli yatangaza uchunguzi wa kifo cha Hind Rajab kilichoitikisa dunia.

0: hatimaye kusababisha bei yake kushuka zaidi katika siku zijazo. Ameeleza kuwa matarajio ya awali ya kupanda kwa bei ya mafuta hadi dola 350 kwa pipa hayajatimia, huku bei zikisalia katika kiwango cha takriban dola 84 hadi 85 kwa pipa. Amesema mataifa na kampuni za nishati zimeanza kuwekeza katika njia mbadala za usafirishaji na uzalishaji wa mafuta ambazo hapo awali hazikuzingatiwa kwa kiwango kikubwa. Ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema litachunguza mauaji ya Hind Rajab, msichana wa Kipalestina mwenye umri wa miaka 5, pamoja na familia yake yaliyotokea Februari mwaka 2024. Jeshi hilo pia limetangaza kuwa litachunguza mauaji ya wahudumu 15 wa afya wa Kipalestina yaliyotokea Machi mwaka 2025. Matukio yote mawili yalizua wasiwasi na kuvutia uangalizi wa kimataifa. Tangazo hilo limetolewa baada ya jeshi kukamilisha mapitio ya matukio 150 yaliyohusiana na mwenendo wa wanajeshi wake wakati wa vita katika ukanda wa Gaza. Kiev. Watu wasiopungua 3 wamekufa na wengine 20 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Urusi yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine, Kiev, mapema leo. Meya wa Kiev, Vitali Klitschko, ameandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi kubwa la makombora lililofanyika usiku wa kuamkia leo limelenga maeneo ya makazi na maghala na kusababisha vifo pamoja na majeruhi na kuziacha baadhi ya sehemu za mji mkuu wa Kiev bila umeme. Klitschko amesema jengo la ghorofa 9 limeporomoka huku moto ukizuka katika maeneo kadhaa kufuatia mashambulizi hayo. Aidha, kulikuwa na taarifa za watu kunaswa ndani ya majengo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn, Nairobi. Watu 7 wakiwemo raia 5 wa Marekani pamoja na mkuu wa ujasusi wa Ecuador wamefariki dunia baada ya helikopta ya kitalii waliokuwa kisafiria kuanguka katika kaunti ya Samburu, kaskazini mwa Kenya. Kwa mujibu wa ripoti ya awali kutoka kituo cha polisi cha Akers Post iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, helikopta hiyo ilikuwa ikielekea katika hifadhi ya Loisaba, eneo maarufu la uhifadhi wa wanyamapori na kivutio cha utalii kaskazini mwa Kenya, wakati ilipoanguka. Mamlaka zimesema watu wote 7 waliokuwemo ndani ya helikopta hiyo, ambao ni abiria 6 na rubani 1, walipoteza maisha katika ajali hiyo. Na hatimaye Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani amesema Ujerumani na Italia zinataka kuimarisha ushirikiano katika kushughulikia swala la uhamiaji kufuatia tofauti za hivi karibuni kuhusu namna ya kushughulikia wahamiaji. Baada ya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul, Tajani amesema swala la uhamiaji limekuwa ajenda kuu ya mazungumzo kati ya Rome na Berlin. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Naam, msikilizaji, baada ya kuipokea taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na kwa muhtasari, taarifa tulizokuandalia leo hii ni pamoja na yale yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Tumekuandalia ripoti juu ya hasira ya Trump dhidi ya nchi ya Oman. Je, kulikoni? Na waziri wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania, Joel Nanauka, asema vijana wa taifa hilo la Afrika Mashariki wanao uhuru wa kutoa maoni. Karibu msikilizaji, baki na

0: nami hadi tamati. Tuanzie huko Mashariki ya Kati kwa kuangalia yanayoendelea huko. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia na hii hapa ni ripoti yake.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amesema umuhimu wa kimkakati wa mlango bahari wa Hormuz unaweza kupungua kadiri Marekani na wazalishaji wengine wa mafuta wanavyoongeza uzalishaji, huku ujenzi wa mabomba mapya ukitoa njia mbadala za kusafirisha mafuta na gesi bila kutegemea njia hiyo muhimu ya majini. Trump amesema kuongezeka kwa vyanzo vingine vya mafuta kunaweza kuongeza upatikanaji wa nishati hiyo duniani na hatimaye kusababisha bei yake kushuka zaidi katika siku zijazo. Ameeleza kuwa matarajio ya awali ya kupanda kwa bei ya mafuta hadi $350 kwa pipa hayajatimia, huku bei zikisalia katika kiwango cha takriban $84 hadi $85 kwa pipa. Kwa mujibu wa Trump, ongezeko la uzalishaji wa mafuta nchini Marekani limechangia kuimarisha upatikanaji wa mafuta na kudhibiti mwenendo wa soko la nishati. Amesema kuwa mataifa na kampuni za nishati zimeanza kutafuta njia mbadala za usafirishaji na uzalishaji wa mafuta ambazo hapo awali hazikuzingatiwa kwa kiwango kikubwa. Kutokana na mabadiliko hayo, Trump anaamini kuwa mlango bahari wa Hormuz, ambao ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, unaweza kupoteza sehemu ya umuhimu wake wa kihistoria katika soko la nishati la kimataifa. Kauli ya Trump ameitoa baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda kumalizika Jumatatu ya wiki hii, huku afisa mwandamizi wa Iran akiliambia shirika la habari la Reuters kwamba nchi yake ilikuwa ikielekea katika hali ya kijeshi ya kushambulia kikamilifu kutokana na mkwamo wa kidiplomasia. Hata hivyo, hadi Jumanne hakukuwa na taarifa za mashambulizi kutoka upande wowote kabla ya kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Takriban 20% ya mafuta ghafi na gesi asilia inayouzwa katika soko la dunia ilikuwa ikisafirishwa kupitia mlango bahari wa Hormuz. Ama kwa upande mwingine, Trump ametishia kuiwekea Iran vikwazo vipya na vikali zaidi iwapo nchi hiyo itaendelea kuzishambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Trump hata hivyo hakufafanua mara moja hatua maksusi zinazoweza kuchukuliwa wala sekta zipi za uchumi wa Tehran zinazoweza kulengwa na vikwazo hivyo. Pamoja na vitisho vya vikwazo vipya kwa Iran, Trump amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na kwamba idadi kubwa ya meli inaendelea kupita katika njia hiyo muhimu ya kimataifa.
0: Shukran Babu Abdallah kwa taarifa hiyo. Dunia inatambua kwamba rais wa Marekani Donald Trump ana hasira na Iran, lakini pia hafurahishwi na nchi ndogo iliyoko upande wa pili wa mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni Jamhuri ya Kiislamu ya Oman. Taifa hilo limekuwa likijihusisha kwa umbali tangu vita kati ya Marekani na Iran vilipoanza, ikiwa ni pamoja na jukumu la upatanishi. Jiografia yake imeiweka Oman katika hali ngumu ya kulazimika kujadiliana na Iran kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, huku ikikabiliwa na vitisho vya Trump. Ripoti ya kiuchambuzi kuhusu hali hii inasomwa studioni na Lilian Mtono.
2: Rais Donald Trump wiki hii alinukuliwa na mwandishi wa kituo cha utangazaji cha Marekani cha Fox News Trey Yingst akisema itaishambulia vikali Oman ikiwa itaingilia kati mchakato wa makubaliano kati ya Marekani na Iran, akisisitiza matamshi hayo kwa kauli kali. Hii si mara ya kwanza kutoa kitisho kama hiki. Kimsingi, kulingana na maafisa wawili wa kikanda siku ya Jumanne, Trump hafurahishi kabisa na Oman kutokana na ukweli kwamba nchi hiyo inakaribia kufikia makubaliano na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Hii ikamfanya kuanza kutumia mbinu yake ya kila wakati ya vitisho. Shinikizo ni kubwa dhidi yake, na hasa baada ya hapo awali kuahidi kuvimaliza vita hivyo kwa wiki mbili tu, pamoja na makubaliano bora zaidi kuhusu mpango wa nyuklia na Tehran. Badala yake, Iran imeutumia mlango wa Hormuz kama silaha mpya katika mazungumzo, ikidai udhibiti wa eneo ambalo kabla ya vita lilionekana kama njia ya kimataifa ya usafirishaji wa baharini. Lakini mazungumzo kati ya Marekani na Iran yamekwama, na siku 60 za makubaliano yaliyosainiwa na mataifa hayo mawili yaliyolenga kufungua njia ya mazungumzo ya kina zimefikia mwisho wiki hii. Na sasa Trump anasema hakuna mpango wa mazungumzo mengine kati ya Marekani na Iran. Kwa hiyo mazungumzo pekee yaliyosalia kwa sasa ni hayo kati ya Iran na Oman kuhusu usafirishaji kupitia mlango huo wa Hormuz. Baada ya vitisho vingi dhidi ya Iran, Trump sasa anaigeukia Oman inayoonekana kumvurugia mipango yake. Oman inayokaliwa na kama watu milioni 5 ni miongoni mwa mataifa yenye utulivu mkubwa katika eneo la Ghuba. Imeruhusu jeshi la Marekani kutumia baadhi ya miundombinu yake, ingawa Washington imeeleza kuwa uhusiano wa ulinzi kati ya nchi hizo ni wa kiwango kidogo ikilinganishwa na majirani zake wa Ghuba kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu. Tofauti na nchi nyingine za eneo hilo, Oman haijalengwa wakati wa vita kama ambavyo Tehran inawashambulia baadhi ya majirani zake wa Ghuba. Taasisi ya Quincy Institute for Responsible Statecraft yenye makao yake Washington inaeleza kwamba ingawa bandari za Oman zimewahi kulengwa na droni, Iran haikuthibitisha kuhusika na Oman haijailaumu Iran. Maafisa wa kikanda wamesema kwamba chini ya makubaliano yanayoelekea kupatikana, meli zitatakiwa kuingia katika Ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hata hivyo, makubaliano hayo yanaonekana kutegemea uamuzi wa Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Oman imejikuta katikati ya mataifa mawili yenye silaha nyingi na misimamo migumu. Haiko wazi ikiwa kitisho cha Trump kitaleta mabadiliko yoyote katika mazungumzo kati ya Oman na Iran, lakini ni wazi kwamba serikali ya kiongozi huyo wa Marekani iko kwenye kiti moto wakati uchaguzi wa katikati ya muhula ukikaribia, na mataifa yakiendelea kufuatilia ikiwa kutapatikana nafuu ya karibuni kutokana na yale yanayoendelea kwenye mlango bahari huo wa Hormuz.
0: Tuelekee huko nchini Tanzania, ambako waziri wa maendeleo ya vijana Joel Nanauka amesema vijana wa taifa hilo la Afrika Mashariki wanao uhuru wa kutoa maoni, lakini ni sharti wazingatie mila, tamaduni, sheria na desturi zilizopo ili kuwasilisha maoni yao, akisisitiza kuwa serikali ya Tanzania inaheshimu uhuru huo na imeunda majukwaa maalum ya vijana kuwasilisha kero na matatizo yao. Mwandishi wa DW Wilberforce Ngoto alifanya mahojiano maalum na waziri Nanauka, na kwanza alimuuliza mafanikio yaliyopatikana katika wizara hiyo tangu alipochukua wadhifa takriban miezi 7 iliyopita.
3: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa Vijana Platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Kwa sasa ni maeneo machache sana bado hajafanikiwa, ambao ni platform ambao kila kijana anapata nafasi ya kuja kuzungumza bila kujali ni wa namna gani, elimu yake au kitu anachokifanya. Kwa hiyo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza, awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
4: Mheshimiwa Waziri, unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa. Kuna wengine ambao wako chama hiki, wengine wako chama hiki. Unahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maendeleo yao ambayo au maono yao ambao wanatarajia?
3: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukamaccommodate. Kwa mfano, nitakupa mfano michache kwamba katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, waliapply na wakakwalify, tumewapa, wamekuwa ni sehemu ya kupata ile mkopo. Lakini wapo vijana ambao ni wanachama wa vyama vingine wamepata, kwa sababu katika tunapochuja yale majina tuangalii wala tulizi mtu kadi yake ya chama wala tulizi mtu itikadi yake. Kwa hiyo hakuna shida katika hilo. Lakini mimi personally binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa chama wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
4: Fedha za mikopo, tumalize na hili Mheshimiwa Waziri, fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, japokuwa umezisemea tayari hapo, lakini tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Unawaambia nini katika eneo hilo, ujumbe wako, peleka ujumbe kwa katika eneo la mikopo?
3: Ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Mimi nimekuwa na tabia ya mara kwa mara kuwapigia simu wale ambao wamekuwa labda wakilalamika kwamba sijapata, na nimekuwa nikijaribu kuwatafutia. Kwa mfano, wiki iliyopita kulikuwa kuna kijana amelalamika sana, nikajaribu kumtafuta kujua shida ni nini. Nikaja kugundua hata hajawahi kujisajili, na akakiri akasema kwamba nilikuwa kijiweni, tulikuwa tunaongea, nimesikia story, wenzangu wameomba hawajapata, lakini yeye kama yeye alikuwa hajawahi kufanya hicho. Ni muhimu kutafuta taarifa na kuchukua hatua kwenye channel sahihi, naweza ikakusaidia. Lakini cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa. Ndio maana tunajaribu sana kutumia mifumo ambayo ina teknolojia zaidi, ili kuondoa upendeleo ambao umekuwa ukizungumzwa, ili hata kama mtu anataka kufanya asiweze.
0: Naam, ni mahojiano ya mwandishi wa DW Wilberforce Ngoto na waziri wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania, Joel Nanauka. Unaendelea kuisikiliza DW Bonn. Meta inakabiliwa na kesi inayodai kuwa majukwaa yake ya Facebook na Instagram yalibuniwa kuwafanya watoto kuwa waraibu. Majimbo ya Marekani yanataka dola bilioni 200 na mabadiliko makubwa kwenye majukwaa hayo. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi.
5: Kesi kubwa dhidi ya kampuni ya teknolojia Meta imeanza kusikilizwa siku ya Jumanne katika mahakama ya shirikisho ya Marekani, ikihusisha madai kwamba Instagram na Facebook zilibuniwa kwa makusudi kuwafanya watoto kuwa waraibu. Muungano wa majimbo 29 ya Marekani unaitaka Meta ilipe takriban dola bilioni 200 na kufanya mabadiliko makubwa katika majukwaa yake ili kuwalinda watoto. Wataalamu wameitaja kesi hiyo kuwa wakati wa tumbaku kwa mitandao ya kijamii, wakilinganisha mbinu zinazodaiwa kutumiwa na Meta na zile zilizotumiwa zamani na kampuni za sigara kuwavutia na kuwafanya watumiaji waendelee kutumia bidhaa zao. Meta imekanusha madai yote. Kampuni hiyo inasema imekuwa ikishirikiana na wazazi, wataalamu na vyombo vya usalama kuweka hatua zinazowalinda watoto. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa Meta, Mark Zuckerberg, anatarajiwa kuwa miongoni mwa mashahidi wakuu. Majimbo yanaeleza madai makuu matatu dhidi ya Meta. Kwanza, yanadai kampuni hiyo iliupotosha umma kuhusu hatari zinazoweza kusababishwa na majukwaa yake kwa watoto na vijana. Pili, Meta inatuhumiwa kubuni vipengele vinavyowafanya watoto waendelee kutumia Facebook na Instagram kwa muda mrefu. Vipengele hivyo vinadaiwa kutumia arifa, maudhui yanayopangwa na algorithm na mfumo wa kuendelea kuonyesha machapisho bila kikomo. Majimbo pia yanadai baadhi ya zana zilizotengenezwa kupunguza muda wa kutumia simu ni rahisi kukwepwa na hivyo hazitoi ulinzi wa kutosha. Shtaka la tatu linahusu madai kwamba Meta ilikusanya taarifa za watoto walio chini ya umri wa miaka 13 bila idhini ya wazazi, kinyume na sheria ya shirikisho wa Marekani. Mbali na kudai dola bilioni 200, majimbo hayo yanataka Meta ifanye mabadiliko katika majukwaa ya Instagram na Facebook, yakiwemo kuweka mipaka yenye ufanisi zaidi kuhusu muda ambao watoto wanaweza kutumia kwenye majukwaa hayo. Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, athari kubwa zaidi kwa Meta huenda zisiwe gharama ya fedha pekee, bali uharibifu wa sifa yake na kulazimishwa kubadili mfumo wa biashara unaotegemea kuwafanya watumiaji wabaki mtandaoni kwa muda mrefu. Profesa wa sheria wa chuo kikuu cha Stanford, Nora Freeman Engstrom, amesema kesi hiyo inaweza kuwa mwanzo wa uwajibikaji mpana zaidi kwa Meta. Ikiwa itashindwa, huenda ikalazimika kufanya marekebisho makubwa katika majukwaa yake mawili yenye mabilioni ya watumiaji duniani. Meta ina zaidi ya watumiaji bilioni 3. Ingawa kesi dhidi ya Meta si ya kwanza kujaribu kuiwajibisha kampuni ya mitandao ya kijamii kwa athari za afya ya akili na usalama, inaweza kuwa miongoni mwa kesi zenye matokeo makubwa zaidi.
0: Asante sana mwenzangu Sylvia Mwehozi. Na huko nchini Nigeria, wakati kampeni za uchaguzi wa Januari zikianza, hoja ya Rais Bola Tinubu kuhusu kutaka muhula wa pili wa kuliongoza taifa hilo lenye kuzalisha mafuta kwa wingi barani Afrika inakabiliwa na upinzani mkali kutokana na hali halisi ya maisha ya Wanigeria baada ya zaidi ya muongo mmoja wa utawala wa chama cha All Progressives Congress, APC. Na sasa makamu wa rais Atiku Abubakar na Peter Obi wamejenga ushawishi wao kisiasa kutokana na malalamiko makubwa ya wananchi kuhusu ugumu wa maisha na ukosefu wa usalama. Ripoti ya Doto Bulendo inaangazia hatma ya Tinubu kuelekea uchaguzi huo wa mwakani.
6: Takwimu za kiuchumi zinamweka pabaya Tinubu kuelekea uchaguzi kuu wa mwakani, kufuatia taarifa zinazoonyesha kuwa 80% ya raia wana hali ngumu ya maisha ndani ya kipindi cha kwanza cha utawala wa Tinubu. Wengi wa Nigeria wanaokabiliwa na kupanda kwa gharama za maisha humuita Rais Tinubu kwa jina la utani T-Pain, yani T ya maumivu. Uchaguzi huo utakuwa ni kipimo iwapo wapiga kura wapo tayari kuvumilia maumivu ya muda mfupi kwa matumaini ya mafanikio ya muda mrefu. Utawala wa APC kuanzia mwaka 2015 mpaka 2026 unaonesha hali isiyoridhisha, na mageuzi ya Tinubu yameleta maumivu makubwa zaidi, alisema Cheta Nwanze, mshirika wa kampuni ya ushauri wa masuala ya usalama ya SBM Intelligence ya Nigeria. Mabadiliko ya sera za uchumi nchini Nigeria chini ya utawala ya Tinubu yanalalamikiwa kusababisha makali ya maisha kwa walio wengi, ambapo kwa mujibu wa utafiti wa SBN Intelligence, karibu 80% wa Nigeria wanaamini nchi inaelekea katika mwelekeo usio sahihi, huku 45% wakitaja ugumu wa maisha na ukosefu wa usalama kuwa matatizo yao makuu. Takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kwamba pato la taifa Nigeria kwa kila mwananchi lilishuka kwa 53% kutoka dola za Kimarekani 2586 kwa mwaka 2015 hadi dola 1224 kwa sasa, jambo linaloonyesha kupungua kwa ustawi wa kaya katika kipindi cha muongo mmoja. Mbali na ugumu wa maisha, hali ya usalama nchini humo inazidi kumweka njia panda Tinubu, ambapo kwa mujibu wa Amnesty International watu wasiopungua 10217 wameuawa na makundi yenye silaha, huko takribani matukio 15 ya utekaji wa wanafunzi kwa wingi yakirekodiwa tangu Tinubu alipoingia madarakani. Wakosoaji wanasema vitisho hivyo vimebadilika badala ya kupungua, huku uharamia ukiwa umeenea kaskazini magharibi, machafuko yamekuwa yakiongezeka kusini mashariki, sambamba na matukio ya utekaji wa watu kwa ajili ya kudai fidia ukiwa umeenea zaidi. Kwa Wanaijeria wa kawaida, uchaguzi huu kimsingi unahusu maisha, usalama. Swali linabaki, Tinubu ataweza kuvuka kihunzi cha kuyumba kwa usalama nchini Nigeria na kudorola kwa uchumi kuelekea awamu ya pili ya kuliongoza taifa hilo kubwa barani Afrika?
0: Na taarifa hiyo ndiyo imetukamilishia mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW Bonn.
7: DW, wanawake na maendeleo.
8: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona, ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha ya uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
9: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanakupokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza, nakuta hauna una pa kuanzia yani. Mfano kuna wazee wamekaa kule miaka 10-12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndio hapo nakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu, ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufuate na katika jamii.
8: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
10: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka, sisi sio wanasheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani, kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla, yale ambayo anayahitaji mwanamke ambayo yuko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
8: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
11: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanakuwa wanafanya kazi za mikono nyingi sana, kwa mfano mashine za kuchonea nguo, kazi ndogo ndogo, wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
8: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine hususan kwa mabinti ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
10: Tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini tunatamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani, lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa walioyafanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki, wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipo labda 20,000. Lakini ilikija kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
8: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
0: Hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Karibu hapo saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu ya mchana. Na kutakia asubuhi njema.
12: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tukualike sasa ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida, baada ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, najumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Tupo tayari kwa ajili ya safari hii pamoja nawe msikilizaji hadi pale saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa nafasi na muda wako ambaye uko pamoja nasi ukiendelea kuisikiliza Mazingira FM katika vipindi mbali mbali, basi tunasema nafasi nzuri pia kwa ajili ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa wale wadau wa karibu kabisa wa kipindi cha asubuhi leo, basi naamini ndio ule muda tena ambao tunakutana baada ya safari kama hii tangu siku ya jana. Leo ni siku ya Alhamis, kesho Ijumaa. Kama kuna jambo linachukua nafasi pia ndani ya jamii, ni mpira wa miguu ambao tutaifanya hii wiki, iwe ni miongoni mwa wiki fupi sana kwa wapenzi wa mpira wa miguu, kwa sababu unapokuwa na ratiba kama hizi kidogo naiona siku inaisha. Jana wekundu wa Msimbazi pale jijini Mwanza wamefanikiwa kuondoka salama, safari ambayo inakuwa ngumu sana wakati mwingine kwa wanasimba kuondoka na pointi 3 uwanja wa CCM Kirumba, baada ya heka heka na timu mbalimbali za kanda ya ziwa ambazo huwa nakutana nazo. Uwanja mgumu mara kadhaa pia unakuwa ni uwanja wa CCM Kirumba. Jana anaifanya game kwenye pesi mapema kwa dakika 45 za kwanza, lakini dakika 45 za pili mambo yanakuwa ni magumu, anakubali goli moja. Hata hivyo bado tena, hii ni mechi ya pili mfululizo FVS inamhukumu na kujikuta anatoka na red card. Mchezaji mwingine tena kadi nyekundu.
1: Ya, mchezaji mwingine kadi nyekundu, wachezaji wawili, michezo miwili. FVS inaamua.
0: Wanasema hapa sasa wataiburuza hii kwenye uongozi. FVS itaburuzwa kwenye
1: TFF. Waikatae.
0: Sijajua, lakini
1: moja kati ya kitu ambacho kimekuja kama kuleta tofauti na kupunguza malalamiko, ndio maana mpaka sasa hivi malalamiko yanalalamikiwa yenyewe, sio kulalamikiwa waamuzi. Si unaona yani sasa hivi hakuna muamuzi anayelalamikiwa isipokuwa ni FVS yenyewe ndio inalalamikiwa kwa sasa. Kwa imepunguza ile malalamiko kwa waamuzi. Waamuzi sasa hivi wako safe sana.
0: Wako mikono salama.
1: Lakini kama kwa sheria yao ambayo imewekewa, pia inaweza kaa baadaye wakaja wakawa la wamani, au watunga sheria wenyewe wakawa la wamani, kwa sababu ukifanya mara 3 mfululizo na unakosa kwamba ilionekana tukio sio sahihi, basi unakuwa umemaliza. Sasa unaweza ukafanya hivyo mara 3 alafu ukaja kutokea tukio serious na umeshamaliza hizo awamu, sijajua kuna fourth official anaweza kaamua vinginevyo au akashauriana na muamuzi wa kati, sijajua kanuni zinasemaje.
0: Leo the Young Africans yatakuwa uwanjani naye pia.
1: Yuko nyumbani leo na anakipiga na Coastal Union kutoka Mkwakwani mkoani Tanga, uwanja wa KMC Complex. Ni mechi nyingine ya,
0: kwa hiyo siku inaweza ikawa pia ni fupi, na inaweza ikawa ni siku fupi. Na mengine msikilizaji, yale ya dondoo za kimichezo, basi usikose nafasi na fursa hii ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo pale saa 2 na dakika 45. Lakini zile habari zingine ambazo zimechomoza kwenye vyanzo mbalimbali katika magazeti kwa siku ya leo, basi pale saa 2 kamili asubuhi ni nafasi ya dondoo za magazeti ndani ya asubuhi leo. Tulisema kwamba ili jamii iwe salama, na kama kuna mambo yanafanywa katika kada na taasisi mbalimbali au na vitengo mbalimbali ambayo yanaweza akawa sio ya maadili ya kitengo, taasisi na kada husika, basi chanzo cha wema wote na mazuri yote lazima yatokane na familia. Ukiona mwandishi wa habari pia kuna mambo endi vizuri au yatendeki vizuri, si swala la taaluma inasemaje, linaweza likaja ni swala pia la malezi. huko kwenye jamii anayotoka pia.
1: Kuanzia ngazi ya familia.
0: Ukiona askari anaenenda kwenye mambo ambayo sio ya misingi ya kazi yake. Inaweza ikawa inatokana pia na jamii na kutoka. Kiona hakimu naye pia mienendo na tabia sio zile za maadili ya taaluma hiyo, inaweza ikatokana pia na jamii. Tunasema huko kwenye jamii ndio hao wengine wote wanachukuliwa kule.
1: Wanapikwa kule, wanaletwa huko.
0: Wanaletwa kule. Mbaroni akidaiwa kuwatapeli wazazi shilingi milioni 36. Wazazi.
1: Wazazi.
0: Tuma kwenye hii au nini? Sasa tutakufahamisha baadaye kwa namna gani. Lakini sasa ni mikononi mwa jeshi la polisi. Ilisikika tukio la kifo cha mwanafunzi shule ya sekondari Makongoro kwa siku ya jana, akiwa inaacha maswali mengi sana ndani ya jamii, hususan ni kwa wakazi wa Nyamswa na halmashauri ya wilaya ya Bunda kuhusiana na kifo cha mwanafunzi huyo. Basi Mazingira FM tumefanikiwa kuzungumza na viongozi wa eneo hilo ili kujua kila ambacho kinaelezwa kufuatia tukio hilo la kifo cha mwanafunzi huyo wa shule ya sekondari ya Makongoro. Basi ndani ya kipindi cha asubuhi leo ni miongoni mwa taarifa ambazo tutazisogeza kwako kwa kina. Tukio la wanyama wakali na wanaitwa wanyama
1: wakali na waharibifu.
0: Wakali na waharibifu. Wasababisha kifo cha mwanafunzi mwenye umri wa miaka 13, familia ya Goma kufanya mazishi hadi pale kamati ya ulinzi na usalama ilipolazimika kwenda kuzungumza na familia, huku wakieleza bana hilo ni moja, lakini sasa yale ambayo yalielezwa na familia na wananchi wa eneo hilo kuhusiana na hatari iliyokuwa nayo, kwamba hicho kifo sio tukio pekee la hatari. Kuna watu wanaonesha, unamwona mwenye magongo hayo,
1: alipitiwa
0: tukio tena. Unaona eneo lile? Yaani mheshimiwa mkuu akajikuta anapewa rekodi kwanza ya
1: matukio.
0: Ya matukio.
1: Okay.
0: Sasa baadaye tutakupa nafasi uweze fahamu, kwa sababu tunaamini pia ili tukio ni kule Babati,
1: mkoani Manyara.
0: Mkoani Manyara. Lakini tunapozungumza matukio ya wanyama wakali na waharibifu kwa wakazi wa mkoa wa Mara na mkoa wa Simiyu, hasa tunapozungumza wanyama hawa kwa maana ya tembo, fisi, kiboko yumo, mamba, kuna buffalo hapa. Nani anaitwa nyati?
1: Nyati.
0: Au
1: mbogo?
0: Mbogo. Wako. Sasa ukanda huu ni miongoni tu mwa maeneo ambayo kuna baadhi ya mambo yanashabiana. Tumeacha simba na chui, na maana wako wapi? Au wamezidi jamani? Tembo
1: ndio,
0: simba
1: ndio,
0: chui
1: ndio,
0: mamba
1: na
0: kiboko.
1: Kuna
0: fisi.
1: Kiboko
0: fisi yupo hapa, nataka kutokaje hapa. Kiboko ndo aingi?
1: Kiboko yupo, ni mkali, ni mwaribifu,
0: anaua. Bora wanazidi. Tupige simu TANAPA.
1: Tawa.
0: Tawa.
1: Tawa.
0: Lakini hao ni wanyama wakali na waharibifu. Katika makundi hayo, ngedele
1: ni mwaribifu.
0: Nyani
1: ni mwaribifu.
0: Lakini
1: hayupo kwenye wale wakali na waharibifu, au akikushambulia au akifanya jambo lolote kwenye mazingira yako, hakuna tathmini ndani yake. Kwamba watakufanyia tathmini kwamba utalipwa.
0: Nyati anaweza, nyati yupo hapa. Nyati na matukio nadra sana.
1: Ni mara chache sana. Mara chache.
0: Nyati na matukio nadra sana. Ni huyo sio mzurulaji kwenye makazi ya watu. Sio, hajaripotiwa mara nyingi. Lakini sasa pale Babati wanaambiwa. Miongoni mwa mambo ambayo pia naye walikuwa nakutana nayo sana. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo nimeambatana na Adelinus Banenwa, pamoja nawe msikilizaji wa kipindi hiki cha asubuhi leo ambaye unakaribishwa kusafiri pamoja nasi. Ni kwa ujumbe wako mfupi kwa namba zetu hapa studio 0656 555571 na 0684 0700 007. Naomba nirudie namba hii kwa ajili yako pia. Namba ya simu hapa studio ambayo itakukaribisha na kukupa fursa ya muda wote kusafiri pamoja nasi katika ujumbe mfupi kwa habari na matukio mengine ambayo itakwenda kugusa ni kupitia namba ya 0656 55 55 71. Nakili vizuri ili pia ujumbe wako uweze kuja katika maeneo husika, usiende nje ya hapo. 0656 55 55 71. Namba ya pili 0684 6 00 00 7. 0684 6 00 00 7. Kumbuka kwanza na neno asubuhi leo. Hilo ndio neno na ndio jina la kipindi tafadhali. Hey, unapoelekeza ujumbe wako hapa ili uwe na uhakika wa kusomwa ndani ya safari ya kipindi hiki cha asubuhi leo, ambapo ndipo tulipoanzia hadi pale saa 3:30 asubuhi, basi ni neno asubuhi leo ndio litangulie katika nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Kama kwenye mambo na matukio yote haya ambayo tunaweza tukayasikia, nani kafanya hiki, nani kafanya hivi, ili uitengeneze jamii salama, mambo ni familia.
2: Ni kwanza kwenye familia.
0: Lazima kwa sababu unaona, kwa sababu huwezi kutaka mwalimu mzuri kwenye jamii ya ovyo.
2: Ni kweli, kutoka kwenye familia ya ovyo, kutoka kwenye jamii ambayo haieleweki, wakasema utapata mtu anayeeleweka.
0: Huwezi ukapata baba mzuri na mama mzuri kutoka kwenye jamii ya ovyo. Kutoka kwenye familia ya ovyo. Na maana kule ndiko ambapo watu wana zao
2: wanatengenezwa kule.
0: Usitake
2: wazee wa zamani walikuwa wakuruhusu. Na wako kwenye familia gani? Hakuna hiyo familia.
0: Kwa hiyo familia kwanza ndio msingi wa sehemu nyingine ya maisha. Tunaomba tumfahamu Rukia kwenye ujumbe wake tunaposafiri na Yasi mda wote, basi haya ni miongoni mwa mambo ambayo nayafahamu, hasa tunapoongelea mtandao bora zaidi, mtandao wa viwango, ambapo kama mwananchi na kama mdau, basi hizi ni huduma ambazo pia kupitia mtandao wa viwango, mtandao wa Yasi unakufikishia.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora bora ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chai ya asubuhi.
7: Unajua ukubwa wa tatizo ambalo limo kwenye familia ndio unaonifanya niandae mafundisho haya. Siandai haya mafundisho kama fashion. Kuna mtu mmoja aliniambia, "Pastor, unaweza kubadilisha mafundisho? Maana wewe kila siku ni familia, familia. Kwa nini usitufundishe mambo ya mbinguni?" Nikamwambia mimi sitaki kuwa mwongo. Mbinguni sijafika. Yaani nikufundisha mahali ambako sijafika, na nategemea kwenda lakini sijafika. Kwa hiyo nikianza kukwambia mbinguni kuna barabara za marumaru, kuna barabara zimejengwa kwa rumasi, nimetembea mwaka gani? Mimi huko sijafika. Labda apostle unaenda kama mara ngapi kwa mwezi? Utuambie experience yako ulipofika huko. Kwa sababu hata wanao Kiswahili cha Kongo wanasema wanao utapa mji wa mbinguni, wanao upamba, wanao usema vizuri, ni wale ambao Biblia inasema walichukuliwa katika ulimwengu wa roho wakaenda mbingu za juu. Hasa mimi sijachukuliwa. Nikawaambia ngoja niwafundishe vitu ambavyo viko kwenye mazingira yetu, kwa sababu ninachokijua ili ufike mbinguni ni lazima uyashinde haya tunayoyafundisha. Haya tunayoyafundisha yakikushinda, hata huko mbinguni unakoenda uendi. Amen. Mwingine kaniambia, "Wewe mahubiri yako huwa mara nyingi ufundishi mistari manani historia ya Biblia. Utufundishi historia ya Biblia." Nikamuuliza, "Hivi current maisha tunayoishi sasa yanahitaji tukufundishe mlima Sinai? Yaani maisha unayoishi sasa, tukwambia habari za mizeituni, Yesu alienda mizeituni, Yesu alienda sui Galilaya, Yesu alipanda mtumbwi, maisha haya. Wewe tatizo lako sio mlima Sinai. Tatizo lako ni mume wako anakusumbua. Huyo ndio lazima tushughulike naye, namna ya wewe kukaa pamoja na huyo mwanaume msumbufu." Tukwambie mita za mlima Sinai kwamba kutoka chini kwenda mpaka mlimani futi inachukua siku, unaenda lini? Mlima wako ni mkeo ndiye ambaye unasumbuka naye. Ni mumeo, ni watoto wako. Hao ndio changamoto yako. Amen. Tukiwajaza watu history, tukaacha kuwafundisha uhalisia wa maisha, mwisho tunapichana mahubiri yanaenda kule, watu wako chini. Watu wako na kero zao, matatizo yao yanayowasumbua, yanahitaji majibu. Wana changamoto zao. Muulize jirani yako, kinachokukosesha amani ni kwa sababu hujawahi kufika Israeli? Ndio hicho kinachokukosesha amani, hulali, huli? No, ni huyu mtu mwenye miguu miwili hapo. Ni huyu unayeishi naye hapo nyumbani. Huyo ndio changamoto yako, sio Israeli. Amen. Kwa hiyo tunapozichambua changamoto hizi, tunajua matatizo ndani ya familia, watu wanavyoteseka. Msiwaone watu wakiwa hapa ni wapole, wana sura fulani hivi kana kwamba Yesu akirudi wanachomoka. Yaani watu wana sura mbili kama kamilioni. Yaani wakiwepo hapa ni watu tofauti, lakini wakiwa nyumbani ni mateso. Usione wanapaka paka wanja nini, lakini moyoni kuna masagamba. Nafahamu masagamba? Yani yale kwenye miguu na kuti mepasuka pasuka. Yani moyo umepasuka pasuka. Lakini ukimwangalia kwa nje yuko smart, mama yuko smart. Lakini kama tungekuwa tunapeleka mioyo yetu maabara, laboratory, uone moyo wa mtu, ungelia usiku na mchana. Kwa mama hao wana siri nzito kuhusu maisha yetu. Amen. Wakati mwingine anamwacha mume wake, mnamchagua, asa okay, si mmekosa watu. Sawa tu. Lakini moyoni angekuwa napigiwa kula, mke asingempigia. Kwa sababu ya lifestyle anayoishi nyumbani. Mwanaume alisimama mbele anafundisha, "Eh hey, watu wa Mungu, eh hey, watu wa Mungu, mke hasira zimepanda." Anafundisha upendo, kusameheana, nini wakati nyumbani vitu viwili tofauti kabisa. Nye hizi nyumba zina siri. Hizi nyumba zimebeba mambo ya ajabu. Siri ziko kubwa kwenye familia. Kwa ndio maana tunapofundisha mambo ya familia, tunajua mateso yaliyo ndani ya familia. Na wakati mwingine tunajikaza, tunajificha. Kwa taarifa yako, tuna watu wengine ni visitors ndani ya wokovu. Yani wanaabudu kwa sababu tu amejikuta tu yuko humo. Lakini maisha yake kule nyumbani yana define kitu kingine. Ndio maana ninapozungumza changamoto za mwanamke, mwe mnaelewa. Wamama wanapitia changamoto nyingi. Na mimi nitazieleza chache. Na zingine tutaeleza wakati ule tutakapokuwa pamoja na wanaume. Na wengine nitaongea na wanaume direct moja kwa moja. Kuhusu changamoto mnazopitia wamama. Wamama wengi mnapita kwenye mazingira magumu, ni vile tu amsemi. Umewahi kumkuta mwanamke unamuuliza, uko tayari kuolewa tena, wale ambao walisha give up. Unaambia Mungu akitembea sasa, hey, hiyo sitaki kabisa. Sikia kabisa. Paka natukana, anasema hizi mbwa siwezi kuishi nazo kabisa. Sasa unajiuliza sasa. Sasa kama wanaume zimbwa, baba yako ni nani sasa? Lakini ni ile hasira. Umewahi kuona mwanaume anakutesa paka unajuta ulianzaje kuolewa naye? Yaani unateseka lakini una kwa kwenda. Nisema wachungaji walishapiga misumari, alichokiunganisha Mungu, mkaa. Wanadamu masikitenganishe, mkaa. Paka kifo kitakapotenga, mkaa. Lakini mshumari mchungaji unapiga, huyu mtu naye nipiga naye unamfahamu. Kuna mama wanateseka. Yaani nakupa haya uelewe ukubwa wa changamoto wanazopitia wanawake kwenye familia. Ni kubwa. Na kama nilivyosema, bahati mbaya nafuu kuulaya na kwa Marekani wanawatetea kidogo. Afrika hata kienda polisi kuwameweka madawati siku hizi ya ku madeski ya kueleza shida yako, unakutana na mwanaume unamueleza shida anakutamani, anasema kabla hujaendelea unaweza kunipa namba. Unamueleza mume wangu ananinyanyasa, anasema mwanamke mzuri namna hii anakunyanyasa, wenzie tunasema tutakupata lini. Yani anaendeleza umalaya wakati unaeleza shida. Ni shida. Kwa hiyo tunapoyaleta mafundisho haya, tunatamani familia angalau mbili tatu zipone. Amen. Kwa hiyo tulieleza changamoto ya kwanza ya mwanamke ni kule kuwa mwanamke. Hiyo ndio imekuwa changamoto. Watu wanampaka, wamemtoa mwanamke kuwa mtu, wamemweka kuwa kitu. Tunashukuru raia wanarudisha pole pole hadhi na heshima ya mwanamke. Kwa hiyo la pili, changamoto ya pili, maana zile za kwanza ziko na A na B. Lakini hii ya pili ambayo ni changamoto ya mwanamke ambayo mnapambana nayo. Wanawake mko hapa? Mbona kama mmekaa mkao wa kujihami? Nimesema safari hii siruhusi warushi mawe. Safari hii tunaongea kirafiki. Niwatie moyo, mmeshambuliwa mno. Amen. Mmeumizwa sana, wakati mwingine mwe mnapata neno la faraja ili kukurudisha kwenye akili ya kawaida. Amen. Hiyo mwangalia huyo mama naye muona. Furaha yake inaanzia moyoni au ya hapa? Wenda huko ndani na mambo mengi mno. Ana maswali mengi yamekosa majibu. Unajua kuna tofauti ya mwanaume na mwanamke. Ndio maana wataalamu wengine wanasema hawa viumbe wawili wametoka sayari mbili tofauti. Kuna mwingine katoka sayari nyingine, mwingine nyingine, wamekutana hapo. Ni watu wenye mitazamo tofauti kabisa. Na ndio maana tunapokufundisha haya, tunataka mwanamke ujue mwanaume yukoje. Ili unapoishi naye ujue unaishi na kiumbe cha aina gani. Amen. Mwanamke, jambo ambalo linamtesa, nimegusia kidogo.

0: Kesho kutakuwa na baridi. Okay. Mwanamke anasema baridi itakuwa ngapi? Itaanza saa ngapi? Sisi itakaa ngapi? Inaishije? Kwa hiyo kesho itakuwaje? Hata itafasiri ile atoke na detail za hiyo. Unaweza kadondosha yai hapa pa. Mwanaume atasema tu, "Ei, bahati mbaya," akaenda. Mwanamke anataka kujua detail za hilo yai. Apate full taarifa. Aliyedondosha anamuuliza, "Ulikuwa unaenda kuuza au ilikuwa la kula?" Apate taarifa, ilikuwa broiler au ya kienyeji. Ulikuwa nayo mengi, alikuwa ndio hilo hilo. Ajue kabisa umetoka naro wapi, au ajue taarifa. Akiulizwa kuhusu yai, ajibu kama liko la kwake. Amen. Ndio maana unaweza ukashangaa, nimesema kidogo hapo, uone taarifa kamili ya fedha kwenye familia. Mama nataka pate detail zote, na hata kabla ya matumizi apewe taarifa kwamba nyumbani kuna nyumba inatakiwa kujenga. Akusikilize, umwambie itagharimu kiasi hiki, aseme oho, tunajengea ni moja mbili tatu, aha, tunafanya hii na ukitaka kuwe na amani, yeye ndio ahusike kuzituma hizo hela. Hiyo amani kwa mama itakuwa kubwa sana. Yeye ndio awaulize, kwa hiyo mabati mangapi? Mabati 70. Eh, hey, ni kubwa. Alafu mbao, apate taarifa. Misumari, apate taarifa. Pesa ya mafundi, apate taarifa. Yaani alale na taarifa yote. Hata pesa kiona zimetoka, yeye ndio afafanue. Sasa bahati mbaya unaishi na mwanaume ambaye shortcut. Changa tu hela pap pap. Hey, kuna hela hapa, ujenzi. Ujenzi wapi? Hey, ujenzi. Sasa mama anajiuliza, ujenzi wa aina gani? Yaani zimetuma dola 1,500. 1,500. Ujenzi. Ujenzi wa aina gani? Kuna kitu, kuna kitu. Hapo sio bure, kuna nafichwa, kuna kitu nafichwa. Akishafikia mwanamke pa kuwaza kufichwa, anaondoa trust. Na mwanamke ni kiumbe kina huruma sana, ila ukikivuruga mpaka kirudi kwenye mstari utafanya kazi sana. Mwanamke ni kiumbe chenye huruma sana. Lakini kiumbe hiki kikuvuruga, hakuna kiumbe hatari kama kiumbe kinaitwa mwanamke.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ameishia hapo.
3: Ameisha, amemaliza matutisha.
2: Mwanamke ni kiumbe chenye huruma sana.
3: Ila
2: ukikivuruga kikavurugika ni hatari sana. Lakini anasema sio bila kuficha, wanawake wanapitia changamoto, na hizo ndio atazungumza, lakini baadaye atakuwa na shule na wanaume. Labda na changamoto za wanaume sasa zitasemwa pia. Ile ya kwanza utakumbuka siku moja alikuwa anaeleza, alisema moja kati ya changamoto ambayo inamkumba mwanamke, kwanza ni yeye tu kuwa mwanamke ndani ya jamii hasa za Afrika. Hiyo tu imekuwa changamoto,
3: mtazamo tu peke yake.
2: Yani mtazamo tu wa kwamba yeye ni mwanamke tayari
3: ni tatizo.
2: Ni tatizo. Badala ya kuwekwa kwenye utu, ndani ya jamii zingine Afrika zimemweka kwenye vitu.
3: Yani unajikuta mtu anataja mali zake na mke anaweka humo
2: ndani kama sehemu ya mali ambazo anamiliki.
3: Nina nyumba, watoto watatu na mke. Ni mali hiyo. Sasa kugeuzwa kutoka kwenye utu kuenda kwenye vitu au kitu, hiyo ni changamoto.
2: Lakini kama alivyosema kwamba ili pia aweze kuisaidia jamii na hususan ni kusaidia pande zote mbili, anasema ni vizuri wakaelewa kabisa kwamba mwanamme na mwanamke ni kama watu wanaotoka sayari mbili tofauti. kwa mitindo, huruka na tabia.
3: Yeah, ni sahihi.
2: Ni kama huyu anatokea sayari hii, huyu.
3: Ndio
2: maana

0: sema mwanamme ni mtu wa shortcut, wakati mwanamke
1: details,
0: ni mtu wa details sana. Kwa hiyo nyinyi watu wawili, mda mwingine amesema ni kutambuana tu. Ukiyajua haya unajua okay huyu ni wa hivi. Wakati mmoja kwa nasikia naambia mwanamme ni mtu wa ukimya. Eh, hey, mwanamke ni mtu wa kelele. Sasa hapo lazima unajifunza kupiga.
1: Kwa wanaume ni thinker, yani hajazungumza kwanza, tafakari neno, baadaye ndo anakuja kutoa majibu. Kwa mwanamke sio kazi. Mwanamke anazungumza ili liishe, mwanaume anaweza kabaki naro basi maisha yakaendelea. Lakini nimefurahi pale aliposema kwamba hata kwa wanawake itakiwa wajue wanaume na wanaume wajue wanawake. Kwa mfano unaweza kuwa unataka kumhadithia jambo, wasema nilikuwa kazini. Hata wewe kazini huwa unafanya nini? Kama ulikuwa na muda wako kurudi ni saa 2, wewe sasa hivi umefika saa 3, anataka ajue hiyo saa 3 hiyo saa zima ulikuwa wapi.
0: Yani story
1: ukisema nilipitia kwa rafiki yangu, yupi, mlikuwa mnazungumza nini? Wewe unajua tu ilikuwa inatosha tu nimepita kwa rafiki yangu kaishia hapo.
0: Na mimi ni wapi?
1: Wewe kwako kama mwanaume inaonekana wewe unaona inatosha hapo, kwa mwanamke bado haijatosha. Na unaweza kumuona mwenzako ni msumbufu haswa.
0: Ndio amesema unaweza kumkuta mwanamume akaishia kwenye headline tu, akasoma mistari miwili hivi basi habari imeisha hiyo.
1: Kwa kuna mtu mmoja alisema hivi, kwa nini saluni za kike nyingi huwezi kukuta TV? Yaani mara chache sana ukuta TV au radio. Nini?
0: Wanamaliza hiyo kazi.
1: Shughuli unajua. Shughuli unajua.
0: TV ukutaisha zimo, tupigia kelele.
1: We. Radio toa kelele hapa.
0: Wanamaliza hiyo kazi wao yani. Hiyo ametupa sehemu ya mwanga, lakini kama alivyosema mchungaji Daniel Mgogo, hata kama ni swala la kuisaidia jamii, yeye kama kiongozi anaona kuna mambo ambayo yanaweza akawa sio shida yako sana. Mgogo anasema yeye hawezi kujikita sana kusema ya mbinguni ambako hata yeye mwenyewe hajafika.
1: Habari za barabara za rami, sijui za dhahabu zitakusaidia nini?
0: Kwa hiyo anaona ni bora atufundishe haya ambayo ndio yanayotufanya wakati mwingine ndio ya kufanya ufike mbinguni. Anasema tatizo lako lijawahi kuwa mlima Sinai wala safari ya Galilaya. Ila huyo uliye naye,
1: huyo mu ndani,
0: umo ndani,
1: huyo mke wako, hayo madeni yako
0: na mume huyo uliye naye. Shida ndio hapo, sio Sinai wala safari ya Galilaya. Hapo ndio shida ipo.
1: Hapo
0: ndio
1: shida iko hapo nyumbani kwako, hapo
0: nyumbani kwako,
1: kwenye jamii unayoishi, umo.
0: Sema ndani ya familia zinaficha mambo mengi sana. Amesema kuna watu wanapitia maumivu. Mda mwingine anasema ni unaweza ukaona watu ni wazuri na muonekano wa tabasamu nje, lakini ndani
1: ni maumivu.
0: Kuna msanii ana wimbo anasema if all can talk. Nafikiri ni Celine Dion. Kwamba kama kuta zingeongea siku moja, anasema kwamba kuta za nyumba zinaona mengi, ni tu pasi haziwezi kusema. Zinaona mambo. Kwa hiyo anasema wakati mwingine watu ni hao wa nje, lakini ndani watu wanawaka moto. Amesema kuna muda unaweza ukawa hata una nafasi fulani, mwanamke anakusikiliza, watu wanavyokuheshimu, hata wanavyokuhusudu, na pengine kama ni kwenye uchaguzi ukashinda.
1: Jamani, mngejua
0: nani anashindaje huyu jamani. Unajua kuna watu, kuna yule mwingine alimkataa mume wake
1: akasema ndio mimi namjua huyo, anachokiweza ni kuongoza familia.
0: Kialenda kumpinga mume wake kwenye uchaguzi. Wananchi tafadhali bana. Huyu anaweza kuishi na familia tu hapa. Hamna
1: tena habari za
0: hawezi kuwasaidia. Hebu mwacheni kabisa.
1: Kama nilivyokuwa nimeongeza.
0: Sasa ndio hii ambayo tunasema kwamba mchungaji Daniel Mgogo anasema kuna muda watu wana maumivu. Ndio amesema kwamba sura unaweza ukaiona nje nzuri, lakini moyo una masagamba. Masagamba tunasema machacha. Yani uso safi lakini moyo una machacha.
1: Na vidonda.
0: Umepasuka. Haya, wenye machacha moyoni, poleni, lakini tutakupa nafasi na safari hii ya mchungaji Daniel Mgogo kuyapitia maumivu na mambo ambayo ni changamoto kwa wanawake. Na kama umeweza kuondoka na jambo, ondoka na hili tu kwamba mwanamke ni kiumbe tulivu sana. Kikigeuka
1: ni hatari.
0: Ni hatari.
1: Amesema hivyo, ni hatari.
0: Haya bana. Asante kwa nafasi na mda. yako. Unasemaje kwenye ujumbe wako mfupi hapa studio? Tuna kila sababu na heshima tu pia kuweza kutazama ujumbe wako hapa msikilizaji, katika namba ambazo pia tuliweza kukupa fursa kuweza kuzifahamu mapema. Wala huna sababu ya kupiga simu hapa studio, maana haihusiki katika muda huu hasa tunapomulika kile ambacho umekiandika. Asante. Unasema chai ya moto mgogo anatunyosha. Unaitwa Duncan Mako, mtoto wa NASA hapo Nyahanga, barabara ya sokoni hapo. Asante, karibu sana pia. Unasema asubuhi leo hao walimu waliohusika, mwanafunzi wachukuliwa hatua. Paulo Lucas Wangoto kutoka Nyamswa. Nini tena? Asubuhi leo unasema unaitwa Kusaya Makima kutoka Bukabwa. Jamani, mgogo aongezewe muda, ananigusa sana. Ujumbe wako huu, asante. Asubuhi leo na chai ya asubuhi, kwa kweli mgogo ni sawa na mashine za mahindi, kila sekta yupo. Mungu wetu wa mbinguni akupe maisha marefu. Una lako jina unaitwa Mr. Mapembe kutoka Karukekere. Ujumbe wako nasomeka hivyo, asante. Wewe ni Jafet Msukuma, kunasema ukiwa unawakilisha pande za Mwamwila kwa watu wa Bishi. Mgogo jamani, utadhani kila familia nazitembeleaga, maana anachokihubiri kama shida zangu anazijua. Ndio ujumbe wako huo. Haya, asante. Asubuhi leo naitwa Manyaki kutoka pande za Lukungu, nasema chai ya leo inafundisha sana. Ndio ujumbe wako nasomeka hivyo, asante. Asubuhi leo Alex Otisi kutoka Msoma hapo Nyegezi, chai ya leo ina viungo vya kutosha na imewekwa kwenye chupa ya dhahabu. Imetufikia vema na ni ya moto kweli kweli, imetuchoma kweli kweli. Msoma mna dhahabu na mna Nyegezi tena? Msoma inakuwa kubwa ghafla. Msoma ina Nyegezi?
1: Msoma Nyegezi au Nyegezi ndio kuna Msoma?
0: Nasema Msoma ndio na Nyegezi. Asubuhi leo unasema nikusome kama Juma mwana wa Chandara. Mgogo anachokiongea, tunaishi na watu kama hao, tena kwenye kata yetu wapo sana tu. Asante. Asubuhi leo nikusome kama Obedi Mgusi kutoka Nyambono hapo Nyaberango, unasema swala la wanyama kushambulia watu, serikali imeweka sheria ngumu, wakisikia umemuua nyati maliasili watakusaka hadi uvunguni, lakini nyati akiharibu mazao ya watu au siki neno kutoka kwa serikali. Ujumbe wako huo taangalia pia kwenye ndani ya taarifa nyingine. Mgogo, okay, asubuhi leo ni kuite mama wapita kutoka Bunda hapo mtao Balilikona, na wapapole waliopatwa na matukio, mtoto kutekwa na kuuawa na watu wasiojulikana, mwingine kuuawa na tembo. Ujumbe wako unasomeka hivyo, asante. Asubuhi leo unasema inauma, leo Yusufu Pita kutoka Nyamswa, inauma sana, napeleka mtoto kusoma narudishwa yuko kwenye jeneza. Ujumbe wako huo asubuhi leo unaitwa Mkamati Loba kutoka na Mhula hapo Mgodini. Mazingira FM mko vizuri sana, mnafuatilia matukio yote yanayotokea Tanzania, ongereni sana sana. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana nawe pia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa muda huu tafadhali naomba nihitimishe tu na ujumbe wako kali pi kali kutoka hapo Kiwasi Center. Na umeuandika tu hivyo, taendelea kusoma na kuupitia ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tumekudokeza mengi, tuanzie hapa Nyamswa.
1: Ya, tuanzie tukio la Nyamswa. Kuna watu wanamwangalia sana. Ya, ni tukio la mtoto aliyetambulika kwa jina sawa, ni tukio la mtoto aliyetambulika kwa jina la Peter Maira, miaka 19, mwanafunzi wa kidato cha 6, shule ya sekondari Makongoro, takhasusi ya PCM, kupoteza maisha katika mazingira ambayo yameonekana ya kutatanisha. Sasa tumezungumza na viongozi katika eneo hilo, tumezungumza na mwenyekiti wa kijiji cha Makongoro B, lakini pia na diwani wa kata ya Nyamswa, ambapo wao wameeleza zaidi kuhusiana na tukio la mtoto kupoteza maisha.
2: Majina yangu naitwa Juma Bugarika Magambo, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Makongoro B mahara ilipo shule ya Makongoro Sekondari. Kwa matukio yaliyotangazwa au yaliyotukuka hapa shuleni ni kwamba mwanafunzi aliyefariki dunia anasoma kidato cha sita. Baada ya kuwa amefanya mtihani matokeo hayakuwa sahihi, kwa hiyo walimu walipitisha adhabu. Na adhabu iliyotoka shuleni pale ilikuwa ni adhabu ya viboko. Kulingana na mazingira ya shule jinsi wanavyoeleza wanafunzi wenzake, kama ilivyotokea ina maana walimu walipitisha adhabu ya viboko, lakini wametandikwa sana hao wanafunzi na mpaka kupelekea hatua ya kuzidiwa huyo mwanafunzi na kupelekwa hospitalini. Baada ya kufika hospitalini, jitihada na juhudi za madaktari zilifanyika kwa ajili ya kuokoa uhai wa maisha marehemu, lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu kamchukua.
3: Kwa maelezo ya wanafunzi kama umezungumza nao mwenyekiti, wao wanaelezaje kwamba adhabu hizo kwa zinatolewa katika mtindo gani?
2: Kwa maelezo ya wanafunzi, adhabu zilikuwa zinatolewa kwa viboko kupigwa matakoni. Kwa hiyo watoto walikuwa natandikwa, na inaonekana kwamba walimu walipanga mstari wote ambao walikuwepo hapo shuleni ama ambao wamehusika, kwamba mwalimu anaanza, huyu anatandika, anafuata huyu anatandika. Sasa ikafikia hatua adhabu ikawa kali kuliko uhimili wa mwanafunzi. Kwa adhabu ya viboko shuleni ipo kwa kulingana na mazingira ya wanafunzi wanavyoishi na walimu pale shuleni, au kulingana na matokeo yanayotoka ama katika changamoto za ufundishaji. Lakini kwa tukio kama hili lililotokea, ni leo ndo mara ya kwanza katika shule yetu hii. Hatua zilizochukuliwa na serikali, mkuu wa wilaya amefika hapa pamoja na OCD, viongozi wote tulikuwepo, lakini kuna walimu waliokamatwa na kupelekwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi na upelelezi kujua tukio hili limeanzaje mpaka limefikia hatua ya kupelekea kupoteza maisha ya mwanafunzi wa kidato cha sita.
3: Hali ipoje ya usalama pamoja na utulivu kwenye eneo la shule?
2: Taharuki ilikuwepo mwanzoni, lakini baada ya viongozi kuzungumza na wanafunzi wamepunguza hasira zao, na tayari katika hali ya usalama yuko vizuri kabisa, na mpaka sasa wapo wametulia shuleni. Kwa hiyo tunasubiri matokeo ya kesho kwamba yataendaje ama hatua zipi ambazo zitachukuliwa baada ya kuwa hili limefanyika.
3: Walikuwa wanasemaje wanafunzi wenyewe kwenye taharuki hiyo?
2: Wengi walikuwa wanalia na kuona kwamba hawajatendewa haki na walimu wao kufikia hatua ya kumpoteza mwanafunzi mwenzao. Walimu waliowekwa mbaroni ni wengi kwa kweli, sina namba zao, lakini wamekamatwa baada ya kuwa maaskari wako pale wamewakamata. Sasa idadi yao ni wengi.
1: Yeah, ni mwenyekiti Juma Bugarika Magamba ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Makongoro B pale tukio la wanafunzi huyo kupoteza maisha. Lakini nafasi ya diwani ambaye pia tulipata nafasi ya kuzungumza naye, huyu ni Josefu Ulioba Kiaro ambaye ni diwani wa kata ya Nyamuswa, naye anaeleza zaidi kuhusiana na tukio hilo, lakini akiwa pia anafano baadhi ya mambo hapo.
4: Yes, kwa majina anaitwa Josefu Ulioba Kiaro, diwani wa kata ya Nyamuswa. Ni kweli nathibitisha kwamba tukio la kifo cha mwanafunzi wetu ndugu Peter Maira aliyekuwa anasoma kidato cha sita combination ya PCM mwenye umri wa miaka 19 amefariki dunia ama ameaga dunia. Vyombo vya usalama vimethibitisha pamoja na madaktari wamethibitisha hilo. Kwa hiyo ni kweli kabisa, na mimi nathibitisha umma ni kwamba kijana huyo amepoteza uhai. Ni kwamba kwa maelezo ya awali tumefika shuleni, tumejaribu kuzungumza na mkuu wa shule pamoja na walimu wengine, lakini pia hatukuishia hapo, tulijaribu kupata taarifa kutoka kwa wanafunzi wenzake kwamba mtoto huyu, kwa mujibu wa mkuu wa shule, ni kwamba wanafunzi wa kidato cha sita baadhi yao walikuwa wamefeli masomo yao. Walimu wakawa wanatoa adhabu za kawaida kama kuwakumbusha majukumu yao, lakini yule kijana inaonekana baada ya kuwa amemchapa fimbo mbili, inasemekana kwamba alisema yeye hayuko vizuri kiafya, wakamwambia akae pembeni, kwa mujibu wa maelezo ya mkuu wa shule. Lakini wanafunzi wao wanachodai ni kwamba watu wameadhibiwa na wameadhibiwa fimbo nyingi zaidi ya hapo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu siku zote tunaamini kwamba mtu anaweza kuwa alikuwa anaumwa, lakini tukio la mwisho ni kama linachangia pakubwa kwamba sisi tulichokiona na sisi tunachokiamini kwamba ni imani yetu kwamba jana amepoteza uhai kwa maelezo kwamba wameadhibiwa na baadaye akakimbizwa hospitalini akawa amepoteza maisha. Kwa hiyo zaidi sana tumewashia watu wa usalama na polisi wanaendelea kufuatilia zaidi kubaini tatizo kubwa ni nini ambalo limefanya huyu kijana wetu amepoteza uhai. Kijana ikaonekana hali yake imebadilika, wakaamua kumkimbiza kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Bunda, kutoka hapo Makongoro kwenda pale kwa muda mfupi sana. Taarifa zilikuja za madaktari kwamba kijana hali yake si nzuri, akiatafutiwe namna ya kupelekwa kwangu kwa maana ya rufaa. Lakini wakati jitihada zinafanyika, taarifa ya madaktari pia ikathibitisha kwamba kijana tayari ameshapoteza maisha. Kwa jitihada za serikali na madaktari zikawa zimeishia pale, lakini chanzo kikubwa na kinachoendelea hapa na kinachosemekana kwa wanafunzi wenzake na raia walioko hapa mtaani ni kwamba inasemekana kijana amepoteza uhai kwa sababu ya shambulio la adhabu ya walimu. Kwa mujibu wa taarifa za hapa shuleni, na tunazungumza nimekuepo kwa muda mrefu na mpaka sasa tunazungumza niko shuleni, inasemekana ndivyo ilivyo na ni kama ni utaratibu wa walimu hapa kwamba kutoa adhabu na kwa hivyo. Kwa hiyo hilo halina ubishi kwamba walimu hao walikuwa wanatoa adhabu kwa foreni, yani kusema kwamba huyu anapita, huyu anapita, huyu anapita, huyu anapita. Yani hilo halina shida, wamelithibitisha watoto na wako hapo wanazungumza. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba hiyo limezungumzwa, lakini kwa mujibu wa mkuu wa shule narejea kwamba alichokisema mimi nakifanyia kazi, lakini hili linalosemwa watoto pia wanalithibitisha. Lakini zaidi ni kwamba tusubiri taarifa ya watu usalama, wanafanya kazi, watatupa majibu.
1: Ni diwani wa kata ya Nyamuso, lakini tukapenda kujua zaidi pia kuhusiana na hatua gani zilizochukuliwa sasa baada ya hapo.
4: Kimsingi kwanza tumelipokea katika masikitiko makubwa. Siwezi nikasema tumechukua hatua kwa sasa, ila jukumu tulilochukua sisi ni kufika kwenye tukio na kujiridhisha kilichofanyika na kinachoendelea. Sasa baada ya hapo sisi kama serikali tutaangalia hatua gani zifanyike, na mimi kama mkuu wa kamati ya maendeleo na WDC nitajua nini cha kufanya. Zipo njia zingine tutajua cha kufanya, lakini katika hili njia pekee tuliyofanya ni kuhakikisha kwamba kijana wetu anahifadhiwa mazingira salama, lakini pia tunaendelea kuwapa usalama nguvu na jitihada za kipekee sana, ili watu waintelijensia waweze kubaini tatizo ni nini na serikali ifanye kazi yake. Mimi nadhani sisi tulichokifanya ni kuongeza ushirikiano kwa watu wa usalama, mapolisi wetu, kuongeza ushirikiano kwa watoto wetu wa shule, kwa sababu walikuwa na hali tofauti, walikuwa na sintofahamu. Na ukiangalia shule ya Makongoro Sekondari mpaka sasa hivi kuna baadhi ya miundombinu imeharibika. Kwa hiyo sasa mimi kama kiongozi, jukumu langu kubwa leo nimefika ni kutoa ushirikiano kwa taasisi na vyombo ambavyo vina mamlaka ya kusimamia, lakini pia kuhakikisha shule yetu na miundombinu yake inaendelea kubaki salama kwa maelezo ya pana serikali na ifariki tuwapo. Kijana tunazungumza hivi mpaka sasa, kuna muda kulikuwa na sintofahamu, kuna baadhi ya vioo madirisha yameyagusagusa kidogo, lakini tumezungumza nao, morali imeshuka. Sasa hivi tunazungumza nao na tunavyozungumza hivi mpaka sasa tupo, lengo ni kuwajenga kisaikolojia na kuwarudisha katika hali ya kawaida. Hicho ndicho tulichokifanya, lakini jitihada zingine sisi kama serikali kwa ngazi ya kata na wataalamu wenzangu watakao kuwepo na wasaidizi wangu, tutakaa, tutazungumza, tutasema na shule, tutakaa na kama WDC, tutajadili, tutapeana mawazo kwa share experience na namna ya kuweza kuwakumbusha pia walimu warudi kwenye hali ya kuheshimu taratibu na kanuni za nchi zinasemaje, kwa sababu kweli kilichofanyika kiutaratibu, adhabu zipo, taratibu zake na zipo kanuni zake, wamekiuka. Huo ndo ukweli wa watu kwa vipesa macho, lakini sisi kama serikali ngazi hii ipo mipango, tutakaa, siwezi nikasema ni ipi, lakini tutakaa, tutajadiliana, tutazungumza, na mwisho wa siku tutakuwa na makubaliano ya pamoja na wenzangu, na baadaye serikali itasimamia. Kwa kimsingi, kwanza mimi nishukuru serikali kwa sababu hapa tunapozungumza viongozi wote, kwa sababu OCCID alikuwepo, OCD amefika hapa, alikuwepo mkurugenzi kwa maana ya mwakilishi wa mkurugenzi amefika, mheshimiwa DC alikuwepo, na viongozi wengine wote na timu ya usalama yote ilikuwepo hapa. Kwa hiyo kwa ngazi yetu ya wilaya na halmashauri ya wilaya Bunda kwa ujumla, wote viongozi wakubwa wamefika hapa na wamenitoa ushirikiano, na tunapozungumza watu wa usalama wanaendelea kuwachukua walimu ambao wanahusishwa na lile swala, na mpaka mkuu wa shule na walimu wengine wote wameshapelekwa mazingira yale. Sisi ndio tuko hapa tunaangalia usalama wa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo watachukuliwa maelezo na majibu yatapatikana. Atakayebainika na changamoto, basi serikali itaona, atakayebaki salama basi atarudishwa kuendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo serikali ilikuwepo na mheshimiwa mkuu wa wilaya pia amefika hapa, lakini pia ametoa tamko kwamba vijana kwa kesho wapumzike, wasiendelee na masomo, wawepo. Kwa hiyo mujibu wa taratibu za sheria na viongozi wetu wa wilaya ya Bunda na halmashauri yetu kwa ujumla, mimi ninawashukuru na ninawapongeza sana, na si kufika tu, wamefika kwa wakati, wametupa ushirikiano mkubwa, wamefanya namna na kila jitihada ya kuweza kuzungumza na vijana, wamesema nao wanafunzi, na sasa tunavyozungumza hapa shule ya sekondari Makongoro ni hali ni nzuri, hali ni safi, hali ni shwari, hakuna changamoto ya aina yoyote, vijana wametulia na maaskari wetu wapo hapa wanaendelea kufanya mahojiano na vijana katika kugundua na kubaini zaidi chanzo cha tatizo na ni kwa nini hali inaendelea. Kwa hiyo serikali inafanya kazi, mimi naishukuru sana. Wazazi, kwanza nianze kwa kusema hili jambo aliweza likavumilika, kwa sababu tunapozungumza wazazi walikuwepo, walezi walikuwepo, na wananchi wa maeneo jirani wamefika katika eneo la tukio, na baadaye wakawa na sintofahamu, walitaka kutengeneza mazingira fulani. Lakini namshukuru sana mheshimiwa DC alipata muda na wasaa mzuri, amezungumza nao na kuwakumbusha majukumu yao na kuwakumbusha kwamba hili tayari limeshatokea, na kuwaeleza kwamba nini jitihada za serikali na nini kifanyike, na analifanyia kazi kwa wale ambao wamebainika, ataendelea kufanya kazi na serikali na wanafunzi na watu wote wa eneo hili. Kwa hiyo wazazi wakawa wamekubaliana, wakawa wameridhika, kwa hiyo wameondoka. Kwa hiyo amani katika mazingira haya ndio hizo mheshimiwa ni nzuri, hakuna changamoto yoyote. Lakini uzuri ule wote umepatikana baada ya viongozi wa serikali wote ngazi ya wilaya kuwa wamefika hapa na wamefanikiwa kuzungumza na wanafunzi, wakafanikiwa kuzungumza na wazazi pamoja na walezi na wananchi wote walioko maeneo haya. Kwa hiyo wametengeneza picha nzuri kisaikolojia, kwa hiyo jamii imebaki salama, iko vizuri. Kwa hiyo kinachosubiriwa ni ripoti ya watu wa usalama kama nilivyokuambia.
0: Okay, asante. Ni sauti ya Joseph Warioba Kiaro ambaye ni diwani kata Nyamswa, halmashauri ya wilaya ya Bunda, akizungumza na Radio Mazingira FM hadi majira ya saa 3 usiku kwa siku ya jana, akieleza hali iliyokuwepo, lakini pia akipongeza jitihada ambazo zilifanywa na vyombo vya ulinzi na usalama na viongozi mbalimbali ambao walifika katika eneo hilo kutokana na taharuki ambayo iliibuka kwa jumuiya ya wanafunzi kufuatia hali iliyoelezwa na yale ambayo yalikuwa ni sehemu ya mazungumzo yakitazamwa kama aliyopelekea kifo cha mwanafunzi huyu, kielezo ni wa kidato cha sita. Sasa nini zaidi kilitokea kama ambavyo amezungumza mheshimiwa diwani kwamba ni mambo ambayo yanahitaji sana kuweza kufuatilia, lakini kilichokuwa dhahiri kikielezwa na wanafunzi, adhabu ilikuwa inatolewa kutokana na matokeo ambayo wanafunzi waliyapata na
1: darasani.
0: Sio tu kwa huyu ambaye ametangulia mbele za haki, inaelezwa ni adhabu ilikuwa inawakuta wanafunzi wote ambao kwa matokeo mabaya. Na baada ya hapo sasa nini zaidi kilitokea mpaka hicho ambacho kinaelezwa kama chanzo cha kifo, basi ni mpaka pale ambapo uchunguzi wa vyombo vingine utakaposikika. Na kupitia Mazingira FM, basi jitihada za kuwatafuta viongozi hususan jeshi la polisi juu ya undani wa taarifa hizi tuendelea kuupa nafasi, na hivyo tu tuseme endelea kuifuatilia Mazingira FM katika vipindi mbalimbali kwa taarifa hii au kwa undani wa taarifa hizi na nyingine juu ya tukio hili. Kwa hiyo hiyo ni mpaka jana usiku
1: majira ya saa 3.
0: Majira ya saa 3. Tukio ambalo linaelezwa kuanzia jioni.
1: Yes, kuanzia jioni.
0: Ambapo hali ya taruki iliweza kuibuka masaa machache baada ya kusikika taarifa ya kifo cha mwanafunzi huyo ambaye inaelezwa katika muda uliopita alikuwa amepitia adhabu shuleni. Ni sehemu ya yale ambayo tuliweza kudokeza, lakini tutakupitisha pale mkoani Manyara. Tukio la kifo cha mtoto wa miaka 13 kielezwa ni baada ya kushambuliwa na tembo. Familia ya Goma kufanya mazishi, kamati ya ulinzi na usalama yalazimika kuitembelea familia hiyo na kuzungumza na wananchi eneo hilo, huku ukitaja hatua mbalimbali, nao pia wananchi wakipata fursa ya kufunguka yale ambayo wanayaona ni hatarishi, lakini pia adhima ya wao kutoridhia kufanya au kuendelea na hatua za mazishi ya mtoto kutokana na tukio hilo. Sisi tutarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio. Endelea kuwa pamoja nasi.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Okay, asante. Mambo ni rahisi zaidi, na huo ndio mchongo mwingine ambao unatakiwa uweze kufanya. Bana, kama unaanza pia kufungua car wash. Unajua car wash?
2: Na watu waliziita nguo car wash. Umevaa nini? Nimevaa car wash.
1: Kwamba za osha magari, sababu zikuwa zimekatwa mikono. Ili zikupe urahisi wa kufanya kazi. Zikaitwa car wash. Lakini car wash ni sehemu ya kuoshea magari. Sasa unaweza ukandwa mpango wako. Sasa zile mashine za kuoshea magari, taka compressor, unataka blower na vifaa kama hivyo vingine, wala una haja ya kuhangaika kwa mkazi wa Bunda na maeneo mengine jirani. Ukifika Bunda, Bunda mjini, uliza tu kwa Otaru, fika pale kwa ajili ya mahitaji yako. Lakini kwa wale ambao mnafanya shughuli za mgodini, mnahitaji kupata moja kati ya kifaa muhimu sana katika jumuiya za wachimbaji. Bambam.
2: Maarufu sana.
1: Maarufu sana hiyo bana. Ukifika hiyo, mambo ya kupita kwenye ardhi na kupiga kazi ni ndani ya muda mfupi sana. Acha kununua kilo za unga unampa mtu kugonga nyundo wewe. Lakini pia kuna generator na zipo pampu za maji. Kwa nyie ambao mnahangaika na maduara na jia maji, sasa fika kwa Otaru pale kwa ajili ya kupata msaada na huduma zaidi kwa vifaa kwa bei safi. Wala huna haja kusafiri kwenda mbali mikoani, mathara ni huduma zimekusogelea ulipo. Baadaye tutakutajia namba ambazo unaweza ukazitumia kwa mawasiliano. Amkini labda kuna kifaa ambacho kinaweza kuwa kijataja unahitaji kuuliza zaidi, na maulizo uliko kija umenyoka kama kipanga. Kipanga ni ndege mmoja ambaye akiwa juu kwanza huwa anaganda, na mpimia iwe ni mjusi au mdudu mwingine. Yaani akija ni kama jiwe. Ni kufika kwa ameenda. Sasa unaweza ukatumia namba hiyo kama kipanga. Unakuwa umeuliza uliko, yani unakuja umenyooka
2: moja kwa moja.
1: Au unaweza ukamwaagiza aliyekuja mjini, bana ukienda pita pale nichukulie kifaa fulani.
2: Unaweza kuzungumza nao vizuri wakakutumia.
1: Kuna kitu gani? Au ukatumiwa. Lakini kabla ya hapo basi angalau ufahamu hiyo taarifa, na kama uko unajiandaa kwa hiyo safari ya vifaa mbalimbali, basi njoo hadi Bunda mjini, mtaa wa Baskeri. Uliza duka la Otaru, na ukifika pale basi huduma ya vifaa hivi utavipata. Hii ni vifaa vya migodini, vifaa vingine vya ujenzi. Ni fundi ujenzi, basi hiyo ni huduma nyingine ambayo imekusogelea. Tumerejea hapa saa 1:40 kwa saa za Afrika Mashariki. Tumekudokeza awali sambamba na taarifa zingine ambazo tuliweza kufikishia ni pamoja na tukio hili la mwanafunzi wa miaka 13. Yeye ni mkazi katika kijiji cha Kakoi, kata ya Kaiti pale Babati, mkoa wa Manyara. Afariki dunia ikielezwa ni baada ya kushambuliwa na tembo. Familia ya susa kuendelea na shughuli za mazishi hadi hapo kamati ya ulinzi na usalama ilipolazimika kuitembelea familia hiyo, na katika mazungumzo na wanafamilia nao wakaona ndio vizuri nao waeleze sasa kuhusiana na hali ilivyo, hadi adhima yao ya kwa nini wamesusa kuendelea na hatua nyingine za kuhifadhi mwili wa mtoto wao huyo wa miaka 13 kutokana na shambulio hilo la tembo.
3: Ya vifo ya vifo, lakini pia ya kupata ulemavu. kama tulivyo hapo kumwangalia mzee pale na ile magongo ile mtukio la tembo ndio limfanya leo kuwa mlemavu wa hali alionao sasa hivi. Lakini pia hapa kama wiki mbili hata wiki mbili hazijaisha nafikiri kuna mtu mmoja alishambuliwa na mbogo hapo kijiji hiki kitongoji hiki alishambuliwa na mbogo mpaka hapa alipo ni mgonjwa hajapona mpaka hatua tulipo. Lakini muda sio mrefu sana tuna mtu alingatwa na fisi hapo chini. Lakini hata hapa tunapozungumza kuna mbogo wako hapa hapa Getila Tarangire hapa eneo la kijijini. Kuna chatu walikuwa wanazunguka pia maeneo ya pale siku za usoni tu. Lakini pia kuna mbogo wako kijijini hapa eneo la TRP lakini huko eneo la kijijini. Kidogo eneo hii imekuwa na changamoto ya wanyama wengi. Bahati mbaya kabisa kwamba wanyama haya hao wakisababisha madhara haya wanayokutana nayo ambao wanachokutana nayo haitokii tukio la kutishia mnyama, haitokii tukio la kuuawa, haitokii tukio angalau la kuumizwa akajua kwamba mazingira yasio salama. Kwa hiyo mnyama huyo anamuumiza mtu leo lakini kesho utamkuta pale pale anaendelea kuwa kwenye mazingira ya hapo. Kidogo imekuwa ni changamoto na imekuwa ni malalamiko na maumivu ya wananchi wa kijiji cha Kakoe. Kila siku imekuwa ni malalamiko yao. Kwa nini hawa wanyama basi angalau wasisogezwe? Tusaidie yule ambaye amekuwa mkorofi maana hawa wanyama ni wengi. Yule amekuwa mkorofi kwa nini hata huyu asiondolewe angalau na sisi tukawa na amani?
2: Mbogo wamejaa tele.
1: Kuna tembo. Ameonekana na tukio la mwisho ambalo ni dhahiri kwa wananchi ni hili ambalo limeelezwa kufanyika. Lakini mbali na taarifa za tembo ambazo zilielezwa na wananchi eneo hilo, wameeleza pia kuhusiana na mbogo kwa maana ya nyati. Ushuhuda kwa mujibu wa mzungumzaji anamwambia
2: huyo mzee kwa mifano kabisa yule mzee mwenye magongo ni tukio hilo hilo.
1: Ni tukio hilo
2: kushambuliwa.
1: La kushambuliwa. Lakini mbali na mazingira pale kuna chatu ambaye amekuwa akifanyafanya pia naye matukio mengine. Lakini kumbuka hapa ilikuwa ni kutokana na kifo tu cha mwanafunzi huyo wa miaka 13 shule ya msingi Tarangire katika kijiji cha Kakoi kata ya Nkaiti. Sasa ulishaokana na wananchi hivi wengine wanasema bwana huyu labda hujazungumza labda unaremba unajua hiyo
2: ngoja tufunguke sisi wewe unabembeleza tu.
4: Mimi natamani utuambie nini hatima ya maisha yetu kwa tembo huyu ambaye anaua watoto, kwa mbogo huyu ambaye anaua watu. Utujibu hapa hapa. Maana sisi maadili yetu tumesema hatutazika mtoto wetu mpaka tupate hatima ya huyo tembo awe ameuawa. Ndipo tufanye sisi na sisi mazishi. Lakini si kwamba leo tuje tupange mazishi wakati tembo yuko anaishi, kesho atauawa mwingine, kesho atauawa na mwingine. Watoto hao walikuwa watatu mheshimiwa. Walikuwa watatu. Mtoto wa kakaangu amefika hawezi kuongea. Amestaka kabisa. Anaulizwa nini ajui ajibu nini. Nilituma mamaka mtafute huko shuleni akataka kumtolea miba kila mahali. Na mtoto mwingine wa jirani. Sasa niambie mheshimiwa, hivi angewakuta wote wale watatu leo tungekuwa na misiba mingapi hapa?
5: Angalie kijiji cha Kakoi kwa jicho lingine. Kwa sababu nadhani umetoka Minjingu umewakuta wale punda mlia mashambani. Tumewapenda wanyama kuliko watu wanapofikiria. Maana yake basi punda mlia siko chini ya uwezo wetu. Lakini mheshimiwa Dasi, kwani tuna wananchi zaidi ya karibu 150 karibu 200 waliondoka kwa sababu alisema sisi hatuziki. Kwa sababu imeshatokea kitu kama mazoea. Hapa tunavozungumza kama mheshimiwa alivozungumza, kuna mtu juzi aliumizwa na mbogo. Sasa mbogo na tuna mabucha. Kwani hata hajapelekwa huyo mpaka na sasa hivi yuko maeneo yale. Sasa tunasema hivi kwa sababu hebu tusaidieni kama itashindikana, kwa sababu wananchi wakiamua basi kujitetea wenyewe utashangaa magari zaidi ya 20 wanasaka watu. Kipindi juzi kwa sababu na taarifa hiyo watu magari huku watu wameingia tu kwa kujiokoa wenyewe, simba anataka kuingia ndani. Lakini tu simba alipopata shida wananchi wakatoroka wengine mpaka na sasa hivi hatujui walipo. Sasa tunakuomba mheshimiwa Dasi, tunaomba hawa wanyama tunawapenda na mwenyewe umeshuhudia. Hawa ambao wamefika hatua ambao anatoa sasa uhai, kwa mfano huyu mwanafunzi angewezekana angekuwa mkoa wa Ilange kwa daktari, hatujui ataenda kumtibu nani, lakini leo yeye tunaenda kumsika. Sasa basi nikuombe isitokee sasa ile bla bla hawa wanyama. Kwa mfano yule mbogo mpaka na sasa yuko yule maeneo, kwa mwakilishi wetu hebu toa tamko kwa yule mbogo, huyu tembo hata kwenda kuhangaika kule Tarangire ni mbinu tu nyingine, lakini kwa historia, kwa sababu mwaka jana, mwaka juzi kama sikosei, tembo alimuua mtu pale kwa Ruika. Lakini alienda, lakini saa 11 akaasili yale maeneo. Sasa inawezekana na huyu, kwa sababu tembo ni mkubwa, tena hata amezeeka, ana meno makubwa, amemaliza katani za watu. Ukitoka hapa ungekuwa sasa, sio ungekuja kwa hilo, ungetembelea, anakula katani kabisa. Kwa hiyo huyu tembo leo mpaka saa 12 au saa 2 atakuwa amefika maeneo haya. Hebu tusaidieni. Msizamini, tunadhamini wote wanyama, lakini sasa imefika hawa ambao anatoa uhai wetu. Tunaomba hii kilio chetu ipokelewe, kwa sababu kwa wale wote ambao wanahusika na wanyama, msiposikiliza kilio ya wananchi itawageuka nyie. Maana yake sasa shule iko karibu, wanafunzi wataacha kwenda kusoma. Na huyu tembo ameenda kula mbaazi, ameshiba, hajaenda mapema, kwa sababu hamna ile kufuatilia sasa mapema, kwa sababu hawa wanyama tunaishi nao wanakula mbaazi, lakini hatimaye mpaka asubuhi saa 1 yuko huku kijijini ndio alikuwa anavuka naye kwenda Tarangire. Kwa nini? Ameshaitengeneza ile mazoea. Sasa basi, naombeni ngazi ya wilaya, usalama, angalieni uhai wetu. Tunanyanyasika ya kutosha. Tunanyanyasika ya kutosha. Sasa basi, isifike sehemu kila ambao wilaya inaweza kutatua. Sio mpaka tu waziri mkuu au rais aweze kusema jambo. Hili basi, wanafunzi bado tupo, sisi bado tupo, na uzuri hifadhi ya Tarangire wanafahamu. Kuna mboga ambao wako pale maeneo ya getini. Wanafukuza tu na gari kidogo wanaacha. Hawatoi taarifa kabla haijatokea kilio.
1: Nasikia jambo. Tumewahi kuzungumza hapa wakati mmoja kwamba unapotembelea matukio kama haya na vitu hatarishi, utakuta wananchi kwenye eneo husika wanaviashiria ambavyo wanavifahamu. Na wakati mwingine wapo ambao wana delay kutoa taarifa, au pengine kuna taarifa zinatolewa mathalani hapajatokea jambo la kusababisha watu kuweka mafuta, wanaweza wakawana upo nazunguka. Nakumbuka wakati mmoja kwa nafuatilia tukio moja la mtoto kushambuliwa na mamba, na wakati nimepata nafasi ya kuzungumza na watu wa karibu, wakasema mbona mamba huwa tunamuona na hata kabla ya watoto kufika hapo ziwani walimuona kwanza
2: kabla hawajaingia majini,
1: ila walivozoea wao kila wanapomona wanaponda jua naenda mnaendelea na shughuli.
2: Kumbe siku hiyo jua alikuwa na mawindo yake.
1: Kwa hiyo unakuta kwa mfano hawa walichokieleza, kuna sehemu wanajua chatu yupo. Kuna sehemu wanajua tembo huwa anakaa hapa, na huyu tembo wanamjua hadi jina
2: na jina.
1: Na kwa hiyo inakuwa ni amekukimbiza, amekimbia, anarudi.
2: Leo yupo.
1: Sasa hii sio tu kwa kijiji hiki. Lakini unaweza kukuta mambo na hali kama hii inapatikana kwenye maeneo mengi.
2: Sasa yanayozunguka hifadhi.
1: Kuna sehemu kabisa mnajua kuna chui. Kuna simba. Pia mnatoa taarifa ni moja. Lakini wanaopewa taarifa kwa tunachukua tu taarifa au mpaka tusikie mambo yamekuwa mambo, kazi kazini. Kazini kwetu kuna kazi.
2: Badala ya kuja kuzuia unakuja kuokoa. Mambo yanakuwa ni magumu sana. Unajua unakuwa kwa muda gani? Mtu ameshapata madhara muda huo. Inakuwa ni changamoto.
1: Kamati ya ulinzi na usalama imefika kama tulivyokuambia kwenye eneo hilo la tukio na kutoa maelekezo kwa uongozi wa hifadhi ya taifa Tarangire kuimarisha doria ili kuzuia wanyamapori wasiweze kudhuru wananchi. Na askari wa uhifadhi na wanyamapori kutoka hifadhi ya taifa Tarangire Fabian Nyakoro yamekiri kupokea taarifa za tukio hilo la mtoto kuuawa kwa kushambuliwa na tembo, lakini na mambo mengine ambayo yameonekana kwa wananchi yamekuwa na hatari, na hivyo kususia kwanza zoezi la kuendelea na mazishi ili wapate mwafaka, kama walivyosikika wakieleza kwamba leo tunazika na kesho tena tuitwe
2: tuzike tena
1: kwamba hapo ingekuwa wanazika watu watatu wengine ni hao walionusulika.
2: Unabaki na majeraha, unabaki na nini?
6: Kwa huzuni kubwa, familia, ndugu yetu aliyefiwa, pamoja na mama, tunawapa pole ndugu na jamaa wote, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo kwa kweli limekuja ghafla, ni kifo cha ghafla na kimetokea na ajali. Wenzetu wanaohusika na usimamizi wa rasilimali hizi za wanyamapori, kwa maana askari game ambao wako hapa, na nadhani mnaona magari yao yako hapa, tumeelekeza waanze msako mara moja na waongeze nguvu kuzidi msako ambao wamefanya asubuhi, ili hao wanyama ambao wameleta changamoto, kwa maana yule mbogo ambaye alijeruhi mtu katika kijiji hiki, lakini pia tembo ambaye amesababisha kifo cha mtoto wa shule ya msingi Tarangire, waweze kusakwa. Na maelekezo yetu kwamba waongeze msako, hao wanyama wakipatikana, basi taratibu za kuwaondoa ziweze kufuatwa. Kwa hiyo hayo ni maelekezo ya kwanza ambayo tumetoa wananchi, kwa maana kuhakikisha kwamba wanyama ambao ni hatari kwa maisha yetu kama wananchi wa kijiji hiki, lakini na vijiji vyote ambao vinapakana na hifadhi yetu, basi waweze kurudishwa na kusogezwa mbali, na hiyo doria iwe ni endelevu. Na swala hili pia nadhani mmesikia viongozi wetu mbalimbali wamekuwa wakilisisitiza, kuanzia mkuu wetu wa wilaya, lakini pia na mkuu wetu wa mkoa amekuwa akisisitiza sana jambo hili la kuhakikisha kwamba doria zinafanyika kwa lengo la kusogeza wanyama ambao ni wakali, kuwasogeza mbali na wananchi.
7: Ni tukio la kusikitisha. Kwa nafasi yetu nafikiri pia tuna wajibu wa kufanya kuhakikisha matukio haya yao yaendelevu. Kama alivyoelekeza mheshimiwa, tumepokea maelekezo yaliyotolewa.
2: Ni neno fupi tu kwamba wao kama mamlaka wamepokea maelekezo yaliyotolewa. Kwa hiyo ni kinachobaki ni kufanyia kazi, lakini wakati huo pia kujifunza. Ujue ukisubiri maelekezo kutoka kwa mamlaka za juu wakati kuna wananchi huko chini, inawezekana wanapiga simu au wanavyosema hivyo, inawezekana wanatoa taarifa, lakini uchukuaji wa hatua unachukuliwaje? Lakini je, wananchi hao wenyewe kwa nafasi yao, taarifa zinazotolewa kwa wakati gani? Hawezi yani kila mmoja ana wajibu, yani nasema haki inapoishia hapo ndipo wajibu unapoanzia. Yani haki yako inaishia hapo, wajibu ndo unaanza hapo. Kwa hiyo hata penye haki pana wajibu wake wa kutekeleza. Kama mamlaka wana wajibu wao, wananchi nao wana wajibu wao, kwa sababu kukaa kando kando ya hifadhi sio nini, sio kosa. Lakini pale ambapo unaona kuna vihatarishi na viashiria vya hatari kwenye eneo lako kutokana na wanyama ambao wanatoka hifadhini, kutoa taarifa ni jambo la msingi. Wanatoa taarifa, je, wanaopewa taarifa na wao wana wajibu wao wa kuhakikisha hizo taarifa wanazifanyia kazi?
1: Kuna ile pia unaweza utaikuta kwenye jamii hizi zinazopakana na maeneo ya hifadhi. Kwamba inapotokea ndio utasikia historia inatajwa kwamba bana hapa huyu amekuepo akiwa inaonekana mara kadhaa hapa.
2: Nichukua tu gani ninyi?
1: Wengine tulishawahi kusema.
2: Tunawaambia
1: wakina nani? Hayo ni maswali mengine ambayo unaweza ukayakuta kwenye eneo hili, lakini haina haja ya kusubiri shari kamili wakati mnaona kuna nusu shari ambayo inaweza ikadhibitiwa. Kuna maeneo kabisa unakuta kama ni bwawa lipo, wanaona kabisa kuna mdudu au mnyama ambaye ni hatari. Mathalani tu kwa kuwa jana ulifika na ukaondoka, mnaamini kwamba maisha ndivyo
2: yalivyo. Siishi kwa mazoea. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tuelekee pale mkoani Simiyu. Tukio la mtoto ambaye ni mwanafunzi huyo kuuawa na watu wasiojulikana wakidai fidia milioni 5. Watekaji waua mtoto baada ya kukosa shilingi milioni 5. Ni jeshi la polisi mkoa Simiyu limewashikilia watu watatu kwa tuma za kumteka na kumuua mtoto mwenye umri wa miaka 5 baada ya kudaiwa kushindwa kupata shilingi milioni 5 walizokuwa wakizidai kutoka kwa baba yake mzazi wa mtoto huyo. Sasa tusikilize kile ambacho wananchi katika tukio hilo, kwamba inaelezwa kwamba baada ya kutekeleza mauaji hayo walimtundika juu ya mti mtoto huyo.
8: Katika hili tukio wale watoto walikuwa watatu, walikuwa wanachunga ndama. Katika hao watoto watatu, wawili walitumwa fimbo wakamwacha yule mmoja wao.
9: Baadaye wakampigia simu wakamwambia mtoto wako tumemteka, tupe milioni 7. Bila milioni 7 mtoto hautamwona. Kia saa 11 walimtumia message ikimwambia, "Lo, kama umeshindwa hatutaweza kukusubiri. yakipita masaa 15 mtoto wako hautampata. Na kweli mtoto amepatikana akiwa amekufa.
2: Yeah, au ni baadhi ya wananchi na mashuhuda wa tukio hilo ambalo pia vyombo vya usalama vilifika katika eneo la tukio akiwemo afisa mkuu wa upelelezi mkoa wa Simiyu, lakini na mkuu wa wilaya ya pale Maswa Dr. Vincent Anei Nano, na walikuwa na haya ya kuzungumza kwa wananchi.
10: Jukumu la ulinzi ni la sisi sote na linaanzia kwako, kwangu, kwa watu wengine. Sawa ndugu zangu? Sawa ndugu zangu? Sasa tunao watuhumiwa watatu kwenye tukio hili, na tumetoka mwanzo jeshi la polisi limejitahidi kuwapata na limewakamata, na kama nyinyi mlivyoona taratibu zingine zitaendelea. Kwa hiyo sasa lazima utambue mhalifu hana ndugu, hana jirani. Niwahakikishie hakuna jiwe litaacha kugeuzwa kuhusu tukio hili. Tutachukua hatua kwa waliopatikana na ambao hawajapatikana, kama wamehusika wapo. Tutafanya uchunguzi wa hali ya juu, na vyombo viko makini kuhakikisha kwamba jambo hili waliohusika wote sheria inachukua mkondo wake.
2: Sawa, hayo ni maneno ya mkuu wa upelelezi mkoa wa Simiyu, lakini pia amesikika mshoni hapo mkuu wa wilaya ya Maswa Mheshimiwa Dr. Vincent Anei Nano. Sasa watuhumiwa waliotajwa kuwa ni Yumba Mayala miaka 22, Zakayo Shija miaka 28 na Seba Buchenja miaka 30, wote wakazi wa Malampaka wilayani Maswa mkoani Simiyu. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda polisi mkoa wa Simiyu Edita Swebe, imesema tukio hilo lilitokea Agosti 6, 2026 katika kijiji cha Gulugwashi pale kata ya Malampaka, ambapo mtoto Samike Mponeja Maleche miaka 5 alidaiwa kutekwa akiwa anachunga mifugo na watu ambao wakati huo hawakuwa wanatambulika. Pia polisi wamesema baada ya kuanza uchunguzi na kufanya msako katika maeneo mbalimbali, walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao watatu, ambao kwa mujibu wa taarifa hiyo walieleza wakati wa mahojiano kuwa walimteka mtoto huyo kwa lengo la kupata shilingi milioni 5 kutoka kwa baba mzazi.
1: Walimteka ili wapate milioni
2: 5. Sasa milioni 5 wamekosa na mtoto amepoteza maisha.
1: Mazingira. Ndio. Kuna matukio. Sijajua pia hata ungempata baba kakuambia anafikiria nini mpaka sasa kuhusiana na hicho ambacho tume hiyo hela, au sijajua aliwaza nini pia. Unaweza ukaanza na maswali mengi sana, sijui labda tu ningetuma. Au lakini yote ya yote ndio yale ambayo mara zote yanakemewa ndani ya jamii. Tumekwambia mapema hapa kwamba usitafute jamii salama kama familia sio salama.
2: Kabisa.
1: Yote na wote lazima watokane na familia. Ndio maana kama kuna msingi wa kuitengeneza jamii ni kuanzia ngazi ya familia. Sababu ukiangalia kwenye tukio la shilingi milioni 5 usababishe kifo cha mtu fulani, kama ingelikuwa ni watu wanaweza kupredict, hata wana kijiji wangesema mje uchukue umwache huyo mtu. Lakini ni masuala ambayo watu hawezi jua, lakini nguvu ya kutofikiri vema ndio haya yanatokea. Na mara nyingi pia hata kwenye jamii wanapokumbushwa, jamani, madawa ya kulevya, kuna wengine ndio njia zao za kiuchumi.
2: Ni kweli.
1: Wanaona kama hao nazuia sisi tuishije. Lakini ukipima pia matokeo na madhara mengine ambayo utayapata kwenye jamii, yamekuwa kitajwa kwa sababu wakati mwingine wanasema kwa matumizi ya dawa ya kulevya yanawafanya baadhi ya watu kutokuwa katika akili timamu, tunasema
2: yani nakuwa katika kutafakari, yani kuwaza kwako, kutafakari kwako kunakuwa ni tofauti na binadamu wa kawaida.
1: Yani wewe wa kawaida unahisi kabisa kwamba shilingi kiasi hicho sio cha kutoa maisha ya mtu.
2: Wakati huo mtu anakuambia hata 1000 tu unaweza kaondoa uhai.
1: Kuna wengine kabisa ni pesa ya kawaida sana ambayo inaweza ikampelekea mtu kwenye maamuzi ambayo ni mabaya na sio vumilika katika masikio na macho ya watu wengine. Kwa muda huu basi twende tukaangalie magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea hapa basi itakuwa ni fursa nyingine ya taarifa ambazo tumekudokeza, ikiwa ni pamoja na tukio la Ambaroni akidaiwa kuwatapeli wazazi
2: milioni 36,
1: shilingi milioni 36. Nini kinaelezwa katika undani wa taarifa na tukio hili?
2: Lakini pale msoma bwana, kuna tukio pia lingine tutalifuatilia au tutalipata kupitia masafa 91.7 Zing FM baada ya magazeti. la soko la mitumba pale, kuna jambo limetokea siku ya jana. Unalifahamu vizuri?
1: Eh, soko la mitumba Nyasho.
2: Nyasho pale.
1: Mm. Okay. Kuna ita lango lango.
2: Mm.
1: Ah, kama kama Mwanza.
2: Kama Mwanza.
1: Eh, pale ni Nyasho.
2: Jana taharuki
1: sasa mitumbani. Usiende mbali, baki na asubuhi leo.
11: Hii ni Bab kubwa, sunojua kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

Na nikumbushe tu kwamba leo ni siku ya Alhamisi tarehe ni 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina naitwa Angel Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Leo na magazeti mengi na magazeti ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana hapa, Chalamila alivyoliamsha dude stendi ya Magufuli. Na hapa pia nikiangalia kuna habari picha, watu wanaonekana kumsikiliza pia kwa kile ambacho yeye anakizungumza. Lakini kichwa cha habari kinasema Chalamila alivyoliamsha dude stendi ya Magufuli. Habari inasoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Instagram, Facebook zashtakiwa kuharibu maadili kwa watoto, inasomeka ukurasa wa 3. Wadau wapinga mwanahalisi kuzuiwa leseni, inasomeka pia ukurasa wa 6. Uchaguzi wazua taharuki CCM Moshi kisa kofia mbili, habari inasomeka ukurasa wa 21. Na hii ni katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia msikizaji wangu moja gazeti ambayo imepewa kipaumbele siku leo ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari kubwa inazonekana CCM inaheshimu upinzani, kiongozi yasema, asema chama kiko tayari kufanyia kazi mawazo yenye msingi kutoka vyama vya siasa kwa maslahi mapana ya nchi. Asisitiza kuwa ushauri unapaswa kutolewa kwa serikali kuhusu masuala mbalimbali. Na hii habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Dr. Mwinyi amfunda naibu katibu mkuu CCM Zanzibar, unisoma ukurasa wa 2. Mkenda na anadi elimu ya ujuzi na ubunifu kwa vijana, na unaiona ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Maono ya Rais Samia yafungua fursa kiuchumi bandari Mtwara, inasomeka pia ukurasa wa 6. Tukiachana na gazeti la Uhuru kweli daima, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi asema tutaendelea kuimarisha sekta ya kipaumbele, inasomeka ukurasa wa 1. Na watu 5 wafariki ajali Costa Rushoto, na hii unaipata pia ni Costa ya Rushoto, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Waziri aliyefukuzwa kazi Ukraine aitishia uchaguzi wa urais, hii unasoma ukurasa wa 13 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na Dr. Mwinyi ampongeza naibu katibu mkuu wa CCM, unasomeka pia ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Mwanahabari ambapo Wasira awaonya wana CCM. Awataka kukutana mara kwa mara katika vikao rasmi vya chama kujadili masuala muhimu. Awakumbusha kutoingia mkenge kwa maneno mitandaoni na kuepuka kupotoshwa na taarifa zisizo za ukweli. Hii unasoma kwa ndani, unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini Tanzania yapokea wenyekiti uhamiaji salama wa nguvu kazi, unasomeka ukurasa wa 2. Na Chalamila washujia stendi Magufuli, na mabasi kuanza na kuishi safari zake hapo, kuishia safari zake hapo. Asisitiza kuwa utekelezaji huo unapaswa kuendelea na kusimamiwa kwa ufanisi. Hii unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini serikali yaagiza nidhamu matumizi fedha za umma nchini, unaisoma ukurasa wa 2. 7 wafikishwa mahakamani kwa wizi wa magari, wadaiwa kukimbia na magari magari mawili yenye thamani ya shilingi milioni 120, habari unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, habari zinazoonekana hapa ni kiongozi awatolea uvivu wanasiasa, awataka kutoitumia Oktoba 29 kujikinga kisiasa, na awataka kwa sasa kuelekeza nguvu kulijenga taifa. Awataka Watanzania kutambua kuwa wanapaswa kuyachukulia matokeo hayo kama somo na kujenga mazingira. Hii unaisoma kwa

0: ni ukurasa wa tatu. Na bima ya afya nguzo kwa afya ya mwananchi, sema Mchengerwa, hii unasoma ukurasa wa 4. Na serikali yataja sababu kusitishwa leseni gazeti la Mwanahalisi, inasomeka ukurasa wa 6. Wakati huo pia Chalamila aridhishwa mabasi kurejea stendi ya Magufuli, asisitiza kuwa utekelezaji huu unapaswa kuendelea na kusimamiwa kwa ufanisi, inasomeka ukurasa wa 3. Majani yaliyopotezwa njiani, watuhumiwa 7 wapandishwa kizimbani. Unasoma pia habari ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na serikali yaomba muda kesi ya tozo daraja la Nyerere Kigamboni, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na upande wa gazeti la Majira yanaonekana hapa, wana CCM msingie mkenge kwa maneno ya mitandaoni, ni kauli ya Wasira, awataka kukutana mara kwa mara katika vikao rasmi vya chama kujadili masuala muhimu na kuepuka kupotoshwa na taarifa zisizo na ukweli. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na serikali kuendelea kukaza buti mapambano ya ukimwi, habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na halmashauri ziongeza ubunifu si tozo mpya, habari unasoma ukurasa wa 3. Wadau nishati safi ya kupikia wanolewa, hii unasoma ukurasa wa 2. Na Chalamila pigilia msumari agizo lake stendi ya Magufuli, inasomeka ukurasa wa 4. Magari yaliyopotezwa njiani, 7 waburutwa kotini, inasomeka pia ukurasa wa 4. Sigara zinavyogharimu maisha ya wanadamu, unasoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangaze pia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti hili moja ya habari zinazoonekana hapa ni siri vijana wadaa kuchelewa ndoa. Mkoa huo waongoza nchini kwa wakazi kuchelewa kuoa au kuolewa, wataalamu waorozesha madhara yake, wakazi wataja hofu iliyopo. Unataka kusoma kwa ndani msikilizaji wangu, unasoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na kesi ya ujenzi Dodoma inavyoteketeza vilima, inasomeka pia ukurasa wa 9. Serikali yaomba muda ijipange kesi ya tozo daraja la Kigamboni, hii unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na Wasira asema CCM haitaki uongozi wa kununua, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Kibano mabasi kukwepa stendi ya Magufuli chatikisa wasafirishaji, na hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Aliyehukumiwa kifo kwa kumtupa mwanaye mtoni aachiwa, habari hiyo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini tukiachana na gazeti hilo msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo ya tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Nikitazama hapa, natazama gazeti la Nipashe Mwanga Jamii, moja ya habari zinazoonekana hapa kurasa wa mwisho ni mjadala waibuka mwaliko wa Venus, hii unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga Sport Club Coast Union mechi ya kimbinu leo, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Upande wa gazeti la Majira, Simba Sport Club yaendeleza ubabe kanda ya Ziwa, yaichapa Pamba 2-1, yandamwa na kadi nyekundu. Unasoma habari kwa ndani ukurasa wa 24. Lakini Yanga Coast Union hapatoshi leo KMC, na hiyo unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho. BMT wasema Simba itekeleze mabadiliko ya katiba, nayo unaisoma ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Na tukitazama pia msikilizaji wangu gazeti la Machinga Sporti, ni kocha Yanga sema Aziz Ki atagombea namba, Hii inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa katika zile kurasa za mwisho ndani ya gazeti la Machinga Sporting. Na Simba ichapa Pamba Jiji 2-1 unaipata ukurasa wa mwisho. Mgunda asema na Mungu tuna wachezaji wazuri, wakati pia BMT yasema Simba ina wajibu wa kutekeleza katiba. Hizi zote unazisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari, hizi kurasa za mwisho, Simba yashinda ikipata kadi nyekundu, inasomeka hivyo kurasa wa mwisho. Lakini Yanga Coastal mechi ya kibabe, na wakati pia Tefa yanunua gari la ofisi ya chama, Miziro naye yasema awapa pongezi nyota wake, na BMT wasema ni jukumu la Simba kutekeleza katiba yao. Habari hizi zote msikilizaji wangu nazisoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na kufikia hapa mimi niseme shukrani sana msikilizaji wangu, wewe ambaye umepata muda mzuri kabisa umesikiliza magazeti ya leo, zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe ya leo 20/8/2026. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda utanunua gazeti na utasoma zile kurasa kwa undani zaidi. Mimi ni Tundu Mbana Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika, panapo majali wa kwenye magazeti. Mimi na wewe mpaka hapo kesho majira saa 2 kamili za asubuhi.
1: Nashukuru sana kwa kuyasikiliza yale yaliyoandikwa katika magazeti bana. Bali nzuri zinaeleka, lakini kwenye kurasa za michezo kule mbona amesahau kumzungumzia Princess of Africa? Jamani.
0: Mimi nataka zile kurasa za mbele bwana. Kuna moja ya habari imenivutia.
1: Habari gani?
0: Hii nivuta ni kuvute. Watu wa Dar es Salaam wanachelewa kuwa na kuolewa.
1: Wanachelewa kukua.
0: Kuoa na kuolewa yeye.
1: Watu wa Dar es Salaam.
0: Ni watu wa Dar.
2: Sasa unatakiwa kwa utafiti huo, lakini waangalia wanaoishi Dar ni wangapi.
0: Wako wengi.
2: Sasa tunaona.
0: Sasa si ndio hivyo, pengine watu wameishi kwa muda mrefu sana pale.
2: Si ndio, yani unapofananisha manake kama wanaishi watu milioni 5 tuseme. Mhm. Alafu watu 200,000 wajaoa. Na kuna mkoa mwingine wanaishi milioni 2. Laki mbili wajaoa, si ni wale wale tu.
0: Haya bwana.
1: Namba inakaribiana.
2: Ni wale wale
0: watu
2: tu.
0: Watu wa mikoani inaonyesha leo kwamba watu wa mikoani tunaongoza.
1: Hamna mishemishi. Sawa pia na mishemishi naweza kwa.
2: Mishemishi ile. Ina tofautiana.
1: Unasalenda. Kwa sababu watu wanajitegemea. Mimi kwenye kurasa za kimichezo na burudani kule sijaisikia habari ya safari ya Princess of Africa. Ambaye anatajwa kuwa miongoni mwa wale ambao tuwatarajie hivi karibuni. Bwana mnanitolea macho vipi?
0: Si mimi najaribu kutizama hiyo princess hiyo.
1: Inakuwa jina gani?
0: Kwa sababu pia kwenye kurasa za michezo na burudani na ulikuwa unatamani sana kusikia, lakini kitizama historia yake bado haijaandikwa.
2: Ndio maana naye anashangaa.
1: Ni mwanamuziki wa kimataifa kutoka Afrika Kusini. Na rais aliyemaliza muda wake wa chama cha watunzi wa muziki barani Afrika, Von Chaka Chaka.
0: Okay.
1: Tukimtaja hivyo anafahamika vizuri.
2: Chaka Chaka ni maarufu sana.
1: Von Chaka Chaka,
2: maarufu mno.
1: Njoo bado tumetolea macho, hebu ngoja kwanza. Von Chaka Chaka hujaondoka, hebu.

0: Unajua wimbo wa Mkomboti. Mkomboti.
1: Yeah.
0: Au mko mnaimba kikabila chenu pia? Make.
2: Ulikuwa naimba Mkombozi.
1: Sana sana tunaimba Mkombozi kwa kweli.
0: Sasa sio
1: Mkomboti. Ni Mkomboti.
0: Aina ya kinywaji hicho cha kienyeji, cha asili. Kama huku angeimba nini? Wanzuki.
2: Wanzuki au angeimba chibuku, angeimba
0: Mkomboti ni aina ya kinywaji. Cha pale kilichokuwa kinatumika sana, ndicho kwa nakisifia kwamba ni kinywaji cha asili. Hata sasa huku ni haramu. Kuna mbege mbege au huku kaskazini na kinywaji kinaitwa, kinatengenezwa kutumia ndizi. Huku mkoa Mara, Togwa au ndio kama tuna polisi kwa kunywa Togwa.
1: Sisi mbona Togwa sio kilevi sasa?
0: Si ni kinywaji cha asili.
1: Lakini ni kinywaji ambacho hakileweshi.
0: Ni kinywaji cha asili ninachokuzungumzia sasa.
1: Okay.
2: Sio kuzungumzia kinywaji hapa.
1: Sasa huyu anaitwa Mkombo, nyimbo inakwenda kwa jina la Mkomboti. Maana yake alikuwa anazungumzia kinywaji cha kwa
0: asili. Cha asili lakini ilikuwa pombe kwao
2: pia. Ni kinywaji kicho cha chuka.
0: Cha chuka.
1: Okay.
0: Mkomboti. Sasa huyu ndio anaitwa Princess of Africa.
2: When I wake up.
0: Moja kati ya watoto wa Afrika ambao pia wana jina kubwa sana, na ukitaka kumjua Von Chakachaka, miongoni mwa mambo ambayo yamemfanya pia kuwa ni icon ya Afrika, ndio mtoto wa kwanza wa Kiafrika kuonekana kwenye TV Afrika Kusini.
1: Okay.
0: Amezaliwa wakati wa ule ubaguzi wa rangi. Mnaishi na mnakaa kutokana na rangi yako. Anaanza mzungu. Anakuja Muhindi, Mwarabu na mataifa mengine, ameupa mwisho. Na kadri anavyozidi kuwa mweusi ndivyo ambavyo pia na huduma inachelewa zaidi.
1: Na kubwa.
2: Hata kwenye mabasi, kwenye usafiri. Wa mbele mpaka wewe utakuta kule. Na basi zibaki sasa. Zikiisha upande.
0: Na kama mzungu amekosa huku siti au mbwa, unasimama.
2: Kabisa.
0: Mbwa anakaa.
1: Asante.
0: Ndiko alikokulia. Kwenye utawala wa huko ndo alitaja ile apartheid.
2: Apartheid movement.
0: Kule ndio kulikuwa kuna ubaguzi wa rangi. Sasa wengine wanausikia ni wakupima.
2: Kupima kwa.
0: Kwa hiyo huyu wakati amekuwa akiwa mtoto mdogo kwenye zile talent show moja, akaonekana kwenye TV. Kwa maana wanamuita Princess of Africa. Ndio okay. Mtoto wa kwanza kuonekana kwenye TV.
1: Aka trend.
0: Wewe sasa hizi unacheza
2: mwezi wa rekodi tu, yani ukipiga kona tu hapa. Naonekana tu.
0: Na mama yake alikuwa ni mfanyakazi wa kazi za ndani. Mtoto wa mfanyakazi
3: za nyumbani.
0: Dada wa kazi, ni mtoto wa dada dada wa kazi. Mfanyakazi kazi za ndani. Ndio kwa kazi ya mama yake, kwa sababu inaelezwa kwenye kumbukumbu babao alifariki akimwacha huyu ni ana miaka kama 11 hivi akiwa na watoto watatu. Kwa hiyo dada wa kazi alikuwa na watoto watatu. Akiwa ni pamoja na huyu, lakini alisimama kwenye ndoto sana kuhakikisha watoto wake wasome. Ulishakuwa na mzazi ambaye hajasoma anatamani msome? Na watoto wapumbavu mnaona kama yeye kama na hivyo, mbona yeye akusoma? Tuliambiwa hapa mtu ambaye amepitia mambo fulani ni mwalimu mzuri. Ukiambiwa na mtu ambaye hajasoma soma, ameona. Sasa mama yake alikazana sana, soma. Sasa huyu wa kusoma ila alisoma baadaye.
1: Okay.
0: Sasa kwenye muziki aliendaje, inaonekana wakati mmoja wa show alikuwa anamsindikiza tu mtu. Alikuwa ni msindikizaji. Yaani hajapangwa kwenye mpango wa show, lakini alikuwa anasindikiza mtu. Alipokuwa anasindikiza kule kuna watu wana jicho la kuona mtu Kambia mbona jamaa ana kitu huyu? Kuna mtayarishaji alikuwa anaitwa Phil Hollis. Ndio alimwambia muimba wewe. Alivyoimba akasema mbona mnatembea, yani usio msindikizaji, huyu ndio utambidi umsindikize.
1: Zali la mentali.
0: Zali pale. Ndio akaanza kung'aa. Sasa inaelezwa huyu mwana wa Afrika, Princess of Africa, Von Chakachaka. Anatarajiwa bana nchini Tanzania. Sasa ukisikia sio yake mahala unaambie bana.
2: Na sio binti kwa sasa ujue.
0: Mtu mzima sana miaka.
2: Tangu mwaka 1965 alizaliwa. Ni kitambo tarehe
0: 11.
1: Tumzima sana.
0: Miaka 61.
2: Inajitosheleza
0: sana. Ukimtafuta kwenye nyimbo kama hizi alikuwa bado kasura kanang'a miaka 19 wakati anazitandika hizi kazi. Na unaelezwa pia kuko na ukaribu sana na hayati Nelson Mandela, kwa sababu wao ndio walimsaidia kwenye ukombozi. Moja kati ya kazi ambazo ilikuwa zina umuhimu kwenye jamii ilikuwa ni sanaa ya muziki. Huku saizi sanaa ndio mmeanza kutuharibia watu eti.
1: Tunaharibu vipi? Sana inaharibu vipi?
0: Yes, mesikia hapo watu wanalamika kwamba kwenye magazeti mesikia. Mm. Inaharibu watu wanaharibu
1: Facebook na Instagram.
0: Inaharibu
2: wanaharibu wa watoto.
1: Yeah.
0: Sasa huku hawa waliokuwa wanatengeneza jamii ilikuwa ni waimbaji. Mm.
2: Na kuna vibao kadhaa ambao aliweza kuvitoa. Kwa mfano kuna Ambani Yap, kuna Freedom, kuna Thank You Mr. DJ na Mother End. Ni miongoni mibao ambavyo aliweza kuvitoa Von Chaka Chaka.
0: Mtoto wa Afrika.
2: Lakini kilicho ile mwaka 1984 ndicho kibao cha kwanza kilichomfanya ang'are duniani pamoja na Afrika kwa ujumla, kile cha Burning Up.
0: Burning Up. Mimi napenda kuna hiyo Mkomboti. Kuna hii Let Him Go, mwacha aende.
2: Mwacha aende.
0: Simng'ang'anie mtu.
2: Mwacha aende.
0: Chomoka, Let Him Go.
2: Simng'ang'anie.
0: Mwacha aende.
2: Na jeshi la polisi walikuwaga na nani na msemo huo? Wamwacha aende.
0: Let him go.
2: Let him go.
0: Na wewe tukuache
2: wewe. Tukuache wewe.
1: Na mimi niende.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

Punguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasten.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686 62 0350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.

0: Okay, asante kwako kuwa ndani ya asubuhi leo. Basi ni nafasi nyingine pia ya kupata taarifa na kukumbushwa kutumia mtandao wa viwango zaidi, mtandao wenye kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kila kona nchini Tanzania. Huu ni mtandao wa Yas ambao unathibitishwa pia, na ni mtandao ambao unastahili kukamilisha malengo yako mtanzania ukiwa umethibitishwa na wataalamu kutoka taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora mtandao wa Yasi pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza imefikaje katika viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya mambo makubwa lakini ambayo yameweza kufanywa na Yasi. Haya ni matunda ya uwekezaji ambayo imefanywa kwa muda mrefu katika kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yasi ili mtanzania upate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, kisema zingatia mtandao wa Yas. Bana, ukiona hata mtu amepiga kile kikoti hivi wa Yas,
1: wale mafundi
0: wanafanikiwa kumuona tu pia na huduma za kumtambua zaidi, pata huduma kwake bana.
1: Na sasa hivi wamekuja na nani nyingine ya router zile, wanatoa pia router kwa mkopo. Na uzuri wa router, unajua uzuri wake ni ukiweka nyumbani pale, hata ukinganisha internet mnaweza mkatumia wote nyumbani pale.
0: Acha bando mama na ya kwake, nani na ya kwake. Hata kama ni kijana uko nyumbani na pengine bado mchongo umekaa vizuri, unaweka na router ukawa umeweka pale, basi hakuna masuala. Naomba simu yako,
1: naomba simu yako mara moja. Kila mtu na simu yake. Basi na ujui sasa hivi vifaa vya kidigitali vimekuwa ni vingi sana. Unaweza kuwa na TV smart hapo ukaunganisha, unaweza kuwa na laptop yako, unaweza kuwa na simu zenu pale nyumbani. Inaunganisha mpaka vifaa 15
0: kwa pamoja.
1: Kwa pamoja.
0: Usikose nafasi hiyo bana. Mbalagani family kutoka Nyasura Bunda, poleni sana wananchi wa Babati Manyara kwa kupoteza mwanafunzi wenu. Mpendwa kushambuliwa na tembo. Ingekuwa tembo amewaua, ameuawa na wananchi wenye hasira kali. Serikali yote ya maliasili TANAPA ingehamia Babati Manyara. Serikali sikilizeni vilio vya wananchi, tunapoteza nguvu ya taifa. Jumba wako huo naandika hivyo asubuhi leo. Unasema ni kuite company kutoka Katario. Hawa walimu wanalazimisha wanafunzi wafaulu kwa fimbo. Huyo mwalimu afungwe maisha. Jumba wako huo asubuhi leo. Unaitwa Gloria Boniface kutoka Kitaramaka, unasema na wapapole wanafunzi wa sekondari Makongoro. Dah, inauma sana. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante asubuhi leo. Unaitwa Hassan Ruelo kutoka Nyangere. Hawa walimu wao walipokuwa wakisoma waliwahi kukutana na tukio hilo kama si ukatili? Unaandika hivyo jumba wako. Haya, asante asubuhi leo. Shabani Mkama kutoka Kitaramaka Stoni, walimu hao waliofanya kitendo hicho cha kinyama kumpiga mwanafunzi hadi kupoteza maisha wachukuliwe hatua. Some text missing. Asante kwa jumba wako. Mama Ana kutoka Gambos unasema ni kweli kuna mambo kwa wanaume. Maandika tu hivyo mama Ana, tumesoma. Uone tu Wambura Urioba Sigera unasema hakuna kitu kinaumiza kama kuhangaika na mtoto alafu unakuja kuambiwa mwalimu ameua mtoto wako. Sheria ifuate mkondo wake. Wewe unaandika hivyo ujumbe wako. Haya, asante asubuhi leo. Naitwa Msiangi Njogu wa hapo Kaburabura, unasema nasikitika sana kwa mauaji yaliyotokea hapo Makongoro High School. Natoa pole kwa wazazi, si kwa walimu, maana walikusudia kumpa mzazi wa mwanafunzi huyo na taifa hasara. Jumba wako naandika hivyo. Asubuhi leo, chai ya leo ni funzo kweli. Mgogo anatuelimisha wengi tusioyajua. Martha Isaac kutoka Bunda Nyasura, jumba wako unasomeka hivyo. Chai ya leo ni ya moto. Mama Grace kutoka Lamadi, ndivyo wanavyosema. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo, nimefurahi chai ya mgogo. Tuelewesha kujua tusioyajua. Wewe ni Martha Isaac. Asante asubuhi leo. Museti bini Museti maarufu kama Otiland kutoka Nyasiroli hapo Butiama, walimu waache kuchapa watoto viboko kwani wanafunzi wa sasa ni wagonjwa. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante asubuhi leo. Ni kuite Juma Jombo kutoka Masanza Nsola, chai ya leo mgogo amenifundisha kukaa na mwanamke. Umesomeka vema. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. wanaitwa Pascal Ntendi kutoka Mwamagigisi hapo Busega. Kiukweli walimu kama wanatumia madawa ya kulevya, poleni sana. Nyamso inauma sana. Okay, haya, asante asubuhi leo. Ni kusome kama Mama Grolia kutoka Matanda Mgogo amesema ukweli, hata mimi mtoto wangu amekutana na hilo. Asubuhi leo ni kweli Mgogo anachosema, kwani wanawake tuna mateso makubwa mioyoni. Unaitwa Evelini kutoka Pokinesi Rolia, jumba wako nasomeka hivyo. Haya, tumekuona. Emmanuel Chibuga kutoka Nyasura, au walimu wamepewa nafasi ndogo sana lakini wameshindwa kuitumia vyema. Ujumbe wako huo. Daniel Mgogo ni mtambo wa maadili, wanaandika tu hivyo. Haya, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi njema. Mgogo ni hatari, Mungu ampe maisha marefu. Mashaka Maja kutoka pande za Iponya Bugali Kayenze. Kuna Iponya Numbu na Iponya Bugali. Watu wa Iponya Bugali. Anyway, tutazame taarifa hii miongoni mwa zile habari ambazo tumezidokeza hapo awali. Jeshi la polisi mkoa Lindi linamshikilia Fahadi Bakari, ana miaka 34. Yeye ni mkazi wa Masasi pale Mtwara. Tuhuma ni kutapeli shilingi milioni 36 kutoka kwa wazazi watatu kwa madai ya kuwapatia ajira watoto wao serikalini. Milioni 36. Wazazi wametapeliwa na Fahadi Bakari. Mchongo ni kuwapa ajira serikalini.
1: Sawa. Sasa taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi pale mkoa wa Lindi inaeleza zaidi, na ndio huyu jamaa alikuwa anajifanya yeye ni usalama wa taifa, yeye ni afande.
2: Tumemkamata bwana Fahad Bakari ambaye jina maarufu anaitwa Matala. Huyu ana miaka 34 na ni mkazi wa Masasi mkoani Mtwara. Tumemkamata kwa tuhuma mbalimbali. Tuhuma ya kwanza, huyu mtuhumiwa anajitambulisha kwenye jamii kwamba yeye ni mtumishi wa jeshi la polisi katika kamisheni ya intelijensia ya jinai pale makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma. Lakini pia anajitambulisha kwamba yeye ni afisa katika idara ya usalama wa taifa makao makuu kule Dodoma. Lakini pia amekuwa akijitambulisha kwamba yeye ni mwajiriwa katika jeshi la wananchi wa Tanzania katika idara maalum, yani special force kule Morogoro. Huyu mtuhumiwa amefanya utapeli wa shilingi milioni 36 679,500 kutoka kwa wazazi mbalimbali kule Mtwara. Mzazi wa kwanza alitapeliwa shilingi milioni 28,832,500 akidai angeweza kumsaidia mwanaye kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Mzazi wa pili wa kule mkoani Mtwara alitapeliwa shilingi milioni 2,887,000. Huyu tapeli alidai kwa kutumia fedha hizo angeweza kumsaidia mwanaye kupata nafasi ya ajira katika idara ya maendeleo ya jamii mkoani Tanga. Na mzazi wa tatu alitapeliwa shilingi milioni 4,960,000 kwa madai kwamba angemsaidia mwanaye kupata kazi katika idara ya usalama wa taifa. Hayo yote, madai yote hayo ni uongo. Tumebaini kwamba anaongopa, wala simuajiriwa katika idara yoyote ya serikali, bali amekuwa akitumia utambulisho huo kuwatapeli wananchi wetu. linatoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Lindi na mikoa ya jirani kujihadhari na matapeli. Ajira za serikali zina utaratibu wake. Ajira zina utaratibu wake. Zinatangazwa kwa njia rasmi na watu wanaomba, na wale wenye sifa huchaguliwa au huteuliwa kushika nafasi hizo.
0: Hivi karibuni tumezungumza.
1: Ni kweli.
0: Kuhusiana na hali kama hii, na mbali na hawa ambao tayari wametapeliwa, yamkini upo nasikiliza na wewe ni tapeli au tayari kuna watu umevuta noti zao kwamba unawasetia mchongo. Na mchongo ni mchongoma kimsingi, unawatafuna tu mdogo mdogo, mwageuza shamba. Leo tena una hadithi nyingine, kesho hadithi nyingine. Lakini mbali na tapeli au na hawa watu wenye hila za utapeli kwenye mtindo huu, imekuwa ni sehemu ya swali tena kwa wazazi na walezi, lakini pia na walengwa, kuhusiana na kufikiri kabla ya kutenda. Kuna muda mtu anakuambia kuhusiana thamani ya hicho ambacho anaeleza kinapatikana au utakipata kwenye hiyo kazi, unajiuliza tu mara mbili mbili na
1: Lakini mimi pia ninachokiangalia pia kwenye hilo ni wazazi kuwa na mentality kwamba mtoto lazima ajiriwe katika mfumo fulani wa serikali. Unachukua milioni 2.5 unamkabidhi mtu ili mtoto wako akapate ajira. Kwa nini tusitengeneze mazingira ya milioni 2.5 ukaitengeneza mtoto kama kweli ana elimu, ameshasoma hata akamaliza kidato cha 4. Kwa wengine huo ni mtaji mkubwa sana wa kufanya jambo. Fikiri tu, lazima tupate elimu pia kwa hata kwa wazazi na walezi na jamii kwa ujumla.
0: Unajua mzazi kwenye swala la elimu na kwa mtoto, mbali na dhana zingine, huwa ni kama msingi wa kuwekeza. Anajua kesho sio huyo ambaye yupo leo. Anaweza akawa kwenye hali nyingine tofauti kabisa ya misingi ya kimaisha. Kwa hiyo anakuwa katika jitihada za kuhakikisha pia kwamba anaweza akamtengeneza mtoto akuwe nguzo yake ya baadaye. Kwa hiyo anapokuwa na hitimu, anasikia anahangaika na bahasha, anaona kama bado haitoshi. Sasa hii michongo inapoletwa mezani, naye mda huo anajiona na kasalio au ana nguvu ya kutafuta, anaweza akaingia kwenye mchongo huo. Na hii inawatumia pia watu ambao na kofia ya kuaminika. Ndio maana hata ukitafuta kwenye kesi utasikia wizi
1: wa kuaminika.
0: Wa kuaminika.
1: Fedha unampa wewe mwenyewe.
0: Kwamba unamwamini lakini ukifuatilia kama alivyosema kamanda wa polisi pale kwamba kuna ajira ambazo zinafahamika kabisa njia zake.
1: Taratibu unakuaje
0: hivi na hivi. Inakuwa. Lakini haa anaweza katokana pia na zile tabia za unaona kuna watu wana sifa, ila unasikia unye dhana ya mchongo wako kwenye
1: wako kwenye system tayari,
0: wako kwenye game. Hapo ndio nawafanya baadhi ya wanajamii kuamini maisha ni michongo,
1: unajulikana.
0: Kwa hiyo ili kuondoa hili pia ni pale ambapo mnatengeneza usimamizi ambao hata mbwa ukimweka kushikilia nafasi ataongoza.
1: Ataongoza tu vile kwa sasa utaratibu upo, naeleza wazi. Yaani hata ukiacha kivuli chako, kipo tayari kuongoza.
0: Yaani ukifika mwenyewe unajipima unarudi hivyo. Sasa unaujua, unaujua utaratibu, unaijua formula. Labda pia tatapoenda sana AI isaidie kazi hizi.
1: Kwa ajili ya kupitia mifumo hiyo na nini? Itasaidia sana
0: kuweka kule.
1: Wewe umefika fikaje? Lakini ujue pia AI inaongozwa na watu.
0: Sasa tayari ukishaiweka, unajua ni programmed. Yaani ni kitu ambacho umekiweka kwenye program.
1: Watu wanacheza nazo
0: kwamba utafanya 1, 2, 3, 4, 5. Ukishafanya hivyo, hayo sasa ndio utakuja tutayahakiki kwenye ili na ili na ili na ili.
1: Una command unasema hakikisha lakini ruka apite. Yaani kwa hiyo pamoja na yote ruka apite.
0: Sasa ndio, lakini itakuwa tatizo, itakuwa sio AI, tatizo itakuwa ni program. Ambayo umeiseti AI kufanya. Lakini kama utakuwa umekusudia ifanye kazi yake ya msingi, wala haiwezi ikapotea maboya. Si inaweza ikafanya. Lakini huko kote atufiki kama tujaziandaa taratibu na za kusimamia pia. Tumezungumza tangu mwanzo kwamba hakuna kitu kinatengemaa kama hakuna jamii iliyotengemaa. Kwa sababu huku pia kama utaweka watu
1: kwamba
0: huyu kusimamia bana,
1: mfano huyu ametajiwa ni tapeli ndio. Lakini hakuna watu ambao wenye mamlaka wanafanya hivyo kweli?
0: Utakuta wamo.
1: Si wamo.
0: Upo kabisa, kuna nafasi fulani.
1: Nafasi yako.
0: Unajua utaratibu wa kazi.
1: Na
0: salamu unaona ni nyingi, yes yes nyingi.
1: Pone pembeni ni nyingi.
0: Pone pembeni, bana uko wapi ni kusalimia, unajua ni salamu, lakini katikati ya salamu unaambiwa na unaona kabisa kwa namna tunavyoheshimiana.
1: Tusikutane mazingira ofisini, tukutane.
0: Anyway, nitaona nitakavyoweza kufanya, lakini
1: nimeshikana.
0: Mwalimu aliwaambia wakati mmoja kwamba kama huna nguvu ya kumwambia rafiki yako usinizoee, utakuwa na kazi ngumu sana
1: kabisa,
0: hata kupambana na rushwa. Yanasema lazima ifikie hatua mpaka rafiki anakujua,
1: ajue kabisa wewe unaichukia rushwa.
0: Yani ajue kabisa, yani kila mtu akishajua watu hizo kukutafuta.
1: Yani ni rahisi sana kujipambanua, hata watu wenyewe wanakutolea ushuhuda wa, kama una mchongo wako usimpelekee fulani, yani wanakujua.
0: Wakati mmoja tu nilikuwa kwenye basi, bati nzuri nilikuwa nimepata siti za mbele karibu na dereva. Kwa mbele hivi tukaona traffic. Alafu dereva na konda akasema ni ile jamaa. Hii jamaa inaelewaga sasa. Nikawapiga mkono, yani wakaanza kuzungumza wao
1: kama wanajua huyu
0: kabla traffic mwenyewe haja huyu jamaa alielewagi bana. Awe ongea naye wewe si. Baadaye kweli ile traffic mimi nikasubiri nione namna anavyo respond. Baadaye akaingia ndani kule. Na wale waliosimama wakamwambia hao ni maagent. Maagent. Hebu ambie asogee huko. Akataka kwenda konda. Waitie hapo, sio nasogeaje, nataka wanongoneze nini? Akaitwa. Alipofika pale mlangoni, jamaa, "Wewe ni agent?" "Hapana." "Ah, njoo nje." Sasa nilikacheka kwamba kumbe ndio maana na yenyewe alisema ili jamaa ndio hiyo inaonekana.
1: Unaona, na kwa busara zake na kwa kusimamia sheria ya ishaitwa ile jamaa.
0: Sasa maana yake tayari wanakujua. Yaani wao wanaonana hivi, wanachojua tu ni sheria ifuatwe fulani. Huyu tutaongea sana hapa. Hai bana, kuna wengine tunazungumza hivi, labda kuna sehemu mnafuatilia.
1: Inawezekana wengine wanafyonza hapa, mseme ya nini? Nataka tushindwe. Nenda.
0: Sasa tunafanyaje sasa?
1: Ndio Simba tuseme. Tunasema.
0: Tufanyaje sasa, kwa sababu kweli watu wanafuatilia michongo.
1: Lakini unakuwa umeweka rehani mambo yako, kwa mfano kama ni hivyo. Pesa zako umeziweka rehani, kwa sababu hata ukiibiwa au kitapeliwa namna hata ya kwenda kunani kudai inakuwa ni ngumu, kwa sababu umetoa rushwa kwanza. Lakini hizo fedha zenyewe hazina mwelekeo kwamba hiyo mazafasa haiuzwi. Wewe umeenda kuinunua, inakuwa ni ngumu sana hata kujitetea.
0: Haya, na umeipata sasa, uliinunua. Unafikiri nini kinatokea? Haya, ni utendaji sasa. Wewe ni afisa mtendaji na uliinunua. Na unajua kwanza kama alitoa baba au mama kwanza na kudai milioni 2 au
1: 3. Milioni hayo unafikiri utafanyaje?
0: Maana yake ukisikia mchongo wa kuuza kaeneo,
1: mbio
0: pigwa mnada hatari sana, kwa sababu bado una cha kulipa kwanza. Kwa hiyo hii pia ni jamii kujitathmini. Na haiwezi ikaenda kwa mahubiri ya siku moja, lazima itengenezwe mifumo. Twende na dondoo za michezo, baadaye tutarejea hapa ya kutafakari pamoja nawe yapo. Ya kutunganisha pamoja nawe yapo, lakini kwa muda huu kila ambacho kinazungumzwa katika meza ya michezo.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Hai, msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaanzia ligi kuu soka Tanzania bara, kile kilichojiri kwa siku ya jana, michezo mitatu iliyochezwa. Mchezo wa mapema sana kati ya Mbeya City na Dodoma Jiji, lakini mchezo wa Simba dhidi ya Pamba Jiji na mchezo wa Kagera Sugar akiwa na Singida Black Stars. Mchezo wa kwanza wa Mbeya City na Dodoma Jiji, Dodoma Jiji amekubali kichapo cha mabao mawili kwa sufuri dhidi ya Mbeya City. Mbeya City ameutumia vizuri uwanja wa nyumbani na kuibuka na ushindi huo wa mabao hayo mawili kwa sifuri. Ukiangalia possession ya mchezo ilivyokuwa na matokeo yaliyotokea, hapo ndipo utakaoheshimu mpira, kwa sababu mpaka kipindi cha kwanza kinaisha, karibu Dodoma Jiji alikuwa na possession ya mpira asilimia kama 57 hivi kwa 43, lakini kwenye ubao unasoma Mbeya City anaongoza. Lakini kipindi cha pili hata kilivyoendelea, bado Mbeya City aliendelea kuheshimu Dodoma Jiji, na dakika ya 72 ya mchezo Selemani Mbegu yeye anaandika bao la pili kwa Mbeya City, na hivyo kuifanya Mbeya City, baada ya kupoteza mchezo wa kwanza, mchezo wa pili sasa anaibuka na ushindi huo. Hivyo Dodoma Jiji anapoteza mchezo wa siku ya jana. Dakika ya 8 Mwani anaandika bao la kwanza, dakika 72 Selemani Mbegu anaandika bao la pili. Huo ndio ulikuwa mchezo wa kwanza ligi kuu soka Tanzania bara siku ya jana. Mchezo wa pili ulikutanisha Simba kiwa ugenini dhidi ya Pamba katika uwanja wa sisi Mkirumba pale Mwanza. Mabao ya Simba subscribe dakika ya 19 na dakika ya 31 Krota Chota Chama, lakini Aula mabao mawili, lakini dakika 42 Jabar anapewa kadi nyekundu, na hapa ndipo tunaangalia matumizi ya FVS namna ambavyo inafanya kazi kwa mara ya pili katika mchezo wa Simba. Mchezo wa kwanza wakati anacheza mchezaji alipata kadi nyekundu, lakini kwa siku ya jana pia Jabir anapata kadi nyekundu tena nyingine, kwa mchezaji mwingine anapata kadi nyekundu, lakini mkwaju wa penalty pia ambao uliamuliwa pia kwa FVS pia imeendelea kuifanya Simba kuonekana katika michezo yote miwili imetumika sana. Hii inaitwa football video assistance kama sikosei. Lakini mchezo wa tatu ulikuwa kati ya Singida Black Stars dhidi ya Kagera Sugar, au Kagera Sugar dhidi ya Singida Black Stars, ambao walikuwa wanachezea katika uwanja wa Kaitaba pale mkoani Kagera. Mchezo ulimalizika kwa bao moja kwa moja, ambapo Singida Black Stars wao walilazimisha sare Kagera Sugar, kwa sababu Kagera Sugar ndio nyumbani. Goli la dakika 13 kutoka kwa Fake, lakini goli la kusawazisha kutoka kwa Soa, kwa sababu Kagera Sugar ndio waliotangulia. Soa anasawazisha dakika ya 51 ya mchezo, licha ya kwamba Singida Black Stars walipoteza nafasi nyingi, lakini dakika za mwisho bado waliibuka na sare hiyo ya moja moja, na hivyo kuifanya sasa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa Simba katika michezo yake miwili yuko juu pale kileleni baada ya kushinda michezo miwili ya kwanza na pointi 6, Singida na pointi 4 baada ya kutoka sare mchezo mmoja na kushinda mchezo mmoja. Yanga Africans yuko nafasi ya tatu akiwa na mchezo mmoja na pointi zake tatu, lakini kule mkiani Coastal Union akiwa anaburuza mkia akiwa amecheza mchezo mmoja na amefungwa mchezo huo na hana pointi hata moja. Timu zingine zilizobaki zote zina pointi, isipokuwa timu ya Coastal Union pekee ndio haina pointi hata moja. Tuko pamoja hapo. Lakini leo inatarajiwa michezo kadhaa ambayo itachezwa. Leo kutakuwa na mchezo wa Police Tanzania saa 10:00, saa 12 na dakika 30 kutakuwa na mchezo wa Young Africans dhidi ya Coastal Union, na Young Africans atakuwa nyumbani. Lakini mchezo mwingine kwa siku ya leo kutakuwa na mchezo wa saa 3 usiku, Azam atashuka dimbani akimkaribisha TRA majira ya saa 3 usiku. Na hivyo ndio nini ambacho kinatarajiwa katika michezo hiyo mitatu yote. Basi utapata majibu, uchambuzi zaidi, vikosi, namna vitakavyo walivyojipanga na wanazungumza nini kwenye benchi la ufundi, lakini pia meza michezo usiku. Mengine tutakuwa unapata matokeo, lakini nyingine itakuwa ni maandalizi ya mchezo wa Azam pamoja na TRA. Jana nilikudokeza taarifa ya Israel Patrick Mwenda ambayo mwanzoni kama tetesi, lakini baadaye kupitia vyombo mbalimbali vya habari waliweza kuzungumza na baadhi ya kwanza Ali Shabani Kamwe ambayo ni msemaji wa klabu ya Young Africans alisikika akizungumza, lakini pia meneja ambaye pia alijitambulisha kama babake wa Israel Patrick Mwenda pia naye alizungumza. Sasa katika mgongano huo kila mmoja anakuwa na maelezo yake. Kwa mujibu wa Ali Shabani Kamwe anaeleza kwamba Israel Patrick Mwenda aliomba kupumzika lakini hiyo ni baada ya Young Africans kumuona hayuko mazoezini kwa muda mrefu, akiwa anapigia simu hakuna taarifa yoyote katika club, lakini baadaye aliandika barua Israel Patrick Mwenda kwenda kwa club ya Young Africans akiwajulisha kwamba yeye yupo na anaheshimu club, lakini kwa mwenendo wake na namna ambavyo anachangia kwenye timu anaona bora akae kwanza pembeni ajitafakari na atarejea, lakini bado anaendelea kuheshimu maamuzi. Lakini kilichozungumzwa na baba yake ni kwamba aliwekwa nje au alisimamishwa kutokana na madai kwamba alihusika kwenye kuuza mechi, na alipoulizwa katika miezi miwili ambayo hakupata mshahara wake alisema kwamba mshahara umezuiliwa kwa sababu hayupo kazini. Sasa imebaki ni katika sintofahamu kwa sababu kila mmoja na maelezo yake, jambo ambalo limeendelea kuibua maswali. Nani yuko sahihi kwa upande zote mbili? Je, ni upande wa meneja wa Israel Patrick Mwenda ambaye ni baba yake alijitambulisha hivyo, au ni kwa upande wa Young Africans kile kilichosikika kwa upande wa msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe? Imebaki kwenye maswali hayo, lakini itajulikana kwa sababu kama lipo lipo, kama halipo halipo, itajulikana. Tukieleza taarifa hiyo, tuliangazia taarifa nyingine bwana ambayo inahusisha club ya Simba Sports Club ambayo imetajwa swala la BMT. Wao wameandika barua wakitaka Simba Sports Club kuheshimu katiba ambayo imetolewa ambapo katiba mpya Simba inadai kwamba wafanye mambo yao kwa utulivu, uwezi uwazi na uwajibikaji. Ni serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT imeridhia na kukabidhi rasmi katiba iliyorekebishwa ya klabu ya Simba ambayo ilipitishwa na mkutano mkuu wa wanachama wa klabu hiyo mwezi Februari mwaka huo. Katibu mtendaji wa BMT Neema Msita amesema marekebisho hayo yaliwasilishwa kwa msajili kwa ajili ya kuhakikiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni husika. Kwa hiyo hivyo Simba sasa rasmi wataitumia katiba iliyorekebishwa na itaanzia hapo kufanya kazi. Tuko sawa kwa upande wa michezo. Lakini kimataifa, tukipitia kwa uchache sana kile kijijili ka anga za kimataifa, ni pale Arsenal mambo bwana yanaendelea kunoga, ambapo Arsenal na Tottenham Hotspur zimeanza kupigana vikumbo kuhakikisha kwamba zinamng'oa striker wa kimataifa wa Nigeria Victor Osimhen katika kikosi cha Galatasaray ya Uturuki. Wiki mbili zilizopita Spurs iliwasilisha ofa ya awali yenye thamani ya pound 55 milioni kwa ajili ya usajili wa mshambuliaji huyo. Hata hivyo, mabingwa hao wa Uturuki walitaka pound milioni 65 ili kumuuza nyota huyo mwenye umri wa miaka 27. Na kuanzia juzi Arsenal nayo imeingia dao kufanya mazungumzo na kambi ya mchezaji huyo ambaye aliachana na Napoli msimu uliopita na kutua Galatasaray ikicheza awali kwa mkopo msimu mmoja. Sasa Osimhen amekuwa akiwindwa na timu mbalimbali za Ulaya na Saudi Arabia ambako wanachezaji wengi wamekuwa wakikimbilia hivi karibuni. Sawa kwa hiyo nani atamng'oa kati ya Spurs pamoja na Arsenal yanabaki hivyo kama swali. Lakini lingine bwana kimataifa ni timu ya Nejmai ya Lebanoni pale inashiriki ligi kuu ya nchini humo imetangaza aliyekuwa winga wa Singida Black Stars Limi Jalal kuwa mchezaji wao wa msimu 26-27. Kwa hiyo tayari amevaa viatu kule. Lamine kabla ya kujiunga na Singida alitokea Ufaransa katika klabu ya Grenoble iliyoko katika kushiriki Ligue 2 pale. Pia amewahi kutumikia Al Hilal ya Saudi ya Sudan chini ya Ibenge. Sawa. Tumalizia na taarifa hii kwa upande wa kimataifa. Kuna taarifa hii hapa ambayo inahusisha Paul Pogba na Monaco, ambapo Paul Pogba bana ameondoka AC Monaco kwa makubaliano ya pande zote akimaliza mkataba wake karibu mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa. Sasa mshindi wa kombe la dunia na FIFA 2018 alijiunga na Monaco mwaka 2025 baada ya kukaa muda mrefu nje ya soka, ingawa alirejea katika mashindano ya kiwango cha juu alicheza mechi chache kuliko ilivyotarajiwa. AC Monaco imesifu Pogba kwa weledi wake, kujituma na mchango wake katika kuwasaidia wachezaji vinara na vijana, huku Pogba akishukuru klabu hiyo, wachezaji wenzake, benchi la ufundi na mashabiki kwa kumpa nafasi hiyo. Sasa inabaki ni maswali kwamba kabla ya mkataba kuisha mwaka mmoja amepewa goodbye, na ukisikiliza kwenye taarifa hii kwamba alicheza chini ya kiwango kama ilivyokuwa inatarajiwa. Pogba inaweza kuwa ni safari ya mwisho sasa, huenda kwa sababu ameondoka na haijatajwa anaondoka anaenda klabu yoyote. Kwa hiyo alibaki nje kwenye kipindi fulani, baadaye akasajiliwa na Monaco, na hii kwa wachezaji wengine huwa inatokea, na wengine wanapumzika baadaye wanakuja kurudi katika fomu yao nzuri. Unakumbuka kwa mchezaji, kwa mfano ya mchezaji anayecheza Young Africans Mdathiri Yaya alikaa nje ya timu au kwa maana ya michezo kwa kipindi kadhaa, lakini baada ya hapo, baada ya kutoka Azam akawa amekaa nje. Baadaye Young Africans wanamuona, wanamsajili kama mchezaji ambaye hakuwa kwenye timu yoyote, lakini tunaona katika msimu wa kwanza alichokifanya na mpaka sasa nini ambacho anaendelea kukifanya kwenye mpira wa miguu. Mimi nimetia nukta hapo.
1: Kwa hiyo leo game ya Yanga saa ngapi?
0: Ni saa 12:30 jioni. Saa
1: 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kama uko nchini Kenya basi ni ndani ya Afrika Mashariki, lakini kama uko nje ya bara la Afrika, sisi tumekutajia masaa ya Afrika Mashariki. Game itapigwa saa 12:30 au saa 12:30. Uwanja ni
0: KMC Complex pale
1: Dar es Salaam. Narejea baada ya ujumbe huu kutoka studio.

0: Haya bwana, tunarejea hapa msikilizaji. Tulikudokeza kuhusiana na tukio au taharuki iliyoibuka soko la mitumba pale Nyasho, Musoma. Ni wafanyabiashara katika soko la mitumba mlango mmoja pale manispaa ya Musoma mkoani Mara wameingiwa na taharuki baada ya kukuta askari wa jeshi la akiba manispaa ya Musoma wakiwa wamezingira vibanda vyao wakiwazuia wasifanye biashara kwa madai mpaka watume maombi ya kuomba kupewa vibanda hivyo ambavyo wafanyabiashara hao wanadai wamevijenga wenyewe tangu mwaka 1997.
1: Tangu 1997
0: wamevijenga wao wenyewe.
1: 1997 hivyo vibanda vimekaa 1997.
0: Nashangaa.
1: Hey, zamani
0: yapata inafikia miaka 30
1: kwa sababu ukiangalia Nyasho mlango mmoja eneo ni hilo hilo kweli miaka mingi limekuwa eneo hilo hilo hata kabla ya barabara ya lami kuwa hapa ambayo pia ilipunguza japo siku hizi pia kwa siku za Jumapili bado ina kuna kubanwa banwa sana hiyo barabara na kutumika na ukiacha hapa hii barabara iliyokuwa inaelekea kulipokuwa na stendi zamani ambapo sasa kuna mpango wa ujenzi wa soko. Hizi sehemu zingine zote zilikuwa ni sehemu zenye heka heka.
0: Heka heka nyingi sana.
1: Kabla ya kubanwa kwenye hii sehemu moja ambayo iko hapo mlango mmoja.
0: Sasa wamezungumza hapo wafanyabiashara, hebu tuwasikie. Malalamiko yao.
2: Sasa bado malalamiko yale hayajajibiwa. Imekuwaje imefanyika ghafla bila taarifa tena wanakuja kufunga vibanda? Si wangeacha tujibiwe, maana kesho ndio ilikuwa mkuu wa mkoa tukae naye kwa maelekezo tuliyopokea ofisini. Sasa tunaona tena ghafla imetokea tofauti na yale tuliyokuwa tumekubaliana.
3: Leo asubuhi kumekucha, wakati tunakuja kufungua ofisi zetu, tumekuta mgambo ametapakaa kona zote za soko letu na wanatuzuia tusifungue biashara. Sasa tunasikitika, leo tumekuta wameweka uzio, wamezuia mgambo tusifungue. Ndio masikitiko yetu, lakini hatujapata barua yoyote ya kutuzuia kwamba tusifungue biashara eneo hili na kwa sababu zipi zinazoweza kutuzuia tusifungue.
4: Tukakubaliana, tukamwagiza, tukamwita na mwenyekiti wa mkoa Machinga aje tusikilize, akasema anapeleka maoni yetu kule manispa ili watusikilize. Tumewahitaji waje kutusikiliza waheshimiwa hapa wabunge, hapa wakurugenzi wa manispa hawajafika. Leo tumetoka nyumbani tunakuta mgambo amejaa. Taharuki jamani, wanataka sisi tutume maombi kwa vibanda vyetu. Na vibanda mimi nimehangaika mwenyewe, mama Samia, nimejenga mama kwa kujimudu kuhifadhi mali yangu ili niendelee kujipatia kipato kutunza familia yangu. Sasa hii nchi tunapoelekea ni wapi kama tusiposikilizwa? Kama vile tunaonewa, tunaambiwa tufunge vibanda, tumesimamiwa na migambo.
3: Na tunashangaa waziri mkuu alizuia haya mambo ya kufungia watu biashara. Samia kila siku anazuia hizi taharuki za namna hii. Mama Samia Suluhu Hassan anazuia watu wasifanye taharuki za namna hii kwa sababu nchi haiko vizuri. Lakini kabla haya tunaona leo anatuletea hawa mgambo na sisi tungechukua maamuzi kama wafanye biashara, tukawafanyia fujo, wana visu, wana mafimbo bila taarifa. Nini kinaendelea? Kwa hili jambo limekuwa ni gumu, limeleta taharuki. Hapo kama kweli rais wetu anaona haya mambo na waziri anayekuzuia haya mambo, sisi tumekubali acha tufe na njaa, na tuna mikopo ya rais alitoa aleta kwa ajili ya machinga. Unaona hii fomu hapa mwisho inasema kwamba ili nani uombe eneo la ufanye biashara na utume maombi ya shilingi 10,000. Tunaomba eneo gani? Tupo kwenye maeneo miaka mingi hapa kuanzia 97. Eneo tunauliza ni eneo gani tunaomba, hawatuambii. Mwishoni hapa inasema ili upewe eneo udhibitisho mpaka mkuu wa soko akubali, yani upewe au usipewe.
0: Hiyo ndio hali ya taruki iliyotokea pale soko la mlango mmoja linaitwa hilo, au soko la mitumba Nyasho pale jana
1: mitumbani.
0: Ngine wanasema miaka hiyo, lakini ukipewa eneo na serikali kwa ajili ya kujenga, si wanapewaga muda maalum kwamba mnakubaliana wewe utajenga lakini utakaa miaka 20 kwa mfano, au utakaa miaka 10, baada ya hapo tunalinyu mkataba unaomba. Si wanatokea yanafanyika hayo kwa baadhi ya maeneo. Sasa hatujui huko walikubaliana vipi mwaka 97, hatujui walikubaliana
1: huko huko mambo yalivyokwenda.
0: Walikubaliana vipi hatujui. Lakini kwa siku ya jana hali ilikuwa hivyo, wakihitaji kwamba lazima uombe kwanza kibali. Sasa mbunge wa jimbo la Musoma mjini pale alifika na yeye katika taharuki hiyo ili kujua nini kinaendelea kwa wananchi wangu hapa. Tatizo ni nini?

0: Huyu hapa anazungumza, huyu ni Mugole Miraji Kigera.
1: Mimi nipo kwa niaba ya serikali na nipo kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Ninaomba mgambo kwanza, mgambo wote tuongozane twende manispaa na wafanyabiashara, fungueni miradi yenu, muendelee na biashara. Ninaomba mkuu wa soko, mwenyekiti wa wafanyabiashara, katibu wa wafanyabiashara, kuna wajumbe wawili, kuna na katibu wa machinga wa mkoa yuko hapa. Ninaomba tuongozane wote ofisini kwangu pamoja nao migambo wote tuongozane ofisi ya mkurugenzi. Naomba wafanyabiashara kuweni calm, Rais Samia anawapenda wananchi wote hasa Msoma mjini. Naomba fungueni maduka yenu hapa nikiwepo, muendelee na biashara.
2: Okay.
0: Hapo kidogo hali ikatulia kwa sababu
2: sasa unajua hali imetulia kwa interest tu, kwamba mfanyabiashara unajua ambacho hataki nani ni nini, ila uniruhusu nifanye.
0: Mimi nifanye
2: kwa kuwa imesikika agizo la kwamba endeleeni wakati hawa viongozi tunaenda kuzungumza. Hilo ndio jambo lingine, lakini kama kuna nafasi nyingine ya kuangaliwa sana ni kuhakikisha suluhisho linapatikana
0: la
2: na
0: kudumu.
2: Kama kuna taarifa ziwe sasa wazi kwamba baada ya mazungumzo yapi ambayo yanazungumzwa kama ulivyosema ada na kama ilivyodokezwa pia na baadhi ya wafanyabiashara, na hata kweli ukiwatafuta waliokuepo kuanzia miaka 97 unaweza kukuta wapo wachache sana. Kwa sababu 97 mpaka leo hii miaka 20 na kitu hiyo
0: ni miaka 29. Manaka mwaka mmoja kasoro tu ifike miaka
2: 30. Kwa hiyo unazungumza watu waliopiga hapo kwa miaka 30 ni wachache ambao utawakuta pale. Kwa hiyo ni kizazi na kizazi, lakini miongoni mwa maeneo maarufu ya muda mrefu kwa wakazi wa Msoma mjini ni pamoja na hilo eneo la mlango mmoja ama maarufu kama Mitumbani. Naitwa Mitumbani ya Manyasho, Nyasho Mitumbani. Ni eneo maarufu, ni eneo la muda mrefu. Sasa kama kuna jambo ambalo litabaki ni swala la labda pengine taarifa na ushirikishwaje, na kwamba ni kweli inaweza ikawa ni tu kweli tu mgambo afike tu leo amuna. Ya ndio maswali. Naamini kwa uamuzi wa mheshimiwa mbunge kwamba njoo tuzungumze ni hatua moja muhimu, lakini haya mambo hayawezi kwenda nje ya utaratibu wa manispaa yenyewe. Kwa hiyo kama ni kwa mbunge ni hatua moja wapo ya kupelekana manispaa, sawa, lakini hawezi kuishiwa kwenye ofisi ya mbunge kwamba sasa tumemaliza. Lakini kwa kuwa wote ni mwakilishi muhimu sana kwa wananchi, huyu ndo anaweza akayabeba kwenye ajenda zingine nzito kwa viongozi wengine, ikiwa kuna baadhi ya mambo yanaonwa ya kufanyika au inatakiwa kuangaliwa kwenye eneo hili la Mitumbani. Hii ni sehemu ya taarifa nyingine muhimu ambayo tunapaswa kuweza kuimulika hapa. Bodaboda wamechoma moto gari. Na polisi wametoa tamko. Watu wawili wamefariki dunia na mmoja kujeruhiwa baada ya gari kugongana na pikipiki katika barabara ya Kilwa eneo la Mivinjeni pale Temeke, Dar es Salaam. Pikipiki hiyo ilikuwa ikiendeshwa na Mstoke Mohamed Mnyige ambaye ni dereva wa pikipiki ambaye ni mkazi wa Chamazi pale Dar es Salaam. Jeshi la polisi limeeleza kwamba chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa pikipiki kuhama kutoka barabara ya huduma na kuingia katika barabara kuu ya Kilwa bila kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara, huku akiwa amebeba abiria wawili. Katika ajali hiyo dereva wa pikipiki Mstoke Mohamed Mnyige na abiria George Louis Nyantora ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa Mbagala pale za Kim Dar es Salaam walifariki. Tuko sawa?
0: Ndio.
2: Abiria mwingine William Ashley Tumbo ambaye ni mjasiriamali na mkazi wa Mwanza na mkazi wa Mara pia walijeruhiwa. Baada ya tukio hilo, madereva wengine wa pikipiki maarufu kama bodaboda walikusanyika eneo la tukio na kwa mujibu wa polisi wakapiga kiberiti gari. Hii inakuwa ni sehemu ya mwendelezo wa matukio mengi ya ajali barabarani, na hasa yanayotajwa kuwahusisha bodaboda kujikuta wamiliki wa vyombo vingine hususan ni magari
0: wakiwa hatarini,
2: kujikuta hatarini zaidi kutokana na ajali pasipo kuangaliwa chanzo cha ajali. Athari zake ziko bayana. Kwa matukio kama haya yamewafanya pia wale wamiliki wa gari wakati mwingine kuondoka kwenye eneo la tukio pasipo tahadhari zingine za kiusalama.
0: Hawata kutoa msaada pia
2: kwa hofu ya yatakayofuata baada tu ya kuona ajali hiyo imewahusisha bodaboda. Ukiyatafuta kona mbalimbali yako dhahiri ambayo utayakuta matukio ambayo yanafanana haya. Arusha hivi karibuni lisikika tukio la ajali na gari likapigwa kibiriti.
0: Likapigwa kibiriti. Kwanza likapigwa na nani, na mawe?
2: Pigwa mawe.
0: Mawe. Na baadaye jeshi la polisi lilisema walio aliyekuwa na makosa alikuwa ni bodaboda mwenyewe. Ndali kwa sababu aliingia ghafla barabarani alafu akapigwa.
2: Katika barabara kuna mambo mengi yanatokea. Kuna ajali zinatokea. Na nani amekosa wakati mwingine barabarani? Kuna vyombo ambavyo vinasimamia sheria za barabara.
0: Sure.
2: Hata waenda kwa miguu, kwa mfano wewe ni bodaboda, tunaamini wapo waenda kwa miguu ambao wanakosea. Na si ajabu kwa wananchi basi kwa sababu walishaiweka bodaboda ina jina baya, wanatukana bodaboda tu. Lakini unaweza kukuta kuna mwendo kwa miguu kweli kabisa
0: ndiye amefanya makosa.
2: Kwa mujibu wa taratibu labda pengine usalama za usalama barabarani anaweza akawa ameisababisha ajali kutokea. Lakini kama ilivyo pia mwenda kwa miguu dhidi ya bodaboda ambavyo bodaboda anajikuta hatarini mikononi mwa wananchi, ndivyo hivyo pia inaonekana ajali inapokuwa na muhusu bodaboda na vyombo vingine kama bajaji na gari. Na kujikuta vyombo vingine wanakuwa hatarini iwapo tu ajali hiyo imemhusisha bodaboda pasipo kuangalia taratibu zingine za uamuzi na vyombo vinasema nini kimetokea, nani amefanya nini, na yamkini kutafuta suluhisho ambalo ni la kimujibu wa sheria. Kama kuna swali linabaki ni tunapima hata hizi athari ambazo zinazotokea na watu moja kwa moja kuwachukulia kwamba mkosaji ni huyu, na hasa boda ambao mara kadhaa pia zinapotajwa ajali zikiwahusisha, kujikuta wenye wamiliki au waendeshaji wa vyombo vingine wanakuwa tarini mikononi mwa boda, na sasa inaanza kuaminika hivyo ndivyo ilivyo.
0: Kwanza mimi ni masikitiko yangu kwamba haya yamekuwa yakitajwa mara kwa mara mara kadhaa na elimu imeendelea kutolewa, lakini moja kati ya watu wagumu kwenye ufuataji wa utawala wa kisheria wamekuwa ni hao waendesha pikipiki. Sasa hivi tunawaita kama maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Wamekuwa ni wagumu sana hasa kwenye matukio kama haya yanayotokea ya ajali. Wao wamesababisha wao au wamesababishiwa. Ile bali za utawala kisheria kwamba sasa tusubiri hata ajali yenyewe ipimwe tujue nani chanzo, hatua za kisheria zichukuliwe na watu wenye mamlaka, hiyo kitu hawataki kusikia. Na nikawa nawaza kitu kimoja kwamba kwa yale ambao wanayafanya wao, kama wasipo tathmini athari zinazoweza kujitokeza, jamii kabadilika na yenyewe ikawalenga wao, kwa sababu wao ndio wanaonekana wana makosa makubwa sana kwenye matumizi ya barabara. Kwa mfano maeneo ambayo yanatakiwa watembee mwendo wa kawaida wanakimbia, kama jamii kiamua na yenyewe wageukie hawatakuwa salama zaidi. Mimi nashukuru kwa ushirikiano wao ambao walionao hasa kwenye matukio ambayo pia yanawakuta mabaya ya kutekwa na kufanyaje. It's fine kwamba wana ushirikiano mzuri, lakini wasio na ushirikiano ambao mimi naweza kuita ni wakijinga tu ambao hautumii busara hata kidogo. Ajali imetokea, tunajua ajali haina kinga, ina tahadhari zake. Kuna saa nyingine tu ajali inatokea, iwe isiwe imetokea ndio ni ajali. Aliye amesababishwa jasababishwa, si kuna watu ambao wana mamlaka? Jeshi la polisi sana balance wapo, watakuja watasema taratibu ni hizi, kwa sababu kwenye eneo la tukio ndio dereva anaweza kusababisha ajali na akakimbia. Inataka afanye nini akikimbia katika eneo la tukio, aende wapi? Ndani ya masaa hayo kama ni chini ya masaa 24 au kituo cha polisi au ameripoti kituo cha polisi atoe taarifa. Sasa habari za mtu amefika anaweza kusababisha ajali kwa lengo la kutaka kutoa msaada, bwana ajali imetokea lakini kuna watu ambao ni majeruhi, ni wapi nipeleke hospitali? Nyie mnafika mnavunja vioo vya gari, ambapo kioo kimoja cha gari, kuna gari kioo kimoja cha gari tu ni sasa na pikipiki yako hii ambayo ulionayo, umegundulika kwamba huyo bodaboda alikuwa na makosa, umeshapasua hicho kioo, utauza nini? Fikirieni familia zenu. Hatutathmini athari zinazoweza kujitokeza, lakini pia ule monkali ule ambao wanauzusha, jamii kibadilika ikasema na nyie wageukie kwa tabia zenu mnazozionyesha barabarani, hamtakuwa sehemu salama sana. Hawatakuwa sehemu salama.
2: ni kama nilivyozungumza kwamba matukio haya yanafanana katika maeneo mbalimbali, na kama ambavyo yalianza polepole sasa yameanza kushika kasi na kuwafanya hata watumiaji wa vyombo vya moto napotokea ajali ukibaini kwamba imemhusisha bodaboda, kinachofuata kwanza ni utimke tu. Na hata kutimka huku wakati mwingine kumetajwa kutokuwa salama pia, kwa sababu mnaweza mkakimbizana hiyo barabara ikawa ni patashika nyonyo kuchanika, yani parru huyu, maana yake lolote inaweza kumkuta hata mwingine njiani wakati wa safari hiyo ya kukimbizana barabarani. Lakini kwa nini imefikia kiwango hicho? Hiyo ndio inaweza ikawa ni sehemu ya swali ambayo tunazungumza. Na je, tuna namna nyingine ya kuweza kurudi sasa nyuma ili kupima kuwa ni sehemu ya ajali, ajali ijadiliwe kama ajali na pengine kutengeneza mazingira mengine ya usalama kutokana na hali hiyo. Hiyo ndio sehemu na nitamani sana pia tungewapata wale vijana dereva bodaboda kwenye nafasi hii, kwa sababu ni sehemu ya wahanga ambao pia nakutana nayo haya. Lakini kwa wale madereva pia ambao ni watumiaji wa vyombo vya moto, naamini itakuwa ni fursa na nafasi nzuri pia kulijadili jambo hili, hasa zinapotajwa ajali na haya matokeo ya ajali ambazo zimekuwa zikiwahusisha bodaboda wakati mwingine kwenye safari zao. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 60 00 00 7. Karibu sana. Unasikika? Naam, naam. Habari za asubuhi?
3: Safi.
2: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Paulo Hongo kutoka Maliwanda.
2: Kutoka Maliwanda, Paulo. Karibu sana.
3: Basi kwenye mjadala huo ambao unahusisha ajali za bodaboda na watu wengine waendesha vyombo vya moto. Kama mlivyosema hapo, ni kweli lazima vijana wetu hao wajitathmini. Wala wajitathmini kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu wao wanajifanya kama ni jeshi kubwa, lakini vile vile wanatoa taarifa za uongo kwamba mimi nimegongwa, huyu mtu kanipushi, wewe unatoka huko mwenda zako bila kujua, unakuja unaparamia kuli gari, unapiga mle ndani hujui kama kuna mgonjwa mle ndani, hujui mtu ana kitu gani mle ndani, badala ya kuchukua taratibu. Maoni yangu ni kwamba jambo linapokuwa linatokea na namna hiyo, kuna taratibu ambazo zimewekwa na serikali, watu tunashindwa kufuata taratibu za serikali. Kuna watu wamepewa mamlaka ya kusimamia hivyo vitu, mfano mnada ulioisha wa tarehe 16 pale Mgeta, kuna watu walikuungana kwa jinsi hiyo wakafika maeneo ya ofisi yangu, lakini nikaangalia yule aliyekuwa anaburuzwa na kupigwa ndiye aliyeonea kilichofanyika pale. Kulifuata utaratibu, yule ambaye walikuwa wanampiga tukawa tuondoka ndani, wakarudi kuwahudumia yule mtu aliyepigwa. Kwa hiyo mimi nawaomba vijana wetu hao, kwanza ni vijana wenye rika ndogo, hawana mafunzo ya udereva, hawana kila kitu, waangalie namna ya kujali afya zao na kujali kuendesha vyombo na kuchukua tahadhari namna ya kuwalinda watu wengine. Naomba kabisa mika hiyo wanaitumia, waache vyombo vya serikali vishughulike, vitabaini tatizo. Asante kwa kuchangia.
2: Aya, asante kwa mchango wako, asante pia kwa testimony ushuhuda wa yale ambayo pia kama sehemu ya wasimamizi ndani ya jamii mna ya baini. Halo?
3: Habari.
2: Salama. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Karibu Amara kunda mjini ya.
2: Karibu sana.
3: Asante. Hili swala la ajali kutokea na watu wanajichukulia sheria mkononi, mimi naona sana sana hii shida iko kwa hawa bodaboda. Bodaboda mwanzoni wakati zinaanza kuenea, hawa watu walionekana kama wameterekezwa. Yaani kila ajali inayopatikana ni bodaboda kasababisha. Kila ajali inayopatikana ni bodaboda kasababisha. Ile kitu iliwajenga, wakaona sasa sisi ni yatima. Na hili swala unaloliona leo ni Tanzania nzima bodaboda. Maisha yao wanayoishi ndo haya. Kwamba ajali ikitokea kwa mwenzao ukamgonga, wako tayari kufanya chochote kwenye tukio. Na mwenzao akigonga, wako tayari kutorosha ile pikipiki hata kama amevunjika. Mkija kutamaki ile pikipiki haipo. Hata hutajua imeondokaje pikipiki iliyosababisha ajali. Kwa hiyo ni mazingira wamejitengenezea wao, ambayo sasa labda turudi sasa Mabeko, Majitio waanze madarasa na hawa bodaboda. Hapo ndo tutapata unafuu. Make bodaboda wamekuwa yani wao wanatengeneza vitu vya kujihadi, wameshaona hawana msaada. Kila ajali wanasukumiwa wao. Kwa hiyo hapa tufanye Matikio, Mabeko wafanye vikao, waanze kuwasomesha upya, wawarudishe sasa kwenye utaratibu kwamba jamani, wenyewe kuna haki kama wengine. Shajiona hawana haki. Maki kila ajali kipatikana ni boda boda. Kila ajali, hata kisababishiwa ajali, utaona kwa unayejua sheria, unaona kabisa bodaboda hajatendewa haki. Lakini wasiojua sheria kwenye eneo lile wanakuambia hawa bodaboda nao wametuchosha. Na wakati wewe unaona kabisa bodaboda ndo hajatendewa haki, ndo yuko kwenye haki. Kwa hiyo ni swala linahitaji darasa. Bodaboda walishajiona ni yatima, wametengeneza mfumo wao wa maisha, na ni Tanzania nzima. Wakigonga wao, wenzao ameumia, wanatorosha pikipiki, utaipata. Wakigongwa wanatoa adhabu hapo hapo. Ndio maisha wanayoishi, nchi nzima bodaboda ndio maisha yao. Kwa hiyo ni swala la serikali kutengeneza mfumo wa kuwaondoa huko waliko.
2: Okay. Asante.
0: Tunauliza kwamba ni sahihi, je, tunatathmini athari zinazojitokeza baada ya hapo? Kwa sababu unapojilinda afu karibu mali ya mtu mwingine, manake tayari unaingia hatiani pia.
2: Unaingia kwenye shughuli nyingine. Hata mbali ya tia, kwa mfano nimesikia msikilizaji mwingine alichosema, kwa maana unaweza kukuta ni gari ndio, lakini ndani ujui ina nani ndani, kwa maana yuko kwenye hali gani au kuna vitu gani ndani katika uamuzi ambao unaweza kufuata baadaye. Katika line, hello.
3: Hello.
2: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Napiga simu hii ikiwa pande za Mwibagi hapa.
2: Unaitwa?
3: MC
2: Kunguru toka Mwibagi. Naona mawasiliano pia hajakaa vizuri, tafuta uelekeo vizuri katika simu yako.
3: Ah, tayari.
2: Okay, karibu sana.
3: Mimi nizungumze. Unajua hawa bodaboda waendesha pikipiki ikakosha kula kiapo. Kwa sababu waendeshaji wao barabarani ni kama wataka fujo. Leo hii mfano labda gari hizi wenye gari wanaoendesha gari barabarani, wakisema kwamba wavalie njuga, sidhani kama bodaboda atabaki, isipokuwa wao wanawaheshimu barabarani. Lakini kiujumla waendesha bodaboda ni watu wa fujo. Hata kama wao hatukikuta wapo kitu wapo stendi, mwenye gari anateremka, wao wakaingia wakafanya kosa, hawawezi wakakaa wakatathmini kwamba mwenzetu ndio amefanya kosa. Lazima wamtoree yule mwenye gari matusi ya ajabu, na akishuka ataweza kupata hata na vipigo, na wao ndio wametenda makosa. Kwa hiyo kufanya ni kwamba hao waendesha bodaboda, hebu waje wakae wenyewe kwa wenyewe, wao wanatathmini kwamba wao ndio wana makosa, aidha wapate elimu ya kutosha, na wanaki ya kutosha, isipokuwa wanaputwa wanaendesha hiyo hicho chombo, walishajitoa kwamba kufa na kupona. Unajua ufahamu hata hapo bonda mnaona gari zinakatiza, wao wanaingia kukatiza gari na imefika, lakini mwenye gari anashika breki anasema ngoja huyu apite, lakini wao wenye gari wakiamulia hao watu hawafuni. Wale cha kushauri wa bodaboda, hebu na wao waona itafimini kwamba wao ndio wenye makosa, kwamba sisi ndio tunatendea. Tembea mahali popote, wa bodaboda ndio wanaofanya fujo na ndio wanareteleza mpaka maajari, watu wanakufa ovyo ovyo. Ya kufanya wao wanakaa wanajitathmini, wanajishauri makosa, basi wasio nasingizia watu wengine. Ni sauti ya MC Kunguru na Jalai.
2: Okay, asante. Ni simu yako msikilizaji, muda tu sio rafiki sana. lakini inafungua tafasi na nafasi ya tafakari zaidi ndani ya jamii, na hususa ni kuangalia uelekeo na zile athari zake ambazo sasa ni dhahiri zinazoanza kujitokeza zinapotokea ajali zinazohusisha bodaboda. Kama nilivyosema mara ya kwanza pia, na kama ambavyo pia imekuwa ni sehemu ya maoni ya msikilizaji wetu, bodaboda alijikuta mwanzoni analaumiwa sana kwa kila ajali inayomhusu mwenda miguu. Na mpaka sasa kama ajali inamhusu mwenda miguu na bodaboda, tayari bodaboda anabeba mzigo wa lawama. Eh, nyie bodaboda, bila kujali pete mwenda kwa miguu kuna namna yako unaweza kuisababisha ajali. Lakini ndivyo hivyo ambavyo pia imekuwa ajali ambayo inamhusu bodaboda na waendesha
0: magari,
2: vyombo vingine vya moto, bajaji, uta, gari, anajikuta huyo mtu yuko hatarini pasipo kujua pia mazingira ya ajali yenyewe. Sasa ukifuatilia tukio la kamanda inaeleza hapo amekufa bodaboda, amekufa na abiria mwingine amekufa, lakini chanzo kimeonekana ni bodaboda aliingia bila tahadhari.
0: Bila tahadhari.
2: Kwa hiyo tayari kuna abiria amekufa hapa ambaye hakuhusika na udereva huu.
0: Lakini pia angalia gari limechoma moto kwa sababu tu bodaboda aliingia bila tahadhari.
2: Bila tahadhari.
0: Sasa kwanza mimi ni niwe washauri hapo hapo kwenye kuchukua sheria mkononi. Wache kabisa, kwa sababu mwisho siku wewe ujitafakari, ukitachukua sheria mkononi, hautakamata bodaboda wote, utakamata wewe, familia yako utaiacha. Ni mbaya sana. Itabadilika kutoka kwenye traffic case itakwenda itaenda kwenye jinai. Itaenda kwenye mauaji. Basi utakuwa umemaliza shughuli hapo. Watakusahau wenzako, tuseme tulikuwa naye hapa. Tafakari familia yako kwanza bodaboda, acha kuchukua sheria mkononi.
2: Tunafikia nukta ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adeline Sibanenwa, Angel Mbalamwezi Malaika amesikika kwenye dondoo za michezo. Dondoo za magazeti kumladhi. Tunapata ujumbe na baadaye unaungana na timu ya Kapletu.
4: Koni mara, miji yote, tarafa zote. Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoni mara, miji yote, tarafa zote. Na kila kone ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi moja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba

0: Mikapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio. Napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: Jamani, ukipata nafasi niko nakueleza
1: utusalimie hata kwamba tunaendelea vipi. Usisahau
0: sasa kuna watu bwana wakitoweka mazingira yale ya nyumbani, wakaenda kutafuta na wakajipata kule mama yangu. Mtasubiri sana. Hautakaa kuona simu yake ikikupigia, hautasikia hata baba habari za huko, shikamoo baba, unaendeleaje? Hilo sahau, kijana alishazamia hana habari.
1: Wajomba zangu wanasema na uti lako na linti. Yes.
0: Wewe ni Kiingereza au?
1: Hebu rudia. Yaani uti lako na mti kabisa.
0: Rudia kwanza ulivyosema.
1: Sina nikwambia.
0: Si ndio rudia na mimi nikalili,
1: Na uti lako na linti.
0: Na uti lako na linti. Kumbe nimeweza.
1: Umeweza. Kwa bana ndo hivyo.
0: Kwamba unatupa mti? Unatupa jiongoo na mti wake.
1: Yaani
0: huna habari. Hautarudi tena, huna habari.
1: Hauna habari.
0: Sasa tunakumbushwa hapa kwamba ukipata nafasi basi mtafute mama, muulize mama unaendeleaje, habari za siku, mambo yanasemaje mama. Basi kwenye simu yako utaona hapo kuna meseji ikikupendeza.
1: Yes.
0: Sasa kuna baadhi ya watu wao hawana habari. Akiondoka ameondoka. Kama vile mlimkosea, hana habari na mama, hana habari na baba, hana habari na ndugu zake. Yaani mtakuwa masikia tu au mnajua tu kwamba aliwahi kuwepo mtu fulani. Tunasikia yuko sehemu fulani. Sasa kuna maisha jamani, kuna maisha. Sasa wewe umeshajitengenezea huko ndugu, inawezekana kweli kuna ule msemo wa kwamba ndugu yako ni jirani yako. Kabisa ni jirani. Ndio kabisa nakubali. Lakini wale ambao ni ndugu zako wa kuzaliwa nao, wale ndugu zako wa ukoo, inapendeza mkiwa mnajuliana hali. Sio unazamia hadi inafika mahali mtu anajiuliza kwamba inakuwaje? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini? Mbona kama tumekosea? Lakini kumbe sengine hakuna chochote ambacho umemkosea.
1: Ni maamuzi yake.
0: Sasa tunakumbushana jamani, hatukatai kwenda watu kutafuta. Mwende mkatafute.
1: Mrudi pia
0: nyumbani, lakini kabla ya kurudi
1: piga
0: simu. Saizi utandawazi imesaidia, tofauti na kile kipindi cha nyuma ilikuwa kwamba ukienda mbali, umetoka karibu na kwenu ama nyumbani, inatumika barua. Uiandike, ukatafute posta ukatume. Kama sio posta basi utumie magari, kama kuna nafasi
1: kidoshwe.
0: Kama kuna gari huwa linapita kule.
1: Mimi nimeokota sana hizo barua kwenye kuona basi fulani hivi kwa inapita mida
0: sane.
1: Yes.
0: Kwa unaenda pale stendi ama barabarani
1: shuleni.
0: Hayo ndio maeneo ilikuwa ni maeneo ambayo yana utambulisho.
1: Kwa unasubiri tu ile saa 4 ninti barua hiyo.
0: Barua inadondoshwa afu gari hilo linapiga mafuta.
1: Hata hela pia mara nyingi zinatumwa kwa namna hiyo.
0: Kuna mtu ambaye hajawahi kuokota barua kweli? Hata hela zilikuwa zinatumwa hivyo. Ila zinawekwa kwenye karatasi.
1: Yes. Ile barua inaweza ikawa imeambatanishwa na pesa pia. Imo. Kwa ukifika mshiko umo.
0: Mshiko na kuwemo mule. Sasa hivi utandawazi. Tunashukuru kwa sababu tumefika sehemu ambayo wanasema dunia ya sasa iko kiganjani mwako.
1: Hela dakika moja.
0: Sekunde tu tayari. Kama kumjulia mtu hali hapa, hapo umeshapata majibu kwamba mama ni mzima ama sio mzima, baba hajambo ama ana changamoto. Unafahamu. Sasa sio kuzamia. Acha tabia kama hizo. Ukipata nafasi muulize na baba yako anaendeleaje.
1: Sauti tu ilibarikiwa pia. Kweli.
0: Lakini sio Bongo Flava.
1: Sawa, hata kama sio Bongo Flava lakini ipo pia.
0: Asante sana. Ipo. Kwa hiyo iko hivyo jamani. Kuna muda inafika mahali mtu anaaga dunia. Wala hata kuambia kwamba sasa Musa mimi leo nakufa. Amna.
1: Hiyo haipo.
0: Haipo. Kwa nini usubiri kupigiwa simu ukiambiwa kwamba baba yako hatuko naye tena? Kwa nini usubiri simu kwamba mama yako kwa kweli yuko mahututi, kama unaweza njoo? Kumbe unaambiwa yuko mahututi
1: tayari.
0: Hawako naye tena duniani. Kashatangulia mbele za haki. Kwa nini usubiri simu za namna hiyo? Wewe hapo ulipo tunajua kweli umetoka huko. huko huko ulikotoka, umekuja huku Bunda, umekuja huko Serengeti, huko Butiama, huko Nyasana, Msoma, ehe, NASA pale umekuja hapo kutafuta na tayari umejipata. Tunapozungumza hivi, yani unaona kwamba umeshaula kabisa, umeuchinja, yani, umeukata.
1: Ni poa tu. Yani unajiona yani ni poa tu.
0: Una habari kabisa na ndugu zako. Una habari. Una. Wewe ndio wewe. Tayari umeshapata na kimwana.
1: Unaye. Tezo kishapata na kimwana. Umetulizwa.
0: Umetulizwa, ukatulia tuli kama maji yaliyoko mtungini. Hayatembei wala. na inakuwa siri ya mtungi haijuai ni kata. Kata ikiingia kutota maji mule basi ndio itajua kwamba ya maji yanatembea ama yametulia. Lakini tukumbuke ndugu zetu.
1: Tukumbuke nyumbani pia.
0: Lakini kingine hata kuombana msamaha. Inawezekana kweli mlitofautiana hapa na pale.
1: Kuondoka kwa hasira.
0: Ukasema yani mimi kama utaniona mguu wangu unakanyaga hapa, wewe baba ni wakunifanyia hivyo. Yule ni mzazi wako, anasema mkubwa akosei.
1: Mkubwa akosei pia. Hata kama akosea unaweza kumuomba wewe tena msamaha.
0: Ndio. Maana uweze ukapingana na mzazi jamani. Mkubwa hakosei. Mzazi hakosei.
1: Yani,
0: wanasema kwamba kuna msemo wa kilugha kwamba kile kijampo kile anasema kijampa mwanaume simba anaunguruma.
1: Maneno tu.
0: Ndio misemo hiyo iliyopo. Yaani sasa ni kilugha, chukulia ule msemo usemwe kilugha.
1: Kilugha.
0: Sawa. Kisukuma. Akizungumza msukuma kwa huo msemo.
1: Wasukuma
0: uta enjoy. Vipi?
1: Sawa.
0: Umeelewa? Au tusaidie.
1: Mimi siwezi kusaidia.
0: Haina shida, haina shida. Lakini tunachokizungumza point ni hiyo ya kwamba usijigambe sana. Kama umekoseana na dada yako, umekoseana na kaka yako, ndugu yako yeyote yule, basi ifike mahali ujue kabisa kwamba hapa ninahitaji nini? Tunahitaji kusameheana, mambo yaendelee, maana kuna maisha baada ya nini? Ya ule mgongano. Vikombe kwenye nini? Kwenye kabati ama kwenye sahani havikosi kufanyaje? Kugongana ama kugusana.
1: Lazima
0: utasikia tu kaka.
1: Kwa bana hiyo hiko hivyo. Hata simu zetu pia kuna wakati hampokei
0: wazazi. Sasa
1: sio wazazi,
0: watoto.
1: Sio watoto,
0: ndugu.
1: Labda ashajipata huko, yani
0: anaona huyu ataniomba pesa.
1: Ataniomba pesa,
0: yani apunguze kuomba.
1: Kuna wakati yasikana mtu amekupigia tu simu
0: ili akujulie hali tu, furaha
1: yake ni kuzungumza labda na Musa, si ndio? Labda Teddy na mtu mwingine, unaona. Lakini sasa namna sasa Musa atakavyopokea simu au Teddy atakavyopokea simu inamtoa kabisa, yani kwenye mood, kwa mtu ambaye
0: inamtoa kwenye mood.
1: Naweza labda simu inapokelewa, una shida gani? Kabla hata salamu jamani, mimi ndugu yako, tunajua umejipata, si ndio? Lakini hata salamu jamani, isikia mtu yani kukusalimia tu pia kwake ni furaha. Leo nimeongea na fulani, si unajua tena? Leo nimeongeana na fulani mzima kabisa. Naona mtu anamzuka wake nini, alafu namkata jamani.
0: Namkata.
1: Msalimiane.
0: Salimiane nini?
1: Si kila simu inapopigwa unaombwa pesa.
0: Salimia watu, pesa huisha.
1: Sasa unahofu gani na unasema umejipata?
0: Ndugu mnaomba omba sana.
1: Atuombi.
0: Yaani kila mtu ikifika yani unaye. Yaani kisa tu amepata kazi. Unajua anafanya kwenye kampuni ya nani? Kampuni ya mzungu fulani hivi.
1: Hela zipo.
0: Yaani na wazungu unajua
1: ukitenga tu kafungu kwa ajili ya ndugu, kwani kuna shida?
0: Wewe kwenye uchumi wanasema kwamba saidia panapohitajika.
1: Uchumi upi? Watakuwa.
0: Yaani katika swala zima la uchumi saidia panapohitajika, sio kwamba kila saidia panapohitajika. Yaani sio kila simu itakapoita alo unatuma pesa.
1: Kwani kila simu ni pesa?
0: Nyingi huwa zinakuwa hivyo.
1: Hapana. Ni mawazo tu hayo. Lakini mimi siamini kila simu ni pesa.
0: Basi
1: faraja yako inahitajika sana, hata kwa wazazi.
0: Hata kwa wazazi.
1: Wewe unajisikiaje baba? Miaka imepita, hata simu tu hakuna. Hata kurudi nyumbani.
0: Hata kurudi nyumbani hakuna.
1: Mama anajisikiaje?
0: Na ukija ukatokea ukarudi nyumbani, unakuja mikono mitupu. Hata kitenge hakuna, hata kikoi jamani hakuna.
1: Unaenda kutafuta.
0: Au vitu kama hivyo wanatakiwa kutoa wanawake tu eti?
1: Hapana.
0: Hata wanaume.
1: Hata wanaume. Kwani kununulia mama yako kitenge si dhambi. Babako pia mshone hata suti tu.
0: Ngoja niweke kwanza kiporo.
1: Kwa nini?
0: Kesho.
1: Kitenge, suti, peleka nyumbani. Kwa nini kuna shida?
0: Tuishie hapo.
1: Mbona ukwenu unapeleka?
0: Tusinani. Ishia kwanza hapo mwisho usimalize utamu jamani. Basi iko hivyo msikilizaji, dakika ni 49 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Tumeanza kwa stele hiyo jamani, tukumbukane, tukumbuke wazazi, tukumbuke ndugu. Sio ukitoweka basi wewe umetoweka. Kuna sahau hata kama kwamba ulizaliwa na wazazi. Kuna baba na mama ambao wamesababisha wewe uwepo hapo duniani, hata uko ulikoenda ni kwa sababu yao. Kama wangekuwa na roho mbaya kama ya kwako, sijui kama ungeweza kwenda huko uliko. Sijui kama ungepatikana. Si unakaa unafikiria hilo, si waufikiri. Unajiona wewe ndio utafikiri ulijitoa kwenye mti, ulijibandua kama gome la mti. Jamani kumbuka wazazi.
1: Sawa sawa.
0: Ujumbe huu ni mzuri sana. Tusikilize kidogo wakati wetu tunaweka mambo sawa kuelekea kwenye chimbo. Mimi ni Teddy Thomas WT, niko na Musa Chazi Kagore huyu mwambo wa Bitaraguru. Acha wewe.
1: Wanapenda kuniita hivi.
0: Sio kwamba wewe ndio ulijiita jamani. Haya, sawa.

0: Dakika ni 53 msikilizaji baada ya saa 3 kamili, na leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ni siku ya Alhamisi. Bila shaka kuna kitu ambacho mkikumbuka, tumezungumzia kuhusiana na kupokea barua. Barua iko inatumwa kwa njia ya gari. Unakwenda hapo, inatupiwa, unachukua zako, unakutana na ujumbe. Kama ni pesa, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Wakati huo basi tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji, na chimbo linahusiana na njia za kutengeneza pesa mtandaoni. Njia za kutengeneza pesa mtandaoni, inawezekana hapo una simu janja lakini hujajua utafanya nini. Sasa kuna njia hizi za kutengeneza pesa mtandaoni. Mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara Kevin Kibenje anazungumzia swala hilo.
1: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
2: Jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni, namna ya kupata pesa mtandaoni, jinsi gani ambavyo unaweza ukaingiza pesa ukiwa nyumbani. Haya yote ni maswali ambayo watu wamekuwa kijiuliza, zaidi ni vijana. Na nimekuwa hata nikiangalia, nikiandika tu jinsi ya kupata, yaani mtandaoni tu, hata ukisearch Google unashangaa watu wengi sana wamekuwa kitafuta namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza pesa mtandaoni. Sasa kwa njia hiyo kuna matapeli wengi wamekuwa kijiingiza hapo katikati na kuleta fursa nyingi sana ambazo vijana wanaweza kuzitumia kuweza kutengeneza pesa mtandaoni, na nyingi zimekuwa hazifanyi kazi, na hata zikifanya kazi zinafanya kazi kwa muda mfupi tu, alafu wale ambao wanafuata wanakuta wanapigwa. Sasa tunapozungumzia namna ya kutengeneza pesa mtandaoni, njia zipo nyingi sana, lakini njia nyingi zinahitaji muda. Yaani kutengeneza pesa mtandaoni kunahitaji muda. Ukisema uwekeze kwenye kutengeneza content YouTube, bado inahitaji muda, lakini YouTube inalipa. Ni njia ambayo ni nzuri kabisa. Ukisema ufanye dropshipping, ni biashara ambayo ni nzuri, lakini inahitaji uweze kutengeneza uaminifu. Ukisema ufanye freelancing, labda ujiunge na mitandao sasa ile ya kimataifa ambayo kuna client wengi, inahitaji muda sana sasa kwenye eneo la kuaminika. Ikisema utengeneze ebook uweze kuziuza mtandaoni, bado pia inahitaji uwe na brandi. Kuna kitu ambacho kinahitaji muda mrefu sana. Kwa hiyo mbinu za kutengeneza pesa mtandaoni ni nyingi sana, lakini zipo mbinu ambazo unaweza ukazitumia. Sasa njia kubwa ambayo unaweza kutumia, na mimi ambaye ninawashauri watu wengi, ni kuuza bidhaa au huduma. Hii ndio mbinu nyepesi kabisa ya kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. Unaposikia watu wanatengeneza pesa mtandaoni, jamani, usidhani kwamba watu wanaingia Facebook, Instagram, TikTok wana download pesa, wanaingia Google na download pesa. Uwezo kutengeneza pesa mtandaoni na kutegemea ku download. Kuna watu ambao naona wanatumia muda mrefu sana TikTok, wakiwaambia watu tap tap tap tap. Hiyo ni pesa ambayo itakusaidia tu kupata pesa labda kwa ajili ya kununua voucher, lakini sio pesa ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Moja kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha yako mtandaoni ni kupitia wewe kuuza bidhaa au huduma. Tunapozungumzia huduma, ni vitu vyote vile ambavyo unaweza ukavifanya na ukapata wateja wakakulipa. Kwa hiyo mitandao tunaitumia kama platform ya kuweza kutangaza huduma ambayo unaifanya. Mitandao tunaitumia kama platform ya kuweza kutangaza bidhaa ambazo wewe unaziuza. Sasa kama unatamani kutengeneza pesa mtandao, na kisha njia moja wapo ambayo ni kubwa na ya uhakika, uza bidhaa au uza huduma mtandaoni. Mitandao ikusaidie wewe kupata wateja kwenye bidhaa yako. Mitandao ikusaidie wewe kupata wateja kwenye huduma ambayo wewe unaitoa. Sasa ufanye nini kama una huduma tayari au una bidhaa? Nimesema jambo la kwanza, tafuta bidhaa ya kuuza au huduma ya kuuza. Na tunapozungumza biashara, sio lazima uuze bidhaa, unaweza ukatoa tu huduma na ikawa ni nzuri sana. Jambo la pili, jiunge na mitandao ya kijamii. Na wakati unaanza, unaweza kujiunga tena mitandao miwili au mitandao mitatu, lakini kuwepo na mtandao mmoja ambao utaweka nguvu sana. Na kwenye hiyo mitandao mitatu, hakisha mitandao miwili ambayo inakuwepo, lazima iwepo YouTube, lazima iwepo Instagram, lazima iwepo TikTok, lakini pia lazima iwepo WhatsApp. Angalau kwenye mitandao mitatu, hiyo mitandao ni mitandao ambayo inalipa vizuri. Na wale watu asasa ambao ni wataalamu wanajua kufikiria vizuri, unaweza kuongeza pia mtandao wa 4 ambao ni Twitter. Siku hizi unaitwa mtandao wa X. Ni mtandao pia mzuri ambao unaweza kutengeneza platform nzuri pamoja na mtandao wa Facebook, unaweza kuuza bidhaa zako au huduma zako. Kwa hiyo hakisha kwamba kwenye hii mitandao ambayo nimeitaja kuna mtandao ambao upo. Automatically inajua WhatsApp lazima utakuwa nayo. Hii mitandao ni mitandao mizuri sana ambayo ina watu wengi wanaitumia, na mitandao ambayo unaweza kupata pesa sana. Kwa baada ya kumepata biashara ya kufanya, lakini pia ukajiunga na hii mitandao, unafuata hatua ya tatu ambayo ni hatua ya kutangaza bidhaa za kwa huduma ulionayo. Watu wengi sana tunapojiunga na mitandao tunatamani kwamba tu ukiposti mara moja upate wateja. Ukiposti mara moja upate mauzo ya kutosha, ujenge jina. Kiukweli mitandao inahitaji uweke nguvu kubwa sana. Na sasa uweze kuweka nguvu kubwa kwenye matangazo. Hauwezi ukatengeneza pesa mtandaoni kwa kuposti tu mara moja. Hauwezi ukatengeneza pesa mtandaoni kwa kuposti tu mara mbili kwa mwezi, au kuposti hata mara mbili tu kwa wiki, bado zitakuwa ni mara chache sana. Mitandao bado pia inahitaji uitumie sana, ndio utaweza kuona posti ambazo zinaweza zikafanya vizuri. Na tunapokuwa tunafanya matangazo ili uweze kutengeneza pesa, usiwe na posti tu bidhaa zako. Kuposti bidhaa sio kuuza. Hakikisha kwamba unakuwa unatengeneza matangazo ambayo yanaweza kumshawishi mteja. Andika caption ambayo ni nzuri na yenye ushawishi. Andika caption ambayo inamvutia mteja. Andika caption ambayo inaelezea bidhaa au huduma ambayo unaiuza. Kwa namna hiyo utaweza kuongeza utaweza kuongeza watu ambao wanakufuatilia, lakini pia watu ambao watapenda huduma yako. Usiposti tu bidhaa tu kama vile unaonesha kwenye mitandao. Hatuoneshi bidhaa kwenye mitandao, tunauza. Kwa hakikisha kwamba bidhaa ambazo unakuwa unaziposti ni kwa ajili ya kuuza. Lakini pia kwenye mitandao sio unaposti tu, hakikisha pia hata content zako nyingine au matangazo yako mengine yao ni kuwaelimisha watu tu juu ya bidhaa ambazo unaziuza. Kwa mfano kama unauza labda vifaa vya electronic, au unauza majiko, au unauza vyombo, fundisha pia namna ya watu ambavyo wanaweza kuvitumia hivyo vyombo, namna ambavyo watu wanaweza kuvitunza ili vikae muda mrefu, namna ambavyo watu wanaweza kuvitumia kwa ufanisi. Kwa sababu unaweza kukuta unauza kitu fulani, lakini watu wanatumia labda futures moja tu, au wanatumia kipengele kimoja, na hiyo bidhaa ambayo unauza ina vipengele vingi ambavyo watu pia wanavihitaji. Lakini pia mitandao nitengeneza videos za kutosha. Tengeneza videos za kutosha kwa ajili ya kutangaza. Videos zinafanya vizuri sana mtandaoni. Kwa hiyo unaweza ukatumia simu yako, na kama simu yako sio nzuri unaweza ukatafuta hata watu wakakurekodi kama ni tangazo, kama ni video ambayo unaelezea bidhaa yako, ili uweze kufikia watu wengi zaidi. Video ambayo ni nzuri, video ambayo ina quality nzuri, ili uweze kutangaza bidhaa zako na watu waweze kukuelewa vizuri. Hilo ni jambo pia la msingi sana. Sasa utakapokuwa unatangaza, kuna mbinu nyingine pia ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kuwatoa watu labda kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, kuwapeleka WhatsApp. WhatsApp ni sehemu nzuri sana ambapo pia unaweza kuongeza mauzo sana. Kwa sababu WhatsApp ni vipesi mtu kukuamini, ni vipesi mtu kukutumia pesa kwa sababu ana namba yako, kwa sababu anahisi ameshakuwa rafiki yako, kwa sababu anahisi tayari ana mahusiano mazuri na wewe kwa kuwa na namba. Sasa mbinu moja hapo ambayo unaweza kuitumia ni kuwatoa watu kwenye mitandao ya kijamii mingine kuwapeleka WhatsApp. Unaweza ukafanyaje? Mbinu moja wapo ambao unaweza kuvuta watu sahihi ni kuweza kuandaa darasa au mafunzo ya bure kabisa ambayo unakuwa unafundisha kitu kama cha kwako. Kwa mfano, labda wewe unatamani upate watu wa kununua keki zako, unaweza ukaandaa darasa la watu ambao la kuwafundisha aina ya keki na keki nzuri kiafya. Kwa kutengeneza darasa la namna hiyo, unafundisha watu aina za keki, labda aina za keki ambazo unazifahamu ni aina 10, na kwa nini zipo aina mbalimbali, na unafundisha pia kuna hizo aina za keki 10, aina gani ambayo ni nzuri kwa watu ambao wana pressure, aina gani ni nzuri kwa watu ambao wana kisukari, aina gani ni nzuri kwa birthday, aina gani ni nzuri kwa kipaimara, aina gani ni nzuri kwa harusi, aina gani ni nzuri kwa send off, rangi zina maana gani kwenye keki. Kwa namna hiyo unapoandaa darasa kama hilo utawavutia watu watatu ambao wanapenda mambo ya keki na watakuja kwenye darasa na watakuwa ni wateja wako. Lakini hao watu watakuwa wanaangalia status kila siku. Baada ya kuambia watu save number, save number, waka save number pia watu ambao hawana interest na biashara yako inakuwa sio nzuri sana. Eh, unauza product, unauza vipodozi. Unaweza kaandaa darasa la namna au njia nzuri za utunzaji wa ngozi. Ukawa unafundisha watu umuhimu wa scrub, ukawa unafundisha watu umuhimu wa kupaka mnaita sunscreen, unaweza ukawafundisha watu vipodozi vizuri kwa ajili ya ngozi labda yenye mafuta, vipodozi vizuri kwa watu wenye ngozi kavu, vipodozi vizuri ambavyo vinawafaa watu labda wenye rangi nyeusi ambao wanatamani kubaki natural. Unaweza ukawa na darasa ambalo unawafundisha watu namna ya kuwa na rangi moja mwili mzima. Vitu vya namna hiyo kwanza watu watakupenda, watakuamini, lakini utakuwa ni mbobevu kwenye eneo la vipodozi na watakuwa wananunua kwako. Kwa hiyo kwenye kitu ambacho unakifanya kisha kwamba unaangalia ni kitu gani au ni namna gani ambavyo unaweza kandata tu darasa la bure kwenye WhatsApp alafu kalitangaza kwenye mitandao mbalimbali na wale watu watalikana alafu utapata namba zao. Na kwenye darasa la WhatsApp utaandaa kwamba kila mtu ambaye anataka kujiunga anakutumia majina yake, alafu akishakutumia majina yake automatically ni kwamba atasave namba yako, alafu utafundisha. Basi unaweza kandata la siku tatu tu, lengo ni kukusanya namba nyingi lakini pia kuwasaidia watu ambao wanatamani kuwa wateja wako. Na kwa namna hiyo inaweza kukusaidia sana. Nimesema kwenye eneo la matangazo. Eneo la tatu ambalo la msingi sana ukitaka kutengeneza pesa mtandaoni lazima ujue namna ya kuuza. Hii ni mbinu ya msingi sana. Pesa kwenye biashara haitokani tu na kuwa na bidhaa.

0: kwa ajili ya kuionyesha tu kwamba ila hapo unakuwa unatafuta soko.
1: Sasa.
0: Ehe. Unatafuta soko ili ufanye mauzo.
1: Ili ufanye mauzo.
0: Eh.
1: Okay. Tafuta soko ufanye mauzo. Sio ufanye mauzo bila kutafuta soko.
0: Eh, sasa kuna soko na mauzo. Ehe. Sasa wewe unawezekana kabisa kwamba una biashara yako ama una bidhaa yako. Inatakiwa uitangaze. Amesema swala zima la matangazo. Tangaza.
1: Ni jambo zuri pia.
0: Tangaza, amesema mfano YouTube, kuna Instagram. Kote kule unaweza ukaweka
1: kuna na Facebook ambapo
0: na watumiaji wengi. Pia kuna watumiaji wengi. Kule ukiweka na sasa hivi watu wengi wanauza bidhaa kwa namna hiyo.
1: Okay.
0: Mtu ana bidhaa yake anaweka mtandaoni, anatangaza, jamani ukihitaji kitu fulani tunakufikishia popote pale ulipo. Usafiri ni bure kabisa, hautahusika na usafiri na utalipa baada ya kupokea nini? Bidhaa.
1: Okay.
0: Eh, tangaza. Sasa wengi tumekuwa na tabia ya kujiposti tu wenyewe, sisi tunajitangaza tununuliwe.
1: Eh, tuwaone.
0: Alafu mkionwa inakuwaje?
1: Uulizwe.
0: Ukiulizwa
1: upatwe. Si ndio?
0: Eh, tujitahidi kutangaza biashara. Wanasema kwamba sijui ni starter, sisi wapi. Imewekwa kule kwa ajili ya kama tangazo fulani. Yaani utangaze kile ulichonacho, kile ambacho unakifanya.
1: Hapo watu wengi pia wataona.
0: Watu wengi wataona, mwenye uwezo wa kukichukua ama kukinunua atanunua. Mwenye uhitaji, sio lazima siku hiyo. Inawezekana leo ukakitangaza kitu chako lakini ukaja kupata matokeo baada ya mwezi mmoja. Lakini hata kutumia vyombo vya habari.
1: Ninapendeza
0: sana. Unatangaza. Siku hizi kuna vyombo vya habari ambavyo viko mtandaoni kule ukiingia unakutana na matangazo, sio mpaka redioni. Ya unaweza kutangaza pia kwa njia ya mtandao huko huko, kuna vyombo vya habari vimewekeza pia mtandaoni.
1: Sasa.
0: Ehe, kwa hiyo utangaza. Kuna mtu anaona kwamba hasa kutangaza watu si wanapajua. Lakini amini usiamini, ukitangaza kuna matokeo ambayo utayaona. Kuna matokeo chanya ambayo utayaona tofauti na ulivyokuwa zamani.
1: Na
0: waliofanya matangazo wanaelewa. Lakini ikumbuke tu ya kwamba utakapofanya matangazo, matokeo yake inawezekana usiyaone siku hiyo hiyo. Hilo ndio ujue. Inawezekana ukayaona siku hiyo hiyo, lakini inawezekana usiyaone siku
1: hiyo hiyo.
0: Hiyo hiyo. Ehe, kwa hiyo uvumilivu pia inahitajika kwenye masuala haya biashara. Lakini kuna vitu vingi vya kufanya, jitangaze ili uweze kupata wanunuzi, wateja. Dakika ni ya 7, msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu, na kwa wakati huu basi tunaupitia ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571.
1: Sawa, msikilizaji, ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa katika kipindi cha Kapletu na upitia hapa. Huyu hapa anasema kwamba Kapletu anaitwa Mgeta Blongo, kutoka anasema anaitwa Mgeta Blongo toto la Kijita. Anawakilisha vyema kabisa Mikuyu. Amefuatilia chimbo vizuri sana pamoja sana hapo Radio Mazingira FM. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Ujumbe mwingine ambao umeutuma msikilizaji kwenye kipindi cha Kapleto, Frankie wa nani ama Love Voice as a best quality, Rodri wa anasema, Rodri wa habari anasema yupo Katoro. Huyo jamaa kafundisha vizuri kweli, yani kunufaisha vitu ambavyo anasema amenufaika na vitu ambavyo alikuwa hajui. Hata Musa naye alikuwa hajui tena, ngoja nikate zangu miwa. Haya bana, anasema kate zake miwa
0: na watoto wazuri.
1: Wewe umejuaje ujumbe? Sawa. Kapletu na Mazingira FM, anaitwa Dani Mabindo kutoka Karemela, anasema tujue namna ya mauzo ya biashara. Sawa, Dani Mabindo kutokea hapo. Julius Samson au Mnandi, mstarabu kutoka Bisari ya Kurutumbi pale, anasema hiyo nayo ni mbinu nzuri. Anasema badala ya kutafuta pesa mitandaoni kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Kapetu Yohana Kulwa au gazeti upo pale Rwabu, anasema tumezima zote, baki Mazingira FM. Anasema tunapata machimbo maua yenu hayo, kaandika hivyo. Sawa, asante. Mwingine aliyetuma hapo ujumbe

0: Dani Mabindo, nishasoma ujumbe wako. Asante kutokea hapo. Kapetu anasema mko vizuri. Duncan anasema Duncan ni Mako NASA Nyahanga pale sokoni. Sawa, asante Duncan Mako kutokea hapo NASA Nyahanga. Sawa. Kapetu Po OKH anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia Po OKH. Aliyetuma ujumbe mwingine Kapetu Kakatinga Masinono anasema tuko pamoja na Chimbo anazidi kuvuna mambo mengi sana kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine umetumwa hapa Kakatinga, ujumbe umejirudia. Aliyetuma mwingine ujumbe Kapetu Mayunga Saguda kutoka Masinono anatupata vizuri sana hapa mjengoni kaandika hivyo. Asante pia kutokea hapo. Kapetu ni dada Bunuri Mungateko au mama wawili na Amia anasema naamini leo amejifunza kitu jinsi ya kuuza bidhaa kwenye mtandao na anaamini uzuri wa biashara ni kuuza tafuta soko na ufanye biashara. Anaamini amechukua hilo na atalifanyia kazi. Sawa, asante kutoka hapo. Kapetu Mamaji kutoka Balili yanasema tuko pamoja. Asante sana Mamaji kutokea hapo Balili. Kapetu Violet William kutoka Misisi yanasema du Chimbo amelielewa sana. Asante Violet kutokea hapo Misisi. Ujumbe mwingine hapa Kapetu ni Mamaji wa Nyasura. Kweli Chimbo ni kisiwa kizuri cha madini. Anasema anajifunza na kuyaishi ili yawe mwanga na mlango wa mafanikio yake kaandika hivyo. Asante Mamaji kutokea hapo Nyasura. Mwingine aliyetuma ujumbe Mayunga nishasoma ujumbe wako Mayunga Saguda. Ujumbe mwingine hapa Kapetu na Mazingira FM ni Tumasumbuko Mika Mindamba kutoka pande za Kwigutu. Chimbo anasema leo amejifunza ila biashara ni matangazo na kauli pia kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Asante sana kwa kufundisha. Maandika hivyo hajasema anaitwa nani. Mayunga, sawa, asante. Mwingine aliyetuma hapa ujumbe Kapetu anaitwa Silvanus maarufu kama Uncle Sil wa Masanza Kona. Mitandao ya kijamii ukiitumia vizuri inalipa. Anasema nimepata miujiza kupitia mitandao ya kijamii. Asante kwa ujumbe wako. Kapetu Daudi anasema Daudi kutoka Kinyambwiga yameandika tuko pamoja. Asante pia kwa ujumbe wako. Kapetu Po Okechi anasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante pia Po Okechi. Mwingine Baraka Mnanka kutoka Tairo anasema tupata vizuri sana. Asante pia kutokea hapo Tairo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa Baraka Mnanka tayari nishasoma ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji Julius Samson au Mnandi Mstarabu tayari. Ujumbe mwingine hapa Frank Wanani au Love Voice. Sawa. Asante msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe wako. Bado tunazidi kusonga mbele. Sana na dakika 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
2: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Nipashe Instagram. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imesema marekebisho ya sheria za kodi yaliyoanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026-27 yanalenga kuongeza mapato ya serikali yatakayosaidia kugharamia utekelezaji wa bima ya afya kwa wote nchini. Akizungumza katika semina kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi kwa wafanyabiashara wa wilaya ya Nkasi mkoani Rukwa, afisa elimu wa mlipa kodi na mawasiliano wa TRA Yusta Kaunda amesema miongoni mwa mabadiliko hayo ni ongezeko la ushuru wa bidhaa wa shilingi 20 kwa kila sigara 1000. Kaunda amesema ongezeko hilo ni sehemu ya marekebisho yaliyofanywa kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2026 ambayo pia imehusisha marekebisho yanayohusiana na sheria ya bima ya afya kwa wote sura ya 161. Amesema mapato yatakayokusanywa kutokana na ongezeko hilo la ushuru yameelekezwa kuwa chanzo maalum cha fedha kwa ajili ya kusaidia utekelezaji wa mfuko wa bima ya afya kwa wote. Tunaendelea na Lambazo, msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Steven Wasira amewataka wanachama wa chama hicho kukutana mara kwa mara katika vikao rasmi ili kujadili masuala mbalimbali na kuepuka kupotoshwa na taarifa zisizo za kweli zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Wasira ametoa kauli hiyo Agosti 19, 2026 wilayani Ikungi mkoa wa Singida wakati akianza ziara rasmi ya kikazi ya kukagua uhai wa chama hicho. Amesema vikao vya wanachama ni muhimu kwa kuwa vinatoa fursa ya kupata taarifa sahihi, kubadilishana mawazo na kuambiana ukweli kuhusu masuala yanayohusu chama pamoja na nchi. Sasa kuna nukuu hapa. Nukuu inasema, wanachama wetu nchi nzima, kwa mujibu wa katiba, mna vikao vya wanachama, mkutane, muambizane. Siku hizi kwenye mitandao kuna uongo mwingi sana. Usipoangalia unaweza hata wewe kushirikishwa kusema uongo. Ni maneno ya kwake Wasira. Lakini tukua tunaendelea na lambazo, tukisalia katika ukurasa wa Mwananchi. Chama cha ACT Wazalendo kimepinga uamuzi wa serikali wa kusitisha kwa miezi sita leseni ya gazeti la Mwanahalisi, kikisema hatua hiyo inakiuka uhuru wa habari na haki ya umma kupata taarifa. Katika taarifa yake ya Jumatano Agosti 19, 2026, chama cha ACT Wazalendo kimekosoa uamuzi huo na kuitaka serikali kuondoa kusitishwa kwa leseni hiyo. Nukuu inasema, ACT Wazalendo tunalaani kwa nguvu zote uamuzi wa serikali kusitisha kwa miezi sita leseni ya uchapishaji na usambazaji wa gazeti la Mwanahalisi kuanzia Agosti 19, 2026, imeeleza taarifa hiyo iliyosainiwa na waziri kivuli wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari wa chama hicho, Shangwe Shayo, Shao. Chama hicho kimeelezea kuwa kinatambua wajibu wa vyombo vya habari kuzingatia weledi, lakini kimesisitiza kuwa makosa ya kitaaluma yanapaswa kushughulikiwa kwa namna inayolinda uhuru wa habari, haki ya kusikilizwa na maslahi ya umma. Serikali imejipa mamlaka ya kumchunguza, kumsikiliza na kumwadhibu mtoa huduma wa habari, imeleza ACT Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali kupitia idara ya habari maelezo, leseni ya Mwanahalisi imesitishwa kwa miezi sita kuanzia jana siku ya tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 baada ya kukiuka sharti la tatu la leseni linalovitaka vyombo vya habari kuzingatia sheria ya huduma za habari sura ya 229 na kanuni zake za mwaka 2017. Dakika ni ya 18 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Tukiwa bado kwenye lambazo, tunakamilisha taarifa hii katika upande huu wa lambazo, tunakamilisha na taarifa hii hapa. Iko watu wawili wamefariki dunia na mmoja kujeruhiwa baada ya gari kugongana na pikipiki katika barabara ya Kilwa eneo la Mivinjeni wilaya ya Temeke, Dar es Salaam. Pikipiki hiyo ilikuwa ikiendeshwa na Msichoke Mohamed Mnyige, dereva wa pikipiki na mkazi wa Chamazi, Dar es Salaam. Jeshi la polisi limeeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa pikipiki kuhama kutoka barabara ya huduma na kuingia katika barabara kuu ya Kilwa bila kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara, huku akiwa amebeba abiria wawili. Katika ajali hiyo, dereva wa pikipiki Msichoke Mohamed Mnyige na abiria George Louis Nyatora, mfanyabiashara na mkazi wa Mbagala, Dar es Salaam, walifariki dunia. Abiria wengine William Asheri Tumbo, mjasiriamali na mkazi wa Mwanza Mara, alijeruhiwa. Lakini baada ya ajali hiyo, madereva wengine wa pikipiki maarufu kama bodaboda walikusanyika eneo la tukio na kwa mujibu wa polisi kuchoma moto sehemu ya mbele ya gari hiyo inayojulikana kama horse kwa madai ya kujichukulia sheria mkononi. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Global TV Online na inatufungia lambazo kwa siku ya leo. Endelea kusikiliza Mazingira FM na kwa wakati huu tukupe ujumbe huo ni muhimu sana kwako msikilizaji. Kwa hiyo ukiwa unahitaji huduma hiyo.
0: Sawa, ni kupe ujumbe kuhusiana na Wareta Aluminium, ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari zaidi, lakini vile vile pia makabati ya vioo, partition pia za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi zingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa bana, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure kabisa. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa, lakini wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Seni Bunda mjini, au wapigie simu namba zifuatazo 0748732224. Namba nyingine ni 0782 03 07 88. Narudia tena hiyo namba 0782 03 07 88. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
2: Wakati ukifikiria kuhusiana na aluminium kutoka kwake Wareta, basi kuna habari njema kwa wewe mkazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama unasumbuliwa na matatizo ya macho, unaona kwa shida, macho yanauma, lakini macho yako ni mekundu sana, yanatoka tungotongo, kuna mtoto wa jicho na mambo mbalimbali ama changamoto mbalimbali ambazo zinahusiana na macho, basi kuna suluhisho limefika hapo ulipo. Na hawa si wengine, ni Best Vision Eye Care, ni ambao ni kliniki bora kabisa ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama una shida ya macho kuuma ama kuwa na ukungu lakini kutokuona vizuri mbali au karibu, ama una changamoto nyingine yoyote ya macho, kwa mfano pressure ya macho, fika pale Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata huduma nzuri kabisa ya kutatua tatizo la macho. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawajawahi ama hawahitaji kuvaa miwani, na kuna dawa maalum kabisa kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, nako ni Best Vision Eye Care ambao ni kliniki bora kabisa ya macho, na wanapatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni na siku zote 7 za wiki. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wanatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Na ofa hii imeanza toka tarehe 1 ya mwezi wa 8, itakoma tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kuna kitu cha ziada kwa Best Vision Eye Care, wanaonyesha ama wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata. Na kama ambavyo tumekufahamisha kwamba kuna punguzo hadi asilimia 50 unapokwenda kupata huduma. Mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho. Ni kauli mbiu yao, wanakuambia Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho.
0: Naam.
2: Dakika ni 24 msikilizaji, jumbe hizo ni muhimu ukiwa na changamoto, lakini kwa Wareta kama unahitaji, sio changamoto. Kama labda kama tayari walishakufungia ama ulifungiwa na mtu mwingine afa kababaisha, unataka kurekebisha, watafute Wareta.
0: Naam.
2: Watakurekebishia vizuri, milango yako itafunga vizuri, madirisha yatafunga vizuri. Unajua kuna wengine wanakuwekea madirisha alafu ukiangalia hivi dirisha kama vile limeenda tenge.
0: Basi watafuta
2: ili waweze kurekebisha.
0: Naam.
2: Tunaelekea kwenye afya wakati huu msikilizaji.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya na siku ya leo ni kuhusiana na ni daktari daktari bingwa wa mfumo wa mkojo pamoja na upasuaji Baraka Ngaja. Basi anazungumza kuhusiana na mfumo huo mzima.
3: Figo ni kiungo kama kiungo vingine katika mwili wa binadamu. Kazi kubwa ya figo ni kuchuja sumu zilizokuwa mwilini, kuziondoa kabisa kupitia mfumo wa haja ndogo. Pili, figo inaweka katika hali ya kubalance msukumo wa damu mwilini, au wanaita blood pressure. Pia figo inafanya kazi ya kuregulate au kudhibiti madini yaliyokuwa mwilini. Kwa uchache hizo ni kazi za figo. Kama ulivyotamka, mawe kwenye figo ni mawe, mkusanyiko wa madini ambao ni kama mfano wa mawe ambao yanatokea katika figo. Kwa kifupi ni mkusanyiko wa madini yaliyokuwa mwilini ambayo yako mfano wa mawe yanatokea katika njia ya mkojo. Kuna sababu mbalimbali za kutokea kwenye mawe katika mafigo. Sababu kubwa hasa katika ukanda wetu ni kuwa na upungufu wa maji kwenye mwili, naita dehydration. Mara nyingi hasa katika ukanda wetu kutokana na hali ya hewa, sababu kubwa inayosababisha kuwepo kwa mafigo kwenye mawe, mawe kwenye mafigo, ni ukosefu wa maji, upungufu wa maji mwilini. Hiyo sababu moja kubwa. Ya pili ni tabia, unywaji wa kahawa kwa wingi, na sasa inaweza ikaharakisha kutokea kwa mawe kwenye figo. Pia unywaji wa maziwa unaweza ukasababisha kwa wingi kupita kiasi, unaweza ukasababisha kutokea kwa mawe. Sababu nyingine ni za kurisi. Kuna sababu kwenye familia fulani, kuna vinasaba pia vinasababisha uwepo kwa ukosefu wa vinasaba, vinasababisha uwepo wa mawe kwenye mafigo kutokana na mtu husika. Kwa hiyo mara nyingi ukimuuliza mtu historia yake, anakuambia baba alikuwa nalo tatizo, kaka, wale ndugu wa karibu wanakuwa na hii shida ya mawe ya kwenye mafigo. Kahawa ina kitu moja kati ya kitu chake content naita ni caffeine. Caffeine kwenye ni kama nilivyosema awali, mkusanyiko wa madini mwilini ndio sababisha hayo mawe. Kwa caffeine ni moja ya kitu muhimu sana kwenye mkusanyiko huo ambao unaharakisha au unasababisha kukusanyika kwa mawe kwenye kutokea kwa mawe kwenye huo mfumo wa mkojo. Kwenye maziwa sababu ni hizo hizo, ina contents zile inasababisha kwa wingi kuwa na vitu ambavyo vinaweza kuharakisha kutokea kwa mawe mwilini. Na kwenye maziwa, hapo niweke kwa usahihi, unywaji wa maziwa kupita kiasi, kama unakunywa tu kwa wastani glasi moja kwa siku ni sahihi, lakini ule utaji kwa wingi inasababisha. Na hata hizi chocolate pia utumiaji kwa wingi wa chocolate unasababisha pia mkusanyiko wa madini ambayo utasababisha mawe kwenye mafigo au njia ya mkojo kwa ujumla. Hili tatizo linajitokeza kwa njia zifuatazo. Kwanza, mgonjwa anahisi maumivu upande wa figo husika. Kwa mfano, maumivu jiwe limetokea kwenye upande wa kushoto wa figo, figo upande wa kushoto. Kwa hiyo ule upande ndio ataanza kuhisi maumivu kwenye upande ule ambao kwenye tunaita flank pain, chini kidogo ya mbavu ya ule upande ataanza kusikia maumivu. Hayo maumivu na mara nyingi yanakuja yanakwenda kwa wakati, yanaweza kawa makali kwa muda fulani afu yakapungua afu baadaye yanarudi tena. Kwa hiyo yanakuwa na vipindi, kuna kipindi yanakuwa makali yanaacha yanarudi. Kwa hiyo ni tabia ya maumivu ya mawe kwenye figo. Pili, mgonjwa hayo na samani hapo hapo kwenye maumivu, na mara nyingi maumivu hayo yanauma kwa kuelekea chini kwenye njia ya sehemu za siri. Kwenye sehemu za siri. Kwa maumivu yake yanakuja kwa wakati alafu yanaelekea sehemu za siri. Pili, hali ya kujisikia kichefuchefu na hata nyingine kutapika pia inaweza ikajitokeza. Tatu, anaweza akahisi wakati anaenda haja ndogo, anaweza akapata au asipate damu kwenye mkojo. Na mara nyingi mwisho wa kabisa wa kukojoa, mwisho wa mkojo, pale anapata na vitonetone vya damu. Sababu nyingine ndogo ndogo zinaweza katokea kama homa, nyakati zingine zinaweza katokea kwa sababu.
2: Tumemsikiliza daktari akizungumza. Huyo ni daktari bingwa wa mfumo wa mkojo pamoja na upasuaji, Baraka Ngaja. Kuna yale ambayo ameyazungumza, basi ni vyema kuyazingatia. Kwa sasa tunapata burudani, msikilizaji. Baada ya burudani, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kta. Endelea kuwa nasi.

0: 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Hatari sana.
1: Sidhani kama kuna mtu akuwai kufurahia hii miondoko hii.
0: Ya, watu
1: tena atakuwa cheza kwa ukakamavu.
0: Hatari sana. Tari mno. Awilo Longomba.
1: Bwana, dakika ni 42.
0: Naam.
1: Tumeburudika vya kutosha
0: sana tu.
1: Na mimi nasema msikilizaji umeenjoy.
0: Umeenjoy vya kutosha.
1: Umefurahia.
0: Sasa
1: wakati huu kumekucha, kumepambazuka. Tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
0: Kuswagika.
1: Ndani ya kipindi cha kapu letu swaga za kitaa zinatuhusu kwa wakati huu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa, pole sana. Lakini sio mbaya.
0: Sio mbaya.
1: Sasa swaga za kitaa. Leo tunapiga hodi kwa baba na mama.
0: Baba na mama.
1: Baba na mama, wazazi wetu.
0: Niwaeleze ni
1: kabisa. Nawashukuru wazazi wangu.

0: ishi na watu vizuri.
1: Twende kazi sasa. Tunachokizungumza leo, baadhi ya wazazi, mimi nazungumza na wazazi ambao baadaye wanakuwa si watu wazuri.
2: Si watu wazuri.
1: Si wazazi wazuri.
2: Baadaye tunakuwa si watu wazuri.
1: Si wazazi wema. Yaani imetokea kwamba mama mimi nimepata mtoto na baba fulani, lakini katika mwenendo wa maisha yetu ikatokea sintofahamu. Ehe, baba na mama, mambo yakagoma, mambo yakawa sio mambo, kila mtu akashika 50 zake. Sasa baada ya kushika 50 zake, inawezekana yule mtoto akaenda kukaa upande mmoja, aidha ni kwa baba au ni kwa mama. Sasa akikaa kwa mama, yani yule mama atafanya kila namna, kila mbinu ya kuhakikisha kwamba yule mtoto asimjue baba yake. Kama mtoto atakuwa amekaa kwa baba, kwamba alichukuliwa na baba, basi wale ubabani, labda mwanaume ulikuwa na mishemishe zako nyingi, ukuweza kumlea yule mtoto, akaenda kulelewa na mama yako wewe sasa ambaye ni bibi wa yule mtoto, ama akaenda kulelewa kwa bibi yake. Sasa unatengeneza chuki za kumfanya yule mtoto kwanza asimjue mama, alafu asikie story mbaya kuhusu mama yake, asikie story mbaya kuhusu baba yake. Sasa inafika mahali mtoto anakuwa kweli mnafanikisha, yani lilo lilokusudia unalifanikisha, kwamba mtoto kweli hamjui baba ama mtoto kweli hamjui mama. Sawa, umelifanikisha, lakini kuna baadaye mtoto ameshakuwa, amejitambua, anakuuliza, mama, hivi mimi baba yangu yuko wapi? Huna hata habari. Unamwambia mimi sijui. Kuna wengine wanasema alishakufa. Unajua kuna kipindi kuna ajali ilitokea ya meli, baba yako alikuwa anatoka Ukerewe anakwenda Kisoria. Sasa ile meli 1, 2, 3 baba yako akawa amekufa. Ehe, kaburi. Sasa mwanangu, unajua watu ambao wanakufa hivyo, huwa kuna 1, 2, 3 unatengeneza uongo, uongo, uongo. Wakati huo kumbe unajua kabisa baba yake yuko wapi. Unajua ndugu zake wako wapi. Kwa nini hata usimuoneshe ndugu zake? Kwa nini usimwambie hata, bwana, kwa kweli mimi baada ya kukupata wewe ama baada ya kupata ujauzito wako, baba mwenye ujauzito ambaye sasa mtoto ni wewe alikataa na tukatofautiana kabisa, kwa hiyo mimi sijui baba yako yuko wapi. Ila ninakumbuka wakati tunaishi nilioneshagwa kwao. Kwao ni sehemu fulani, labda uje uende huko sasa ukaulizie baba yako, lakini unamwambia tu mimi sijui baba, kwanza baba yako alishakufa.
2: Ndio.
1: Ma baba, mimi mama yangu yuko wapi? Maana sasa ameshakuwa kweli, inawezekana amekukuta ukiwa na mke mwingine.
2: Sawa sawa.
1: Na yule mwanamke ni mzuri kabisa, hata hajamnyanyasa yule mtoto, lakini ukishajitambua utajua tu kwamba na kingine, hata kama mama atakuwa anamlea vizuri kiasi gani.
2: Ndio.
1: Mama mzazi ni mama mzazi tu. Na mama akufikia ni mama akufikia tu. Baba mzazi ni baba mzazi. Ndiyo. Na baba akufikia ni baba akufikia. Kuna siku tu atajua yule mtoto kwamba pamoja na upendo alionao, lakini kumbe kuna baba yangu mzazi.
2: Okay.
1: Hasa anauliza, mama, baba yuko wapi? Au baba, mama yangu yuko wapi? Umeanza, umekosa nini? Nini ambacho upati hapa? Huli? Huvai? Huendi shule?
2: Sawa sawa.
1: Lakini mama ni mama, jamani.
2: Mama ni mama.
1: Muoneshe tu, mwambie kweli mama yako yupo sehemu fulani.
2: Naam.
1: Ila ukija kukua utaenda au kuna siku fulani utaenda ukamsalimie, mwambie ukweli. Sasa unamficha mtoto kwa sababu gani? Na inaenda mbali zaidi, unakuta mtu kashakuwa ameolewa, labda ameoa, lakini eti bado unamficha, jamani, kweli?
2: Ficha mtu mzima.
1: Kwa nini mnaamua kufikia? Yaani kwa nini mnafanya hivyo wazazi ambao mnaficha watoto wazazi wao? We mama, kwa nini unakataa kumwambia mtoto babake yuko wapi? Kwa nini unakataa?
2: Unajua anaambia atashakufa.
1: Kwani hivi wewe mfano hapo ulipo, wewe huenjoy ukiwa na baba yako?
2: Anaenjoy.
1: Kwa nini sasa mtoto wako unamdhulumu? Kwa nini mtoto unamdhulumu?
2: Yaani mfano anaweza kawa kaugomvi. Na kaita kaugomvi kadogo.
1: Kaugomvi kadogo. Sio li ugomvi.
2: Sasa kaugomvi yako bwana, kanaamie hadi kwa mtoto.
1: Hadi kwa mtoto.
2: Jamani.
1: Inafika mahali mmegombana, mtoto hutaki kumpatia huduma. Sawa, inawezekana kweli baba alisusa, hakutoa huduma hata shilingi 100 mbovu hakuitoa. Lakini yule ni baba yake. Ifike mahali tu mwambie kwamba, bwana,
2: babako,
1: wewe mlee mwanao, mlee kabisa vizuri, akue vizuri, lakini akikua mweleze tu ukweli kwamba baba yako yuko sehemu
2: fulani.
1: Fulani.
2: Nenda utampa. utampata.
1: Nenda utampata. Mm. Sasa ni yeye mwenyewe akili kichwani mwake mtoto, akili kwa kumkichwa.
2: Ataenda
1: ataenda au hataenda. Akienda je atazamia kule au itakuwaje? Mm. Ni akili yake mwenyewe.
2: Hofu ambayo mimi naiona yani ni mtu anaweza kaishi labda nikimruhusu.
1: Hata nijua
2: mama au aende kwa baba. Basi hata nijua.
1: Na ndivyo ilivyo.
2: Misaada yote inaweza ikawa inapelekwa.
1: Na hicho ndio kinasababisha watu kushindwa kumwambia baba yako yuko sehemu fulani mama. Mm. Kwa sababu ikitokea kweli kaenda kama ni kwa baba, harudi tena kwa mama yake. Yaani anapigwa marufuku, anaambiwa hakuna njia ni kweli unaenda kwa mama yako.
2: Na unaweza kukuta labda tayari anashapata na kazi na kila kitu. Yaani amejipata tuseme hivi. Sasa ndo
1: mnafeli wapi baadhi ya wazazi ambao mna tabia kama maana sio wote. Kuna wazazi unaenda unasalimia ila tu mtoto awe na msingi wa maisha sehemu fulani.
2: Waonyeshe tu wazazi wao.
1: Kuna mwingine
2: kasema kwamba nitoe tu ushauri. Unajua unaweza kawa na ndugu pia. Ndugu anajua kabisa huyo mtoto ni wa sehemu fulani lakini mama yake amemficha. Jaribu hata kumwambia tu huyo mtoto. Kwamba yeye babako ni fulani. Unajua kuna watoto wengine wanaambiwa na ndugu hata kama sio mama au kama sio baba. Utakula tu kuna kanduka najua. Kwa babake ni fulani. Utaambiwa wewe babako ni fulani. Mwambie tu hata hivyo.
1: Lakini kwa nini inafika mahali kwamba ukishamchukua mtoto kweli, kwa mfano tuseme zamani, sijui siku hizi angalau hizo kesi sijui zimepungua au tu kwa sababu hatuzipati, lakini zamani ilikuwa ni mbinde kweli kwa mtoto akishafikisha miaka 7 utasikia baba anasimama huyo mtoto lazima akakae kwangu. Sijui ni nini ameshafikisha miaka 7
2: sawa
1: akishachukuliwa sahau kurudi kwa mama yake. Kwa nini? Na inafika maana anaweza kaambiwa mama yako hayupo. Baba, mama yuko, mama yako hayupo.
2: Hayupo, mama yako safari.
1: Kwa nini? Kwa nini inafika mahali hatua hiyo? Kwa nini jamani? Yaani swali la msingi ni hapo, kwa nini inafika mahali tunakataa kuwaelekeza wazazi wao watoto wetu? Kwanza tu kumwambia bwana baba yako yuko Masanza Kona.
2: Mwambie
1: baba yako bwana yuko Tarime. Unaona pale ukifika kwa Gachuma pale, basi ukiulizia pale kwa mtu fulani baba yako utampata pale.
2: Jamani mwambie ni
1: au ndugu wa baba yako atakuepo pale.
2: Au
1: umemchukua mtoto wa umemchukua mtoto. Mwambie mama yako anaitwa Teddy ama anaitwa Lucia.
2: Basi.
1: Ukienda ukienda pale Simiyu Bariadi. Unaona pale huga anafanya ukiulizia maeneo yako yanafanyika ya maonyesho ya 88, maeneo hayo ni jirani sana. Uliza kwa mzee fulani, uliza kwa mzee Thomas.
2: Utampata.
1: Basi utampata. Kama hautamkuta utawakuta ndugu zako, ndugu zake. Wapo pale. Sasa tu namwambia mtu mimi wewe mtafute mwenyewe. Atamtafuta wapi? Anamjua na alikuwa anaishi wapi? Jamani wazazi, kwa nini nafika mahali mnakuwa wa namna hiyo? Mshindo nyinyi wazazi wa namna hiyo. Na nyie mkibahatika kuchukua watoto, muache watoto pia waende na upande mwingine. Sio namnyang'ania.
2: Mwache aende.
1: Sema ambacho nilikuwa nataka kusema Musa kwamba kwenye malezi hakikisha tu kwamba mnakubaliana kwamba mtoto alelewe upande gani ili asiwe na mkanganyiko wa malezi kwa sababu
2: mkuta huku.
1: Kwa sababu malezi ya Musa na malezi ya Teddy ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo haiwezekani akae mwezi mmoja kwa Teddy, mwezi mmoja kwa Musa. Mwezi mwingine mtoto mtamchanganya malezi.
2: Unasema onekana wakati wa likizo, wakati mwingine onekana sehemu moja.
1: Yaani maisha ijulikane kabisa kwamba
2: sasa ni likizo mwezi wa 12.
1: Ataenda kwa mama yake.
2: Au utaenda kwa baba yako.
1: Hapo ni likizo, ni kwenda tu ugeni na kurudi, anarudi kwenye makazi yake ya kudumu. Ili awe na msingi wa malezi.
2: Sawa sawa.
1: Sio sasa mnakuwa mtangisha mtoto akikaa wiki moja anaenda kwa baba, mwingine kwa mama, wiki mbili kwa mama, kwa baba.
2: Anaanza kunyang'anyana.
1: Mtamfanya mtoto ashindwe kujua kwamba hivi sasa mimi nalelewa katika msingi gani?
2: Sawa.
1: Kwa sababu mtatofautiana yale malezi, lazima mtatofautiana, hamtafanana. Sasa tuzungumze pamoja nawe msikilizaji kupitia namba ya 0684600007 au 0655
2: 0655571.
1: Yes.
2: Na 0684600007. Kwa ucheki na sisi kwa namba hizo. Cheki
1: nasi. Tuweze kuzungumza kwenye swaga za kitaa. Kwa nini baadhi ya wazazi hukataa kuwaambia watoto wao mama yako yuko sehemu fulani au baba yako yuko sehemu fulani? Kwa nini? Shida ni nini hasa msikilizaji? Tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
2: Kwenye line Mazingira FM. Hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Salama, pesa asubuhi.
2: Salama. Sauti yanayo unapiga simu kutokea wapi?
3: Ni sauti ya Julius Samson au Mnandi Mstarabu kutoka Bisari ya Kurutambi hapa.
2: Mnandi Mstarabu kutoka Bisari ya Kurutambi. Karibu sana kwenye swaga za kitaa. Tuambie.
3: Asante sana.
2: Mm. Shida na kwani?
3: Ni kweli kabisa kwamba watu wenye tabia hiyo wapo. Kwa sababu mzazi kama mzazi unajua kabisa huyu mtoto nimemzaa na mtu mwingine. Na unampita mtoto kwa baba ambaye unaishi naye. Mwisho wa siku mtoto akishakuwa sasa anaanza kuulizia, unaanza kumficha. Baadaye muelezee ukweli kwamba kweli ilikuwa ni kwamba tulikutana labda na baba yako iko hivi na hivi na hivi, labda wanavyoishi ni sehemu gani. Unaanza kumficha, matokeo yake mtoto anaanza kuhangaika na manyanyaso yanaanzia hapo. Mwisho wa siku mtu unaishi naye anakuja kugundua kwamba mtoto sio wa kwake. Tayari unaanza sasa, mnaanza kulaumiana. Ni vizuri mkaweka haya mambo vizuri ili kila mtu akaelewa kwamba kumbe hili jambo lilikaa namna fulani. Kwa kweli hiyo tabia ipo, na watu wenye tabia hiyo bora wake ili wao wanaambia watoto vizuri, wanakuwa wanauelewa.
2: Okay, sawa. Asante, wasalimia sana hapo Bisari.
1: Tunazungumza changamoto ni nini, shida ni nini ambayo inapelekea mpaka mama unakataa kumwambia baba wa kijana wako ama wa binti yako kumwambii wewe babu umekaa na mtoto, hutaki kumwambia mama yako yuko sehemu fulani. Shida ni nini?
2: Kwenye laini Mazingira FM. Hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Salama, habari za asubuhi.
2: Salama kabisa. Nani?
3: Ni sauti ya Duncan mwana wa mako, napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni.
2: Sawa, hebu tuambie bana, kutoka hapo Nyanganga.
3: Bwana, hali hiyo ipo kwa ujumla. Unakuta hata sisi mitaani kwetu hapa, unakuta kuna wamama wanabanana na watoto, lakini baba zao wanakuwepo. Wanatambua kabisa baba yake yuko sehemu fulani. Lakini sasa unakuta, yani mama anajinyang'anyiza kumbanabana yule mtoto ili kumpotezea, ili asiweze kutambua kwamba huyu mtoto baba yake yuko sehemu gani.
2: Na hisi tatizo ni nini?
3: Mimi naona tatizo pale ni kati ya mama na yule mzazi mwenzie. Hata kinacholeta shida au huyu mzazi mtia sumu tena huyu mtoto. Kwa sababu kama walikwazana yeye na yule mzazi mwenzie,
2: ndio ndio,
3: haitakiwi huyu mtoto wamuingize kwenye klabu hiyo ya yeye na mzazi mwenzie. Unaona? Sasa anapandikiza sumu, unaona? Sasa ndio maana unakuta siku hizi unaweza kukuta mtoto anaharibikiwa. Anakuwa tofauti, kumbe kuna desturi ambazo ingetakiwa aende upande fulani wa mzazi mwenzie, upande ule kuna vitu maalum kule kwa ajili ya kumweka sawa. Unaona? Ndio maana unakuta kwa watoto wengi sasa hivi unakuta, yani mara mwingine akili haziko sawa, kwa sababu mama au baba unambana mtoto upande mmoja mno. Wewe mpe uwazi, yule ni mtoto, hana makosa. Kama wewe nyinyi mlikosana wewe na mzazi mwenzio, basi ni yenu.
2: Sawa.
3: Mtoto mtieni.
2: Sawa. Naam. Asante, wasalimie sana hapo ulipo.
1: Ndio, tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji kwenye swaga za kitaa.
2: Mazingira FM, hello. Habari yako? Hello. Naona mawasiliano kama hajakaa vizuri, endelea kututafuta hapa kwenye line. Hello. Hello. Hello. Habari yako?
4: Salama.
2: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
4: Napiga simu kutoka Bukima, mwinangu wa Maira.
2: Sawa, kutoka Bukima, karibu sana kwenye swaga za kitaa msikilizaji.
4: Ni kwamba hilo tatizo lina wanawake. Kwa kuwa na tamaa fulani ya mali, unakuta ambaye amempa mimba ni maskini na ambaye hajampa mimba ni tajiri. Sasa anaanza kumtazama kama mtoto. Anakuta mahala pake rahisi.
1: Hapana, hatujazungumzia kumtanisha kwamba anampa baba mwingine.
2: Hiyo ni mada nyingine.
1: Mada nyingine kabisa.
2: Hapa tupo kwenye nafasi ya kumnyima fursa ya
1: kumfahamu mzazi.
2: Sio amepewa mtu mwingine.
1: Sio kama kapewa mtu mwingine, hapana.
2: Yaani huyo hapewi baba mwingine, lakini
1: ila ananyimwa fursa ya kumfahamu baba yake, hata kama mnaishi mtaa mmoja. Labda itokee tu wamwambie wa majirani kwamba wewe babako ni yule au mama yako yuko sehemu fulani.
2: Wewe
1: mama yako, mimi ni mdogo wangu, yuko sehemu fulani. Itokee labda, lakini baba ameishi na mtoto yule, hataki kabisa mazoea na mama yake.
2: Mazingira fama no. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Ndio, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Salama, kwema.
2: Kwema, nani? Sawa, dakika ni 59. Muda wetu pia si rafiki tena.
1: Si rafiki tena. Tupokee simu moja hii ya mwisho.
2: Sawa.
1: Musa.
2: Simu ya mwisho hapo. Hello.
5: Hello.
2: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya MC Kongo, napiga simu hii nikiwa pande za Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
2: Sawa, kutoka Mkuyuni Mwibagi. Karibu.
5: Unajua shida ni nini? Kati ya wazazi wawili huwa wajiamini. Kwa sababu unapomdanganya mtoto kwamba hauna mzazi wako, ipo ile huruka kwamba nikimwambia huyu mtoto wangu kwamba mamake yuko Shinyanga.
2: Sawa sawa.
5: Au yuko sehemu fulani. Ipo siku mtoto atanisumbua na atanilalamikia ili nimuonyeshe mamake alipo. Kwa hiyo hayo mazingira yapo kati ya mke na mume kwamba mwenzangu yuko umbali. Nikimwambia mtoto ukweli, mtoto ataanza kunisumbua mimi ili amtafute mamake au babake. Yaani shida sisi wanandoa hatujiamini. Sijiamini mimi mwanaume, mwanamke ajiamini. Hiyo ndio shida inaletereza watoto hatuambii ukweli. Sauti MC Kongona chalai.
2: Kutojiamini,
1: lakini pia kukinganganizi. Kuna mwingine ukishamwachia mtoto hataki tena kabisa, yani kwamba mmemaliza vizuri kabisa kwamba mtoto aje kweli, akishaenda kukaa kule hataki tena mazoea kwamba eti aende kwa mama yake au aende kwa baba yake. Jamani, tuwaombie watoto wetu wazazi wao, tumwambie baba yako ni fulani, anaishi sehemu fulani, ndugu zake ni kina fulani na fulani. Kwa hiyo toa ukweli, zungumza na mwanao, mwambie ukweli.
2: Mwambie babako ni fulani.
1: Kama ni mama, mwambie mama yako ni fulani.
2: Kama kuna ndugu anaijua,
1: mwambie hata mtoto. Ndio. Sisi hatuna la ziada, msikilizaji, tumeibadi muda wa benchi la ufundi. Dakika moja. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Chazi Kagore. Asante sana, tunakutakia asubuhi njema lakini usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Asante sana na kwa heri.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

Ebana hee, ni bab kubwa, suno juo kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana, kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi moja bure.

0: Mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee, kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wani kamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi. Benchi la ufundi.

0: Habari gani mwana michezo, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 20 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Karibu sana mwezi wa 8 huu, mwezi ambao watu wengi wandaa mashamba yao, lakini pia ajili ya maandalizi ya msimu wa kilimo. Karibu sana unaosikiliza, pia inawezekana unasafiri safari ya mbali ukiwa kwenye gari. Basi unatusikiliza pia kupitia meza ya michezo, safari ya kuelekea Bariadi. Unaelekea Dar es Salaam, unaelekea Mwanza, unaelekea Dodoma, unaelekea kokote kule ambako tunasikika pia.
1: Au unaweza kuona toka Taraguru sasa hivi unakuja Bunda hapa.
0: Safari yako mtukia labda Kangetutia. Unakuja Bunda na unatokea Kibara. Basi unasikiliza pia. Hii ni meza ya michezo, nikwambie karibu sana na umedereva asibadili stesheni. Mwambie tupo hapa sisi kwa ajili ya kujuza na michezo. Michezo mbalimbali ambayo imetokea leo na safari yako popote pale ambapo pengine umekaa, uko biasharani, uko nyumbani, sebleni, taarifa zitakufikia hapo ulipo kwamba meza michezo ndio hii hapa, na hii ni Radio Mazingira FM. Tuna taarifa nyingi kulikweli. Tuzama pia michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Pamba Jiji jana wakipoteza mchezo nyumbani mabao mawili kwa moja dhidi ya Simba. Matokeo nayo yapo mengi ya kujadili pia na kujua kile ambacho kimetokea, incident mbalimbali, lakini nini ambacho kimetokea, na zaidi tutavuka mbali zaidi kuhakikisha kwamba unafahamu taarifa nyingi kuhusiana na mchezo huo. Na upo mwingine pia Mbeya City na Dodoma Jiji ambao tumetazama. Dodoma Jiji kumbuka ni dhaifu la hali, mchezo wa kwanza ulitoka sare, mchezo wa pili wamepoteza mabao mawili kwa sifuri. Lakini pia tangazia pia Kagera Sukari, mchezo pia tuna tutazama kwa undani zaidi dhidi ya Singida Black Stars. Pia tumwangaza So ambaye anaingia kambani mara ya pili hapo jana, pia akifunga bao la pili pia bana. Young Africans na Coast Union tangazia pia mchezo utachezwa saa 12:30. Kadhalika Police Tanzania na Jeki Tanzania 10 kamili uli Azam vs TRA 3 siku. Pia nje tutakuja kuangalia hapa sakata la Mwenda na klabu ya Yanga lashika kasi, baba atokeza Yanga wajibu, lakini pia nani anapaswa kuwa mwenye makosa. Basi pia utakuja kufahamu au utakuja wewe mwenyewe kupima kitu gani ambacho unapaswa kukisema hapa kukufundikia ujumbe mfupi pia. Lakini kipa namba moja wa JKU pia Isa tayari amejiunga na Coastal Union ya Tanga. Pia taarifa za usajili baada ya Nindi, inatajwa mambo mengi kuhusiana na klabu ya Simba kuendelea.

ndani chini kuna mgogoro, lakini pia jana Magoli pia akizungumza kuhusiana na VS au FVS Football Video Support, ambayo imeonekana kwa gumzo kulikweli. Simba utoa lawama nyingi kuhusiana na VS hiyo, lakini pia utangazia katika medani za kimataifa Anton Gordon, Karim Adeyemi pamoja na Jesse Basiu wakiwa na Rodri wakiwa wanakaribishwa jana kwenye klabu ya Barcelona. Mashabiki wajitokeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawalaki tayari kwa malipo ya pesa nyingi. Wachezaji wanne tu wameingiza pesa nyingi ya kuweza kuwalaki wachezaji hao. Itakuwa ni swala binafsi, ni deni kwao kwa sababu watu wamelipa viingilio kwenda kuwaona tu. Spurs wafanye kazi mpango wa kuwasajili Omar Marmoush pamoja na Savinho. Mimi ni kulingana na ripoti ya David Ormstein, pia atakuja kuangalia nini ambacho amekisema mwandishi wa habari kutoka pale nchini Uingereza. Lakini Trent Alexander-Arnold funga mabao 64 na Andre Robertson unakuwa ni walinzi pekee ambao pia wamehusika katika mabao mengi zaidi kuliko kawaida. Arsenal pia wanaweza kuongeza moja kati ya ongezo jipya, lakini baada ya kumsajili Ezri Konsa kutoka Aston Villa jana, pia wamefanya mikakati ya kuongeza mchezaji mwingine. Ni nani basi? Kaa hapo hapo utaenda kufahamu kile ambacho kina endelea kupitia meza benchi la ufundi na mengine mengi pia tunayo hapa. Haya ni machache tu, karibu sana wana michezo kutoka popote pale na pekee.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: zimeondoka dakika 14 na moja kwa moja mchakato wa taarifa za kimichezo unaanzia hapa hapa. Sawa bana, Domi Fabian Domi the Paul Muff.
1: Yes.
0: Yeah, naye hapa. Mimi naitwa Fadhili. Tamati itakuwa ni 6 kamili za mchana ambapo tutaenda kutazama pia taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Pamba jiji dhidi ya Simba, magoli ya Idris Diomande alifunga baadaye baada ya Chama na Aura kufunga katika kipindi cha kwanza. Simba wanaondoka na ushindi wa alama 3 pale jijini Mwanza. Watu wakizungumza papatu sana. Yeah. Simba walipo down pamoja na ukubwa wao hawajaonyesha ile hawajaonyesha skills, hawajaonyesha uwezo usajili ambao wamefanya, lakini bado inakuwa ni lawama pia. Yeah. Lakini mbaya zaidi lawama zinaenda pia kwa wachezaji ambao wamepata red card. Yeah. Inakuwa ni mara mbili mfululizo. Yaani ni rekodi mbaya sana kwa klabu ikiwa inapata red card mara mbili mfululizo. Na wanasema ukipata kadi 4 za njano timu inaadhibiwa. Mimi 5 mfululizo. Timu inaadhibiwa, lakini kwa Simba wao umepata red card, ina maana ukiendeleza kafika 4 timu inapewa adhabu. Sasa itakuwa ni adhabu gani? Pengine kutozwa fine au ni kitu gani utenda kufahamu. Lakini kitu kingine ambacho kinazungumzwa ni kwamba makosa ambayo Simba na wachezaji wake wanayafanya ni makosa ya maksudi. Tumsikilize Ahmed hapa, tarejea kwako kile ambacho amekizungumza yeye mwenyewe kama kiongozi wa timu, ni afisa habari au meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba. Pia amekemea swala hilo, una kama ni vitu ambavyo havistahili kwenye football kwa sasa kutokana na michezo ambayo wamekuwa nayo ile back to back. Sasa kuwakosa wachezaji kwa michezo kadha inaweza ikakosesha matokeo chanya.
2: Ni rekodi mbaya sana kupata kadi mbili nyekundu, hata ingekuwa moja bado ni rekodi mbaya, na hili lazima tuzungumze na wachezaji wetu ya kwamba kwanza wanaitia doa Simba Sports Club. Timu kubwa haitakiwi kuwa na makosa ya kizembe kama hayo. Mechi ya kwanza tumepata kadi nyekundu, mechi ya pili kadi nyekundu, tena kwa rafu ambazo sio rafu za kimpira, ambazo hazikuwa lazima mtu kuzifanya. Kumpiga mtu kiwiko haina lazima ya kuifanya. Kuruka teke haina sababu ya kufanya. Ingekuwa unamzuia mtu asiende kufunga na vitu kama hivyo, tungeweza kukuelewa ya kwamba umefanya kwa ajili ya kuiokoa Simba. Lakini kwenda kufanya matukio ambayo si ya kiungwana, si ya kimpira, hili jambo halikubaliki, na lazima kama uongozi tuzungumze na benchi la ufundi, wazungumze na vijana wao, waepukane na makosa kama haya. Lakini lazima wachezaji waelewe ya kwamba mambo yamebadilika hivi sasa. Unaweza kumdanganya referee asione, lakini uweze kuidanganya video support. Na hata ukiangalia matukio yote ambayo tumeadhibiwa kwa kadi nyekundu, yote waamuzi hawakuona, lakini video support ikaje ikaona. Kwa hiyo hakuna sababu ya kufanya ujanja kwenye mechi, kwa sababu yako macho mengine ambayo wewe uyaoni, lakini yanakuja kukuadhibu baadaye. Lazima tuzungumze na wachezaji wetu, hili halikubaliki hata kidogo. Kwanza wanapopewa kadi nyekundu unaumiza wachezaji wenzio, unaitesa timu, lakini unaidhoofisha timu kuelekea mechi inayofuata. Na leo mmeona kwenye kipindi cha kwanza tulikuwa kwenye kiwango bora kweli kweli, tumemkamata Pamba kiasi cha kuweza kumfanya chochote ambacho tunataka kumfanya kileo. Lakini baada ya kadi nyekundu timu ikapotea, timu ikarudi chini, tukaanza kupokea mashambulizi na hatimaye wakapata goli. Yote hayo ni madhara ya kucheza pungufu. Kwa hiyo
0: sawa, sasa huyu watu wanamtem kama ni goti wa wasemaji, kwa sababu kuna nyeupe anaweka nyeupe, hawezi kuweka nyeusi. Lakini kitu kingine ambacho watu wanaona kama ni kitu kikubwa ni kutoka hadharani kabisa na kuzungumza au kukiri kuna uzembe wa wachezaji, hasa kwenye swala la kucheza rafu sio na ulazima. Wasemaji wengi wataficha wengine, utaona bado ataelekea kwenye unajua ile kwamba kuelekea kusema ndivyo sivyo. Watu wanasema kwa Ahmed ni kama ni mtu ambaye amenyooka. Hana bebesa bebesa. Sasa tutakusikilize pia tutarejea. Unajua VAR jana ime I mean VS jana ime video support tunaita. Jana imeweza kuhukumu tukio lingine tena kwa Simba. Watu wengi wame I mean mashabiki wa Simba wametokeza na kuanza kulaumu kwamba inaelekea kwao tu,
1: inawafichia wao
0: kwamba wachezaji wawili mfululizo ni kama wanaona ni haitendi haki. Sasa tumsikiliza hapa. Huyu ni miongoni mwa viongozi wakubwa kabisa pale Simba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Sawa bana, usi mwingine ni Crescentus Maguri kizungumza na waandishi wa habari akikiri kabisa kwamba barua itawaelekea TFF. Sasa sijajua barua itakuwa inahusiana na nini, lakini itakuwa ni swala la EVS. Alafu pia wanadai kwa Simba haionyeshi
1: matukio mengi.
0: Yaani haionyeshi, mtu anapigwa kadi nyekundu tu. Baada ya kwenda kuangalia anaona ni kadi nyekundu. Hawafanyi replay ile, hairudiwi. Hicho ndio ambacho alikuwa amekizungumza. Tumsikilize hapa mwenyekiti wa board ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Usi mwingine ni Crescentus Maguri kutokea Simba Sports Club pale.
3: Sababu mechi kwa ngumu. Tulipata mchezaji mmoja pungufu kipindi cha kwanza. Kwa hiyo ikabadilisha namna mechi itakavyokuwa, kulikuwa tumedominate. Ile kadi nyekundu kidogo ikatuharibia mchezo. Lakini ndio mpira vijana wanapambana mpaka mwisho. Nashukuru mpaka point 7.
4: Kile kidogo unakuwa kama una pressure. Unamsikia mmoja ya wale lakini akienda kwenye video anakuwa maarufu.
3: Kuna vitu vya mzevu kama klabu tutaandika kwa bodi ya ligi kwenye hii system mpya ya video support. Tutatoa mapendekezo yetu kwamba kuna vitu sana hii inabidi viboreshwe zaidi kwenye mfumo huu. Kwa hiyo tutaandikia watu wa ligi na tutatoa maoni yetu jinsi ya kufanya bora zaidi kuliko hivi sasa.
0: Sawa, hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa na kila mmoja ametoa maoni yake kwa upande wa Simba akiwemo kiongozi pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Crescentus Maguri ambaye amepata nafasi pia ya kuzungumza na waandishi wa habari. Sasa kabla tujaenda huko mbali zaidi nitapata nafasi pia kuwasikiliza Pamba kupitia afisa habari wa klabu hiyo Moses William, naye alipata nafasi ya kuzungumza hapo jana, lakini yeye lawama zake anazitupa kwa inaonekana pia hakuridhika na kile ambacho kimeonekana ndani ya pitch. Licha ya kuwa watu wamekula kadi nyekundu, lakini bado maamuzi hayakuwa 100%. Sasa sijajua hapa tunaitengeneza vipi kwa wao wenyewe au kwa yeye mwenyewe. Moses William,
5: siwezi kuwasemea lakini tunajilinda. Unaweza ukatoa comment hapa yakawa mambo mengine. Kwa hiyo uzuri dakika 90 za leo kila mtu ameziona, kila mtu, mamlaka, sijui mashabiki, wote wameziona dakika 90 za leo. Kwa hiyo sihitaji kuweka comment yoyote kuhusiana na dakika 90. Sisi kama klabu ya Pamba Jiji tumepoteza mchezo wa leo kwa kufungwa magoli 2-1. Hiyo ndio statement yetu inaishia hapo. Tumefungwaje? Tulikosea wapi? Ilikuwaje? Hayo saizi hayawezi kutusaidia chochote. Kwa hiyo lakini tumefungwa, tunajipanga kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata. Lakini narudia tena, dakika 90 za leo watu wote wanaohusika na mpira wameziona. Kwa hiyo mimi naishia hapo.
6: Moses, mmepata mkwaju wa penalty. Moses, mchezaji wa Simba kaonyeshwa kadi nyekundu. Na hayo matukio mawili yote muamuzi ya kuyaona. Video support ndio imesaidia hayo matukio kuamuliwa. Hapo bado unaona kama kuna
5: narudia, narudia staki kuweka comment yoyote majidi. Naona unanitafuta tafuta. Kama umeiangalia mechi.
6: Nimeangalia.
5: Kama umeiangalia wewe utaelewa kila ambacho nakisema, lakini staki kuweka comment yoyote ndugu yangu majidi.
0: Yeah. Moses William. Hebu turudi kwanza kwenye mchezo. Dakika 90 zimemalizika, Simba waki ondoka na pointi 3 kwa kiwa na kadi nyekundu. Magoli ya mapema ni kama yaliwasaidia kupata backup mzuri at least ya kuweza hata kulinda dakika za jioni.
1: Mm.
0: Karibu sana tuangalie dakika 90 jicho lako lilikuwa pande gani?
1: Cha kwanza tumekuwa na changamoto ya timu nyingi za zinazoshiriki ligi kuu NBC kwenye matumizi sahihi ya mipira iliyokufa.
0: Mm.
1: Simba jana wanatuonesha standard nyingine ya kiutofauti ya matumizi ya mipira hiyo. Mpira wa kwanza ambao ulikuwa ni foul unaenda kuzalisha goli.
0: Mm.
1: Lakini pia bao la pili pia natokana pia na mpira uliokufa. Kwa hiyo ni moja kati ya tatizo ambalo timu nyingi sana za Warabuni hasa katika mashindano ya CAF wamekuwa ni wazuri zaidi kwenye hiyo mipira. Simba wanaokuja na standard nyingine mpya ya matumizi ya mipira iliyokufa, dead balls. Namna gani unaweza kutumia hiyo mipira na kuweza kukunufaisha? Angalia hata kona ambazo Simba umekuwa walizicheza jana. Zilikuwa ni kona zote za hatari ambazo zilikuwa zinaweza zika wapatia faida ya goli katika mchezo wa jana dhidi ya Pamba. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya kengele nzuri zaidi kwenye ligi yetu kwamba kuna kitu tumia advari. Sasa ina kwenye muendelezo inategemea itakuwaaje. Lakini tuwe kongole kwa mwalimu Steve Barker kuweza kuifanyia assessment swala hilo la mipira iliyokufa. Maana ilionekana kwamba ilikuwa ni mipira tu ambayo pengine wakati mwingine ilikuwa inaenda kupoteza radha. Kuna moment Stefan Azizikini kama alijaribu kutupatia kitu cha namna hiyo, lakini Faisal Salum pia alikuwa ni hodari katika nyakati tofauti tofauti za namna kuweza kutumia hizo dead balls. Kwa Simba jana kuweza kusecure alama tatu kwa aina hiyo ya mipira inakupatia mwanzo mzuri kwamba pengine inawezekana silaha yao mpya pia nyingine ya kuweza kukuadhibu kwenye dakika 90 za kimchezo. Kwa hiyo utawapa kongole wao. Hiyo ni moja, lakini kingine utaenda pia kuweza kusifu namna ambavyo Pamba waliweza kuwakabili Simba, hasa kwa kuweza kujua kwamba kuna udhaifu katika eneo lao, ambapo baada ya kadi nyekundu unaona kabisa timu inaona kabisa kwamba although tumeshafunga mabao mawili lakini hawa watu less wako chini, wako 10. Kwa tafsiri yake ni kwamba tunawaweza kuweza kwa mudo. Kwa tafsiri yake ni kwamba unawapatia extra duties wachezaji wa Simba katika maeneo tofauti tofauti ya uwanja kuweza kuwakabili. Na hicho kitu ambacho Pamba ni kama walienda kuuliza swali, maswali magumu Simba kwa babane nyinyi mko pungufu sasa hivi. Na namna gani ambavyo unaweza mkatukabili? Mm. Unaona sasa timu zikawa zinaanza kuweza kupishana na Simba kuna muda iko inalazimika sasa kuweza kujaza kwenye eneo lao la katikati la kiungo wachezaji wengi ambao in nature walikuwa ni kama viungo washambuliaji, lakini wanarudi katika eneo la kuweza kuhakikisha kwamba wanakaba kwa pamoja. Mm-hmm. Na pia wakiwa wanaongeza idadi kubwa ya namba ya watu ambao watakuwa wanakaba, tofauti na kipindi cha kwanza ambapo timu ilikuwa inacheza kwa kurelax, ulikuwa unaona open space na intensity yao katika dakika 45 zote za mchezo. Kwa hiyo kimsingi ulikuwa ni mchezo mzuri, na advantage nyingine pia ni kwamba video support imekuja pia yenyewe kuongeza pia thamani kwenye mchezo, kwa maana ya kwamba baadhi ya matukio sasa hivi ambapo pengine yalikuwa yanalalamikiwa yanaenda kupunguza. Kwa mfano amesikika hapo msemaji wa Pamba Jiji, kama haya matukio yote yasingeonekana angepata comment ya kuweza kuzungumza.
0: Mm.
1: Lakini kwa sababu referee hajaona, lakini video support imeweza kusupport matukio, zile footage ambazo kwenye kwa muamuzi ilikuwa ni ngumu kuweza kuzifikia ama kuweza kuziona, zimeweza kutoa uhalali kwamba Simba wana deserve kuweza kupata alama tatu, lakini pia wameweza kudeserve kuadhibiwa kulingana na makosa ambayo wameweza kuyafanya. Mm. Yeah.
0: Bwana Jebari. Yeye anapoteza. Nimeona kilikuwa kuna content creator mmoja kutoka Nigeria.
1: Ndio.
0: Alikuwa na amepost picha ya Jabali anampiga mtu nini? Kifuti. Sio nataje nini? Kipepsi.
1: Kipepsi.
0: Majina ambayo sijui
1: ya kitabu kidogo.
0: Akawa ana challenge kwamba yani wewe umetoka South Africa unaenda Tanzania kupiga watu.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo akawa anaelekeza kwamba kuna nchi nyingine sio za fujo, sijawe fanyia mambo kama hayo.
1: Yeah.
0: Huko kuna VS vitu kama hivyo. Yeah. Sasa tuzungumze kidogo. Ahmed amezungumza kuhusiana na hizo kadi, red card ambazo ni back to back.
1: Yeah.
0: Pengine sasa athari kwa timu na jinsi ambavyo anajua kwamba michezo ya hivi karibuni pia watakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Singida ambao ni mchezo mgumu pia.
1: Yeah, of course.
0: Kwa matukio haya inaonekana dhahiri kabisa kwamba kinidhamu Simba wako vizuri. Nani sasa wa kuweza kuzingatia hayo ndani ya klabu ya Simba ukisha kwamba timu inakuwa salama?
1: Nafikiri ni kocha Steve Barker anapaswa kuweza kuwakumbusha wachezaji wake kwamba timu ina pressure kubwa. Kwanza pressure nyingine inayotokana ndani ya uongozi ambao pengine dakika 90 inaweza ikawa kwamba sio big deal kwa wachezaji kwa sababu hayuhusiani na posho zao ama na swala mshahara, lakini nidhamu ya kuweza kuhakikisha kwamba tunacheza kwa nidhamu ili kusudi katika mechi michezo mingine ambayo inaweza ikawa ina pressure na mwitikio mkubwa kuweza kupata alama tatu, unahakikisha kwamba una kikosi ambacho wachezaji wako wote muhimu wanakuwa wanahitajika katika muda sahihi. Sasa hii inatoa alama ya kuweza kumuumiza mwalimu Bongo ni namna gani ambavyo Jabal anaweza akalipress nafasi yake, kwa sababu ni aina ya mchezaji ambaye kimsingi toka ameingia Simba unaona kabisa ana kitu ambacho kinaenda kuwanufaisha Simba kwenye miguu yake, kuanzia dribbling zake, namna ambavyo pia anavyokuwa na receive mipira, lakini pia namna ambavyo anajaribu kucheza na viungo wenzake. Kwa hiyo unaona kabisa ni aina ya mchezaji ambaye kimsingi kadi yake nyekundu ni kama imewakata hivi Simba, ni kitu ambacho walikuwa hawajakitarajia. Sasa ni nidhamu ya mchezaji mwenyewe. Unajua wakati mwingine pia being professional sio katika tu kwa maana ya kwamba unalipwa, lakini pia namna ambavyo pia unaweza kuzuia hisia zako hasa katika tough situations ni moja kati ya kitu ambacho ni muhimu zaidi. Kwa mimi nafikiria ni kuna haja ya mwalimu Steve Barker kuweza kuzungumza na wachezaji wake kulingana na pressure ambayo kikosi chake imekiwa ikipewa na kuona ni kitu gani ambacho anaweza kukiofa, kwa sababu big major target kwa wapinzani wake ni kuona Simba anadondosha alama, na big major target pia Simba ni kuona wapinzani wao karibu pia nanyoa anadondosha alama. Sasa Simba ameanza kudondosha kitu muhimu zaidi, kukosa key players katika michezo ambayo consistently unawahitaji wachezaji kuona kabisa performance yao, accuracy yao, lakini pia utimamu wao wa kila mchezo unakuwepo. Kwa tafsiri yake ni kwamba mechi tatu, tafsiri yake ni adhabu, unaona kabisa labda either ni mechi mbili au mechi tatu, lakini kimsingi zina athari kubwa zaidi kwa sababu mnaelekea kwenye big major tournament. Kwa hiyo kama upate pia ile fitness na michezo ambayo inaweza ikakuchallenge ukichilia mbali mazoezi, hata pengine ritani yako inaweza ikawa ina changamoto kwa sababu psychologically tayari unakuwa umeshaondoka kwenye line ambayo ilikuwa inakupatia ile vivi ya kuwa umeanza na wenzako, na ukiangalia ni ingizo jipya kwenye kikosi.
0: Okay. Sawa, bwana mdeto rafiki kabisa dakika 31 kwa sasa. Tuwekee tazama mchezo mwingine. Mchezo mwingine Mbeya City washinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji, magoli ya Will pamoja na Haya Mbegu. Kumbuka pia
1: kuhusu Dumbia, kuhusu Dumbia bana, turudisha hapo kidogo. Jana kuna kitu kingine ambacho ameweza kutusurprise. Position yake kwenye nafasi. Angalia namna anavomba mpira, namna ambavyo anaukimbilia pasi inavofika, anavokimbilia kwenye mpira, anawai.
0: Kuna wakati pia anarudi kukaba.
1: Anarudi pia kukaba, lakini jana kuna kitu ambacho ametuonesha kabisa ni complete striker. Yaani ni swali limebaki ni bahati ya kuweza kuweka mpira golini, lakini
0: na position goli ambalo nafikiri ilikuwa ni short pieces kama sikosei.
1: Yeah.
0: Ina kama short pieces ilikuwa ni cross kutokea juu.
1: Yeah.
0: Ambalo alipiga header.
1: Yeah, ilikuwa ni header.
0: Nafasi ya yeye binafsi watu wengi wamemlaumu kuonekana kwamba labda pengine alikuwa na uwezo wa kuscore. Kwa sababu ni mrefu, lakini pia goli lilikuwa peke yake. Watu wana ni kama wanaona si mchezaji ambaye anastahili moja kwa moja. Nimeona pia comment bado zinazidi kuongezeka. Kwa wewe binafsi unamtazama kwenye engo ipi hasa kwenye michezo ya hapo baadaye? Kwa sababu kwa sasa tunaona kama kuna pressure inaendelea kumsumbua kwenye miguu na kichwa.
1: Yeah, kwa mfano hizo nafasi ambazo zote unazizungumzia hazijali ya nafasi zingine nyingi hizo za wazi za kuweza kumhukumu mchezaji wa Dumbia kulingana na nafasi ambayo ameweza kutengenezewa na kuweza kuzipata. Lakini mimi nazungumzia lile jicho kama striker kwamba nikae wapi wakati gani na napaswa kuweza kuomba pasi wakati gani ili kusudi niweze. Na kitu kingine pia ameweza kuonesha ni kwamba ni aina mchezaji ambazo hata touch zake vizuri, first touch zake, afu namna anavochumbua anavofungua chumba kingine pia cha kwenye uwanja na kuweza kutengeneza nafasi inakupatia kitu kingine tofauti, kwamba ni mchezaji ambaye still bado anaweza kawa na msaada wa Simba. Iliwezekana sio moja kwa moja kama hivyo watu wanavyohitaji. Watu wakumbuke tu kwamba unajua bahati mbaya sana mashabiki wa mpira wa Tanzania wanaamini kila nafasi
0: ni ya kufunga
1: inakuwa goal, lakini sio hivyo. Kina Messi kuna nafasi ambazo wanapata wao 1v1, kuna kukosa pia. Akina Delima ambao tunawataja ni moja kati ya monsters kabisa, striker kwenye kwenye historia mpira wa miguu, pia kuna nafasi ambazo pia wao walikuwa wanakosa. Kwa hiyo nafikiri anahukumiwa hivi ni kwa sababu tu hajapata kuweza kufunga goli, lakini angekuwa na kwenye count yake ana goli 4 au 5 hiyo nafikiri ingekuwa sio discussion ya kuweza kujaribu kwamba amekosa nafasi. Although tunajua hata timu inapokuwa imeshinda consistently mechi 10 kuna siku mnakutana na mechi ambayo ni tough, striker ambaye amekuwa akifunga akija akakosa hiyo nafasi siku hiyo, inakuwa ni agenda kwamba kwa nini alikosa na alikuwaga nafasi kama hizo huwa anafunga. Kwa hiyo nafikiri huwa ni hisia, na mchezo wa mpira wa miguu wakati mwingine pia hisia huwa zinachukua uhalisia na kwenda kuficha uhalisia, zinabaki zinatembea hisia kuliko kuangalia kwamba
0: kwa imani yako bado ipo pale.
1: Hakuna mchezaji mwenye kasi kushinda mpira.
0: Kuna mchezaji anaitwa Ge.
1: Libas.
0: Na sasa nikasema ni moja kati ya watu ambao wamekuwa busy sana kwenye mchakato wa kuweza kupasia. Msimu uliopita alionekana kama ni mzembe sana. Jana man of the match kwa mara nyingine tena, assist 2.
1: Ndio.
0: Juzi tena assist 2. Kwa hiyo na assist 4 ambaye anakuwa ni inakuwa ni rekodi ya kipekee kwa mchezaji wa Tanzania katika michezo miwili kufikisha assist 4.
1: Yeah.
0: Kwa maana ya mwanzo wa ligi kuu. Karibu sana tumtazame pia kwenye nafasi yake. Jana ilikuwa pengine akosekane kutokana na majeraha hapa na pale. Lakini kocha akasema it's okay, twende hivyo hivyo, na mchezaji akaingia amemuofa magoli mawili.
1: Of course ilikuwa ni pressure kwanza, pia ni moja kati ya wachezaji ambao kusalia kwake ndani ya Simba Sports Club kulileta matumaini mengine pia kwa mapengine ni mchezaji ambaye anaweza kutusaidia. Na so far so good, mechi mbili tayari anakupatia statistics ambazo zinahitaji tu muendelezo, lakini zinahitaji pia recognition kubwa, kwa sababu hizo unazozungumzia ni katika viwanja viwili ambavyo kimsingi huwa ni vigumu vya Simba kuweza kucheza. Na ukiachilia kuwa viwanja vigumu, ni viwanja pia vya ugenini. Sitaki kuzungumzia katika pitch, high pitch ya flow ya mchezo tofauti kulinganisha na viwanja hivi vya Dar es Salaam, lakini anapotea ni mchezaji ambaye still bado anaweza make wonders, na mimi namtarajia makubwa, kwa sababu angalia hata namna ambavyo tulivu wake anavyokuwa na receive mpira na namna ambavyo pia anajaribu kupiga penetration pass ambazo kimsingi zimekuwa zina faida kubwa zaidi kwa wachezaji wa Simba Sports Club.
0: Sawa, bado tuvuka hapo na tuangaze pia michezo mingine. Mbeya City jana nimesema pia ameshinda 2-0, lakini pia Kaitaba pale Kagera Super Kurukumbi pata sare, walikuwa wanaongoza na mpira mzuri sana kwenye kipindi cha kwanza.
1: Ndio
0: jana nimeona kidogo Singida hawakuwa kwenye ubora wao kipindi cha kwanza, rejea baada ya kufanya mabadiliko moja moja kwa Singida ambao tulikuwa tunaamini kwamba labda pengine wangeendeleza wimbi la ushindi ugenini. Wakitoka nyumbani na kushinda bao 3 wametoka, wameenda ugenini wametoka sare. Ulisema hapa moja moja.
1: Yeah.
0: Nini sasa pengine ulifikiria kwamba itakuwa ni moja moja au sare?
1: Nilifikiria kulingana na high demand ya kimchezo ambayo Kagera atakuwa nayo. Kwanza anacheza nyumbani mechi ya pili ambayo kimsingi kabla hujaanza kutoka kwenye viwanja vya nyumbani you have to rescue alama ambazo zinaweza zikawa ni promising kwako kwenye kuendea michezo mingine ya ugenini. Sasa Singida anakuja ambayo tayari yuko unajua ni kama ana relaxation fulani hivi kwamba mchezo kwanza tumeweza kushinda, kwao tunaenda kucheza na Kagera, walau kuna namna fulani ile pressure inakuwa haiko hivyo. Although ni mwanzo wa ligi utakutamani kushinda back to back kwenye kila mchezo, lakini sio kwa timu kama aina ya Kagera ambayo tumejua Kaitaba imekuwa ni uwanja wa namna gani kwa upande wao. Kwa hiyo ni timu ambayo kimsingi niliiona inaenda kucheza ugenini na Kagera ambao ni timu ambayo imetoka kupoteza mchezo, lakini pia niliangalia mchezo ambao waliocheza dhidi ya Simba Sports Club. Nikaona kabisa wana kitu kingine, wakiongeza tu ubora hasa katika namna bora ya kuweza kukaba na namna ya kuweza kutumia vizuri nafasi wangeweza kupata alama 3 au draw ambayo nilizungumza kwa siku ya jana.
0: Sawa. Dakika zimeondoka 38 na leo kuna mchezo Dar es Salaam Young Africans, wao watakuwa wanacheza na timu ya Coastal Union ya Tanga, lakini pia Azamu wanacheza na TRA wakati Polisi Tanzania na JKT Tanzania. Bwana tutazame mchezo wa Yanga na Coastal Union. Huyu hapa Mankoba Ngiti moja kati ya makocha ambao wanaujua sana mpira wa Tanzania. Watu wameshangaa kuijua Coast Union kuliko kawaida. Inaonekana alikuwa anapewa labda habari zake. Yaani anaijua kupita kiasi. Na kati amekuja juzi tu hapa.
7: Always interesting to compete against a coach who's got a very clear identity of how he wants his team to play. And he's a fanatic of a 4-4-2 formation with a very strong wing play, with very good left footers in Andrew, Shiza, and Lassa, one of the strikers, and with a very, very solid team. I watched their last three matches from the ones they played last season, including Yanga. I think he's got a very good goalkeeper in Chuma, the left back Andrew, Ali, the left center back. I know they may not be able to use Shaibu, maybe. Then they have Aiden as the right back. The two central midfielders in Geoffrey and Ali, who played very well in the last match. Then they have Mateo, because they lost one of their wingers to Simba, and they've got Shiza on the left with Athman and Lass up top. A very competitive team, strong in wing play, strong in the second ball, strong with the first ball, because both strikers are tall and dynamic. A very good team. Results of the previous match should not fool anyone. So we are fully aware of what we are playing against, but we also know we did not have as much time to prepare, which could be the same for them as well. So we just have to do what we have to do.
0: Bana.
1: Yeah.
0: Ujima kataja mpaka matokeo chanya. I mean mchezo wa mwisho alicheza na Simba, Simba akashinda goli 1-0.
1: Yeah.
0: Na ukisikia pia ametaja mpaka wakina Mateo, wakina Aiden, dogo yule left footer anakimbia winga ya pembeni anarudi. Yaani unaona kuna jinsi ambavyo ni kama ameifuatilia timu anaijua vizuri zaidi. Lakini pia amekiri kwamba jukumu lao ni kufanya kinachotakiwa.
1: Yeah.
0: Sawa. Lakini pia ameeleza maandalizi ya wao kuwa standard kwa kisha kwamba wanakabili Coast Union. Lakini pia amesema ameitambua ubora wao kwa namna moja au nyingine, na akaingia ndani zaidi na kusema kwamba hafikirii matokeo yaliyopita kwa sababu Coast walipoteza. Lakini pia amemtolea yule left footer Shiza Ramadan Kichuya.
1: Uh-huh.
0: Amemtolea kama mfano. Umemsikia?
1: Yeah, of course.
0: Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo kocha amekuwa akifuatilia timu kupita kiasi. Lakini tumsikilize hapa fikirini Arias, yeye pia akizungumza kuelekea mchezo huo uli kocha wa Coastal Union Tanga.
8: Kosa sisi kama Coastal Union tumejipanga vizuri sana. Kwanza kabisa tunatambua ubora wa mpinzani ambao tunakutana naye hapo kesho jioni, Young African, na tunaelewa pia, tunatambua mwalimu mpya pia ambaye ametoka South Africa. Tunajua ni mwalimu ambaye pia ana falsafa ya kushambulia zaidi muda wote. So na Coastal pia wana boli itembee, pia ni kama tuna minded ya kushambulia pia. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri kesho hapo zaidi ya Yanga, kwa sababu tumekuja kwenye mchezo sio tu kuja kumaliza dakika 90, tumekuja pia kutoa ushindani wa kutosha ili mwisho wa siku tuweze kuwafurahisha mashabiki wetu.
0: Sawa, huyo ni kocha Fikiri Elias. Yeah. Aidha Fikirini, lakini watu wanakomea Fikiri Elias. Sawa bana, pana nafasi ya kuzungumza. Hili mchezo kuelekea hapo kesho, amini leo, kumradhi, leo saa 12:30 Kosti dhidi ya Dar es Salaam Africans. Jicho lako.
1: Of course, ni mchezo mzuri pia kuweza kutazama, mchezo mzuri ambao kimsingi Young Africans wanahitaji alama tatu kuendelea kuonesha ni kitu gani ambacho wako nacho. katika kuweza kutetea taji lao la sita kama utafanikiwa kuweza kufanya hivyo. Sasa unatetea vipi? Ni kuhakikisha kwamba mechi kama hizi ambazo timu korofi kama Coastal Union zimekuwa zikicheza, unaweza uka make sure kwamba unapambana nao na kuweza kuchukua alama zote tatu. Kwa hiyo unaenda kucheza na Young Africans ambayo still bado ukisema uitazame madhaifu yake hapo eneo gani, still inaweza ikawa ni ngumu moja kwa moja kuweza kuyawanisha kwamba Coastal Union wanaweza kuyatumia kama advantage yao ya kuweza kuendea mchezo. Sasa sijajua blueprint ya mwalimu fikiri ni nini dhidi ya Young Africans, kwa sababu ukimsikia kocha wa Young Africans ni kama amejaribu kuivunja vunja hivi vipande Coastal kwa kuweza kuieleza style yao ya uchezaji, aina ya wachezaji wao ambao ni key players ambao tayari ana mpango kazi nao kuhakikisha kwamba pengine anajaribu kuweza kuzuia mianya yao ili kusudi kutokuwa na wale wachezaji hatari kuweza kutengeneza hizo nafasi au hatari kuweza kuonesha. Kwa hiyo nafikiri ni mchezo mzuri wa kuweza kutazama, lakini advantage nyingine ni ya pitch ambayo Young Africans pengine wachezaji wao ambao wengi ambao kwenye hizi levels za kutokea timu kubwa wanapenda kucheza aina hiyo ya viwanja. Okay. Kwa nafikiri kuna kitu kingine ambacho naweza kuongeza. Kwa hiyo in general nafikiri Young Africans still bado atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuchukua alama tatu, na naiona tu ni aina magoli kuanzia mawili mpaka matatu. Sio zinajikuta pointi kidogo.
0: Hiyo ndio prediction.
1: Prediction yangu. Mechi inaweza kujirudia kule kule 3-1 au 3-2.
0: Unaweza kudanganywa jasiri ya mali
1: wanifuate sijui kuwaangusha.
0: Sawa bana, tutasikiliza kuhusiana na sakata la babake Israel Mwenda, Yanga pia wakitaja kwamba mtambui ni mwendelezo baada ya jana pia kumsikiliza akiongea kwa undani zaidi kuhusiana na kijana wake Israel Mwenda. Mwenda bwana ni asili ya Mara kabisa.
1: Okay.
0: Na baba yake pia fanya kazi pale wilaya Magu kwa ni Mwanza. Sasa tumsikilize baba yake katika mwendelezo wa mazungumzo kuhusiana na kile ambacho aliambiwa na engineer Saidi.
9: Ingine ambalo Israel ameniambia, wakati wanapanga list ya kwenda kucheza, alimuomba kocha, alikuwa anaitwa Pedro Goncalves, pia naomba msinipange kwenye hii mechi kwa sababu kwanza kiafya siko vizuri, lakini pia kuna tuma na mpira huwezi kujua, kuna siku mpira unaweza kukataa, alafu nyinyi mkatumia hiyo fursa kuniadhibu. Kwa hivyo alisema kama hao viongozi ni wacha Mungu watathibitisha hilo, kijana hakutaka apangwe kwenye hiyo mechi, lakini kocha akamwambia ni wewe lazima ucheze. Hayo mambo yenu ya sijui nini kuuza timu hayo hayanihusu. Lakini pia alikuwa hayuko fiti, alikuwa ametoka kwenye maumivu baada ya kucheza mechi moja na Azam, aliumia. Mimi nimezungumza na rais na hatukuachana vizuri leo. Hatukuachana vizuri. Tumeachana vibaya. Vibaya kwa maana kwamba tulikuwa na argument. Unajua tumezungumza watu wawili. Huyu anasema hiki sikusema, nilisema hivi, huyu anasema mimi nilisema hivi, kwa hivyo tulikuwa tunabishana na baadaye mimi nikakata simu. Lakini yeye akaamua kupiga tena akiniuliza kwamba simu imekatika kwa bahati mbaya au vipi? Nikamueleza sana sijazoea mabishano. Sasa wewe naona unanipeleka kwenye mabishano. Huu umeshakuwa mgogoro. Lakini nikamueleza rais, kwa sababu imefika mahali ananiambia kwanza anitambui mimi. Lakini nikamueleza hivi, nifike mahali huyo ni mtoto wangu. Huyo ni mtoto wangu, nimemlea mimi. Hawezi akateseka Dar es Salaam kwa sababu tu nyinyi mnataka mpigiwe magoti. Wao wako upande ule, mkataba unahusu watu wawili. Unahusu mimi, unamhusu Ezra, unamhusu na Yanga. Ninakwambia mimi nimefanya kazi ya afisa utumishi. Unamsimamisha mtu kazi, unamlipa mshahara wake. Anaishije? Kwa sababu sana kubwa hapa, hata mimi imefika nipige simu kumtafuta Saidi. Lengo langu kubwa ilikuwa ni kwa nini wampe adhabu? Kwa sababu hii ni adhabu. sana na Asia, ni wamempa adhabu. Kama ukikosa mshahara unaishije? Unaponinyima mimi mshahara wangu wa mwezi mmoja, tayari mkataba wangu umeshaanza kuvunja. Hata kama utakuja kunilipa huko mbeleni, lakini hapa katikati inawezekana nimekopa pesa kwa mtu ambaye sasa nitamlipa kwa riba. Alafu ni kudhalilishana. Ili swala la mishahara, yani yeye kama anaweza kumlipa mshahara leo na wakaendelea na mgogoro wao hapa mwaka mzima, I don't care.
0: Naona?
1: Yeah.
0: Kwa hayo ndo ambayo yameweza kutokea actually to kitu ambacho kiko kinazungumziwa. Nafikiri utakomaelewa.
1: Yeah, of course, yeah. Ni issue deep. Ni issue deep ambayo mzazi ameona bora aichukue kwa sababu still unajua mpaka inafika hatua mzee anazungumza, tafsiri yake ni kwamba pengine zekani sifukufuku ambalo limekaa muda mrefu na pengine hizo
0: ili wanachokisema wao ni kwamba Dar es Salaam Africans ni kwamba mchezaji alijihusisha na upangaji wa matokeo na FIFA wanapinga sana hicho kitu.
1: Ndio
0: umeelewa sasa wakamsimamisha ili
1: wapishe uchunguzi.
0: Fanya uchunguzi. Akasema it's okay.
1: Ndiyo.
0: Sasa wamechunguza, wamekuta hakufanya hivyo.
1: Ndiyo.
0: Mba hakukuwa na hizo tuhuma kwa sababu kuna atumiwa kwa mchezo miwili. Mchezo wa Simba pamoja na Namungo. Simba alitoka 2-2. Kama unakumbuka ile goli ambalo Chama alifunga. Unajua ile ita shida sana. Kiasi kwamba ikafikia hatua mpaka wakakasirika Yanga wakamsimamisha. Then goli lingine, mimi mechi nyingine ya Namungo ambayo Yanga walishinda nafikiri 1-0. Lakini mechi ambayo hakucheza kwa kiwango kile. Sasa mchezaji unakuta siku hiyo labda hakuwa vizuri. Kwa hiyo Yanga kwa amemsimamisha. Kwa baada ya kumsimamisha na walikuwa hawamlipi mishahara. Sasa kwa sheria za sasa hivi wanasema ukimsimamisha mtu unamlipa full. Basi sio nusu tena, lakini Yanga hawajamlipa kwa lengo la kusema kwamba hawamlipi mchezaji ambaye hafanyi kazi. Sijui unanielewa. Kwa ndo mzee ikabidi atoke front, mzee kidogo mambo yameenda vizuri.
1: Contract nyingi za wachezaji huwa haziko hivyo kwamba mpaka uplay, inategemeana na negotiation. Kwa mfano kuna baadhi ya mikataba ambayo namhitaji labda mchezaji, let's say labda Dumbia kwamba na Simba, kwamba kutakuwa kuna bonus ya 5% nyongeza mshahara wako kama utafunga goli 15. Itakuwa kuna bonus labda ya shilingi kadhaa zinazoweza kuongezeka kama utavuka labda goli 15 kwa msimu, ama kama ukifanya assist kadhaa kuna bonuses zitakuwa zinaongezeka. Lakini hakuna contract ambayo huwa inazungumza kwamba mchezaji ukiwa nje hata mchezaji anaweza kawa nje. Utakumbuka kuna sakata na mchezaji mmoja hivyo nafikiri ilikuwa ni Nasri ndani ya Manchester City. Samuel Nasri alipotoka Arsenal kujiunga na Manchester City. Nasri ilibidi mpaka achushwe kwenye timu timu za vijana za watoto. Sito anataka aondoke, ana mshahara mkubwa, achezi akakubali, akasema kwa mimi siondoki mpaka contract yangu ishe. Unaona, ikabidi anafanya ana train na watoto. Unaona vikosi vya vijana. Kwa hiyo pengine labda inaweza kuwa ni ujeuri afu kuochukulia kawaida wachezaji wa kizazi.
0: Mchezaji mwenyewe amekataa.
1: Mchezaji
0: amekataa na anasema kwamba hawezi kwenda kucheza Yanga tena mpaka wamsafishe watoke front. Yanga wao ndio wanataka mchezaji aende akaombe msamaha ili arejee kwenye. Sasa yeye anadai ameshachafuliwa. Wachezaji wamevaa mpaka matisheti, wamemwambia ma influencer wa Yanga wavae njaa inakusumbua mwenda njaa. Kwa hiyo yani yeye anaona amedhalilika kwanza.
1: Ndio, ndio.
0: Na hakufanya kitu.
1: Ya, na alafu
0: pia tayari umeshamharibu psychologically. Kwa hiyo hata akiingia kwenye yeye mwenyewe amemwambia baba mimi siwezi kwenda. Mpaka wewe wanisafishe, watoke front wanisafishe kwamba mchezaji huyu tumegundua hana kati. Kwa sababu hata kambini anaenda wachezaji wenzake wanamuona, yaani wanambagua.
1: Ndio.
0: Hata simu zao wapokea wanamuona kama ni msaliti yani.
1: Ndio.
0: Kwa vitu kama hivyo. Bwana mdai tumekata tuelekee kimataifa kwa muda mchache uliosalia huu. Dili mengi kulikweli. Bana katika medani za kimataifa tutaangalia usajili mbalimbali. Bana nimeangalia hapa Anton Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Uswi pamoja na Rodri wamekaribishwa. Na ukiwa umechangamka kulikweli
1: kwenye FC Barcelona.
0: Bana fika pale watu wakanua tiketi kwa ajili ya kwenda kuwatambulisha. vifaa vyao vipya. Kwa hiyo deni linabakia kwao, sasa wataenda kufanya nini? Kwa hiyo wana deni na mashabiki wa Barcelona pale katika viunga vya Catalonia.
1: Yeah, of course. Yeah. Anthony Gordon, Rodri ni target nzuri za kiusajili ambazo Barca wamezifanya, na kuna kitu wataenda kuongeza ndani ya FC Barcelona chini ya Hansi Flick, kwa sababu tunamfahamu Gordon akiwa ndani ya Newcastle United. Amekuwa ni mchezaji ambaye ni mahiri, shupavu, mchezaji mwandamizi kabisa katika kuweza kuiongoza Newcastle United tokea wameweza kufanya ile transformation yao tokea klabu imeweza kununuliwa. Rodri tunajua ni mchezaji ambaye ameshinda Ballon d'Or akiwa na Manchester City, ni World Cup winner, lakini pia kila kitu ameshachukua pale nchini Uingereza, na ni mshindi pia wa Euro. Kwa hiyo of course anaingia kama mchezaji ambaye still bado kwenye eneo la kiungo anaenda kuwa ni dawa muhimu zaidi. Kichanganya na vijana wengine, kuna thamani fulani hivi ya kimpira ambayo utaweza kuiona ndani ya FC Barcelona kwa msimu huu.
0: Okay. Mm. Sawa. Sasa niko naangalia hapa Trent Alexander-Arnold amefunga goli 28.
1: Yeah.
0: Na Andrew Robertson auto kutoka Liverpool.
1: Liverpool.
0: Ukijumlisha goli zao zinafika 60.
1: Mm.
0: Huyo amefunga goli 32. Ndio wachezaji mabeki wa ligi ya Uingereza ambao wamefikisha ambao wamejumuika kutokea ligi ya Uingereza kufikisha magoli zaidi ya 60. I mean 60.
1: Of course Trent, kwa Trent inawezekana kwa sababu ni namna ambavyo sharpness ambayo Jurgen Klopp alijaribu kuitengeneza. Angalia ni mchezaji ambaye alikuwa pia ni beki, lakini angalia alikuwa anafikia katika nafasi nyingi za mashambulizi ya Liverpool kuanzia kwenye kutoa assist, na alikuwa na assist nyingi zaidi, lakini pia katika kuweza kufunga. So na hiyo ndo sababu ambayo Real Madrid waliona kabisa tunahitaji aina ya mchezaji huyu kuweza kumtoa pale Liverpool na kuweza kumleta katika ile Galacticos ambao walikuwa wanaona wanahitaji kuwa na aina ya wachezaji yao ambao still bado wanaweza kaibeba. Kwa hiyo na Robertson, kwa nafikiri ilikuwa ni Jurgen pressing ambayo kimsingi iliweza kuwapatia hiyo haiba na huo mahiri. Tunafahamu Jurgen Klopp aina ya timu ambazo wanapenda kuweza kuzitengeneza hasa katika namna ya kuweza kupressing ya hali ya juu. Kwa mchezaji kama Trent ambaye akiwa na kasi utategemea tu muda wote kuona sharpness pamoja na impact ya na hiyo kwenye timu.
0: Sawa, Ezri Konsabana ameongezwa ndani ya kikosi cha Arsenal jana, usajili umekamilika, na moja kati ya mabeki bora kama unakumbuka pia akiwa na timu ya taifa ya Uingereza. Sawa bana eh?
1: Yeah.
0: Ni miongoni wa mabeki ambao ametokea pale Aston Villa. Ameongezwa pia na kwamba anaenda kuziba eneo la ulinzi la Arsenal. Na Saliba nadhani hajakaa sawa. Kwa hiyo nitakuwa ni replacement. Ni replacement sahihi?
1: Ni replacement sahihi, lakini mimi sitazami tu katika jicho la replacement. Nalitazama pia katika jicho la kuiona Arsenal kuendelea kuwa timu tishio zaidi kwa sababu Arsenal anazungumza ni timu ambayo ilikuwa kwenye ligi ya mabingwa Ulaya hawajaruhusu chini ya goli 5. Kwa hiyo kuonesha backline yao ilikuwaje. Kwa hiyo ni tishio bado, ni tishio kwa timu ambayo imekuwa haina tendency ya kuruhusu mabao mengi zaidi.
0: Bana, sidu reki kila laheri, mda yetu umetamatika. Taarifa ya habari itafuata na Angel Mola Mwezi dakika chache zijazo. Kuendelea kusikiliza Mazingira FM, kila laheri. Bila tofadhili nikuwa na Fabian Domi, nakutakia mchana mwema. Mchana umefika kweli? Baada ya dakika 3.
1: Dakika 3, kwao ni mchana mwema tu.

Imetimia saa 6 kamili za mchana katika saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Jeshi la polisi kanda maalum limewakamata na kuwashikilia watuhumiwa 18 pamoja na pikipiki 23 likiwatuhumu kujihusisha na matukio ya kushambulia na kuchoma magari. Mahakama ya hakimu mkazi Lindi imemhukumu Alhamisi Mbelenje mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa kijiji cha Makonde kata ya Mtama wilaya ya Lindi kifungo cha maisha. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wamefariki dunia baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum limewakamata na kuwashikilia watuhumiwa 18 pamoja na pikipiki 23 likiwatuhumu kujihusisha na matukio ya kushambulia, kuchoma na kuharibu magari yanayopata ajali. Jeshi hilo limewaonya waendesha bodaboda wenye tabia kujichukulia sheria mkononi baada ya ajali. Baadhi yao hujiona wamekosewa hata wanapokuwa wahusika au chanzo cha ajali kisha kuchoma au kuharibu magari yaliyohusika. Hilo limetolewa baada ya ajali iliyotokea katika barabara ya Kirwa eneo la Mivinjeni Temeke iliyosababisha vifo vya watu wawili na kumjeruhi mmoja. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Mnilo, ajali hiyo ilitokea saa 3:43 asubuhi baada ya lori aina ya DAF iliyokuwa na tela kugongana na pikipiki aina ya Boxer. Polisi imesema chanzo cha ajali hiyo ni dereva wa pikipiki kuhama kutoka barabara ya huduma na kuingia katikati ya barabara ya Kilwa bila kuchukua tahadhari kwa watumiaji wengine wa barabara. Wakati huo huo, jeshi la polisi mkoani Lindi linamshikilia Fahadi Bakari mwenye umri wa miaka 34 mkazi wa Masasi mkoani Mtwara kwa tuhuma za kutapeli shilingi 36 milioni kutoka kwa wazazi watatu kwa madai ya kuwapatia ajira watoto wao serikalini. Kamanda polisi mkoa Lindi George Imori amesema linapozungumza amezungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Lindi. Amesema mtuhumiwa huyo anakabiliwa na tuhuma mbili, ikiwemo kujitambulisha kwa uongo kuwa ni mtumishi wa jeshi la polisi katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai makao makuu ya polisi Dodoma, ofisi ya taifa upelelezi na usalama wa taifa pamoja na jeshi la wananchi wa Tanzania katika idara maalum mkoani Morogoro. Amesema tuhuma ya pili ni utapeli wa shilingi 36 milioni kutoka kwa wazazi watatu mkoani Mtwara ambao walihaminishwa kuwa angewasaidia watoto wao kupata ajira serikalini. Lindi. Mahakama ya hakimu mkazi Lindi imemhukumu Alhamisi Mbelenje mwenye umri miaka 30 mkazi wa kijiji cha Makonde kata ya Mtama ila Lindi kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 8 mwanafunzi wa darasa la 4. Hukumu hiyo imetolewa katika kesi namba 15,000 ya mwaka 2025 na hakimu wa mahakama hiyo Subira Makarobo baada ya mahakama kumtia hatiani mtuhumiwa huyo. Upande wa jamhuri uliwasilisha mahakamani mashahidi 6 pamoja na vielelezo 3 uliongozwa na matofali 6. Katika maelezo yaliwasilishwa mahakamani hapo na upande wa mashtaka, ilielezwa kuwa mtuhumiwa huyo alikamatwa Disemba 23, 2025 baada ya mama mzazi wa mtoto kugundua mwanaye akiwa anatoka na uchafu sehemu za haja kubwa wakati alipokuwa akimwogesha. Hali hiyo ilimpelekea mama huyo kumhoji mwanaye kwa kina, ambapo mtoto huyo alimtaja mtuhumiwa kuwa ni Alhamisi Mbelenje na kueleza kuwa tukio la kwanza lilitokea wakati alipokuwa akiwinda ndege kichakani. Aiza upande wa mashtaka ulieleza kuwa tukio la pili lilitokea wakati mtuhumiwa huyo alipomfanyia vitendo hivyo mtoto huyo kando.

0: baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka katika kijiji cha Zombeye magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ajali hiyo imetokea Jumanne baada ya maporomoko ya ardhi kusababisha vichuguu kadhaa vya chini ya ardhi walimokuwa wakifanya kazi wachimbaji na kuporomoka na kuwafunika. Ajali hiyo imetokea Jumanne baada ya maporomoko ya ardhi kusababisha vichuguu kadhaa ya chini ya ardhi walipokuwa wakifanya kazi. Waokoaji wamefanikiwa kutua zaidi ya miili 100 huku juhudi za kutafuta manusura na kuendelea kuokoa miili zikiendelea. Idadi kamili ya watu waliokuwa mgodini wakati wa tukio bado haijajulikana. Wasileka wanadaiwa kuwa raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Cameroon, huku mamlaka za Cameroon zikithibitisha kuwa angalau raia wake watatu ni miongoni mwa waliofariki. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi kubaini chanzo cha ajali hiyo, huku wachimbaji wakieleza kuwa tukio hilo ni janga kubwa la kitaifa. Na aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia Joel Homeni Tara amekamatwa na jeshi la polisi nchini humo na kufunguliwa mashtaka ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya, utakatishaji fedha na makosa mengine yanayohusishwa na mtandao wa kimataifa usafirishaji wa dawa za kulevya. Kukamatwa kwa Tara kunakuja baada ya mamlaka Liberia kutangaza kukamata kotini kokaini yenye thamani ya takriban dola milioni 317 sawa na shilingi bilioni 808.4 iliyokuwa ikielekea barani Ulaya mwezi mmoja uliopita. Taarifa kutoka Wizara ya Sheria Liberia imeeleza kuwa Tyler alikuwa makamu wa rais wakati utawala wa rais wa zamani George Weah kuanzia mwaka 2018 hadi 2024. Alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert akiwa katika harakati za kuondoka nchini humo. Mbali na tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya na utakatishaji fedha, kiongozi huyo pia anakabiliwa na tuhuma za kuingiza dawa zinazothibitiwa nchini humo bila kibali kutoka mamlaka husika, kushawishi kutendwa na uhalifu dhidi ya serikali. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari, huu hapa mtasari wake. Jeshi la polisi kanda maalum limewakamata na kuwashikilia watuhumiwa 18 pamoja na pikipiki 23 likiwatuhumu kujihusisha na matukio ya kushambulia na kuchoma magari. Mahakama ya hakimu mkazi wa Lindi imemhukumu Alhamisi Mberenja mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa kijiji cha Makonde kata ya Mtama wilaya Lindi kifungo cha maisha. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 100 wamefariki dunia baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie kazi njema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru

0: sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni

0: 0754600325 ama 0621600325 au 0768996412 na 0752219429 wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Uleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
5: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
6: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
5: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
8: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
9: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
8: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
10: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
11: Leo tunapika chapati.
8: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
12: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
8: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

wa nane mwaka 2026 saa 6 na dakika 23. Msikilizaji, nikukaribisha tu pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho kinakuja kuanzia saa 6 na robo hadi saa 7 kamili mchana, ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Naitwa Maria Mramba, msikilizaji, tu pamoja hadi mwisho.

Namba za kupiga simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ni 0656 555571 au 0684600007.

saa 6:26, msikilizaji. Zimodini anakuambia shukurani ya punda, bora fuga mbwa ukashina ndani kuliko kusubiria hisani, mtakuja kugombana. Haya, na kwa muda huu tusikilize tangazo la kupotea kwa mtoto. Familia ya Spima Nishawa wa Ruseru Sazira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na macho mekundu. Mtu yeyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anafahamu alipo, anaombwa kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 06 90 33 02 19 au 06 78 20 79 61. Ninarudia 06 90 33 02 19 au 06 78 20 79 61. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata mtoto Wilson.

0: jinsi ya kuandaa na kupika mboga aina ya kisambu na hivi huonekana kabla ya kijatwangwa. Hapa nitaanza kukichambua, na kwenye kuchambua unatakiwa ukate majani tu, usikate nayo miti, ili kusudi kisamvu chako baadaye kitoke kikiwa kilaini, na vile vile chagua majani malaini, hii pia husaidia kisamvu chako kiwe kizuri. Nitaanza kutwanga majani, mimi nitatumia kinu, kama una food processor au blender pia unaweza ukasaga. Hapa nitatwanga mpaka nihakikishe majani yangu yamelainika kabisa. Kwenye kupika kisamvu nitatumia kitunguu saumu ambacho ni kijiko kidogo cha chai, kitunguu maji saizi ya kati, karanga ambayo nilikaanga na nikazisaga. Nitaweka kisamvu kwenye sufuria jikoni na nitakiwekea maji ya kutosha ambayo yataweza kukichemsha mpaka kiive. Hapa nitakifunikia kwa dakika chache, yani kichemke kwa muda kidogo, na kisha chemka nitakiwekea kitunguu saumu na pamoja na kitunguu maji. Pia unaweza kaweka mwanzoni wakati unaanza kuchemsha, sio mbaya. Tachanganya vizuri. Hapa sasa nitafunika na kuacha kiive kabisa mpaka kilainike, yani ukikiweka mdomoni kiwe laini kabisa. Na hapa kisamvu changu tayari kimeshaiva, na kama unavyoona na rangi pia kimebadilika na maji yamepungua kabisa. Nitaweka karanga na nitaichanganya na nitaiacha tena kwa dakika 3 mpaka 4. Na baada ya dakika kama 3, mboga ya kisamvu inakuwa ipo tayari na upendeza zaidi ikiwa nzito.
1: Hilo ni pishi la mboga aina ya kisambu, msikilizaji. Pishi tamu sana. Unaweza ukapika ukatumia wewe na

tayari umekwisha kutuma mchana mwema na mazingira FM. Mama Godi anapatikana Kiloleri Sangera, anatakiwa patao mchana mwema mume wake kipenzi Limbo Mashimo, mama yake kipenzi Juliana Ndaki. Yasema ni Jackson Chacha kutoka Mgumu Serengeti, mchana mwema kwa kaka yake yupo Zanzibar, mchana mwema. Asante kutoka huko Mgumu Serengeti, mchana mwema na mazingira pema. Anaitwa Mariam Mkas Makasi wa Tiringati, unapokuwa unaandika jina lako usifupishe. Anamtakia mchana mwema Rose Minene akiwa Tiringati kijiwe cha Wajaluo. Mchana mwema kwa Simu Ilanga Kisinza Shilinde Masumbuko Kaole Milambo Daudi, ujumbe Yesu ni fimbo ni mfule mwana wa Adonias. Mchana mwema na mazingira FM anaitwa Mama Matias kutoka Lamadi, anasema mchana mwema ni kwa, anamtakia mume wake kipenzi Michael Matias akiwa Lamadi Mwabasabi. Mbili ni anasema anamtakia mke wake Regina Mashigara akiwa Ukerewe, na ya tatu anamtakia Mary Matias akiwa Nyangwe katika ujumbe, anawapenda sana. Mchana mwema anaitwa Mkama Chiroba na Muhura Mgodini, mchana mwema ya kwanza iende kwa baba yake mzazi Chiroba Mjungu, na mchana mwema ya pili iende kwa watoto wake ambao ni Richard na Peresia wakiwa na Muhura Mgodini. Mchana mwema ya mwisho imfikie mke wake Damari Phineas, ujumbe ng'ombe ni imari safi. Mchana mwema na mazingira FM anaitakia familia yake yote mchana mwema, na mama Berta

0: anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa Nyamitita, anamkaribisha mdogo wake mama Joy na mume wake Charles, Maidaida akiwa Tairo Center, na mama Pendo akiwa ulivyoandika sasa. Mchana mwema Mazingira FM, Kindo Gerani kutoka Mikuyu. Mchana mwema kwa Fatao Moshi fundi nyumba akiwa Kijereshi Mgeta Burongo, Makigo Mkamba. Mchana mwema anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kabulabuna. Mchana mwema kwa Kengwa Yuya akiwa Kabasa, Kakatinga akiwa Masinono, Kirichas akiwa Kabulabura. Mchana mwema anaitwa Mary Matias kutoka Bitaraguru, anamkaribisha mwandishi Kakatinga Juma Maduhu na mwanarusi Joyce Rujina, ujumbe tuko pamoja. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa mtumishi Samuel Kasomero wa Rwabu Bunda, salamu za kwanza Mashaka Rage mbili Msumi Malima, Yohana Kurwa na Neema Watarime. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa mtumishi Asante Samuel Kasomero. Mchana mwema na Mazingira FM anaitwa Masawa Isomba, samaki wa Bukama Ikizo. Za mchana mwema ya kwanza familia Isomba samaki popote pale walipo, na wanabukama wote, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema na Mazingira FM Kirosafi kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Mashaka Haragi wa Iponya Numbu, Musa Pastori wa Karukekere na Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalimera, ujumbe wakaribie chakula cha mchana.
1: Mchana mwema.

mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kungombe Mimbe 6. Napenda kuwatakia mchana mwema. Wapatao kwanza ni kwako Mariam, asante sana. Wa pili anamtakia mamake mzazi Rose Kiuga akiwa Kungombe 3, na mwisho

Mchana mwema na Mazingira FM ni Joseph Edward kutoka Chitare Mwikoko, anawatakia wadau wote wa Radio Mazingira FM, anawatakia mchana mwema. Mchana mwema msiku nguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, mchana mwema kwa familia ya Juma Mgore wakiwa Mwibagi na Nyakiswa, ujumbe tupendane. Mchana mwema na Mazingira FM ni wete Fikiri Charles au Baba Charles wa Kaburabura. Mchana mwema kwa Msumi Marima Kakatinga, mwisho ni kwa Unifrida Stefano akiwa la.

Saa 6:38, kipindi ni mchana mwema, na hii ni Radio Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Familia ya Spima Nishawa wa Ruseru Sazira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yeboyebo rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba na rangi ya maji ya kunde na macho mekundu. Mtu yeyote aliyemuona au mwenye taarifa kuhusu alipo au anayefahamu alipo anaombwa kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 0690 33 02 19 au 0678 20 79 61. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyo salama kwa familia yake. Taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata mtoto Wilson.

0: Hello.
1: Hello. Kana mwema na mazingira mema.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mimi ni sauti ya Azimio Ilanga, niko Matongo Kitongo cha Mwamanala hapa. Ninge mwa vijana wa Tanzania mpita Salam Club Waria TV.
0: Karibu.
1: Mchana mwema ya kwanza niende Iponyani mpige kumkamate kiroho safi na mtakie mchana mwema. Ya pili nikimbie kwa Winifrida Stefan Karamadi na mtakie mchana mwema. Namba ya tatu ya mwisho ni mkamate huyu anaita wewe ndarao masota kwa mwa branch anasa na mtakie mchana mwema. Ujumbe tuko pamoja, Azimio Ilanga na kina pamoja sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana.

0: Hello.
1: Ya na mwe mama jingira
0: kwenye. Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Hapa ni mama Jacqueline ya Mumbi Kalemela.
0: Ndiyo.
1: Sante, mtana mwema ya kwanza. Niende kwa baba watoto, baba Jacqueline, baba Jacksoni, nikuwa naye hapa ya Mumbi. Mtana mwema ya pili. Niende kwa Yohana Kuru, alimaarufu gazeti, akiwa hapo wapo. Mtana mwema ya tatu na ya mwisho. Niende kwa MC Kunguru popote pale alipo. Ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema,
0: uko wapi?
1: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja, namtakia mchana mwema mama Jacqueline aliyoniachia line hiyo.

0: Alo.
1: Salamu alaykum, Matinga FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mariamu ni Mashaka Haraki, napatikana Ifanya Lumbu.
0: Ndiyo.
1: Asante. Namba moja, yande kwa rafiki yangu Kiroho Safi, yupo hapa Ifanya Lumbu, nimtakie mchana mwema Kiroho Safi. Namba mbili, yende kabisa kula kutania ni Mabinda wa kanisa la Wasawato Karemera, nimtakie mchana mwema. Tatu na mwisho, yende kwa mkanyagari si yuko Karugekere pale, nimtakie mchana mwema. Katika ujumbe Mariamu.
0: Ndiyo.
1: Siku yangu sio natukatia simu bana.
0: Asante sana. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Franki kutoka pande za Nyambono.
0: Ndiyo.
2: Mchana mwema kwa Mgala Marero.
0: Ndiyo.
2: Mchana mwema kwa Nyanyama Makongo. Ujumbe, niwatakia wote watangazaji wote wa Mazingira FM.
0: Asante sana. Saa 6 na dakika 44, msikilizaji, labda ni liweke sawa, hakuna naye kata simu ya msikilizaji, isipokuwa simu ni nyingi sana zinazoingia, simu mdote inakuwa busy. Na pengine unakuwa na changamoto ya mawasiliano huko uliko wewe mwenyewe. Tunakuthamini sana msikilizaji wetu na mdau wa Mazingira FM, hususan kipindi hiki cha mchana mwema. Nathamini sana mchango wako wewe na uwepo wako wewe katika kipindi hiki cha mchana mwema. Bila wewe siwezi kupokea simu yoyote, hivyo siwezi kukata simu ya msikilizaji. Hello. Halo.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Dadangu, hii ni sauti ya msiku nguru, napiga simu hii nikiwa pande za Mwibaki. Mtawa Mkuyuni hapa.
0: Ndiyo.
3: Mchana mwema, ya kwanza niipeleke kwa mama Jacqueline, nimempata vyema, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili, nizipeleke pale Masinono kwa huyu anayejiita waziri wa maji Kakatinga, nimwambie baba karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, nizipeleke kwa huyo anaitwa Nganga Mabura, mtaalamu wa Michembe, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Nikutakie mchana mwema na wewe dada yangu, Mungu akutangulie kwenye kipindi cha mchana mwema.
0: Asante sana msikilizaji.

Spima ni shawa wa Ruseru Sazira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13 mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya aibu vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba na rangi ya maji ya kunde na macho mekundu. Mtu yeyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anayefahamu alipo anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 0690330219 au 0678207961. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata mtoto Wilson.

0: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Ni sauti ya Mataba Kugoja, pande zangu za Kugoja Kandrema, kitongoji cha Tendameni.
1: Ndiyo.
0: Sate, mchana mimi ya kwanza hende kwa msuri malima, nimemwambia msuri malima Tendameni kwa hapa. Ya pili hende msama ya kato na mwambia mama yangu, mama mdogo na mwambia mchana mimi ya kwa hapa. Ya kato isike kwa wadao wote wa 91 na kutatago kwa zingine hende mwambia mchana mimi.
1: Hello.
2: Ma'am.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Unaongea na Matikija Mhanga.
1: Ndiyo.
2: Nilipewa hiyo namba.
1: Hello.
2: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Nyabikoli Chavisha. Toka pande za Butakale Bunda.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Mchana mwema za kwanza.
1: Ndiyo.
2: Mwende Itende Chavisha Chacha akiwa pande za India au Malangalevi. Ramu zangu za pili zimwende mamangu mzazi akiwa pale pande za Nibungani karibu na Anko Pasheni. Ramu zangu za tatu na za mwisho zimwende mtoto wangu mpendwa anaitwa Evo Hamisi Chalicha akiwa hapa Utakale. Ujumbe, nawapenda sana, asante.
1: Hello.
3: Sana mwema na Mazingira FM.
1: Nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Mama Mary pande ya Bakari njia panda ya Butiama.
1: Ndiyo.
3: Sana mwema ya kwanza kwako hapo studio.
1: Asante sana.
3: Ya pili ni Rafael Magoti. Ya tatu ni Fribe Stefano pande za Ramadi. Katika ujumbe nawatakia mchana mwema. Kazi njema dada.
1: Asante sana. Hello. Hello. Hello.
4: Telefona Ongea FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Hapa ndio unaongea na kaka Tinga wa jiji wa maji mikoa ya Kinondo.
1: Ndio.
4: Kama mlimani kijaluoni hapa. Ndio mama ya kwanza. Kama jiendelee dada yangu Neema Jonathan akiwa ndani ya guta. Naambia Neema karibu sana mtana mwema na kesi kana mesha jimani karibu na Kinondo. Mama ya pili. Kama nikamata kijana wangu anaitwa MP Kunguru. Kijana wa Mzee Juma akiwa pale Mwibaji, anambia kijana, nimekupata na kutakia sana mwema na afu na mtamwana wangu. Na mama ya tatu, naomba nikamate Mashaka Arage, japo amenitenga kwa siku ya leo, anambia Mashaka Arage, wakati naomba mtana mwema kwa kaka Tinda, kwa hivyo sana kwa shida tanda, ni ujumbe, kwa leo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Mbele Matias kutoka pale Taraguru.
1: Ndiyo.
3: Namba moja, namkaribisha huyu mume wangu Kisinza Shirinde akiwa pale za Taraguru. Namba mbili, namwamsha huyu mtumishi Sheria akiwa pale za Ruabu. Namba tatu na mwisho, mtumishi Samuel Kasomero akiwa pale za Ruabu. Pale za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira ya FM na Damaria.
0: Na unapiga simu kutoka wapi?
1: Dada, hii ni sauti yake Siri Charles, aka babake na Chale. Bwana dada, nawakilisha katika kiwajika kabla kula dada.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Bwana, nambari yangu ya kwanza itampelekea yule shemeji yangu, sio mwingine, ni Tabu Ndalawa. Tabu Ndalawa anamwambia shemeji kutoka vyema kwa kiasi cha kiwajika. Bwana, nambari yangu ya pili itaipeleka kwa jirani yangu, sio mwingine, Goli Manyama Tema, kwa pale kitatelema Mgoji. Bwana, tatu na mwisho ni kwa Mashaka Harage, hata iko Nyarungu pale. Bwana, katika uzito dazi ni watu kuru mwema na mwema. Dada, baada ya kutoka pamoja na dada,
0: asante sana.

6:56, shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa pamoja katika kipindi hiki cha mchana mwema. Na mimi kwa leo ndo nimefikia tamati, nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mumbamba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu, na kwanza ni muhtasari. Trump atishia kuhatua za kiuchumi kwa nchi zinazoiunga mkono Iran. Mashambulizi ya Urusi yawaua watu wasiopungua 13 nchini Ukraine. Na mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada yaongezeka Sudan Kusini. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa nchi yoyote itakayotoa msaada wa kifedha au kibiashara kwa Iran itakabiliwa na madhara makubwa ya kiuchumi kutoka kwa serikali yake. Katika ujumbe wake kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema Marekani iko tayari kutekeleza operesheni kali zaidi ya kiuchumi kuwahi kufanywa dhidi ya taifa lolote. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amepuuza vitisho hivyo, akisema ni mwendelezo wa sera zilizoshindwa za Trump na kwamba Tehran haitobadilisha msimamo wake. Wakati huo huo, Trump amesisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi na meli zinaendelea kupita kwenda katika maeneo mengine.
4: The blockade has been 100%. Vizuizi vimefanikiwa kwa 100%. Hakuna meli zinazoingia Iran, lakini zinaingia kwenye maeneo mengine. Tutaona kitakachotokea. Linaweza kuwa jambo zuri sana na bei ya mafuta zikashuka kwa kasi. Vinginevyo tutaendelea na hatua tunazozichukua sasa.
3: Mlango bahari ya Hormuz unaozozaniwa ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kote duniani. Kiev. Watu wasiopungua 13 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya droni na makombora katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka. Kwa mujibu wa mamlaka nchini humo, watu wa huduma za uokoaji wameendelea kufanya juhudi za kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa katika mashambulizi hayo. Kulingana na jeshi la Ukraine, Urusi ilirusha makombora yasiyopungua 44 na lilifanikiwa kuyadungua 39 kati ya hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yanaashiria vita kuzidi kupamba moto, na ameitaka jumuiya ya kimataifa ichukue hatua dhidi ya uchokozi wa Urusi. Kwa upande wake, Urusi imesema mashambulizi hayo yalivilenga vituo vya viwanda vya kijeshi, usafiri na maghala ya kuhifadhi vifaa. Moscow imeeleza pia kuwa imezidungua droni 726 za Ukraine zilizofanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo. Juba. Umoja wa Mataifa umesema takriban wafanyakazi 36 wa mashirika ya misaada ya kiutu na wakandarasi wameuawa Sudan Kusini tangu mwezi Januari mwaka huu. Idadi hiyo inazidi ile ya wafanyakazi wa mashirika hayo 31 waliouawa mwaka uliopita. Mauaji hayo yameongezeka wakati taifa hilo likiendelea kukabiliwa na machafuko. Mratibu wa shughuli za kiutu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Ramanathan Balakrishnan, amesisitiza kuwa ni lazima kila mauaji yachunguzwe na wahusika wawajibishwe. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, matukio 450 ya vurugu dhidi ya wahudumu wa misaada na mali zao yameripotiwa. Beijing. China imetishia kuchukua hatua za kulipa kisasi dhidi ya Umoja wa Ulaya kama utaendelea na uchunguzi kuhusu mpango wa kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya China, JD.com. Kampuni hiyo inadhamiria kuinunua kampuni ya Ujerumani ya Seconomy inayomiliki maduka ya MediaMarkt na Saturn. Wizara ya Sheria ya China imesema Beijing itachukua hatua madhubuti iwapo uchunguzi huo utaendelea. China pia imeazuia mashirika na watu binafsi kusaidia Umoja Ulaya katika baadhi ya maombi ya taarifa, ikiushutumu kwa kutaka taarifa nyingi zisizo za lazima. Tangu mwezi Mei, halmashauri kuu ya Umoja Ulaya imekuwa ikichunguza kama kampuni ya JD.com imenufaika na ruzuku kutoka serikali ya China, msaada unaoweza kuipa kampuni hiyo faida isiyo ya kawaida dhidi ya washindani wake. Hata hivyo, JD.com imekanusha madai hayo. Hatimaye, Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Mali Assimi Goita kuhusu ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Ikulu ya Urusi Kremlin imesema viongozi hao wawili wamekubaliana kuendelea kuwasiliana. Kwa upande wake, rais wa Mali amemshukuru Putin kwa kuiunga mkono nchi yake katika kuimarisha ulinzi. Kikosi maalumu cha mamluki cha Urusi barani Afrika cha Africa Corps kinaunga mkono serikali ya Mali inayoongozwa na jeshi katika operesheni dhidi ya makundi ya itikadi kali nchini humo. Mali imeimarisha uhusiano wake na Urusi katika miaka ya hivi karibuni baada ya kupunguza ushirikiano wake wa kijeshi na baadhi ya mataifa magharibi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu, leo mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Angela Mdungu. Shukran sana mchana huu msikilizaji, tumekuandalia mengi ikiwa ni

0: Swahili, nami nitaupeperusha ujumbe wako hewani kadri muda utakavo ni ruhusu. Moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu. Iran imeukosoa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuishinikiza kiuchumi jamhuri hiyo ya Kiislamu. Wakati huo huo, Trump ameonya kwamba nchi yoyote itakayoiunga mkono au kuisaidia Iran kuepuka vikwazo hivyo vya kiuchumi, nayo vile vile itakabiliwa na athari za kiuchumi. Zainab Aziz na taarifa kamili.
1: Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, ameubeza mpango wa adhabu za kiuchumi wa rais wa Marekani Donald Trump kwa nchi yake, akisema ni muendelezo wa sera zilizoshindwa na ambazo zitailetea Washington fedheha zaidi. Kwenye chapisho lake katika mtandao wa X, Arachi amesema adhabu za kiuchumi kwa Iran ni njia ya Marekani ya kuupotosha mgogoro wake binafsi wa kiuchumi kutokana na deni lisilo na kifani na gharama za riba zinazoongezeka ambazo nchi hiyo inadaiwa. Kwa hivyo kuzidisha maradufu sera zilizoshindwa kufanya kazi kutailetea Marekani kushindwa zaidi na kujiongezea uadui na watu wa Iran. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Iran ameongeza kusema kuwa ugaidi wa kiuchumi wa Marekani unatishia uhuru wa kiuchumi duniani kote. Rais Trump alitangaza kile alichokiita kuwa ni operesheni ya kiuchumi inayokandamiza zaidi kuwahi kuchukuliwa na nchi yake dhidi ya nchi yoyote, isipokuwa ameichukua hatua hiyo kali kuilenga Iran katika vita vya kiuchumi na nchi hiyo kutengwa.
2: Tuna vikwazo vikali sana, na baada ya kuviweka, acha tuone kitakachotokea. Ama hali itakuwa nzuri sana na bei ya mafuta itashuka, au sivyo tutaendelea kufanya kile tunachokifanya.
1: Trump pia ameonya kuhusu athari za kiuchumi dhidi ya nchi yoyote ambayo itatoa aina yoyote ya msaada au njia ya kuiokoa Iran, wakati ambapo Marekani inatarajia kuvitatua vita dhidi ya Iran kwa ushirikiano na Israel katika miezi sita iliyopita. Maelfu ya watu wameuawa kwenye vita hivyo ambavyo vimeyatumbukiza mataifa ya Ghuba, jambo ambalo limetibua masoko ya kimataifa, huku Iran ikionyesha uwezo wake wa kuzuia shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kufungua tena mlango bahari wa Hormuz ni kipaumbele cha Marekani, lakini Iran inasisitiza kwamba njia hiyo ya majini itaendelea kufungwa hadi Marekani itakapoondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran, iondoe vikwazo vya mafuta na kufungulia mali za Iran zinazozuiwa nje ya nchi. Mohamed Mohber, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, amesema Iran bado iko wazi kwa mazungumzo na Marekani, lakini swala la kujisalimisha halipo kabisa.
0: Shukran Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Tukiuangazia mzozo mwingine hapa barani Ulaya, watu 13 wameuawa katika mji mkuu wa Ukraine Kiev na kwenye maeneo mengine ya nchi hiyo kufuatia usiku mwingine wa makombora yanayokwenda kwa kasi na droni kutokea Urusi, huku mataifa jirani ya Ukraine yaliyo wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO yakiweka wanajeshi wake katika hali ya tahadhari. Mohamed Khalef na mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
3: Alfajiri ya leo imekucha na mchanganyiko wa ving'ora, vifusi vya majengo na kelele za jamaa wanaoulizia hatima ya watu wao waliofukiwa na majengo yaliyoporomoka kwenye viunga vya mji mkuu Kiev, huku wafanyakazi wa huduma za dharura wakijitahidi kuwapata manusura ama maiti kutokana na mashambulizi yao ya Urusi. Pavlo Petrov ni msemaji wa huduma ya dharura ya Ukraine ambaye aliwasili kwenye eneo la tukio muda mchache tu baada ya mashambulizi hayo kufanyika.
2: Tuliwasili hapa mara tu baada ya king'ora kulia na mashambulizi kutokea. Watu 9 wameokolewa kwenye eneo hili miongoni mwa 12 kwenye mkoa mzima wa Kiev. Bahati mbaya wawili wamefariki dunia hapa. Kwa sasa tunaendelea kuwatafuta wengine. Tutajua idadi kamili baada ya kumaliza kuondosha vifusi vyote.
3: Mmoja wapo manusura ni Maria Abramova, mwanamke wa miaka 45, ambaye ameonesha waandishi wa habari mahala ilipokuwa limesema jengo refu lenye makazi yake, akisema na hapa namnukuu. Palikuwa jengo kubwa hapa. Sasa halipo tena. Nilikuwa ndio kwanza naingia chumbani kwa watoto. Niliposikia king'ora kilia na kisha mripuko mkubwa ukatokea. Nusura mume wangu auawe. Mwisho wa kumnukuu. Makombora yanayokwenda kwa kasi ajabu ambayo sasa Moscow imekuwa ikiyatumia dhidi ya Kiev hutembea maelfu ya kilomita kwa saa

0: na hufikia mji mkuu wa Ukraine dakika chache tu baada ya ving'ora kulia. Kwenye mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo, wakaazi wanasema walisikia milipuko chini dakika tatu tu baada ya ving'ora kulia, ikimaanisha kuwa watu hawakuwa na muda wa kutosha kukimbilia maeneo ya kujificha. Kupitia mtandao wa Telegram, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imewekeza kiasi kubwa kwenye makombora aina hiyo ili kuifanya vita viendelee kuwa vikubwa, akiwalaumu washirika wake kuwa hawachukui hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo. Zelensky amekuwa akiataka mataifa yanayounga mkono Ukraine kuipatia silaha kali zaidi na mifumo ya kisasa ya ulinzi kupambana na hali hii mpya mashambulizi ya Urusi. Mashambulizi hayo yamezifanya nchi jirani zilizo wanachama muungano wa kijeshi wa NATO kuchukua hatua za haraka za tahadhari. Kamandi ya kijeshi ya Poland imesema imeweka tayari ndege zake za mashambulizi na kuiwasha mifumo yake ya ulinzi wa anga hasa kwenye mpaka wake na Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Romania nayo pia imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imegundua kuwepo kwa maeneo yaliyolengwa karibu mpaka wake na Ukraine usiku wa kuamkia leo, na hivyo kupelekea kutumwa kwa ndege mbili za kijeshi za Hispania chini ya kamandi ya NATO na helikopta moja ya jeshi la anga la Romania. Kwa mujibu wa wizara hiyo, droni moja iliingia kwenye anga la nchi yake karibu na mji wa Galati kabla ya kuangukia kwenye eneo lisilo na watu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo live pia kwenye Facebook na YouTube na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com kwaju Kiswahili, ambako huko pia unaweza kusoma kwa mapana taarifa zetu mbalimbali. Bilionea kutoka Tanzania Mohamed Dewji ameahidi kuwekeza kiasi cha dola milioni 250 ambazo ni sawa na shilingi za kitanzania bilioni 663 nchini Msumbiji, sambamba na kuwaajiri watu 20,000. Hatua hii imetajwa kupanua uchumi wa kikanda na kufungua njia kwa kampuni nyingine za kitanzania kuwekeza katika soko la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Florence Majani ametuandalia taarifa hiyo.
3: Bilionea huyo wa Afrika Mohamed Dewji, maarufu kama Mo Dewji, alitoa ahadi hiyo jana Agosti 19 baada ya kukutana na rais wa Msumbiji Daniel Chapo, akieleza kuwa mazungumzo yao yalikuwa na mafanikio na kwamba ametambua fursa mbalimbali za uwekezaji nchini humo.
4: We see a great vision he has for this beautiful.
5: Tumeona maono makubwa alionayo kwa taifa hili zuri. Tumekuwa na mazungumzo yenye mafanikio makubwa na tumeahidi kuwekeza dola milioni 250 nchini Msumbiji na kujaribu kuajiri wana Msumbiji 20,000.
3: Kwa mujibu wa jarida la Forbes, utajiri wa Mo Dewji unakadiriwa kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.1, jambo linalomweka katika nafasi ya 14 miongoni mwa matajiri zaidi barani Afrika na ndiye Mtanzania pekee aliyeorodheshwa katika orodha hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Msumbiji, ahadi hiyo inaendana na wigo mpana wa shughuli za kiuchumi na inafungua fursa za uwekezaji katika maeneo ya kimkakati pamoja na kuanzishwa kwa minyororo mipya ya uzalishaji, usambazaji na huduma nchini humo. Hata hivyo, si Dewji wala Rais Chapo aliyetaja muda rasmi wa kuanza kwa uwekezaji huo ama kueleza utalenga sekta gani wala aina ya ajira zitakazozalishwa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wameutafsiri uamuzi huu kuwa chachu ya mashirikiano ya kiuchumi kwa Tanzania nzima na sio kwa kampuni ya Mohamed Enterprises peke yake. Dr. Revocatus Kabobe, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, anasema kuvuka mipaka kibiashara kutaongeza wigo wa kidiplomasia pia.
6: Mo Dewji kuingia Msumbiji ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine. Ameanza yeye, tuna imani na wengine watafuata, ili waweze kupata mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi ya Msumbiji na Tanzania. Na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili. Na kwa mantikio, Tanzania sasa inaonekana kama nchi inayosafirisha mitaji.
3: Mchambuzi mwingine wa masuala ya uchumi na biashara, Oscar Mkude, ameizungumzia hatua hiyo ya uwekezaji wa mabilioni ya shilingi na kusema itafungua ukurasa mpya wa ushirikiano.
7: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
3: Rais Chapo aliingia madarakani mnamo Januari mwaka jana, na tangu alipoingia madarakani amefanya uwekezaji wa kiuchumi na viwanda kama sehemu ya kipaumbele chake cha juu katika masuala ya kiuchumi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Tukiendelea na uchambuzi wa ripoti zetu, rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Mali Assimi Goita na kukubaliana kuendelea kuwasiliana, huku Goita akimshukuru Putin kwa msaada wa kila hali katika hatua zake za kuimarisha usalama nchini Mali. Wanafikia makubaliano hayo katikati ya tuhuma za mauaji ya kiholela ya raia nchini Mali yanayofanywa na mamluki wa Urusi barani Afrika wanaojulikana kama Africa Corps. Urusi hata hivyo inakanusha madai hayo. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
8: Kulingana na ikulu ya Urusi Kremlin, jana Jumatano Rais Putin alizungumza na Goita kuhusu masuala kadha, lakini kubwa walikubaliana kuendeleza mawasiliano katika masuala ya kiusalama, huko Mali ikishukuru Urusi kwa msaada ambao tayari imekuwa ikiutoa wa kuimarisha utulivu nchini mwake. Mamluki wa Urusi wanaotambulika kama Africa Corps wako nchini Mali wakisaidia serikali katika operesheni zake za kupambana na makundi ya Kiislamu yaliyojihami kwa silaha. Lakini hata hivyo, ripoti za makundi ya haki za binadamu yanalishutumu kundi hilo la Africa Corps kwa kufanya mauaji ya kiholela kwa raia nchini humo. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la kimataifa la haki za binadamu la Human Rights Watch imesema mamluki hao waliwaua raia 9 ikiwa ni pamoja na watoto 4 na kuwapiga makumi wengine katikati ya nchi hiyo mwezi Julai mwaka huu. Kulingana na shirika hilo, kundi hilo pia lilipora na kuchoma moto nyumba 8 kwa madai lilikuwa likiwasaka watu wenye mafungamano na makundi hayo ya Kiislamu. Ripoti hiyo imesema alfajiri ya Julai 10 walivamia nyumba zilizoko kwenye eneo linalokaliwa hasa na watu wa jamii ya Fulani, kisha wakawatoa watu nje na kuwafunga kama watu 80 hivi, wanaume kwa wavulana, chini ya mti. Imeongeza kuwa waliwapiga watu hao huku wakiwauliza kuhusu madai ya kuwa na uhusiano na makundi hayo ya wapiganaji, lakini pia waliwatishia kuwaua kama wangeficha taarifa. Hata hivyo, waliwaua kwa kuwapiga risasi raia 6 waliojaribu kukimbia na kisha kuwanyonga wengine 3 na mmoja wao walimkata kichwa. Kundi hilo pia linashutumiwa kwa kupora fedha na vito. Shirika hilo limekumbusha kwamba pande zote zinazovutana kwenye mzozo wa Mali zinatakiwa kuheshimu sheria ya kiutu na hususan kipengele cha Common Article 3 kilichoko kwenye mikataba yote minne ya Geneva ya mwaka 1949 kinachoweka msingi wa ulinzi wa raia wanaojikuta kwenye maeneo yenye mizozo ya silaha. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameyapinga madai hayo dhidi ya Africa Corps na badala yake amerudia shutuma dhidi ya Ufaransa kwamba inayasaidia makundi ya wanamgambo wanaofanya shughuli zao kwenye ukanda wa Sahara Sahel, hii ikiwa ni kwa mujibu wa chombo cha habari binafsi nchini Mali cha minute.bf juzi Jumanne. Amesema ni wazi kwamba Ufaransa inayasaidia makundi hayo kifedha na mafunzo. Lavrov ametoa matamshi hayo kwenye mkutano na waandishi wa habari Agosti 17 mjini Accra, sambamba na waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeko Ablakwa, na kuongeza kuwa kinachofanywa na Africa Corps ni uingiliaji unaokubalika kisheria kwa mwaliko wa serikali za Afrika.
2: Ilikuwa ripoti yake Lilian Mtono. Korea Kusini imetangaza kuunga mkono juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kufufua mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, hatua inayochukuliwa wakati Washington ikipunguza kiwango cha luteka ya pamoja ya kijeshi na Seoul. Hata hivyo, bado kuna shuhudiwa hali ya mvutano katika eneo la rasi ya Korea. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
9: Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema anaunga mkono juhudi za kuandaa mazingira yatakayowezesha mazungumzo ya amani na jirani yake Korea Kaskazini, hata kama hatua hiyo itahusisha kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi kati ya nchi yake na Marekani. Trump amesema atakutana na Kim Jong Un baadaye mwaka huu, akieleza kuwa ni muhimu kudumisha uhusiano mzuri na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa barani Asia, huku washirika wa Marekani wakihofia kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri usalama wa eneo hilo. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Trump alitangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akisema mazoezi hayo yangetuma ujumbe usiofaa kwa Pyongyang. Kufuatia uamuzi huo, mazoezi hayo yanayofahamika kama Ulchi Freedom Shield yaliyokuwa yanaendelea yamepunguzwa muda wake na yanatarajiwa kuhitimishwa mapema kuliko ilivyopangwa awali. Hata hivyo, Korea Kaskazini imeonekana kupuuzia hatua hiyo. Kim Yo Jong, dada wa kiongozi Kim Jong Un, amesema kupunguzwa kwa muda na ukubwa wa mazoezi hayo hakubadili nia yake ya uchokozi na kwamba Pyongyang haioni hatua hiyo kuwa na umuhimu wowote. Mvutano umeendelea kuongezeka baada ya Korea Kusini na Japani kuripoti kuwa Korea Kaskazini imefyatua kile kinachoaminika kuwa kombora la masafa marefu kuelekea pwani yake ya mashariki. Tukio hilo limetokea saa chache tu baada ya Trump kuthibitisha mipango yake ya kukutana na Kim Jong Un. Wakati huo huo, Korea Kusini imekadiria kuwa Korea Kaskazini ina kati ya vichwa vya nyuklia 80 hadi 120, idadi ambayo ni kubwa kuliko makadirio ya Trump alidai kuwa Pyongyang ina silaha za nyuklia zipatazo 57. Huku hayo yakiarifiwa, Korea Kusini inafanya mazoezi ya kuandaa raia kujilinda ikiwa kutatokea dharura ya kitaifa, hali iliyowashangaza na kuwatia hofu baadhi ya wakazi, kama anavyoeleza mkazi huyu mwenye umri wa miaka 70.
10: Sifikiri sana kuhusu usalama wa taifa. Anachofanya Trump hakionekani kama jaribio la kutaka ushirikiano na Korea Kaskazini. Nadhani ni kama kuweka shinikizo kwa nchi yetu. Mimi ni raia tu na si mtaalamu. Lakini hiyo ni fikra yangu. Nilizaliwa katika nchi iliyogawanyika. Kwa hivyo nina wasiwasi sana.
9: Katika hatua nyingine, China imehimiza hali ya utulivu na suluhisho la kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema njia sahihi ya kupunguza mvutano katika rasi ya Korea ni Marekani kuachana na kila alichokiita sera ya uhasama dhidi ya Korea Kaskazini, na kwamba anatarajia Korea Kusini kuwa huru na kuendeleza uhusiano mzuri na washirika wengine kama China na Marekani bila ya kuwepo migongano.
2: Ni saa 7:24 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na mwenzangu Saumu Njama tayari yupo hapa studio kwa watu ambao hamumuoni kavalia jezi ya Kongo. Kuna nini mitandaoni?
11: Nilitaka kukuuliza kwanza, Ubena, wewe ni shabiki wa mpira?
2: Ndiyo.
11: Na ushabiki wa kandanda unaweza kukufikisha kiasi gani? Ukamwona mchezaji umkimbilie umpige pambaja?
2: Inawezekana, kwa sababu nakumbuka enzi zangu hizo bado kijana sana. Nilikuwa nampenda goalkeeper wa Ujerumani Oliver Kahn. Yeah. Paka nilikuwa ni watu wote mtaani naitwa kwamba Oliver Kahn. Kwa hiyo naelewa.
11: Haya basi, sasa kuna shabiki mdogo kabisa wa klabu ya England kule Liverpool, anafahamika kama Isaac Kane. Huyo amesafiri mpaka Uturuki kule Trabzon ili kumuona Mohamed Salah. Anampenda sana. Sasa Isaac aliwahi kumwaahidi Mo Salah kwamba angeendelea kuishabikia timu yoyote ambayo Salah angeweza kuhamia baada ya kuondoka Liverpool. Na tunavyofahamu sasa hivi Salah amehamia kule Trabzon Spor iliyoko Uturuki. Kwa hiyo Isaac amekwenda mpaka kule, na kwenye mitandao ya kijamii inasambaa video inayomuonyesha mtoto huyo akiwasili Uturuki na kukutana na Sala wakati anafanya mazoezi. Unaona tabasamu ya mtoto anavyofurahia namna anakutana na Mo Sala. Wengi wetu tunamuona kwenye televisheni. Sasa huyu kijana anacheza mpira naye pale 1-2-1-2. Sasa video hii imewafurahisha wengi ambao ni mashabiki wa Sala, ambao ni mashabiki wa klabu mpya hii aliyohamia kule Uturuki Sala. Lakini kuna moja hapa anaitwa Kelly Liverpool amesema ni jambo la kufurahisha sana kumuunganisha tena Isaac na rafiki yake. Lakini Yasina 6161 yeye anasema Trabzon Sport si klabu tu ya mpira, ni fahari na roho ya moyo wa kupambana. Ukishaijua huishabikii tu Trabzon Sport, lakini unakuwa sehemu ya kila kitu chake. Kwa hiyo ukiwa shabiki wa timu hiyo, wewe ni mmoja ambaye yani unaifahamu na unajihusisha nayo moja kwa moja.
2: Unaingia mazima.
11: Bila shaka. Sasa Sala alipowasili kule alipokelewa kishujaa sana. Watu walijaa barabarani, mitaani, na nahisi kwamba kwa namna hii ukipokelewa inakuwa ni umepewa mtihani ama jukumu kubwa kuhakikisha kwamba utakapoingia uwanjani, basi mashabiki walivyokupokea
2: wanahitaji mambo makubwa.
11: Matokeo makubwa.
2: Kabla hujazungumza jambo jingine, je, wewe ungependa kukutana na mchezaji gani wa soka?
11: Nikianza kuwataja ni wengi kwa kweli.
2: Mmoja tu.
11: Najaribu kufikiria haraka haraka kiganjani hapa. Na hisi ningetamani sana kukutana na De Bruyne.
2: Ya, Kevin KB, De Bruyne.
11: KB.
2: Wa Ubelgiji.
11: Lakini ndio hivyo, ni mambo ya michezo. Tukiachana na haya tuelekee kule Uganda. Rais Museveni na mkewe Mama Janet kukutana na mhubiri wa kimataifa Askofu Dr. Dalona Osborn katika ikulu ya Entebbe, inasamba sana mitandaoni. Osborn yuko Uganda kwa ajili ya kutawazwa kwa mchungaji Patience Rwagobo kuwa askofu. Huyu ni mtoto wa Museveni. Sasa Mama Janet hakuwa ameonekana hadharani kwa muda kutokana na matatizo ya kiafya. Kwa hiyo video hiyo ya mkewe rais akielezea uhusiano wake na Yesu na kushukuru kwa kila jambo imeibua maoni tofauti, wengine wakimsifu na kupongeza kwamba wamemwona tena, lakini wengine wanasema kama Ndangire Winnie anasema sasa mumsamehe na Dr. Kize kwa kuwa nyote mmeshamjua Mungu. Biblia inatufundisha kusamehe na kuleta amani kwa ndugu na dada zetu. Akamalizia kwa kusema haleluya.
2: Amen.
11: Basi
2: tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye channel ya YouTube, namuona Gitigani Ibrahim Dai akiwa huko Arusha, anasema asante sana DW kwa uchambuzi murua katika matangazo ya mchana huu. Ninawategea sikio kupitia ukurasa wa YouTube. Shukran sana Ibrahim. Alimrangi akiwa Mabibo Dar es Salaam anasema chonde chonde Urusi, mashambulizi yenu itakwisha lini? Watu wanapoteza maisha bila kuwa na hatia yoyote. Na Sava Joseph akiwa Kibirizi Kagera Tanzania anasema Trump acha uchokozi wako nchini Iran. Dunia inapitia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na uvamizi wako huko Iran.
11: Ni somo ujumbe wake Benjamin Kibona akiwa Maziwa Chemba Dodoma, anasema dunia imesahau Sudan wakati vita vinaendelea kuangamiza maisha ya wa Sudan wengi. Na Robinson Kachumita akiwa Kerwa anasema Rais Trump kutishia mataifa yanayotaka kuisaidia Iran si jambo la busara bali ni matumizi ya nguvu. Chonde chonde Trump, acha kuchochea vita. Huyu anasema si Trump aliyewahi kusema anawania tuzo ya amani ya Nobel, mbona hilo halionekani katika matendo yake? Ni ujumbe wake Loishonwar naunga.
2: Na ujumbe wa mwisho hapa ni wa Jafari Kopo kutoka Moshi Tanzania, anasema Marekani inachokifanya dhidi ya Iran ni uonevu mkubwa. Msikilizaji, tunakomea hapa katika awamu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe wako, lakini kumbuka kutakuwa na awamu ya pili. Kwa sasa pumzisha kidogo sikio na kibao hicho, lakini baadaye itakuwa ni wakati wa makala tulizo kuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Kwa maelfu ya miaka, tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya utamaduni katika jamii nyingi barani Afrika. Kwa wengi ni ibada ya mpito inayomwandaa kijana kuingia utu uzima, huku ikimjengea maadili, uwajibikaji, uongozi na heshima kwa jamii. Lakini kila mwaka, hasa wakati wa msimu wa baridi nchini Afrika Kusini, habari za vifo vya vijana wanaofanywa tohara katika shule za kimila huibua maswali kuhusu usalama wa utaratibu huo. Je, tatizo ni mila yenyewe au ni namna inavyotekelezwa? Ili kupata majibu ya maswali hayo, karibu ambatane nami katika makala yetu ya leo. Mimi ni Bryce Odibichwa. Nchini Afrika Kusini, kwa baadhi ya jamii, tohara ya kimila si tendo la kitabibu pekee, bali ni ibada takatifu ya kumwandaa kijana kuingia utu uzima. Kupitia mchakato huo, vijana hufundishwa maadili, kuwajibika, kuiheshimu jamii na kujiandaa kwa majukumu ya utu uzima. Miongoni mwa jamii zinazojulikana kwa kuendeleza mila hiyo ni Wachosa, Wasoto na Wavenda. Kwa baadhi ya jamii hizo, kijana ambaye hajapitia tohara ya kimila mara nyingi hatambuliki kikamilifu kama mwanaume hadi amalize mchakato huo. Hayo ndiyo anayosema Tora Mabasamlilo, mmoja wa vijana waliopitia tohara ya kimila.
2: It's not a man. Just tell him.
3: Kijana ambaye hakupitia jandoni si mwanaume halali. Hujawahi kwenda porini, ukaishi huko na kuvumilia maumivu na mateso, kisha unajiita mwanaume. Badala ya kukabiliana na maumivu, unakwenda hospitalini. Hao wanapaswa wapelekwe jandoni.
1: Licha ya umuhimu wake wa kitamaduni, kila mwaka baadhi ya shule za tohara hukumbwa na changamoto za ukosefu wa usimamizi, mazingira duni ya afya na usafi, pamoja na kuchelewa kupatia matibabu vijana wanaopata matatizo. Msimu wa baridi kwa mwaka 2026 pekee, watu 43 wamepoteza maisha. Jimbo la Mpumalanga limeripoti vifo 18, Eastern Cape 14, huku vifo vingine vikisambaa katika majimbo ya North West, Limpopo, Gauteng na Free State. Kwa mjibu wa George Malangu kutoka Tume ya Kukuza na Kulinda Haki za Jamii za Kitamaduni, Kidini na Lugha, vifo hivyo vimetokea katika shule zilizosajiliwa kisheria na zile ambazo hazijasajiliwa.
4: These deaths have happened in both legal and illegal schools.
5: Vifo hivi vimetokea katika shule za tohara zilizo halali na zisizo halali. Hata hivyo, mwenendo wake unatofautiana kati ya majimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Mpumalanga, vifo vingi vimetokea katika shule za tohara zilizo sajiliwa kisheria.
4: The deaths that have happened were from legal and compliant initiation schools.
1: Tohara ya kimila si desturi inayopatikana Afrika Kusini pekee. Mila hiyo inaendelea kutekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania, Kenya, Ethiopia na maeneo mengine, ingawa taratibu zake hutofautiana kulingana na mila na desturi za kila jamii. Kwa jamii nyingi, tohara si tendo la kutahiri pekee, ni safari ya malezi inayolenga kumwandaa kijana kuwa mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuitumikia jamii. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa afya na viongozi wa jadi wanaonya kuwa mila hiyo inapogeuzwa kuwa biashara, madhumuni yake hupotea na maisha ya vijana huwekwa rehani. Katibu wa shirika la viongozi wa jadi nchini Afrika Kusini, Zolani Mkiva, anasema baadhi ya watu wameanzisha shule haramu za tohara kwa lengo la kujinufaisha kifedha.
6: 58 illegal initiation schools are part and parcel of human trafficking.
7: Kuna shule 58 haramu za tohara. Hii ni sehemu ya mtandao wa usafirishaji haramu wa watu, ambapo baadhi ya watu wanataka kujipatia fedha kwa kuhatarisha maisha ya watoto wetu.
6: At the expense of the young lives of our children.
1: Hali hiyo huwafanya baadhi ya vijana kupata maambukizi, kupoteza damu nyingi au kukosa huduma za dharura kwa wakati. Wengine huchelewa kupelekwa hospitalini kwa kuhofia kuvunja taratibu za kimila, jambo ambalo wakati mwingine huishia kuyagharimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo, kwa baadhi ya viongozi wa jadi sasa wanasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya.
6: We are prepared to open up and bring in medical practitioners who have.
7: Tuko tayari kushirikiana kwa ruhusa wataalamu wa afya kushiriki katika mchakato huu. Mradi wao ni watu ambao wenyewe wamepitia tohara ya kimila. Kwa sababu hili ni eneo nyeti. Kumbukeni kuwa mila hii ni takatifu. Hivyo huwezi kuwaleta watu ambao hawajawahi kupitia utaratibu huo. Hata hivyo, jambo la msingi zaidi ni kulinda maisha ya watoto. Hatuwezi kuyaweka maisha yao rehani kwa kisingizio cha kulinda mila na desturi zetu.
6: We can't compromise children simply because we say we are traditionalists.
1: Pamoja na changamoto hizo, viongozi wa jadi wanasisitiza kuwa chanzo cha tatizo si mila yenyewe, bali ni ukiukwaji wa taratibu za uendeshaji wa shule za tohara. Wanasema tohara ya kimila imekuwa sehemu muhimu ya kuwafundisha vijana maadili, kuwajibika na kuwa viongozi wa baadaye katika jamii zao. Hata hivyo, Mkiva anasema wanakubaliana kwamba usalama wa vijana lazima uwe kipaumbele.
6: There has to be a plan, and that plan must talk to oversight, monitoring.
7: Lazima kuwe na mpango madhubuti ambao utajumuisha usimamizi, ufuatiliaji, ulinzi na usalama, pamoja na hatua za kitabibu za kushughulikia dharura zinazoweza kujitokeza. Mila za tohara ya kimila zinapaswa kuwekwa katika mfumo rasmi wa kitaasisi nchini.
6: It's a whole value chain. Rituals must be institutionalized in the country.
1: Lakini simulizi hii ya Afrika Kusini ni ukumbusho kwa jamii zote zinazoendeleza tohara ya kimila. Nchini Tanzania, Kenya na maeneo mengine barani Afrika, heshima ya mila hiyo inapaswa kwenda sambamba na ulinzi wa maisha ya vijana wanaopitia mchakato huo. Wazazi wanapaswa kuhakikisha watoto wao wanapelekwa katika vituo vinavyotambulika na vinavyofuata sheria. Viongozi wa jadi waendelee kushirikiana na wataalamu wa afya ili kuhakikisha mila zinaendelezwa kwa usalama. Serikali nazo ziimarishe usimamizi na kuwachukulia hatua wanaokiuka sheria.
5: Chunguzeni kwa kina masuala yote yanayotokea majimboni kuhusiana na changamoto hii tunayokabiliana nayo ya vifo vya wanaofanyiwa tohara ya kimila. Lakini muhimu zaidi, hakikisheni mnachunguza iwapo sheria inatekelezwa ipasavyo, na kama wahusika wanaokiuka sheria wanawajibishwa kikamilifu. Mfano ninaotoa awali ni kwamba tunahitaji kuona watu wakifungwa jela. Ni lazima tuhakikishe kila kipengele cha sheria kinazingatiwa na kutekelezwa kikamilifu ili kufikia lengo la kupunguza hadi idadi ya vifo sifuri ambavyo tumekuwa tukishuhudia.
4: The number of fatalities that we've seen in the day.
1: Tohara ya kimila inaweza kuendelea kuwa sehemu ya urithi wa jamii nyingi barani Afrika, lakini urithi huo utaendelea kuheshimiwa ikiwa tu utalinda kile kilicho cha thamani zaidi, yani uhai wa vijana wanaouendeleza. Mpenzi msikilizaji wa DW, kwa leo sina la ziada. Ndio mwisho wa makala yetu leo. Mimi ni Bryson Bichwa. Kwa heri.

0: Makala hiyo na nyingine unaweza kuzisikiliza kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini vile vile inapatikana kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Huko unaweza pia kupata taarifa mbalimbali. Tunaendelea na makala na sasa ni Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Kukosa nauli kwa wakati kumekuwa sababu inayowafanya Watanzania wengi kuhairisha au hata kufuta safari muhimu za kikazi, matibabu au hata kuonana na familia. Lakini sasa kampuni moja ya ubunifu wa teknolojia imekuja na mfumo unaowezesha wananchi kusafiri kwanza na kulipa gharama za safari baadaye. Leo katika makala ya Sema Uvume tunaangalia programu ya usafiri inayowakopesha wateja safari kwa kulipa baadaye. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kadri teknolojia ya huduma za kifedha inavyoendelea kukua, huduma mpya zinaendelea kurahisisha maisha ya wananchi. Miongoni mwa ubunifu huo ni programu ya TripBay, jukwaa linalowezesha watumiaji kusafiri kwa mkopo ndani na nje ya Tanzania kisha kulipa gharama hizo kwa awamu. Mwanzilishi mwenza wa programu ya TripBay, Idris Njelu, anasema lengo ni kuwasaidia watu ambao hukosa fedha za safari kwa wakati lakini wana uwezo wa kulipa baadaye.
3: Tunamsaidia mtu aweze kusafiri kwanza, alafu hiyo nauli aweze kulipa baadaye. Au ruga nyingine, tunamwezesha mtu aweze kusafiri kwa mkopo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kutumia bajaji, kwa kutumia bodaboda au kwa kutumia easy taxi. Mtu anaweza kusafiri kuelekea mkoani, kwa maana Arusha, Dodoma au maybe Zanzibar, kwa kutumia meli, kwa kutumia SGR, kwa kutumia ndege au kutumia basi, na hiyo nauli akaja pia kulipa baadaye. Analipa hiyo nauli kidogo kidogo au yote kwa pamoja mpaka ndani ya siku 30.
2: Kabla ya kuidhinishwa kwa kutumia huduma hiyo, mtumiaji hutakiwa kuwasilisha taarifa za benki au miamala ya simu. Mfumo unaotumia teknolojia ya akili unde huchambua uwezo wa mlipaji ndani ya sekunde chache kabla ya kutoa maamuzi. Idris Njelu anasema hatua hiyo inalenga kuhakikisha huduma inawafikia watu wenye uwezo wa kurejesha mkopo.
3: Kwanza, huu ni utaratibu ambao tunakubaliana na mteja mwenyewe. Kwa ridhaa yake mteja anashare na sisi statement ya miamala ya matumizi yake ya kifedha ya miezi mitatu mpaka miezi sita. Lengo ni kutaka kujua je, mteja ana uwezo wa kulipa baada ya kuwa tumemwezesha kusafiri kwa mkopo. Huduma hii ni huduma muhimu sana kwa Watanzania, kwa sababu watu wanaopata safari, wengine ni wafanya biashara, inabidi waende kupeleka mzigo wa biashara ama waende wakafanya makubaliano ya kibiashara. Huyu mtu anaposhindwa kwenda, maana yake amekosa fursa ya kibiashara.
2: Kulingana na takwimu za mamlaka ya udhibiti na usafiri ardhini LATRA, mamilioni ya safari huahirishwa kila mwaka kutokana na wananchi kukosa uwezo wa kifedha kwa wakati. Jacqueline Stanley ni mmoja wa watumiaji wa huduma hiyo. Anasema mfumo huo umemwezesha kusafirisha ndugu zake baada ya likizo kurudi shuleni wakati alipokuwa amepungukiwa kifedha.
4: Wakanikatia tiketi mbili, lakini mimi sio nilikuwa nikisafiri. Nasafirisha ndugu zangu kwenda Arusha. Baada hapo akasafirisha kwenda na kurudi. Pande wa malipo, huduma nilipa ni mwezi mmoja, ila nilikuwa nalipa kila wiki. Walinigawanyishia safari zangu kwa wiki nne. Kwa nilipa kila wiki kwa ndani ya mwezi mzima, nilipomaliza, huduma ilikuwa ni nzuri.
2: Miongoni mwa watumiaji wa huduma hiyo ni Hamisi Mkoma, ambaye anasema mfumo wa kusafiri kwa mkopo umekuwa mkombozi kwake, kwani ameutumia mara kadhaa kwa safari za mikoani na hata safari za ndani ya jiji.
5: Na huduma zao ni nzuri kwa sababu zinakusaidia pale unapokuwa umekwama pesa. Unawezekana wakati mwingine ukawa unataka kusafiri kutumia huduma hiyo, lakini huna cash kutumia hiyo huduma, alafu unalipa taratibu. Kwa kweli inasaidia kwa sababu hasa wakati wa dharura. Unajua dharura huwa haipigi hodi, inakuja tu. Unaweza kuta umepata msiba, unahitaji kusafiri na una hela, baadaye utalipa taratibu, kisha na wakati wa msiba umetulia, wanajipanga kulipa taratibu.
2: Licha mafanikio na huduma hiyo, mwanzilishi wa TripBay, Idris Njelu, anasema bado wanakabiliwa na changamoto ya baadhi ya wateja kuchelewesha marejesho ya fedha, huku wengine wakishindwa kulipa kabisa kwa wakati unaokubaliwa.
3: Kuna baadhi ya watu wanakuja kupata huduma kwenye TripBay, lakini unakuta pengine hawawezi kufanyaje, hawawezi kulipa. Unakuta mtu anakopa kweli, na pengine alikuwa na uwezo wa kulipa, tumeona, lakini unakuta huyu mtu hawezi kulipa. Kuna pengine asifanye malipo, ule mfumo wetu wa teknolojia tunauactivate, hivyo simu ya mteja inaweza kujilock yenyewe.

0: makala nyingine. Ni rejea upande wa pili wa studio kwa mwenzangu Saumu Njama. Kuna kitu chochote kilichosalia huko mitandaoni?
1: Unakumbuka Bakari, jambo ambalo lilisambaa mitandaoni nafahamika kama Megxit mwaka 2020?
0: Ndiyo.
1: Hili ni tukio kwa yule ambaye hafahamu, la Harry na Meghan. Hao walikuwa katika familia ya kifalme na walitaka kuishi kati ya Marekani na Uingereza ili waweze kujitegemea wenyewe peke yao, lakini baada ya mkutano na Malkia Elizabeth wa pili waliamua kwamba hawawezi kuwa nusu falme nusu maisha ya kawaida, lazima uwe uko ndani ama uko nje. Kwa hiyo wakaamua kwamba wajiondoe, na baada ya kujiondoa kutafuta maisha yao nje Marekani, wakafanya mahojiano na Oprah Winfrey mwaka 2021 wakisema kwamba walifanywa ubaguzi, mtoto wao Archie alifanywa ubaguzi, mambo mengi kiwemo kitabu, Netflix movie na kadhalika zake.
0: Kulikuwa na mfarakano mkubwa hasa katika familia hiyo ya kifamilia Uingereza.
1: Bila shaka. Sasa mengi yamekuwa kizungumzo, hata kufikia mahali Harry alifungua mashtaka dhidi ya vyombo vya habari na pia kesi dhidi ya kaka yake William akisema kwamba alipigana naye ama pengine alimshambulia. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa, lakini sasa jipya linalojadiliwa ni kwamba inasemekana kwamba Harry ameanza kurudi nyumbani taratibu kutengeneza uhusiano wake na baba yake
0: na familia kwa ujumla. Lakini hata taarifa zinasema kwamba watoto wawili wa Harry na Meghan tayari wamekwisha
1: kumtembelea babu yao,
0: na wameandikishwa katika shule, na mwezi huu ujao wa 9 wataanza shule nchini Uingereza. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba wanarudi Uingereza.
1: Sasa maoni mitandaoni ni mengi sana. Wengine wanauliza kilichowafanya waondoke mwanzo sasa hivi kimebadilika, kwamba ubaguzi hautakuwepo tena, hawatakosolewa tena, hawatakosana tena, ama imekuwaje? Wengine wanasema mjue tu huku nje ni kugumu, kukavu kujua kali.
0: Lakini unaambiwa msahau kwao? Ndiyo, umeamua kurudi nyumbani, nadhani pia si mbaya kutaka kurejesha hali hiyo ya mahusiano mema ya kifamilia, japokuwa uongozi wa ufalme wa Uingereza wamesisitiza kabisa kwamba kurudia kwao Uingereza haimaanishi kwamba wanarudi katika familia ya kifalme. Bado wao wataendelea kuwa watu wa kawaida na wala hawatohusishwa na maisha haya.
1: Damu ni nzito kuliko maji. Unaporudi nyumbani unakwenda unazurura, lakini hatimaye nyumbani ni nyumbani siku zote. Kwa hiyo naamini labda familia hii ya kifalme itakaa chini, watafakari namna ya kuendelea na namna ya kuboresha polepole tu, kwa sababu mfalme ni mfalme tu, lakini huku nje kweli hangu hangumu kuliko tunasema.
0: Shukran sana Saumu Njama, tuendelee sasa hivi na makala nyingine tulizokuandalia.
2: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani, na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki. Wakati huo huo, wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence. Na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
4: I think that these events highlight

0: Light the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
1: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto ya nyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
2: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kuudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari. Watu katika eneo hilo walilazimika kuhama kwa dharura kwa kutumia njia za kwenye nchi kavu na pia baharini. Mkazi mmoja, Georgos Mavroidis, anaeleza.
3: Hali sio nzuri kabisa, inasikitisha sana. Upepo ni mkali sana na unaendelea kubadilisha mwelekeo kila mara. Ni vigumu kukabiliana nao. Ikiwa wazima moto wenye ujuzi na uzoefu wanashindwa kuzuia, sisi watu wa kawaida tunawezaje?
2: Huyu hapa ni mkazi mwenye huzuni baada ya kurudi nyumbani kwake na kuiona nyumba yake jinsi ilivyoharibiwa kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
4: Mahali hapa palikuwa kama paradiso kwangu, ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu, sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri, nilikuwa na uwanja wa kijani. Eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia, kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
2: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nia Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete, na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
5: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're...
6: Ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
5: Intensified by human caused climate change.
2: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyama pori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet na katika eneo la kuwahifadhi wanyama pori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espagne Rambouillet.
7: On est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
8: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zina wanaweza kuhusishwa na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuwai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
5: Qui peuvent être liés finalement à leurs activités.
2: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi.
9: Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade.
2: Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalo likumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Na msikilizaji wa DW, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, sasa ni kusomea ujumbe kama nilivyo kuahidi uliotutumia msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Na muona Benjamin Kibona akiwa Maziwa Chemba huko Dodoma, anasema poleni sana wananchi wa Ukraine waliopoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Urusi. Kalimbo Mzava akiwa Mkuranga Tanzania anasema DW sawa, ninawafuatilia nikiwa Mkuranga, shukran sana. Jonathan Macherengo akiwa Ilemela Mwanza Tanzania anasema vita na mapigano haya yataendelea hadi lini? Mbona wanaoumia ni raia wasio na hatia? Katika ukurasa wetu wa Facebook namuona Anolavana Apan, huyu anasema hasira zake hazitakwisha. Si yeye aliyetuambia jana kwamba Hormuz sasa ni sehemu ya Marekani, akimzungumzia Trump? Lucas Zabroni wa Bugalika Mwanza Tanzania anasema hongera sana bilionea wa Tanzania Mohamed Dewji kwa kukutana na rais wa Msumbiji na kumuahidi kufanya uwekezaji nchini humo. Jose Mourinho anasema huyu anajiita hivyo, anasema ila wasimuamini sana, maana hata Simba aliishia kuahidi tu, akizungumzia huo uwekezaji wa Mo Dewji. Festo Mbawala maarufu Baba Joshua Said akiwa huko Songea Ruvuma anasema tuko pamoja sana mjengoni, ninawafuatilia hadi mwisho wa kipindi, shukran sana. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Damas Mesa, anasema Mo Dewji nenda kawekeze Msumbiji, Simba haitaki hela zinazokaa benki. Beatrice Raymond anasema Simba tunamdai uwanja wa bilioni 30, hadi leo hajatoa ahadi, hamna mwekezaji hapa. Novatus Emmanuel Jacob anasema kwa sasa Marekani inaogopwa na nchi za Afrika tu, pamoja na baadhi ya nchi dhaifu za Kiarabu. Moshi Fred anasema tumekwisha kubaliana kwamba mwanachama mwenzetu akiguswa tutashambulia adui. Mdogo wangu Zelensky usiogope, tuko pamoja na tunajipanga. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Bakari Ubena na kushukuru sana, na ninakutakia kila la heri na mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mbundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
5: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto za macho yako ni moja tu.

za mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko Sweet like a cookie. Tamu sana.
1: R&B.

0: 23, au sio? Ladies and gentlemen, karibu sana. It's all about ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Dedicated kabisa kutoka BND Bundamar, Tanzania. Natamani kumuona. Yeah, so big time kwako sana muziki. Unatumbeona tu fuatilia kutoka pale Sumbawanga kupitia radio.co.tz mkwaju Mazingira FM Radio. Here we go. Enjoy aje.
1: Usitupoteze kwa sababu gani unasema unatamani kumuona? Nani unatamani kumuona?
0: Natamani kumuona.
1: Nani huyo tena?
0: Yule wa moyo wangu.
1: Yule wa moyo wako. Kwa hiyo unani naye au unaona naye kivipi?
0: Nionane naye tu. Wakati wote.
1: Yes. Sasa tulipanga kabla mwaka ujishe lazima jambo litafanyika. Vipi kwa ni process zimekaje?
0: Process inaenda mlama hivi.
1: Shapigwa na kitu kizito. Yes. Kuna wakati mambo yananyoka, kuna wakati mambo yanakuwa nenda vile sivyo. Sio huwa inatokea hivi jamani. Yeah,
0: inakuwa inatokeaga lakini tunatakiwa tuishi hivyo hivyo the way maisha ambavyo natutaka tuishi, tuyaishi hivyo hivyo.
1: Usije ukawa kama wanaume wa dawa. Tumesikia kwamba mmoja kati ya wanaume yani wa vijana wengi wa dawa hataki kuoa na wanawake pia hataki kuolewa. Sasa hii sije katupata pia na watu ambao tunaishi wapi kanda ya ziwa.
0: Yes.
1: Itakuwa sio poa.
0: Tayari sana.
1: Noma.
0: So, mwanetu we, asante sana kwa kuendelea kuisikiliza 91.7 Mazingira FM Radio. So what's up people? Kubwa bwana, well hii ni Record Kongwe ambayo iliweza kufanyika pale MJ Record na ilikuwa kwenye Airwaves Global mnamo mwaka 2007 kwenye way back, nikiwa nakukumbusha it's all about TBT kwa sababu leo ni throwback. Tuna throwback namna ni gani? Na mwezi wa 11 hivi katika kumbukumbu za kwangu na kuweza kuchukua trophy na ya wimbo bora ya R&B mwaka 2008. Yani producer wa hii record alikuwa ni Dr. Marco Charlie na video iliweza kufanyika na John Kalage na iliendelea kuweza kufurahia ngoma hii bora muda wote Afrika Mashariki na Kati. So wewe ulikuwa unawasikiliza wakali kwanza ukiwa wapi, mshikaji wangu na mshua, kwa sababu ni TBT mwanangu. Tunajua wakongwe wa TBT ni wako wengi sana mwanangu, lakini kutoka BND Bundamara Tanzania tunaye wakali ambaye anafuatilia masuala mazima ki TBT. Unajua huwa ni fans wa ngome ya burudani. Ayayayayayayayayayayaya. Tunakimbiza moto, tunamaliza 10 kamili za jioni, tunakuwa tuna uzima. You can call me yule boy master Ntaro Michael Mjora. IG yani Instagram ni Ntaro_Michael, lakini pale X ni Ntaro Michael. Facebook usaizi bye bye unioni.
1: Yeah. Tena.
0: Unioni Facebook.
1: Yaani umetoka inakuwaje?
0: Nimetoka Facebook usiku.
1: Moja katatu ambapo nilikuwa nikiingia Facebook yani mara pana kutana na picha Ntaro palo nini mapozi kama yote.
0: Yes.
1: Wewe imetokea ghafla.
0: Right now uwezi nipata Facebook.
1: Kwa nini?
0: Nimetangaza leo rasmi.
1: Upatikani Facebook.
0: Maana nadhani nitoka mwezi jana nilikuwa nikizungumza kwamba sitopata nalitangaza Facebook, lakini kama kwa machale
1: yes.
0: Nilikuwa sija official, lakini kwa sasa sipo Facebook. Hata ukinisearch kwa ile account yangu nilikuwa naitumia ya Stefano Michael, sisi haipo Facebook.
1: Sasa hivi tunapata Instagram.
0: Tukutane Instagram kwa kazi za kisanaa.
1: Unanielewa? Instagram.
0: Kazi za kisanaa.
1: TikTok.
0: Biashara, yes. Sisi tunaelewana. Mambo yako binafsi nini na nini, utojibiwa chochote.
1: Ile ni DM.
0: Wewe ukini DM njoo kwa ajili ya kazi. Basi.
1: Sio Ntaro mambo.
0: Sio Ntaro vipi, sijui nini. Na number contact. No. Show your password.
1: Yeah.
0: Nitakushow nini ambacho unatakiwa kuweza kusema na mimi. Au sio?
1: Kweli umekuwa. Yaani ni ukubwa sana.
0: Ukubwa sasa.
1: Bwana kama dama super enda guys. So Facebook mnacheki kama dama, ingia pale Facebook andika Njombala Mwezi. Lakini ukiingia upande wa Instagram fanya kama unaandika pia Njombala Mwezi utaniita. Tunaweza simi tukawasiliana. Hamna shida kabisa yani.
0: Uko Facebook.
1: Niko Facebook pamoja na Instagram.
0: Akikutumia message wewe unamjibu hapo.
1: No, inategemea. Mmoja kati ya mtu ambaye ni mvivu sana kujibu message upande wa Facebook ni mimi.
0: Yaani
1: message inaweza kukata mwezi mmoja hata mwaka. Sijui ikoje, lakini mara nyingi sana Facebook bwana, mara 10 hata Instagram. Instagram at least ni hata nikachati na mtu, lakini Facebook imekuwa ngumu sana. Lakini ingawa Facebook na Instagram napatikana, TikTok si mtundu sana.
0: Yeah.
1: Wanaingia tu kwa ajili ya kucheki na kupeluzi watu gani
0: wanafanyani.
1: Kama
0: jana tu ila TikTok nyinyi mna matendo magumu.
1: Wako busy kwanza.
0: Wako busy lakini wana matendo magumu. Umeona post ambayo ameposti ya Juma Jux? Eti kwamba amekufa nyinyi watu nyinyi. Unajua hizi social media tunazitumia vibaya.
1: Vibaya sana. Na ndio maana leo nilikuwa naangalia moja gazeti wanasema kwamba Facebook na Instagram naharibu sana vizazi. Mm. Ya na kupenda wa Ishi Juma Jux pia nimeona gazeti moja Juma Jux akiwa anajaribu kuongea na Watanzania wasimpangie maisha. Yeye kama kaamua kufanya vile ni yeye. Lakini sasa anapokuja hawa waandishi wa habari ambao hatuwafahamu wanaingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kuposti vitu ambavyo vinakuwa vinaonekana sio wakati mwingine inafedhesha. Leo Juma Jux anacheki ile nini? Anaona ukurasa wake umepostiwa kwa
0: mama. Ameachia video ya ngoma yake mpya.
1: Yes,
0: so na baadaye kwenye stories za town kwenye mitikaso kuja kuweza kuchekiana naye kwa sababu ni moja kati ya trending story ambayo inafanya poa saidi hii hapa Plus 255. Yes, baadaye pia tuna exclusive interview. Tutakuwa na mwanaitu kutoka pale Musoma Mara Tanzania. Huyu ni msanii wa Bongo Flava na kijana wa muda mrefu sana kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava. Akasema no, it's all about TBT. Kuna ngoma yangu niweza kuitoa kwa miaka hapo ya nyuma. So lazima niweze kuwakumbusha vijana waweze kuisikiliza ngoma yangu na kuweza kuirequest. Baadaye atakuja kuweza kupiga naye story kwa njia ya simu. So tutakuepo naye Roger Lee. So stick around kwa sababu mambo ni mengi kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Tunaburuza, tunatembea kumi kamili, tunangonanga, au sio?
1: Leo bango vipi?
0: Bango mwala linasema kwamba hivi ukipewa weekend nzima ukipewa weekend
1: nzima
0: bila majukumu ina yoyote bila majukumu
1: yoyote,
0: kitu gani cha kwanza ungefanya?
1: Ipatamu hapo.
0: Kitu gani cha kwanza ungefanya?
1: Yani hiyo lazima mtu uchakate. Yani hamna kukurupuka. Unafikiria kwanza. Hebu rudia tena.
0: Yani wewe unapewa weekend nzima
1: ambayo inaanza lini? Weekend,
0: let's say Ijumaa. Ijumaa inaanza Ijumaa pale jioni. Lakini mimi naanza Alhamisi. Yes, lakini tunachukua ile weekend ambayo imezoeleka
1: kwa siku ya Jumamosi. Tuchukulie kwa Jumamosi na Jumapili.
0: Ndio siku ya mapumziko ambayo hata kiserikali imewekwa. Sasa ile Jumamosi umekaza kwa nyumbani, umepewa hiyo weekend yako nzima, yani Jumamosi nzima.
1: Oi.
0: Bila jukumu la aina yoyote. Kitu gani cha kwanza ungefanya na ni kwa nini?
1: Kama vile nawaona washikaji. Bwana tupata simu nyingi sana kutoka kipande cha Bunda Mara Tanzania hapa nyumbani kama kawaida, lakini upande boots ama kama kawaida. Pale msoma tunahitaji messages za kutosha sana kuhusiana na bango letu la leo. Lakini Rory hata Rime Serengeti, bwana kama kwa tunahitaji sana message kama zote.
0: Tutaziokota.
1: Sikata pale simu hiyo bwana, tunaamini kwamba Busega anatupata Bariadi pamoja na Mahasa. Kipande cha Mwanza guys, tunasikika sana Mwanza Mwanza bwana pale mjini tunasikika kama kawaida, Magu, Kerewe, Misugi pamoja na Kwimba. Bango linawahusu sana washikaji. Kagera bwana, kama mtupati sana unaweza kucheki pia hata kwa njia Radio Tadia, alafu ukatililika pia na ujumbe fupi maandishi kwa sababu namba tumeshazitaja. Shaitan Shinyanga, mashikoro mageni. Amini kwamba message pia tutazipata.
0: Yes, of course. So ni kustake aloud kwa sababu mambo mengi. Msingi unajengwa pale. Dakika chache tunarejea kwa ajili ya kuweza kuteleza na meet cars. So natamani kumuona. Ngoja tuachie afu tuende pamoja. Oya. Oh, yeah.

0: ushamsa sasa umeenda somewhere.
1: Yes, of course.
0: Kwenye moja ya sehemu fani ya starehe alafokutana kwa DJ anachanganya hizo ngoma. Aise mshikaji utajisikia kama vile mesho tumeyamaliza lakini kumbe ndo kwanza na shida ya matatizo
1: kubwa. Ila Gen Z watasema hapa mnatuonea.
0: Eh, tingoma gani za kuweka wakati sisi tunataka kukata mauno.
1: Mibuno, mibuno.
0: Ona. Mambo ya kina Shakira huko. Yaani
1: sasa hii inakuaje kwaje? TBT wako unakumbuka nini pengine?
0: Ah, by the way ni kwamba TBT bwana anakumbuka vitu vingi sana. Kufuata hizo ngoma ambazo pia ulikuwa unachanganya eh.
1: Okay.
0: Nimeje kati ya ngoma hata ukitumia unasema dai la zamani kwa gawa naimba.
1: Yeah, yaani
0: kuna vile kuna zile miondoko na midundo fulani hata kama unasikilizia unasema ngoma ilikuwa inachezeka na hii ngoma pia ilikuwa inaeleweka.
1: Yes, of course. Okay, anaitwa Mr. Blue akiwa na Abby Skills all the way from Plus 255 Mili 55 Bongo Tanzania. Hope you good no endelea vizuri kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Big time kwako kwa wewe ambaye tayari umeendelea kubaki nasi kwa sababu umechagua 91.7 Mazingira FM Radio kwa sehemu ya kiburudisho cha safari yako ya maisha hapa duniani. Au sio?
0: Yeah.
1: Sasa unajua ni nini mwanetu? Mm-hmm. Kwenye bango la leo hivi ukipewa weekend nzima bila jukumu lolote. Kitu cha kwanza ungefanya nini?
0: Chakata chakata.
1: Alafu unete uyalete.
0: Chakata.
1: Lete uyalete.
0: Watalete. Na sisi ndio tutaleta ya kwetu inakuja kwaje.
1: Yes.
0: Na weekend bwana, weekend watu wengi watu nitamani sana tufikie. Lakini je, umepewa sasa unakuwa free.
1: Leo kazi ipo.
0: Kazi ipo.
1: Kisukari make sure kikupandi mshua.
0: Kinakuwa level.
1: Kinakuwa level. Zao sio. Nini kime hapa inside the Plus 255 Bongo Tanzania.
0: Bwana kama kawa, kama dawa sa Bongo Tanzania masuala kwa mengi sana kiangalia kwamba leo ni Alhamisi TBT fan ya kijancha. Tarehe 20 moja kati ya kuna story nyingi sana zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Yani kuna ile ukiingia unasema hivi kweli inawezekanaje ile jambo.
1: Yeah.
0: Lakini sikis moja story ambayo tuko nazo bwana ni story nyingi lakini msanii anafahamika kwa jina la Gift Stanford Gift.
1: Yeah, okay.
0: Sam Gift.
1: Yeah, namjua. Gig Money.
0: Bwana Gig Money amesema hayuko tayari kuona mume wake akiongeza mke wa pili. Hayuko tayari kuona mke wake akiongeza mke wa pili.
1: Anampangia.
0: Akisisitiza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sababu ya kuvunjika kwa ndoa yao.
1: Huenda pengine wakubaliane.
0: Lakini licha Gigi Money amesema licha ya kufahamu kuwa mume wake ni Muislamu na dini inaruhusu kuwa zaidi ya mke mmoja, yeye binafsi hawezi kubaliana na hali ya kugawana mume na mwanamke mwingine kutokana na tabia yake ya kuwa na wivu. Yeye amesema naamini yeye pekee anatosha katika ndoa yake na haoni sababu ya mume wake kutafuta mwanamke mwingine.
1: Okay.
0: Umempata?
1: Nimekupata.
0: Lakini kweke anasema kwamba anajua mume wangu ni Muislamu lakini ikifika hatua kuongeza mke wa pili, hilo siwezi kukubali. Mimi nina wivu na mimi ni mimi pekee ninamtosha kama mke wake.
1: Okay.
0: Ya hii ni moja kati ya story ambayo imetrend na inaendelea kufanya

0: kwa sana kwenye mitandao ya kijamii, like zikiweza kutosha na baadhi ya wanawake wanasema kwamba hakuna mwanamke ambaye kweli wanatamani kuona mwanamume na mwanamke mwingine hata kama ni Muislamu. Kuna wengine wameamua kujitoa muhanga. Wengine sema tulio wengi bwana tunapenda kuwa na mume tu, awe wa kwako kwako tu. Anyway, tukitana na moja kati ya posti ambazo zinaendelea hapo hizo comment. Bwana tunakutana na tukio la kushtua ghafla sana. Ile mashabiki wanasema ni ghafla.
1: Ghafla.
0: Mwigizaji maarufu nchini Tanzania Aileen Woya.
1: Yes.
0: Amevalishwa pete na mchekeshaji anafahamika kwa jina la Nanga ndani ya treni ya SGR wakati safari ya kuelekea Dodoma miaka 30 ya Bongo Flava ikiendelea.
1: Okay.
0: Watu wanasemaje unajua? Kuna shaji anasema ni maigizo tu. Lakini kuna mwingine anasema kwamba ndoa ya mkataba.
1: Okay.
0: Kuna mwingine anasema kwamba ikiki haitofika mbali. Wengine wanasema Nanga na Aileen Woya hawaendani kabisa.
1: Okay.
0: Yeye anapima vitu gani? Lakini ni taarifa ambayo bado kiingia sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ni Aileen Woya varisho pete kwenye treni.
1: Okay.
0: Aileen Woya lakini pia na washikaji wake kina Jacqueline Wolper tukimwona Ntezeke pia.
1: Leo ni TBT pia. Maliza hiyo story ya Jacqueline Wolper pia ni kurejesha kwa Gigimani.
0: Yes. So bwana tukitazama hapa na wao pia wanasema wanamkubali sana Nanga. Mwanzoni walijua kwamba labda ni masihara. Lakini Aileen Woya pamoja Nanga wanapendana.
1: Okay.
0: Na anasema Jacqueline Wolper anasema kilichosababisha sisi tukampenda sana. Nanga ni mchekeshaji mzuri sana.
1: Okay. Eti
0: akikaa pamoja anachekesha kwa mashimiji anafurahi. Hapa kuna mahusiano kweli?
1: Okay. Tayari sana. So
0: tunaendelea.
1: Okay.
0: Bwana
1: nikusiana na issue ya Gigimani nimekwambia baada ya kumalizana na issue ya Wolper. Ni kwamba Gigimani bwana katika historia yake kimapenzi na aliwahi kuwa na ndugu wawili wa familia ya Kiba, yani Kiba pamoja na Ali Kiba.
0: Inawezekanaje?
1: So, kwa mujibu wake Gigimani bwana,
0: yes,
1: aliwahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na Abdul Kiba kipindi ambacho wote walikuwa bado hawajapata umaarufu mkubwa.
0: Okay.
1: Na baada ya uhusiano huo Gigimani alidai kuwa baadaye alijihusisha kimapenzi na Ali Kiba. Jambo ambalo liliweza kuzua mjadala mkubwa, sisi tunaelewana, baada ya yeye kuweza kulizungumzia hadharani. Na hata hivyo Ali Kiba aliwahi kuweza kukanusha kuwa alikuwa kwenye uhusiano na Gigimani, na jambo ambalo liliweza kumfanya Gigimani kuendelea kuweza kufafanua upande wake wa story hiyo. Tunaelewa. Nadhani hii story wahi kutoka miaka nyuma hapo nyuma kidogo
0: ikapotea.
1: Then ikapotea. Gigimani alikuwa mtandaoni, yeye mimi nishatoka na Ali Kiba anakataa.
0: Sasa wanake hii ni kujipromote kufanyaje? Ni kuwa na fahari kwa sababu mtu ana kitu fulani inakuwaje?
1: Unaweza
0: kwa maisha ya kawaida kwa haya maisha tunayaishi huko.
1: Lakini Badesi alikuja akasema kwamba nimesamehe na kuamua kuacha iliyopita yawe historia.
0: Nani anasema?
1: Hata Rejedi alikwambia ibaki historia.
0: Lakini sio moja kati ya kitu ambacho umesoma historia ya Ali Kiba. Hata Jacqueline Wolper wiki mbili zilizopita mwezi mmoja hapo alisema kwamba moja kati ya mwanaume wake wa kwanza kwenye mahusiano alikuwa ni Ali Kiba.
1: Ali Kiba.
0: Watu wakaja kasema kumbe wakati mwingine yani wale watu ambao wanatazama wasanii wao na mwanadamu ni pattern, kama ni mwanaume ambaye ni muhuni sana kumbe mshikaji ni muhuni wa nini, wa kimya kimya. Comments zikawa nyingi sana, lakini mwisho siku sasa wakaanza kuompea kati ya Kiba pamoja na nani, Diamond Platnumz. Lakini hiyo yote inakuja mara baada ya kuona kuna interviews zinafanyika mara kwa mara, alafu wale wasanii wa kike wao wanajiona proud sana kufanya nini, kumtaja Ali Kiba, na Ali Kiba mwenyewe anapokuja kuulizwa anakanusha lile swala. Tunamwamini nani?
1: Yes.
0: Maswali yanabaki nini?
1: Kama
0: yeye anaswali baki kama leo. Bwana leo tuna mambo mengi sana, lakini msanii Ame, mdada mwenye kiuno chake, kitovu chake.
1: Toto ya Tanga.
0: Toto ambaye anafanya poa sana kwenye game la muziki Bongo Flava Tanzania.
1: All the way from David.
0: Bwana ametangaza rasmi kuwa sasa yuko single. Na hana tena uhusiano wa kimapenzi na aliyekuwa mwenza wake.
1: Hata miezi mitano je.
0: Anamwita daddy. Hata mwaka hujaisha bwana. Miezi sita tumefikisha.
1: No.
0: Mwingine bwana. Mambo ya kujitangaza afu mwisho siku mnajua amna uhakika wa kufika kule wakati mwingine inaboa. Bwana kupitia kurasa yake ya Instagram yeye amethibitisha hilo kwa kuandika hivi: I'm single. I'm single na sina mahusiano ya kimapenzi na aliyekuwa mwenza wangu. Haya waja dua zenu zimetimia.
1: Sasa namwambia nani waja dua zenu?
0: Kauli ya dua zenu zimetimia imewavutia wengi. Kionekana kuwalenga watu ambao kwa muda mrefu walikuwa kitamani au wakitabiri kuvunjika kwa uhusiano wake.
1: Okay.
0: Lakini yule mshikaji leo kusemekana kwamba alikuwa na mpenzi, alikuwa na mke wake. Na aliyemtoa ndani unaambiwa kwamba ni nani? Yami mwenyewe. Yaani yule dasi unamwonaga mpenzi wake Yami?
1: Yes.
0: Ni mtu mzima bezo. Na

0: kutokana kabisa na familia. So alikuwa na mke wake. Okay. Baada ya kuonekana mambo yamekuwa too much, ikabidi aondoke amwachie nani? Yami. Sasa leo tunamwangalia Yami kwenye kurasa wa Instagram, anasema kwamba bwana mimi niko nini? Niko single.
1: Pamoja sana.
0: Mambo ambayo sio poa kabisa. Lakini bwana issue nyingine ni mke wa Mandojo.
1: Okay,
0: na Mandojo ni mmoja kati ya msanii mkongwe sana. Lakini tayari shafariki dunia, si ndio? Kutokana na hii miaka 30 ya Bongo Flava Tanzania ambayo tunaamini kwamba inafanyika hapa Dodoma. Mke wa marehemu Ndojo amemwaga machozi baada ya kutembelewa na wasanii wa zamani watakaotumbuiza kwenye ile tamasha. Okay. Kwa wale wasanii wa kongwe bwana leo Dodoma wameona sio kesi siwe mbaya, wameamua kwenda kumfariji mke wa Mandojo. Na hii ni moja kati ya story yangu ya mwisho kabisa kutoka ndani ya Bongo Tanzania. Ama super enjoy guys, so nimewakilisha kinoma noma. So kama umepata muda wa kufuatilia mastori hayo, na mimi ni kwamba
1: bado nipo naye Tanzania, usiondoke. Okay, yes, another day another time ya kuweza kupata zile fresh story na fresh info kwenye Mitcasting, ngome burudani ambayo iko powered na Best Vision IK, ambapo wanakupatia nguvu ya kuweza kutosha kuweza kuona na kuweza kukusogeza zile story kali, kwa sababu ya kuwa na uoni mzuri. So kubwa zaidi yule boy Maston Taro Michael Mjora, nipo na Angel. Habari njema kwa kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuweza kuathiriwa na mwanga mkali wa simu kompyuta, basi habari njema ni kwamba Best Vision IK wapo kwa ajili ya solution la macho yako. So Best Vision ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto za macho kwa magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Yeah, umesumbuliwa na mojawapo ya haya pa kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba ambayo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali wa miwani na ya kutembelea na kusomea. So usihangaike, solution limepatikana, ni Best Vision Eye Care ambao wanapatikana Nata, stendi pale jijini Mwanza. Unafanya kazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni, siku 7 za wiki. Na sasa wanayo ofa kubwa kwa ajili yako wewe mteja ambaye umesumbuliwa na macho, na wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa utakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupewa huduma. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Ni 50-50, utakuwa umefanya point ya kimsingi zaidi kujali afya macho yako. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76, 0678 11 03 76. Leo tunakusogezea zile story mob na story kibao big time kwako wewe ambaye tayari umesha tune 91.7 Mazingira FM Radio. Of course bwana, leo ni TBT, sivyo?

Bwana, hii single bwana inaitwa Lighty, ungejua au sio, au usiniache. Sisi tunaelewana. So mwaka 2008 Bongo Flava ileza kushuhudia moja ya kibao ambacho kinaweza kubeba hisia kali kati ya Chidi Benz pamoja na Marehemu Spark, na kupitia ngoma yao hii hapa ya Lighty, ungejua au usiniache. Ngoma hii bwana ileza kuunganisha uwezo wa Spark katika melody na aina yake kihisia katika swala zima la mapenzi pamoja na rap ya Chidi Benz. So ulikuwa ni wimbo wa maumivu ya mahusiano, ukielezea mtu aliyeweza kumwomba mpenzi wake asimwache, huko akieleza jinsi ambavyo anateseka moyoni. Chanzo cha kuweza kufanya kumbukumbu hizi za muziki wakati huo kuweza kuonyesha usiniache, ikiwa ni miongoni mwa ngoma ambazo zilikuwa zikigombea nafasi ya wimbo bora wa R&B kwenye tuzo za muziki na mwaka 2009. Sasa miaka imepita, lakini ngoma hii bwana bado ni sehemu ya old is gold, yani Bongo Flava ya hasa ya mashabiki waliokuwa kwenye mziki wa miaka 2000 hivi. Leo baada ya kifo cha Spark bwana, Light ungejua inabeba kumbukumbu kubwa zaidi ya msanii huyo na enzi zake za muziki. So ngoma hii unaikumbuka mwanetu, kama wewe ni mkado wa TBT, show love kwenye uwanja wa SMS, utakometisha sana namna ni gani. Saidi hii ya Plus 255 255 Bongo.

0: United State of America, Uganda, Kenya, Plus Court.
1: Enjoy.
2: Yo.
1: Minenda navuka boda eh?
2: Yeah. Unaita
1: kibali ama unipe kibali?
2: Ah, no, fanya upande tu.
1: Okay. Mm.
2: Tujue yale ambayo na happen huko nje.
1: Maana time ni mazoezi, lazima niteleze nazo chap chap kidogo ili kuweza kujua namna gani tunaweza kumalizana nazo. So Obo bwana Davido ameweka wazi kwamba kwa sasa hana mpango tena wa kuweza kusaini wasanii wapya kwenye record label yake kwa sababu hana tena muda wa nguvu wa kuweza kutengeneza kutoka chini kama ilivyoweza kufanya zamani kipindi cha DMW. So Davido amesema zamani ilikuwa tumia muda mwingi sana studio pamoja na wasanii kama vile Mycon, Bruce pamoja na Dremo wakaweza kufanya kazi kwa karibu sana hadi kuweza kujenga na kuweza kukuza kalia zao. Tulikuwa tunalala, kula na kuweza kuoga pamoja studio. That's good. So kwa sasa anasema bado yuko tayari kuweza kusaidia vipaji vipya kwa sababu kwa kuwapa verse, collaboration na exposure katika jina na platform yake. Lakini hataki tena kuweza kubeba jukumu la kuweza kumsimamia msanii au kujenga kariera ya msanii kutoka hatua ya chini. Hata hivyo Davido amesema kama hatawahi kuweza kusaini msanii mwingine, anahitaji awe mchapakazi sana na mwenye uwezo wa kuweza kujituma mwenyewe.
2: Su.
1: Ai.
2: Noma sana.
1: Noma sana. Yes, tunaenda commercial break and then tunarejea right here kwa ajili ya kuweza kuteleza nazo zile ambazo zimefanya Pop Plus tu nje mipaka Tanzania, au sio?
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la.
6: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza?
7: Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
8: Ngome ya burudani.

0: SNES mabibi na mabwana, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na zile story kale ambazo zimefanya poa nje mipaka ya Tanzania. So next one na kusogezea hii hapa bwana. So kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za filamu ya The Odyssey ya Christopher Nolan, sasa ndio filamu ambayo inakusanya mapato makubwa zaidi duniani kati ya filamu zote ambazo zimeza pewa viwango vya R, yani retreated. So kubwa zaidi The Odyssey bwana imeweza kuingiza zaidi ya dola bilioni 1.4, yani sawa na shilingi trilioni 3.7 duniani kote. Hivi imeweza kuvua rekodi ya filamu ya Deadpool Wolverine ambayo ndio ilikuwa inaongoza hapo awali. So hii ni moja kati ya trending story ambayo imefanya poa zaidi ya Plus Code. So mrembo aliyewahi kuweza kushikilia shindano la Miss Africa Kusini, hapa namzungumzia Chidama Deshima, ameweza kuondoka katika viwanja vya mahakama nchini Afrika Kusini akiwa chini ya ulinzi mkali baada ya kundi la waandamanaji kuweza kukusanyika nje ya mahakama hiyo wakimtaka aondoke nchini humo haraka. So Chidima amekuwa akiweza kuhusishwa na mjadala mkubwa kuhusu uraia wake tangu mwaka 2024, hali iliweza kumlazimu kujiondoa kwenye mashindano ya Miss Africa Kusini, na baadaye aliweza kuwakilisha Nigeria katika shindano la Miss Universe 2025 ambako aliweza kuibuka mshindi wa taji hilo. So kubwa zaidi, ingawa aliweza kuzaliwa nchini Afrika Kusini, Chidima bwana ana baba raia wa Nigeria na mama mwenye asili ya Msumbiji. Kutokana na sheria ya uraia wa Afrika Kusini na utata unaozunguka hadhi ya uraia wake bwana, swala hili bwana limeendelea kuweza kuzua mjadala mkubwa nchini humo. So hii ni moja kati ya trending story ambayo inafanya poa nje mipaka ya Tanzania. So I'm out kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania. Dakika chache ni exclusive interview, tunacheza na wewe, tunasema na wewe, tunaokota mwanangu, lakini hakikisha mwanetu ukae mbali na sisi. Kazi ipo
1: leo, kazi ipo, kazi ipo leo.

0: Yes, dakika tayari ni 12 mara baada ya saa 9 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza una tune on your radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. So me big time kwa wale wanaitu ambao wanawakilisha maeneo fulani vya Busega pale, Bariadi, Maswa, Simiu kule, lakini pia Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, mimi najua tunasikilizana poa sana. Au sio? So karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi Angel. Kwenye bango la leo mwanangu tunakumbushana mmoja baada ya mwingine humu ndani kwamba ukipewa weekend nzima bila majukumu kitu gani cha kwanza ungefanya na ni kwa nini? Hilo usinijibu saa hii.
1: Si ndio maana nikakwambia na wazumu?
0: Unawazumu.
1: Lazima ushikaje kwa sababu unajua kabisa yani hapo kuna mafiringi ya mipango kweli kweli. Ni wewe tu kuja kulipuliwa na bomu mwisho siku basi unasema oh sawa. Hatari.
0: Tayari tunaye Roger Lee kutoka Musoma Mara Tanzania. So karibu sana nyumbani uko live kupitia Mazingira FM Radio. First kabisa tufahamu Roger Lee ni nani na kwa mtu ambaye labda anakusikia kwa mara ya kwanza kufahamu Roger Lee ni nani?
2: Roger Lee ni msanii kutoka mkoa wa Mara.
0: Karibu sana.
2: Nafanya Bongo Flava. Pamoja na

0: pamoja na hip hop. So majina halisi ya cheti.
1: Sikupati vizuri kidogo.
0: Majina halisi ya cheti, usisikilize redio tafadhali, sikiliza mimi na simu yako.
1: Niko mbali sana na redio.
0: Okay, karibu sana. Majina ya cheti ambao umepewa na wazazi wako.
1: Majina yangu kamili ni Rogers Joseph. Lakini jina nalotumia ambalo watu wanaelewa kwenye mziki ni Roger Lee, na maana ni mule mule, sijabadilika.
0: Okay, hujabadilika. So tunatamani kuweza kufahamu harakati zako za muziki, umeanza lini mpaka hii leo unasikika kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
1: Muziki nimeanza tangu niko darasa la 3.
0: Darasa la 3.
1: Mwaka kitambo.
0: Umeanza toka darasa la 3. Kwa huko darasa la 3, huko shuleni ulikuwa ukiimba kwa darasa la 3 au kuna nini, Roger?
1: Yani kila graduation ya la 7 wanaondoka, mimi ndo nilikuwa naandika ngoma na waimbia. Kama tukiungana na wanafunzi wengine, unakuta nyimbo za kuaga na kuwasifia walimu zote naandika mimi.
0: Okay, na ilikuwa inakuchukua muda gani? Au pengine kulikuwa kuna mtu ambaye unashirikiana naye?
1: Kwenye kuimba tulikuwa tunashirikiana na wanafunzi wengi, lakini kuandika nilikuwa naandika mwenyewe. Ni kitu ambacho haisumbui. Unajua mtu ukiwa na kipaji kuandika haisumbui.
0: Okay.
1: Ukiambiwa hata andika wimbo kuhusu jiwe, wewe unaandika tu, unalichambua jiwe jinsi lilivyo. Una kipaji.
0: Enjoy hata jiwe unaweza kaliandikia.
2: Unaweka historia. Roger anasema kwamba ukiwa darasa la 3 ulikuwa tayari umeshakuwa moja kati ya mtu ambaye anafahamika pale shuleni kuimbia darasa la 7 wanapokuwa na timu masomo yao. Sasa safari yako rasmi mpaka ukajulikana kwamba ni msanii wa hip hop kama ulivyosema na msanii wa Bongo Flava I hope Tanzania, imeanza mwaka gani?
1: Samani kidogo, sijakusikia vizuri.
2: Nasema kwamba tayari umeshatuambia kwamba umeanza kuimba na kufahamika ukiwa darasa la 3. Kwa maana hiyo darasa la 7 ulikuwa kihitimu masomo yao, wewe kama Roger, unaimba, unacheza, wakakufahamu kwa kipindi cha uko shuleni. Sasa rasmi ulifahamika lini na tukajua kwamba huyu sasa ndo msanii wa hip hop na msanii wa Bongo Flava Tanzania? Rasmi tulikufahamu lini au mashabiki zako walikufahamu lini?
1: Mimi naona rasmi nimeanza kufahamika mwaka huu
2: 2025.
1: Kitambo nilikuwa najulikana, lakini sio kama ninavyojulikana sasa hivi. Sasa hivi ngoma zangu zinaombwa redio tofauti. Nashukuru Mungu.
0: Okay. Sawa. Sasa mbali na kuweza kufahamika kwa mwaka 2025, utanisaisha kama nitakuwa nimekosea, sijui tunaelewana. Kwa kipindi hiki umeendelea kuweza kuonyesha msimamo mzuri kwenye game, ambapo unatamani kuweza kuonyesha watu wa mkoa wa Mara na kanda zio kwa ujumla kwamba naachia kazi mbalimbali na kuweza kuendelea kuweza kujijengea jina langu. Nini hasa kimekuwa kikiweza kukupatia nguvu ya kuendelea kuwa active kwenye mziki kuhusu ushindani huu ambao upo kwa sasa kwenye soko?
1: Cha kwanza ni mashabiki. Mashabiki wenyewe ndio wanaonipa nguvu kubwa sana. Yani ndio wananifanya mimi napata nguvu ya kufanya kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Alafu kuna ofisi za manispaa hapa kwa afisa utamaduni. Nao wako na mimi, hawajaniacha mpaka hapo walipo, nadhani wananisikia vizuri.
0: Okay.
1: Wako na mimi, kuna huyo jamaa anaitwa Abasi hapo kwenye ofisi za afisa utamaduni na afisa utamaduni mwenyewe pia, yani wote wananipa sapoti. Unaona, nisi
0: pengine support
1: kupewa nafasi hata kwenda kuimba kwenye Mwenge, ndo mara ya kwanza imekuwa vile.
0: Kwa hiyo
1: baada ya hapo naona nikaja kupewa tena show nyingine Simba Day.
0: Kwa hiyo ni mafanikio ambayo umeanza kuyaona. Haya ni mafanikio ambayo umeanza kuyaona kupitia kazi yako ya muziki.
1: Ndiyo.
0: Okay, sasa latest song ni Tizame, si ndivyo? Ni kitu gani hasa ambacho ulikuwa unataka kuweza kukifikisha kwa mashabiki kupitia ngoma hii ya Nitizame? Tunataka ile general concept ambayo ulikuwa unaweza kuifikiria au makusudi kwa ujumla ambao kama ya kusudia kuweza kuitoa ngoma hii hapa ya Nitizame, kwa sababu nikirudi way back kiasi na muda mwanangu.
1: ndio, ndo maana nakwambia mashabiki wenyewe ndo wananipa nguvu na kunirudisha kwenye game. Huu wimbo sikuwahi kutambulisha kabla, ila niliutunza kutokana na nimefanya ngoma, ilikuwa ni kitambo fulani hivi nilifanya kwa mkubwa na wanawe da. Na ukiangalia kipindicho nilikuwa na umri mdogo, nikashindwa nifanyeje huu wimbo, nikaamua kuutunza tena kwenye akaunti ya mtu. Sasa katika kuutunza nikasema ipo siku Mungu atafanya kitu kinachoeleweka.
0: Okay.
1: Na ndio ikaja kwa Ivani, kabla mimi sijaamua kufanya lolote nikaanza kuona kumbe kuna mashabiki wameshajua wimbo uko wapi, wanasikiliza. Mara nikaanza kusikia wanaomba redioni. Wao ndio wamenirudisha kwenye game na nguvu kubwa.
0: Kwa hiyo hapa katikati ulikuwa ni kama vile umestaki, ulikuwa unahitaji tena kujihusisha na masuala mazima ya music industry.
1: Hapana, hapa katikati nilikuwa nafanya mziki, lakini mziki niliokuwa nikiufanya nilikuwa nafanya ngoma na zidi kuzitunza kwa sababu ninaamini kipaji nilicho nacho.
0: Okay.
1: Kwamba ninafanya mziki hata kama nikifanya nikautunza leo nikauachia kesho.
0: Okay.
1: Kutokana na kipaji nilicho nacho ninaamini mziki utasikilizika. Mziki wangu sio mziki ebo wa kusikilizika leo kesho unachokwa. Kwa mfano kama hapo hiyo ngoma nitazame ukija kuiplay, hiyo ngoma ina miaka 14 ukiangalia YouTube. Niliitunza kwenye akaunti ya mtu, mimi sikuitunza kwenye akaunti yangu kutokana na ni muda mrefu, ukiangalia miaka 14 iliyopita waliokuwa wanamiliki simu kivuta picha ni wachache sana.
0: Okay.
1: Sasa ukija kusikiliza huu wimbo afu uambiwe kwamba ni wa miaka 14 iliyopita, wewe mwenyewe ndio utatoa pointi hapo kwamba ni mziki unaoishi au ni mziki wa leo kesho unakufa.
0: Alright, so ukiangalia mziki wako unaonekana kama vile kuna vitu fulani vya ambavyo unavipenda sana kuweza kuviunganisha kwenye mashairi yako. Pengine ni kwenye maisha binafsi au maisha halisi au ya jamii. Je, unapata wapi nguvu ya kuweza kuandika ngoma ambazo zinakuwa ni kama vile zinailenga jamii, zinagusa jamii? Na nikiangalia nitizame ni moja kati ya ngoma ambayo inazungumzia maisha fulani vya ambayo mtu ameweza kuyapitia. Pengine ilikuwa ni historia ambayo inakuhusu wewe, au kuna namna fulani ambayo uliweza ukapitishwa kwenye maisha au na mtu fulani ambaye ameweza kuyapitia ukaamua uweze kuandika nitizame.
1: Hii nitazame ni ngoma ambayo niliimba kutokana na mtu ambaye alikuwa anaishi katika familia. Kumtaja siwezi kumtaja, lakini mimi nikachukulia changamoto hiyo hapo kutengeneza wimbo wa nitazame kutokana na maisha ambayo alikuwa anapitia jamaa. Alikuwa na mahusiano ambayo kidogo yani anamuita mtu mpenzi wakati hajawa mpenzi wake, na anampenda sana, anahangaika lakini hana lolote juu yake yani. Kumbe ana mambo yake mengine yani, anawaza kwingine yani, hata hana muda wa kumwangalia.
0: Okay.
1: Nikasema hii ngoja niandike, maana mimi nimekuambia hata jiwe na uwezo wa kuliandikia wimbo na wimbo kaeleweka. Kwa hiyo kichwa cha habari nikaandika nitazame, maana hamwangalii, hata akimuita anaweza akaongea huko anaenda yani. Unajua zile kama hivyo nikaandika ngoma nitazame. Na kama nimeandika ngoma nitazame kuhusu mapenzi, sijawahi kuandika tena mapenzi kama hivyo nilivyoandika sasa.
0: Okay, from the scratch. Pengine tumpatie Angel kitu. Angel, unajua Roger ni mtu ambaye ametoka Chuga. Hata rafudhi yako ukimsikia ni
2: ya Chuga,
0: ya Chuga, Chuga, Chuga, lakini home press ni Mara
2: Tanzania.
0: So pengine kuna utofauti gani ambao toka umetoka Chuga mpaka kuja Mara, kuna vitu ambavyo unaona kuna mabadiliko kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava, hata aina ya muziki ambao ukiamua kufanya wa hip hop, kuna kitu ambacho umeweza kugain kutoka kwa wasanii wenzako kutoka Musoma, si ndivyo? Pengine umechukua kitu gani kutoka kwa wasanii wenzio?
1: Unajua mtu ukiwa mbali ukisikia Mara unaweza ukasema Mara ni kama inavyosikika, lakini Mara ni watu wenye upendo mkubwa sijawahi ona. Yani ukiachilia mbali jamii inaonizunguka hadi wasanii, wasanii wana ushirikiano wa kutosha. Unaona? Yani kuna wakati kabisa tunakuwa tunaishi wote wasanii, kama juzi kati hapa tulikuwa wasanii wengi tu, tumeandaa pati fulani hapo Serengeti tukafanya mambo yetu nini, wengine wakupanda kwenye stage wamepanda, wamebadilishana namba, yani hivyo yani, unaona? Kitu ambayo Chuga mimi kiukweli sijawahi iona imefanyika kitu kama hiyo. Japo tunajulikana sijui Chuga kuna ushirikiano, kuna upendo, lakini sawa, upendo upo na ushirikiano upo, lakini unaangalia ni mtu na mtu. Sasa hapa mnaitana wasanii wote bila kubagua, huyu anaimba ngoma za asili au ili mradi ni msanii. Kwa hiyo huo ni upendo mkubwa sana ambao nimeuona mkoa wa Mara.
0: Okay. Na toko umeanza tasnia ya muziki wa Bongo Flava, kuna changamoto yoyote ambayo umewahi kukutana nayo?
1: Changamoto ziko mingi.
0: Mhm. Kama zipi?
1: Changamoto. Kwa mfano, unaweza ukafika sehemu mtu akakwambia njoo. Mimi mpaka kuna baadhi ya watu wameniita kabisa kwamba ni mtu anajitolea kwamba ni manager, kumbe anajitangaza hivyo akisikia nina piga interview redioni, kwa mfano kama hapa tunaongea. Kumbe mtu anataka tu kujioshia jina, anatoa mpaka namba, anasema tuonane tufanye kitu na hiki. Baadaye ukishotoka redioni ukimpigia anakata, baadaye anakupigia anakuuliza ulikuwa unasemaje zile. Yani unaona changamoto kama hizo, nadhani niseme hivyo unanielewa kaka.
0: Okay. Kwa hiyo ni kutokuwa na mameneja naye imekuwa ni changamoto kubwa kwa wasanii,
1: yani,
0: sivyo?
1: Kwenye mziki, msanii yeyote yule, hata kama unaela kiasi gani, bila manager hakuna mziki. Kwani Mondi, kwa mfano Mondi si anaye manager? Yani mziki wote ule inatakiwa uwe na manager.
0: Okay. Sasa pengine unadhani nini ambacho kinawakwamisha wawekezaji wengi wa mkoa wa Mara kushindwa kuweza kuwasapoti wasanii wa nyumbani? Nini sababu ambayo inawapelekea kuwa na ule moyo wa kutokuweza kujitoa kwa ajili ya kuweza kuwasapoti vijana?
1: Mimi ninahisi ni wasanii wenyewe. Kama msanii akishajulikana kidogo, hataki kutangaza mkoa wake. Kwa mfano mtu ni wa Mara anakuambia anaishi sijui amezaliwa Mwanza, sijui amezaliwa Arusha. Unaona? Sasa kama mtu anaukataa mkoa wake, huyo mtu wa mkoa wa Mara atamdhamini vipi yeye kama manager?
2: Hai bwana,
1: mtu anashindwa kusimamia mkoa wako.
2: Aya Roja, moja kati ya kitu ambacho mimi nimevutiwa nacho kutoka kwako ni pamoja na vile ambavyo una promote ngoma yako ya Nitazami, na umesema kwamba kuna historia ambayo iko nyuma ya pazia ambayo ilisababisha hadi wewe ukaamua kutoa nini ngoma ya Nitazami. So mimi ninachotaka kujua, unaimba Bongo Flava lakini pia unaimba hip hop. Mashabiki zako wanakukubali au wanafurahia upande gani? Hip hop au Bongo Flava?
1: Naam.
2: Mashabiki zako wanafurahia upande gani? Hip hop au Bongo Flava, hasa pale unapokuwa
1: yani,
2: perform?
1: Mashabiki zangu wanakubali ngoma yote ninayotoa. Yaani wanakubali. Kwa mfano nikiamua kuimba Bongo Flava, wananipokea. Nikiamua kuchana kama hip hop, naona ni bado ni shangwe mingi, unaona?
2: Na so muziki unalipa?
1: Naam?
2: Muziki unalipa au tu kwa sababu bado hujatimiza miaka miwili au mwaka mmoja kamili?
1: Yaani kwa sasa hivi ninathubutu kusema kwamba mziki umeanza kunilipa. Ninaona njia, na ninachokiomba sasa hivi, kama kuna manager yoyote ambaye ana EP au anaona kwamba ana uwezo wa kuwekeza hela yake kwenye mziki alafu aone msanii, yani aje kwangu, ni kama kumsukuma mlevi. Nimepambana sana mpaka nilipofika hapo, ilo baki yani nikugusa kidogo tu. Bora kama leo nyie mnanisikia hapo tunafanya interview, hiyo ni hatua moja kubwa sana, unaona?
2: So ili kumshawishi manager, kwa sababu Roja anatamani pia kama itawezekana, lazima manager pia kusikilize kupitia chombo chetu vile unavyoimba hip hop pamoja pia na muziki wa nini wa Bongo Flava. So tunahitaji pia tupate ladha yako fulani kutokana na kile kitu ambacho uko unakisema.
1: Ya kusikia vizuri na kusikia kwa mbali ujue.
2: Mimi nakwambia kwamba kama unatamani kuwa na meneja, lazima pia tupate nini kionjo kutoka kwako. Sijui tuanze na ngoma ya Nitazame, sijui tuanze na ngoma gani. Walio kama ni ushawishi meneja ni kwamba tuna mtu na hapa kuna kipaji.
1: Yaani kiukweli akiongea Taro nasikia anaongea kwa sauti kubwa, alafu wewe uko mbali kidogo, sijui na mic sikusikii vizuri.
2: Taro, haya twende.
0: Okay, fine, tunafanya hivi. Roja, tunaenjoy anachotamani kuweza kukisikia kutoka kwako ni kidogo tupate melody.
2: Yes.
0: Tujue Roja Lee ambaye anasikika right now na ile Roja Lee ambaye anaingia kwenye vyombo vya kuchakata music.
2: Na aliye sema pia
0: yule ambaye yuko live.
1: Okay. Yo, sogopi kupendwa bali naogopa kutendwa. Spendi kila kati roho kudundwa dundwa, mara sipokuona home nikutindie. Na

0: Hayo haya jendi wendo na zungoche wingi kama pigo kwa king Tambuwa siku chungi la upendo ndo mwingi kama penzi wanikam Hili letu feki kwa nikangu tupendane Hali eleweki penzi hali gawa nyiki hata ukikuko toa Eta uwezi bisha jumlishi takutoa penzi hali gawa nyiki ya
1: Big, big, big, big, big, big time
0: Itazame Ninavyokonza
1: Watch out yeah. So,
0: kwa sababu Ninavyokupenda
1: Okay, I don't know
0: Itipopona napata tabu
1: Roger Roger
0: Itazame Ondo aibu
1: Roger
0: Ojiman
1: Big time kwa kumwane tumetishe sana So uwa tunabangu hapa ndani au sio
0: Ndiyo.
1: Ukipewa weekend nzima bila majukumu. Kitu gani Ndiyo. Kitu gani cha kwanza ungefanya na ni kwa nini?
0: Kitu cha kwanza ambacho ningefanya ni kujumuika na familia kufurahi.
1: Kwa nini? Kwa nini umechagua hicho kitu?
0: Kwa sababu napenda furaha na watu wanaonizunguka.
1: Okay. So kwenye mziki sasa kuna nyimbo nyingi ambazo zinatoka kila siku. Kwa mtazamo wako ni kitu gani ambacho kinachoweza kumfanya msikilizaji aendelee kusikiliza ngoma yako for the first time na anataka kuweza kuirudia kila mara?
0: Kitu ambacho nakizingatia kwenye ngoma zangu ni kuandika kitu ambacho kinaeleweka kwenye jamii. Yani kitu ambacho nikikiandika leo mtu akisikiliza kama akijamkuta yeye kitakuwa kimemkuta mtu wake wa karibu au mwisho wa siku kinaweza kikamkuta yeye akairudia hiyo ngoma akasema da hii ngoma ni kali.
1: Okay. Na ngoma kali haishi tu studio. Tunahitaji pia mipango ya kuweza kuifikisha kwa watu. Umejiandaa vipi kuweza kuhakikisha ngoma zako ambazo unaziandaa zinawafikia mashabiki wengi zaidi?
0: Kaka, unajua mtaji ni watu. Mtaji ni watu, sio pesa. Unaweza ukawa na pesa na bado usifike kokote. Na unaweza ukawa na pesa kidogo na bado ukawa na watu, watu wakakufikisha mbali kuliko hata pesa.
1: Okay.
0: Na watu ndo nyie ndugu zangu, mashabiki au wanaonisikiliza. Bila nyie na wao mimi sio chochote, siwezi nikafika popote.
1: Okay. Aina noma mwanangu, tambulishe kwa mara ya kwanza ngoma yako japo imeshakuwa ngoma ambayo inasikika masikioni pa watu. So tambulishe kwa mara ya kwanza kupitia 91.7 Mazingira FM Radio.
0: Ndio, kwa watu wanaoijua hii ngoma waendelee kuisikiliza, ila kwa ambao wanaisikiliza leo kwa mara ya kwanza, ngoma inaitwa Nitazame, ngoma yake Roger Lee. Ukiomba redio yote ile utaipata na utaisikiliza pia, mtandaoni ipo inapatikana kwa jina la Roger Lee Nitazame. Na ngoma nyingine nyingi zinakuja, nyingine zimeshatoka jikoni, nyingine mpaka sasa ziko jikoni.
1: Okay.
0: Naomba waipokee, wanipe support na wategemea sana na wapenda pia.
1: Okay. So, mwisho kabisa kwa msikilizaji ambaye bado hajaisikia ngoma yako ya Nitazame, watu wanaipataje ngoma hiyo, lakini pia wanaweza kumpataje Roger Lee kwenye mitandao ya kijamii ili waendelee kuweza kufuatilia kazi zako, alafu neno la mwisho kwa mashabiki wako wanaokusikiliza kupitia Mazingira FM Radio?
0: Ngoma inapatikana YouTube. Akizama tu YouTube wako akaandika Roger Lee Nitazame, ngoma inakuwepo, iko hewani, ataiona, itakuja. Pia ninaomba mashabiki zangu wanipokee kwa mikono miwili, bila wao mimi siwezi nikafika popote, ukweli ndo huo. Wakiomba hata wimbo redioni, yani support yao sio hela tu. Yani support yao, hata wakiomba wimbo, wakituma message moja tu wakaomba naomba wimbo wa Roger Lee Nitazame. Yani hiyo ni support kubwa ambayo sintoisahau katika maisha yangu.
2: Okay, so wakati tunaondoka na Roger kwa sababu tumefikia interview, tumefikia maswali yetu ya mwisho. Wakati Roger anaondoka, basi tuimbe pamoja naye kuhusiana na ngoma ya Nitazame. Itakuwa poa sana kwa ajili ya kusikiliza. Hii ni Bongo Flava, ile ya kwanza aliyokuwa naimba ilikuwa ni hip hop.
1: Yeah.
2: Upande Bongo Flava imekaje kaje? Tuagane nayo hiyo.
1: Roger.
0: Ojiman.
1: Yes, watu wanahitaji mwanangu melody ya Bongo Flava. Mwanangu pale mwanzo ulikama ulipitisha rap flani.
2: Hip-hop.
1: Naam. wana wanahitaji kwenye ladha ya Bongo Flava.
0: Niwape ladha ya Bongo Flava.
2: Nitazami, hiyo nitazami.
0: Nakupenda mami njo, kwangu njo, usinumize wo. Sijui kutenda mwezi, shahidi ni wo. Wako nakuja sikio, nimepania nifunge matio. Mchezo usio na po, chene kibiri mpaka majigo. Sintokumbuka miruto, nikikupata kama bengpo. Kama hivyo babu.
1: Aina noma, so big time kwako na big shout kwako. Sawa, kuna mwana ambaye anahitaji kuweza kufanya collaboration na wewe. Pengine unaweza ukadondosha makontakti au kuna manager ambaye anakusikiliza saa hii anahitaji kuweza kuinvest kwako, anakupataje mwanangu?
0: Okay, namba yangu ni 0679 46 42 49. Nifanye kuirudia.
1: All right.
0: 0679
1: Okay.
0: 46 42 49. Naomba mameneja wajitokeze. Rojali ni mtu mwenye adabu na nidhamu yote na unyenyekevu pia na hofu ya Mungu. Tutafanya kazi, tutafika mbali.
1: Haina noma.
0: Kipaji kipo, heshima ipo.
1: Pamoja sana.
2: Haina noma chali.
1: Haina noma chali.
2: Chali
0: yetu.
1: Oji, pamoja sana mabibi na mabwana. Dakika ni 35. Tunateleza na singo ya kwake Roger Lee kutoka Musoma, Mara, Tanzania. Singo inakwenda kwa jina la Nitizame, Nitazame. Utakometisha namna ni gani. Inapatikana kwenye all digital platform.

0: Sasa mzozo unaanzia hapo kwenye bango la leo. Sio. Feruzi, ngoja kwanza tumwache na Professor G's, Professor JJ wa Mitolinga. Hivi mwanangu wewe ukipewa weekend nzima bila majukumu, kitu gani cha kwanza ungefanya? Nyinyi. Ungekaa kwenye TV.
1: Eh, hadi kichwa kinafanyaje?
0: Baki kichwa kibasti.
1: Yaani unaona kabisa misuli inakaza au macho yanauma, umechoka choka.
0: Ushakutana na moment umekaa ndani peke yako, sawa? Kwenye makochi unaanza kubadilisha.
1: Mara lale kochi.
0: Mara
1: uendelee kochi.
0: Mara lale chini.
1: Mara yani unajua kuna maisha fulani, so ni kujitesa wakati mwingine. Tunastaka weekend na tufanye hivyo, lakini wakati mwingine zina
0: ishatokea weekend moja. Niwadisha mikao ndani mpaka kesho eh inaimba.
1: Kama afu kama unaumwa sasa. Afu kama yatima mapenzi, yatima fulani unateseka na kitu. Kumbe
0: baya zaidi siku hujatafutwa.
1: Kutafutwa na no baby mambo. Husband, let me show. Jamani.
0: Haipo.
1: No message, no call.
0: Yes. So guys, karibu sana waweze kutuchana kwenye bango la leo. Ukipewa weekend nzima bila majukumu, kitu gani utakifanya? Niaje. Kakimbia huyu, kakimbia.
1: Shikaji vipi tena mwa tutoa kwenye mood?
0: Tutoa kwenye mood. Watu wabadilisha zetu mikao kwa ndani. Alafu yeye anatukata mood.
1: Hapo tata. Hey, mambo.
2: Mambo poa. Niambie za kwa nini?
1: Bwana fresh nani na kwapi?
2: Kwanza hapa mnaongana mtumwa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatiza ajili ya maji kama sinano mtamu limani jamuoni hapa.
1: Twende kazi, twende kazi.
2: Nikipewa weekend kwamba bila majukumu kama nakula sali alipo free kabisa. Sawa, kwa Munda kula bata, yani sikio na kama nilikuwa sina paka kwenda Munda. Nitaenda tu kwamba leo na relax kabisa, ni wiki nzima nakula relax, lakini nikula tu bata katika maisha yangu, na kuoga na kula tu bata.
1: Kwani bata ni kitu gani? Bata ni kitu gani?
2: Bata ni ile starehe, yani starehe, yani natoka hapa yani kwa kwanza majukumu. Akili imetulia, akili inaenda bonda, inaenda msoma, akafanya mambo yako yote. Ndio maana ya bata.
1: Haya bwana, tisha sana.
2: Haya, asante sana Karo.
1: Okay, sawa bata, kula unakula, hey. Unasafiri, unatumia visa, yani unatumia pesa.
0: Mimi niache, mimi nitakaa nitabadilisha mikoa kwa ndani sebeni.
1: Eh bwana, bado tuko naye mshikaji. Fanya kama unatuchana. Mambo vipi? Safi, nani na kwapi?
3: Mimi na majasiri na ng'ombe.
1: Majasiri hapo, fanya kama unatuchana,
0: Mama Justine.
1: Mama Justine, tuambie.
3: Mimi siku hiyo kwa kweli nikiwa na weekend ya ofa kama hiyo. Naishi tu nyumbani na mlea mzee siku hiyo, mbona ataroola?
0: Hata?
1: Atafanyaje? Ati nini? Ati we.
0: Mashikoro mageni.
1: Mashikoro mageni, usiongee sana.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tuende simu ya tatu.
4: Hello studio.
1: Mambo vipi?
4: Mambo shwari, hapo mjangoni vipi?
1: Bwana fresh, hebu tuambie nani na wapi?
4: Kanya gari zi msafa story kutoka kwa kile mtanya mabuto hapa. I say mimi weekend sports kwa majukumu.
1: Yes.
4: Kazi yangu ni kupanda milimani tu na kali na kanya gari zi milimani kujo kazi yangu.
0: Ndugu yangu utageuka kwa ngedere.
1: Hello. Haya bwana, shuka sana mshikaji. Yaani kuna mtu aje kupanda mlima, basi weekend atatumia kwa ajili ya kupanda mlima kuangalia wanyama.
0: Kuna mijusi fulani hivi inapatikana kanda ya ziwa.
1: Oi.
0: Ina rangi nyekundu, blue, kijani. Wewe inafanya kichwa hivi.
1: Inatazama juu na chini.
0: Inagonga tin tin tin.
1: Inapatikana wapi?
0: Kanda ya ziwa inapatikana sana, lakini kwenye milima. Mkanyaga hizo
1: mwenye ataikanyaga kweli kweli.
0: Kutana nayo.
1: Bana tucheki na mshikaji wetu mwingine atambia about weekend.
0: Yeah, alright.
1: Hey, mambo.
4: Ndio dada Angel.
1: Bana function nani na wapi?
4: Kama kawa ni wana kula wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa kando kando mwa mto Nyashimba hapa Ruabu hapa.
1: Tuambie mshua.
4: Unajua weekend inakaribia ndugu yangu. Mimi nikipewa weekend wiki nzima bila majukumu. Yaani itakuwa ni kuzunguka kwa washikaji wiki nzima, na wazungukia tunabadilishana mawazo na kula bata kwa wingi.
1: Pesa madafu.
0: Pesa madafu.
1: Haya, asante. Hakikisha una pesa. Una pesa ndo unawatembelea nini? Washikaji. Yaani hiyo ndo weekend yako special kabisa. Siku moja tu, siku mbili usharudi nyumbani kwako.
0: Okay.
1: Bwana tucheke na mshikaji pia. Hey, mambo.
5: Poa.
1: Nani na uko wapi?
5: Kakamata sabi niko panda za Muhammad Kisi.
1: Aha. Wewe sasa?
5: Eh.
1: Ehe.
5: Mimi nikipewa kwa weekend.
1: Hmm.
5: Itakuwa nalala tu.
1: Nalala tu.
0: Kwa utalala siku nzima. Mgonjwa mwenye anatamani kutoka pale kitandani.
1: Yeye yeah, akipewa weekend, umesikia?
0: Yes.
1: Yaani anapewa weekend ni kulala tu.
0: Eh. Eh. Tumemalizana nayo.
1: Tumalize ya mwisho upendeleo.
0: Ya mwisho hapa, okay.
1: Hey, mambo vipi?
5: Mambo hapo tuko na nani hapo?
1: Ni bwana fresh nani nako wapi?
5: Basi kuongea kamanda wa usalama barabarani. Simu nyingine chini kwa tu ngikoa mashauri kutoka film dawa ya kutoka.
1: Itakuwaje kwaje hiyo weekend? Haya, asante sana. Hivi kwani watu weekend si wanakuwa kwa free sana? Kwa hiyo hiyo weekend inakuwa ni tofauti kabisa na weekend nyingine.
0: Eh, nilikuwa namtafuta huyo mjusi ambaye nilikuwa nakwambia. Anaitwa huyo mjusi anaitwa Southwest Southwest. Wengine wanamuita Cameroon.
1: Yes.
0: We, kwa jina ambalo nimezoeka mkoa wa Mara anaita Utuku.
1: Utuku. Kwa hiyo atakuwa na chick za tu na Utuku huko mlimani. Bwana eh, tupateze muda. Hebu tuambie mshikaji.
0: Kwenye ujumbe mfupi wa mimi.
1: Na wewe afu ndo tumalize na ujumbe
0: mfupi. My side nitaangalia movie sana. Weekend ikinikuta niko nyumbani afu sina kazi ya kufanya, nitawatch season. Unanielewa season?
1: Season.
0: Nikiangalia kipande cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano, kwanza cha tano pale. Naanza kubadilisha mikao. Nitakaa kwenye kochi, na nyosha miguu, na lala kushoto, kulia, nitashuka chini, nitaegema kwenye makochi pale, naangalia, nikichoka na lala chini.
1: Asante.
0: Naangalia, weekend yangu inaisha.
1: Isha, isha.
0: Hilo usisahau kula.
1: Yani mimi ikatokea.
0: Na popcorn pembeni.
1: Mimi ikatokea. Alafu about baby yupo. I say weekend itakuwa poa sana. So ni story.
0: Au ndio mama.
1: Yani siko tofauti sana na mama nanili. Yani ni ma story, ni kumwimbia nyimbo tu, yani ni kuwatch TV, ni kula kulala. Yani hivyo yani. So unajua kwa sababu gani?
0: Amtachokana.
1: Siku unachokanaje siku moja tu? Yani Jumamosi tu. Unachoka vipi yani? So weekend itakuwa poa sana kwa sababu naamini kwamba ile tunasema kwamba mshikaji yupo karibu nani.
0: Yes, dakika ni 56 na shika jumbe tatu, jumbe tano, noti tatu, tano, ili tuweze kuondoka hapa ndani, ili tuweze kupisha taratibu nyingine. Anadai ya kwamba ngome burudana na mazingira ya FM Radio, mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Mwagira wa Mikuyu. Nikipewa weekend nzima nitatumia kuenjoy na watoto wa Rembo. Anasema hivyo. Ngome burudani na mazingira ya FM Radio, anasema naitwa Magesa. Asante sana Magesa, ukituma jumbe moja inapendeza sana. Ngome burudani naitwa Ana, yupo Lamadi. Jamani, mbona hiyo ngoma imenitekenya kama uniache. Hey, ina noma. Anadai kwamba anaitwa John Masiko wa Kemboso. Hatari sana. Okay, pamoja sana. So Angel, tundoke hapa ndani. You can call me ile boy master Taro Michael Mjora.
1: Eh, bwana mimi ni Chaga Super Angel.
0: Yes. So tunakuacha na Kali P akiona kumbia limekaa vibaya au imekaa vibaya. Yeye alijetulia, imekaa vibaya. We. Hello. Enjoy this show.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Nasema jambo jambo.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Yes bana, dakika 5 zimeshakamilika hapa ndani ya duru za habari, ukurasa mwingine tena wa masaa mawili dakika 120. Kama ni mtaalamu mzuri tu wa hesabu utajua tuna sekunde ngapi kwenye masaa
7: mawili.
6: Zinahitaji calculation kidogo ambazo kimsingi wataalamu wa hisabati watakuwa ni kitu hiyo, ni kitu gani ambacho tunajaribu kukielekeza hapa. So calculation yake pengine unaweza kaje kukutana nayo pia pale kwenye kipindi ambacho watalo wa ana watu wake pale ambao wanajaribu kupasha na pashana ubongo na vitu vingine kama hivyo. Leo bwana ni throwback Thursday dinner bwana, ni siku ya Hamis TBT, na huwa kimsingi huwa inabeba maana kubwa sana. Huwa tunazungumza hapa moja kati ya eneo muhimu zaidi ni matukio, kumbukizi ya vitu ambavyo kimsingi vimefanyika nyuma na vikawa vimetengeneza historia kubwa ama kumbukumbu nzuri, ndo maana ikaitwa throwback Thursday. Kila Alhamis ya siku ama ya juma usika basi inakuwa na celebration yake hivyo. Kwa kuna wengine wanakuwa na TBT za masuala ya kiburudani, ndo maana leo unaona kwenye ngome ya burudani pia pale zimesikika nyimbo ambazo kimsingi zime leta matokeo makubwa zaidi. Sasa ndani ya duru za habari sisi tunakujuza tu, lakini huwa pengine wakati mwingine watu wanachagiza tu, lakini sisi tuna fresh story bana ambazo ziko hapa hazijakaki throwback Thursday kabisa. Mimi ni Fabian Ndomi, niko na partner wangu muda wote
7: Dina Shambe.
6: Tamati ni 12 kamili za jioni na yako mengi sana ambayo tumeweza kuandalia kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na taarifa ambayo tuliripoti jana kwenye taarifa yetu ya habari ya 2 kamili usiku kuhusiana na mwili wa mtoto ambao uliweza kukutwa umetundikwa juu ya mti. Sasa vyanzo vya taarifa tulivyo navyo watuhumiwa tayari wameshatiwa mbaroni kutokea pale Maswa mkoani Simiyu, utakuja kufahamu ndani wa taarifa hiyo. Lakini pale mkoani Kagera tuna taarifa ambayo kimsingi pia inahusisha masuala ya mauaji, ambapo baba ameweza kuua
7: mke wake,
6: mke pamoja na mtoto na kigezo kinachotajwa ama sababu inayotajwa kulikuwa kuna mgogoro wa kifamilia, akidai kuwa yule mtoto kichanga kilichozaliwa
7: sio chake,
6: sio damu yake. Tutakuja kufahamu historia hiyo kutoka pale mkoani Kagera, lakini tukukumbushe tu unao nafasi kubwa pia ya kuweza kutuandikia alafa yako fupi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
7: Namba hizo ni 0656555571, namba nyingine ni 0684600007.
6: Hizo ndo nambari zetu za simu, lakini kupitia ile linki ya radiotario.co.tz/mazingirafm kimsingi bana unakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kutufuatilia huko na kwa usikivu bombevu kabisa, kwa sababu ile kasi ya internet ya 4G na 5G kutoka Yasi inakuwa inakuhakikishia ile kuweza kusikiza Radio Mazingira FM kupitia Jobrink, na wewe ukawa unafurahia vipindi vyetu bora ndani ya masaa 24 katika zile siku saba. Wanaitaalamu wa lugha adhimu ya Kiingereza wanaita 24/7. Yes wana. Kumbuka tunao Best Vision Eye Care, na hii ni kliniki bora kabisa ya macho, na wana ujumbe wako hapa wewe ambaye kimsingi unahitaji kuweza kufanya uchunguzi kuanzia hivi sasa ambavyo sauti hizi zinasikika hapa ndani.

0: kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, fika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani. Kuna dawa maalum kwa ajili ya kutunzia hiyo lens ambayo utakuwa umepewa. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Wewe fika tu Best Vision Eye Care. Hii ni kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na kwa sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatoa punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Na lakini pia ya kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo, yani nikibanisha Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa ni kujuze tu, chukua namba hii wewe ambaye unasumbuliwa na macho ili uweze kuwasiliana nao. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Kwa hiyo kwa yoyote yule ambaye anasumbuliwa na macho, sehemu ni moja tu, fika Best Vision Eye Care ili macho yako yaweze kuwa salama zaidi.
1: Iko hivyo, na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. Kutoka pale Best Vision Eye Care, uchunguzi ni muhimu sana bana,
0: kabisa tabibu, kabisa
1: na kujua tu siha yako inaendaje inapaswa kuwa vipi kila siku.
0: Na kizuri zaidi Fabian, pale unapoona tu jicho limeanza kuwa na changamoto, usianze kununua tu dawa pharmacy. Fika sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya kufanya vipimo ili kujua tatizo mapema, ili kuweza kutibiwa na kuondokana na hilo tatizo.
1: Sio unaenda kununua dawa ya macho vitone vile umedumbukiza kwenye macho, mwisho siku unaendeleza kukuza tatizo ama unaongeza tatizo jingine.
0: Kabisa.
1: Bwana, nimependa ulivyoniita Fabian.
0: Yeah.
1: Inaonekana kama umevutiwa. Kwa hiyo nakupa ruhusa pia, kama unaweza kaniibia jina langu la tatu, itakuwa jambo la heri pia. Bwana mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5, Samike Mponeja, mkazi wa kijiji cha Gurumwashi pale kata ya Malampaka wilayani Maswa, tuliripoti jana juu ya kifo chake baada ya kuwa ameuawa kikatili na watu watatu walikuwa wanadaiwa kuwa wakazi wa eneo hilo, baada ya kumteka nyara akiwa machungoni na kudai fidia ya shilingi milioni 7 kutoka kwa wazazi wake. Sasa inadaiwa kuwa Agosti 6 watumio hao waliwalahai watoto wenzake walikuwa wakichunga naye na kuweza kuwatuma wampelekee baba yao fimbo nyumbani. Na waliporejea hawakumkuta mtoto huyo hadi mwili wake ulipogunduliwa leo tarehe 19 ukiwa umetundikwa juu ya mti, ukiwa hauna uhai. Sasa hiyo tarehe 19 ndo jana uliweza kugunduliwa ama uliweza kukuta ule mti, mwili ukiwa katika mti. Sasa tukurejee hapa kuhusiana na tukio hilo, namna ambavyo liliweza kujiri kutokea pale Maswa.
2: Tika hili tukio, wale watoto walikuwa watatu, walikuwa wanachunga ndama. Katika hao watoto watatu, wawili walitumwa fimbo, wakamwacha yule mmoja wao.
3: Baadaye wakampigia simu, wakamwambia mtoto wako tumemteka, tupe milioni 7. Bila milioni 7 mtoto hautamwona. Kia saa 11 walimtumia message ikimwambia, bro, kama umeshindwa hatutaweza kukusubiri. Yakipita masaa 15 mtoto wako hautampata. Na kweli mtoto amepatikana akiwa amekufa.
1: Muona bana dini na picha ilivyo.
0: Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo kuwa, na wakadai wanahitaji milioni 7.
1: Milioni 7. Sasa baada ya tukio hilo ama baada ya mwili kuwa umekutwa juu, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai pale mkoa wa Simiyu, kamishna msaidizi wa polisi ACP Chacha Maro, yameweza kutoa rai kwa wananchi na kuendelea kuwa macho na kufichua viashiria vyote vya kitendo vya kiuhalifu vinavyotendeka katika jamii ili kuweza kuzuia madhara kama

0: hayo kabla hayajatokea. Huyu hapa.
1: Jukumu la ulinzi ni la sisi sote na linaanzia kwako, kwangu, kwa watu wengine. Sawa ndugu zangu. Sasa tunao watuhumiwa watatu kwenye tukio hili. Na tumetoka mwanzo jeshi la polisi limejitahidi kuwapata na limewakamata. Na kama nyinyi mlivyoona, taratibu zingine zitaendelea. Kwa hiyo sasa lazima utambue mhalifu hana ndugu, hana jirani.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Kwa majina naitwa Jacqueline Nela, kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.
0: Tumerejea hapa bana, dakika ni 16 baada ya 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kubwa zaidi tu kukumbusha, bado unao nafasi kubwa ya kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 kupitia 0656555571 na 0684600007. Ni duru za habari kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, makao makuu mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Dina Shambi yuko hapa, mimi naitwa Fabian Ndomi, godfather mjuzi wa vitu vingi. Bwana, sasa mkuu wa wilaya aliweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo, na hapa namzungumzia mkuu wa wilaya ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Maswa, Vincent na Ano. Yeye amezungumza kuhusiana na tukio hili, lakini pia akitoa pole nyingi kwa familia na wakazi wa kijiji hicho.
4: Niwahakikishie hakuna jiwe litaacha kugeuzwa kuhusu tukio hili. Tutachukua hatua kwa waliopatikana na ambao hawajapatikana kama wamehusika wapo. Tutafanya uchunguzi wa hali ya juu na vyombo viko makini kuhakikisha kwamba jambo hili, waliohusika wote, sheria inachukua mkondo wake.
0: Bwana, huyo ni mkuu wa wilaya ya Maswa, Daktari Vincent na Ano, yakithibitisha kuhusiana tukio hilo, lakini kubwa zaidi pia akitia faraja hasa kwa wananchi kuhusiana na tukio hilo ambalo limejitokeza, na kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi litaendelea kuhakikisha kwamba watuhumiwa wanafikishwa mahakamani. Sasa jeshi la polisi mkoa wa Simiyu lenyewe linawashikilia Yumba Mayala miaka 22, Zakayo Shija miaka 28 na Seba Buchenja miaka 30, wote wakiwa ni wakazi wa Marampaka kwa tuhuma za mauaji na utekaji wa Samike Maleche miaka 5 aliyetekwa wakati akichunga ng'ombe. Sasa polisi wamesema baada ya mahojiano watumia hao walimteka mtoto ili wajipatie kitita cha shilingi milioni 5 kutoka kwa baba yake mzazi, na walipokosa waliamua kumnyonga na kutundika mwili juu ya mti ili kuweza kupoza ushahidi. Huku mahojiano waliofanya na jeshi la polisi inaelezwa kwamba wali taka kiasi cha shilingi milioni 5.
5: Milioni 5.
0: Lakini kwa taarifa ambayo wananchi wao walikuwa wanaizungumza, katika mazungumzo yale yalikuwa yanafanyika kwa njia ya simu, walikuwa wanahitaji kiasi cha shilingi milioni 7. Sasa tutaondoka na milioni 5 kwa sababu ndio statement ambayo jeshi la polisi wameweza kuikusanya katika tukio hili ambalo lina tukio la mauaji ambalo kimsingi linaumiza na linaleta hisia tofauti tofauti, hofu kwa wazazi walezi kuhusiana na swala zima la watoto. Chukua tunazungumza Dina, utakumbuka hata juzi tuliripoti moja ya taarifa ambayo mtoto alinyongwa pia na kutupwa shimoni.
5: Alinyongwa na kutupwa kwenye shimo ambalo lilikuwa linachimbwa mchanga.
0: Mtoto darasa la 3 akiwa alitoka shule, lakini
5: hakufika
0: nyumbani, maisha yake yakawa yamekatishwa kwa staili hiyo. Na jeshi la polisi lithibitisha alinyongwa mpaka kufa. Kuna changamoto hapa kubwa ambayo tunaiona ya sasa hivi katika kuhakikisha kwamba tunapaswa kuweza kuweka nguvu kubwa zaidi katika malezi ya watoto na uangalizi. Ni kwamba watu wabaya ndio wameongezeka, ama kuna namna ambayo inapelekea, pengine inawezekana ni nje ya sababu ya wazazi tu kuhakikisha kwamba namna ya kuweza kuangalia watoto.
5: Kwa upande wangu siwezi kusema wazazi wanaweza kuwa hawako karibu na watoto, hapana. Mzazi, unakuta wazazi wako karibu na watoto, lakini uweze kusema mzazi muda wote atakaa anamwangalia mtoto.
0: Ndiyo.
5: Na hasa ukiangalia watoto ambao tayari wameshaanza shule, unakuta mtoto ameondoka ameenda shuleni, na kama mzazi unavyojua ya kwamba mtoto labda kwa sababu anaenda shule anarudi, unajua mna shida. Kwa hiyo uwezi ukasema eti kwa sababu mtoto anaenda shule utakuwa na kaa labda muda wa kutoka shule utaenda utamfuata utafanya nini. Kama ulikuwa ukifanya hivyo mwanzo, unaweza ukafanya hivyo ndani ya mwezi mmoja, lakini sasa atazoeana na wenzake, ataanza kwenda mwenyewe, atakuwa anarudi. Kwa hiyo naweza kusema tu ni watu, sisi watu, jamii ndo, ndani ya jamii ndo kumeongezeka watu wabaya, watu wenye nia mbaya. Kwa hiyo na uwezi ukamjua mbaya ni nani. Hiyo ndio inaleta changamoto, uwezi kujua mbaya ni nani. Na mtu ambaye anafikiria kufanya jambo hilo, hata ukikutana naye uwezi kujua huyu ndio anakusudia labda kufanya jambo hilo, kwa sababu kumeshakuwa na mambo mengi. Saa zingine unakuta mtoto labda umemwagiza mtu ana labda mtu anamwagiza mtoto labda akanifuatia kitu fulani dukani, unaona mtoto anaenda anapeleka hicho kitu anakurudi ana labda anakileta. Labda rudia kitu kingine. Kwa sababu kuna mtu mzima pale, anaweza kumwambia basi chukua hapo hata hiyo soda na mimi hapo mpe huyo mtoto afanye nini? Aniletee hapa, unaona? Kwa hiyo anaweza akapewa yule mtoto hata hiyo soda tu ampelekee, kwa sababu mtu amemuita, si yule ni mtoto?
0: Ndiyo.
5: Amemuita ili apeleke ile soda. Badala ampelekee soda, anamwambia yeye niletee huku. Kwa hiyo anakuwa na kama vile anaenda sehemu ambazo zimejificha. Kwa hiyo huwezi kujua huyo mtu ana nia gani. Na kwa sababu ni mtoto na ameagizwa atapeleka. Unaona? Kwa hiyo nisema tu ni watu ndio wamekuwa yani na roho mbaya.
0: Okay.
5: Lakini kwa wazazi, wazazi wanaangalia sana watoto. Sema binadamu umepungua.
0: Ndio, binadamu unaweza kuwa umepungua, lakini kuna watoto wengi ambao pia tunakutana nao wakati mwingine wakiwa wanafanya shughuli za kutafuta riziki. Na pengine ukiangalia ni chini ya miaka 14 ukiwafanya makadirio ya umri. Hii ya kuwaachia pia na kuamini kwamba pia wana nafasi pia kuweza kuchangia kipato ndani ya familia, ama pengine labda mama ni mgonjwa au baba ashafariki. Tunafahamu kuna aina ya familia ambazo watoto wengi wanatokea katika mazingira ya aina hiyo. Ili kutembea muda mwingine mimi nakutanaga na wengine majira mpaka ya saa 1 ana either ana miwa ana dishi la mgagani mchicha hii kwa kiasi gani pia inaweza ikawa inapelekea ama inachagiza
5: watoto
0: kutoka katika mazingira salama, kwa sababu hii tunazungumza ni kulanili, lakini kuna kugongwa pia na magari, sababu kadri tunavyozungumza katika halmashauri ya mji wa Bunda mji unakuwa magari yanaongezeka, pikipiki, tuna sasa hivi pikipiki ni moja kati ya usafiri ambao pia achilia mbali vijana wengi kujiwekeza huko katika sekta kama ya ajira, lakini kimsingi pia wanaoendesha bado wengi wao wanakuwa wanapenda sana vijana wanatumia vile vileo zile pombe za kupima. Na ukikutana naye jioni au mchana tayari akili imeshawaka maradufu. Kwa hiyo ile akili ya papa hapa pengine labda mtoto atoka katika mazingira ambayo ni ya ndani kidogo anakuja mjini katika kuweza kusaka hiyo riski. Kuna kugongwa pia na gari kusababisha ulemavu. Wazazi wana jukumu gani pia ili la kuhakikisha kwamba wanajaribu kuwaweka watoto katika mazingira ambayo ni salama muda wote?
5: Unajua kuna wazazi, kuna muda mwingine mzazi ambaye unakuta anaishi na huyo mtoto ni kwamba labda hayuko sawa kiafya.
0: Ndiyo.
5: Labda anaumwa, kwa hiyo kwa sababu anaumwa na yule mtoto ndo labda yuko pale ni mkubwa, anaona kabisa huyo mtoto labda akipeleka kitu fulani anaweza akauza akapata chochote kitu, maisha yakafanya nini yakaendelea. Lakini pia kuna watoto wenyewe ni watukutu.
0: Yeah.
5: Kuna watoto wengine wanatoroka nyumbani. Labda mtoto amemaliza darasa la 7 au amemaliza darasa ameishia labda darasa la 5 anatoroka. Unaona eh? Anatoroka anaelekea wapi? Anaelekea mjini. Mjini anaenda kufanya shughuli gani? Ndio akifika mjini anakutana na mtu, "Mbona wewe umekaa hapa? Una kazi ya kufanya?" Labda mamangu mimi hayupo, naishi na bibi. Bibi naye labda alifariki, kwa hiyo sina sehemu ya kukaa. Watoto nao siku hizi wameshakuwa na akili ya kudanganya mtu mzima. Labda ndio sasa inafikia hatua mtu anasema ngoja nimchukue huyu ana nitembezea vitumbua. Au ngoja nimchukue huyu ana nitembezea nini? Karanga. Unaona eh? Kwa hiyo watoto nao, kuna baadhi ya watoto ni watukutu, lakini pia kuna baadhi ya wazazi ni wenyewe ni mzazi ana mtoto yuko darasa la 5 au yuko darasa la 4. Yule mtoto akitoka shule yende anachukua ndizi, anachukua zile karanga, anampa aende akazungushe jioni. Unaona eh? Kwa hiyo kuna wazazi wengine ambao pia wanachangia wimbi kubwa la watoto wengine kupatwa na changamoto kama hizo za kupotea, mara kuuliwa. Wazazi nao, kuna baadhi ya wazazi nao wanachangia. Kwa nini mtoto huyu ni mtoto anaenda shule, ametoka shule, kwa nini usimwache akakaa nyumbani, uanze kumpa biashara huko anakoelekea? Unajua anakutana na watu wa aina gani?
0: Halo, hili la Simiyu hapo.
5: Ndio.
0: Tatu ya radhi ndugu jamaa na marafiki ambao kwa sasa hivi pengine mapita kipindi kigumu. Tunafahamu kikawaida hasa katika mazingira ya uchungaji. Katika umri mdogo pia ushangai mtoto wa miaka 7 akawa labda 8, 9, 10 akaanza kuwa nakimbizana na vikondoo pale kijijini. Lakini tunafahamu kwenye ng'ombe pale huwa wanawapatia either kama ni baba ana uchumi mzuri na ana ng'ombe wengi anaweza akaajiri mchungaji ambaye kidogo anakuwa amejitosheleza, tunafahamu. Sasa hii inatoa picha gani sasa hivi kwa hizi shughuli ambazo kidogo inaonekana zinapaswa kuweza kupumzishwa mbele ya watoto? Ndio ni maarifa fulani anayepatakiwa aweze kuyapata kuweza kupambana na jamii yake, kwamba jamii yangu iko hivi, napaswa kuweza kuishi hivi kwa sababu mimi ni kijana mdogo, kuna shughuli natakiwa niweze kuzijua. Tunaita zile life skills, lakini zinabidi pia ziweze kuangalia mazingira na mahitaji ya sasa hivi, kwa sababu wimbi limekuwa kubwa. Utakumbuka Nyasura pale kulitokea tukio ambalo mtoto pia aliweza kupotea na baadaye kuja kupatikana ameuawa. Hapa pia Simiyu, tukio la aina hii na matukio mengine ambayo yanahusisha utekaji nyara kwa watoto, kuna sababu kubwa ya kuweza kulibeba kama jamii. Na mwisho siku pia tunaweza tukasema kwamba tunawaachia wazazi, lakini wazazi pia mwisho siku kama ulivyozungumza haiwezi ikatosha. Lakini mtoto mwenzako muone kama mtoto wako. Kuna wakati mwingine muulize tu mdadisi, kwani ukichukua dakika moja kuweza kumuuliza itakutosha kuweza kukupatia picha kuna tatizo fulani ama mtoto anaelekea katika uelekeo sahihi. Kwa hiyo mimi nafikiri pia ni jukumu la jamii nzima. Unapokutana naye barabarani muulize inakuwaje, unaenda wapi, vipi, wala hata kumdadisi. Lakini ubizi wakati mwingine ambao tunajiona kama tuko nao na lesi za maisha, kwamba unaona unatafuta mkate wako wa kila siku, usikuminye kutaka kujua unapokutana na mtoto katika mazingira hatarishi. Unajua kuna mwingine unaweza kuona pita kumbe mtoto maskini ya mtu kapotea. Lakini labda kumdadisi inawezekana nikawa ni hatua nzuri ya kuweza kumuokoa na kuweza kumweka katika sehemu salama.
5: Sema hapo kwenye kupotea, labda uone ana zubazuba, alafu unaona mazingira, mbona kama siaelewelewa, alafu mtoto yuko hapa midai. Lakini uweze kusema eti kwa sababu unatembea tu barabarani ukutane na mtoto uanze kumhoji wewe huko.
0: Kuna mazingira ambayo yanaweza kukuonesha. Unajua kwa mtu mzima, anaweza kaona kwamba huyu mtoto
5: labda amepotea au
0: sababu mtoto ambaye unamuona kabisa yupo comfortable anatembea kwa kujiamini, utamuona. Kuna mwingine unaweza kukutana naye, kuna ile tunaitaga lugha ya mwili, kwa mtu mzima ni rahisi kuweza kujua pia kwa mtoto kwamba huyu mbona kama ana hofu na mashaka.
5: Mm-hmm.
0: Au yule ambaye kidogo na kwa mfano mimi nitajitolea mfano. Juzi nilikutana na bwana mdogo mmoja hivi ambaye kimsingi alikuwa na biashara yake. Alikuwa kama na miwa miwili. Miembamba kabisa yani ile miwa miembamba. Majira saa 12 na nusu. Unaona? Akanambia anko sasa shikamoo. Naomba unichangie. Nilikuwa sina hata time namua. Unaona? Lakini nilichokifanya ilibidi tu nitoe shilingi ndogo ndo kwa nayo mkononi nikamkabidhi kwa sababu nilikuwa sina feeling namua kuweza kutafuna na nilikuwa natembea. Kwa hiyo ikabidi tu nimkabidhi. Lakini sikutaka kuja lakini bili kichwani kanifikirisha umri wake. Biashara yake anayoifanya nikajiuliza nyumbani hakuna wazazi na vitu vingine. Na tumeona juhudi za serikali za kuhakikisha kwamba wanapinga swala la watoto kuweza kufanya kazi kwa sababu zile ajira za tunasema ajira za utotoni ama kazi za utotoni ambazo kimsingi ukiziangalia unaona kabisa ni kama zinamuathiri mtoto kisaikolojia. Ndio maana kuna watoto wengine wanakuambia sisi bana yani ni mtoto baba yupo lakini na sisi tunatunza familia. Kwa nafikiri kuna hiyo haja ya kuhakikisha ni ile tu kuiwa kwa babane. Kwa mfano unaona kabisa ni kuna mazingira ambayo yaeleweki. Msaidie mtoto, muulize, wale anaweza kupata ABCD ya kuweza kuwapi, kuweza kuanzia. Nafikiri na itaweza kuwa ina tija.
5: Inakuwa na tija, lakini pia isipelekee umesema mtoto labda wa miaka 5, miaka 6 hadi miaka 7 labda kwenda kusaidia shughuli za nyumbani. Kama tumezungumzia
0: hapo sasa hapo tutarudi Dina. Ngoja tulipe bill hapa. Tutarejea hapa lakini baadaye tutakupitisha pale mkoani Kagera ambapo kuna tukio la mauaji la kuua anayetuhumiwa kwa mauaji hayo anatuhumiwa kumuua mke wake pamoja na mtoto wa miezi mitatu. Kisa na mkasa anadai ile damu sio
5: ya kwake.
0: Damu yake.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasta.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679 600325 na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 096412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.
1: Simba! Simba SC 657.
2: Simba SC 657, Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
4: Bwana, tumelejea hapa baada ya kuwa tumelipa bill na tunarudi mchaka mchaka. Dina, kuna hoja yako hapo ulikuwa nayo kuhusiana na
5: na uangalizi swala la kazi kwa watoto. Ulikuwa umegusia kwamba kwa nini mtoto labda kama wao walikuwa wameenda kuchunga waangalie mifugo. Uwezi kusema kwamba mtoto utakuwa na watoto nyumbani alafu wasijifunze kazi.
4: Okay.
5: Kwa sababu hata kama utapata mtu, kuna siku ataugua.
4: Okay.
5: Kuna zile siku za weekendi watoto wako nyumbani. Kwa hiyo au likizo watu wanakuepo nyumbani. Mara moja moja na wao kujifunza kwenda kupeleka ng'ombe labda huko machungani, kuzirudisha nyumbani, kujua wana ng'ombe zipi na zipi, na unajua nao wanajua tuna mbuzi kadhaa, tuna ng'ombe kadhaa, tuna kondoo kadhaa. Kwa hiyo watoto wao wanafundishwa wakiwa bado wadogo. Kama kuna ni mji wa wafugaji.
4: Sawa, hapo nimekusoma. Sasa mimi kwa kupigilia tu msumari kabla kuweza kutazama taarifa nyingine.
5: Ndio.
4: Kwenye mitaani kwetu huko tunakoishi, huwa tuna desturi ya sana sana kina mama.
5: Ndio.
4: Wengi anaweza kumzuia mtoto wake, sitaki kuona unakula kwa jirani. Na mtoto hata anaweza kaenda pale cheza tu, anaweza kumwambia cheza tu. Lakini wakati wa kula sitaki kukuona.
5: Anakula.
4: Sasa mtoto anaweza kaenda afikikawekwa pale. Wakati wa kula unaona anajivuta. Jio, hata kama ni rafiki zake nini atakataa. Unaona? Kuna mwingine anakataa kabisa, kuna mwingine atakataa afu kimbana anakuambia licha ya kula nakwambia mimi mama kanikataza kaniambia tu nicheze unaona sasa kama tumetengeneza udesturio sio kitu kizuri kimsingi lakini kama tumetengeneza udesturi huo na kuweza kuani unajua mtoto mda mwingine akili yake inaweza kuwa ni rahisi kuweza kushikika basi tutengeneze utamaduni pia wa kuhakikisha kwamba unawaambia watoto mnapocheza kimakundi msiruhusu mwenzenu
5: aende mbali
4: ama akaitwa na mtu ambaye amemfahamu yeye amfahamu
5: akaenda
4: na nyinyi mkamwacha aidha mtapiga pige kelele mimi nakumbuka kipindi tunalipa bili hapa nikakutolea mfano kwa mimi katika makuzi yangu kuna kipindi kuna wale watu walikuwa wanasadikika sijui wachuna ngozi sio kuona kitu kama hicho tu akichuna lakini
5: ulikuwa uvumi tu
4: ulikuwa ni pengine unaona lakini katika tunacheza pale mpira nini tunapiga zetu tulikuwa tunaita sembu zile mfumo ambao umefumo mpira umefumo kwa makaratasi imefika mida kuna mwenzetu kaitwa sasa bahati nzuri alipoitwa mara ya kwanza akawa ametumwa tunasubiria mpira sumetoka nje atuletee bwana tuendelee kaenda karudi kaimetumwa nakuja gari iko hapo nyeusi nyeusi sikumbuki kwa ni aina gani ya gari sababu ilikuwa mdogo baadaye chuma inarudi wanamtaka kama kumlazimisha kuingia kwenye gari kwamba tunasubiri tukakununulia chips na kipindi hicho chips ilikuwa ni kama anasa hivi unajua acha sasa hivi zimezagaa kama kiroho kikataka kuingia sisi tukabidi tupaze sauti bana chuma ikabidi kuruko ukiwatengenezea mazingira watoto katika hali ya kuweza kujiamini na kujitetea wakati mwingine kwao wakiwa kama kikundi wakati mwingine inaweza ikawa inapunguza tukio la kijana wa Nyasura hakuwa peke yake alikuwa na mwenzake lakini angesema let's say twende na mwenzangu kuna namna fani pengine ingemtengenezea ile uoga na vitu vingine kwamba hawa watoto nenye labda wameshashtuka kwa hata yule mtu anayekuja kwa nia ovu inamrudisha nyuma bwana tutazame taarifa nyingine hapa.
5: Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linamshikilia Tarik Daudi miaka 32 mkazi wa kitongoji cha Omkabale kijiji cha Kagenyi wilaya ya Kyerwa kwa tuhuma za kumuua kikatili watu wawili ambao ni mke wake Jairus Emmanuel miaka 27 na mtoto wake Mahmud Tarik mwenye umri wa miezi mitatu. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimchoma mke wake mara 18 kifuani.
4: Mara 18 kifuani.
5: Na mgongoni. Kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Pia inadaiwa kumchoma mtoto huyo tumboni kwa kutumia kitu hicho hadi utumbo wake kutoka nje.
4: Mtoto wa miezi mitatu.
5: Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, kamishna msaidizi mwandamizi Brasilas Chatanda yamesema marehemu Jairus Emmanuel alikuwa akikabiliwa alikuwa amekimbilia kwa wazazi wake kutokana na mume wake kumtuhumu mara kwa mara kuwa mtoto huyo si wake bali alizaa na mwanamume mwingine. Kwa hiyo kamanda Chatanda yeye ametoa onyo kwa watu wanaojichukulia sheria mkononi na kusema kuwa mtuhumiwa amekamatwa na jeshi la polisi wakati akijaribu kutoroka na kukimbilia nchini Uganda.
6: Katika tukio hilo Jairus Emmanuel alichomwa mara 13 mgongoni na mara 5 kifuani. Na wakati huo mwanae Mahmud Tarik alichomwa tumboni hadi utumbo ukatoka nje ambapo mtoto huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Kyerwa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya hawa wanandoa wawili ambapo mume alikuwa akimtuhumu mkewe kwamba amezaa mtoto ambaye sio wake kwa maana kwamba kazaa na mwanamume mwingine. Mgogoro ule ulifanya wawili hawa wakatengana ambapo mwanamke alirudi kwa wazazi wake. Hata hivyo mwanaume huyu alifanya jitihada za kwenda kumshawishi akiamini kwamba wangerudi wakaishi wote pamoja. Kule kwa wazazi walikubaliana kwa sababu sio umbali mrefu kutoka kwa mume mpaka kwa wazazi wa marehemu na mwanae. Kwa hiyo kwenye kikao kile walikubaliana kwamba basi mke na mtoto warudi kwa mume wake. Inavyoonekana mtuhumiwa alitumia ile kama fursa ya kumpata yule mama na mwanae akiwa mwenyewe ili aweze kuwafanyia jambo huo kwa sababu ilikuwa nyakati za usiku. Na wakiwa njiani alitekeleza hilo ambapo aliwaua wote wawili kinyama kama ambavyo nimesema hapo awali. Natoa onyo kwa wakazi wa Kagera. Waache kuchukua sheria. Kuchukua sheria mkononi hauna tofauti na yule unayedhani amekutendea wewe hicho kilichokuumba. Na kwa bahati mbaya unaweza ukachukua sheria mkononi ukatenda kosa kubwa kuliko lile ambalo wewe umetendewa. Fikiria huyu kamuua, kamuua mama na mtoto.
4: I say huyo nichukue break kidogo.
5: Nitafakari.
4: Nitafakari. Basi saa natosha. Lakini tutoe pole kwa familia.
5: Pole kwa familia, lakini pia ni pole kwa familia, lakini
4: ni funzo
5: kwetu sisi.
4: Na hasa sisi wanandoa.
5: Mhm.
4: Hasa sisi wanandoa na hasa sisi wazazi.
5: Wanandoa na watu ambao wapo kwenye mahusiano pia, kwa sababu
4: kuna baadhi ya koo sitotaja. Lakini huwa zinaamini katika matokeo ya ndoa. Kwa maana ya kwamba ni watoto. Kwa hiyo hata kama kuna minongono au migogoro siju kwamba
5: sio.
4: Kwamba sio hapo. Na hata kama ikasadikika ni hivyo, na uwezo kasikia yanabaki ni kama maswala. Kuna kipindi alikuwa yanafanywa kama ni mambo ya ndani kabisa. Unaona, na yule mtoto anakulia anakuwa ni wapale. Na stahiki zote anazipata pale, kwa sababu wanaamini ni matokeo. Kwanza kulikuwa kuna ule ule msemo wa ile falsafa ya Kiswahili kwamba kitanda
5: hakizai
4: haramu. Hiyo ilikuwa ni katika falsafa ya kwanza, lakini katika falsafa ya pili ni ile sasa heshima. Ile kumstili mtu.
5: Ndio.
4: Utu wa mtu, utu wa mwanamke pia. Kuna wakati ilikuwa inatajwa mifumo dume, lakini kuna hizo baadhi ya jamii zilikuwa zinajaribu sana kuweza kulinda hiyo stahiki ama hiyo heshima ama hiyo utu wa mwanamke.
5: Kabisa.
4: Na kuna watoto utajua kabisa, unasikia kwamba kuna mtoto labda sio hapale bwana. Yaani baki tu ni maneno.
5: Pembeni.
4: Na hata akijaribu kuoji, hata akija kudisdadisa, akijaribu hata kutaka kuoji, utasikia ndugu zake wanamkemea ama ni wazazi wanamkemea. Pia maneno yanazungumzwa. Hapo ni ndugu vitu kama hivyo. Ni matukio ambayo yalikuwa sio rahisi kuweza kukutana nayo kama haya. Ambayo kimsingi yanaturudisha katika tafakuri ambayo kimsingi inakuwa pana sana. Mimi kuna mtu mmoja alikuwa anapenda kuniambia, huko shuleni huwa mnaenda kusoma kitu gani? Kwa maana ya kwamba anatarajia kile anachokiona, kwa maana kwamba umeenda shule basi anatarajia kionekane pia katika maisha yako pia ya kawaida. Sasa unaweza kauliza mimi na imani kabisa Dina, hao wote wanakuwa wanatekeleza haya masuala ya mauaji ni watu ambao wanasali. Unaona? Yaani kuna kitu ambacho wanakuwa nakiamini ambacho kimsingi kinampatia taratibu na miongozo ya namna ya kuweza kuishi kwa kuweza kuheshimu nguvu iliyoko juu. Sasa mimi nataka niwaulize kwenye hizi nyumba za ibada watu wa wanaenda kufanya nini? Kwa sababu tuna imani ama imani Dina ndio ile nitengenezea mimi nidhamu ya kuweza kukutendea wewe mema, na yani inanitengenezea nidhamu hiyo kwamba nikifanya hiki kitu ni kibaya, siwezi kumtendea Dina. Unaona? Ama wewe mwenyewe unasema kwamba nikifanya hiki kitu kibaya siwezi kumtendea Ndomi. Ndio kinaibua kitu kinachoitwa utu, ambapo kinakuwa kinatokea katika heshima la imani ambayo kupitia hizi dini kimsingi zimeweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kuwatoa watu katika ile picha ama ile taswira ya unyama ya kuweza kutendeana vibaya. Lakini nafikiri pia kuna wakati wa hizi nyumba za ibada kuweza kuhubiri zaidi pia masuala ya kuweza kuthamini uhai wa mtu kuliko kwamba ile upate gari. Unaona,
5: kuhubiri wanahubiri Ndomi. Lakini unajua mtu ukishawaza kitu ukakiweka akilini, hata kama ulikuwa unasali yani kuna roho fulani ambayo inakusukuma kutekeleza kile ambacho unakiwaza wewe. Kwa hiyo unakuta kuna mda mwingine unaweza mtu akafanya kitu baadaye akaanza kujuta, ni kwa nini nilifanya hivi? Unaona eh? Kwa hiyo kile ambacho unakiwaza, unajua mtu hadi kufikia uamuzi huo ni kwamba amekaa amefikiria akili zake zikaishia hapo. Kaona huyu nikishaenda, nikishazungumza na wazazi wake, yani mimi ninachotaka nimpate tu. Unaona? Kwa hiyo ni tayari ameenda kule, tayari kuna roho fulani alikuwa ameshaiva, ameitengeneza, imekaa katika mwili wake, kwenye kichwa chake, kwenye ubongo wake, ndio inayomuongoza. Kwa hiyo ndo maana hata walivyopata upenyo, walivyopata upenyo wa kukubaliwa na wazazi, sasa nyenye nendeni. Akaona hapa hapa na atakuwa alikuwa ameshapanga hapa nikirudi nikifika maeneo fulani nafanya kile ambacho nafanya nini na kifanya. Na ndo maana alipoondoka pale alipofika maeneo hayo akaamua kufanya hicho alicho alichokifanya. Lakini sio kitu kizuri kwa sababu hata ukisikia maneno ya watu kwamba labda mtoto ni wa fulani, mtoto ni wa fulani, yule ni mke wako. Maneno huwa yapo lakini sio kila jambo linalozungumzwa lina ukweli. Kuna mengine yanakuwa na ukweli, mengine ni ya uongo, ni uvumi, unaona? Kwa hiyo ili udhibitishe labda mtoto sio wa kwako, na hata kama ukipima DNA ukafanya ukaona mtoto sio wa kwako, kuna haja gani ya kumuua mkeo au kumuua yule mtoto? Mtoto ana makosa, unaona? Na yule mwanamke kama alikuwa amekosea, basi imefikia hivyo, si bora hata mkaachana tu kila mtu akafanya maisha yake. Maisha mengine lazima yaendelee, lakini amekatisha uhai hapo wa maisha ya watu wawili tayari. Mtoto ambaye hajui kosa lolote na mwanamke ambaye alikuwa anatuhumiwa na udhibitisho haupo. Kwa hiyo ni changamoto.
4: Ni changamoto.
5: Unaambia fikiria kabla ya kutenda. Hiki ninachoenda kukifanya. Unajua unapofikiria, kuna muda mwingine kaa peke yako. Zungumza na akili yako. Ukishazungumza fikiri, ujipe majibu. Je, baada ya kufanya kipi kitakachofuata? Na ukishaona baada ya kufanya hivi kitakachofuata ni mimi labda nitakamatwa au ni mimi labda nitakuwa hivi, basi kuna roho nyingine itakwambia usifanye.
4: Bwana, unajua adhabu ya kifo kwa kunyongwa kwa watu ambao wanakutwa na hatia, tuna hiyo adhabu dina. Ya kunyongwa, lakini rais mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alizungumza akasema kwamba
5: hajawahi
4: kutia sahihi ya hivyo rais awamu ya 5 Magufuli, rais awamu ya 4 Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, rais Benjamin William Mkapa, hizo awamu zote. Na tulimwahidi msikilizaji hapa tutamtafuta mwanasheria, tunaona mahakama bado zikiwa zinatoa adhabu hiyo kwa watu wanaostahili ama wanakuotwa na stahiki ya hukumu ya aina hiyo. Sasa kimsingi ni utiwaji tu wa sahihi ambazo kimsingi zinakuwa zinaenda kutekeleza kile ambacho kinakuwa mahakama imeona kabisa kimekisha kuweza kukiamua. Mimi napata picha tofauti tofauti hapa. Picha ya kwanza ninayoipata, tumeona juhudi za baadhi ya wana makundi ya kiwana harakati za haki za kibinadamu wakisema kupinga adhabu ya kifo ya mtu kunyongwa mpaka kufa, wakiona kabisa kwamba lile kosa linakuwa linamfanya mtu asiwezi kumnyonga, ni kama pia unamfanya mtu pia naye asiweze kujutia kile ambacho alichoweza kukifanya. Kwa hiyo ni kama unamnyima pia haki yake ya kuweza kuishi. Japokuwa sheria za jamii husika kama za nchi husika zimemkuta kwamba ana wajibu wa kuweza kutumikia hiyo adhabu mpaka kufa. Yeah. Sasa taswira inayojenga hapa ni kwamba pengine hii adhabu sasa inapaswa kuweza kutekelezwa walau watu kuweza kuheshimu sheria, lakini pia kuweza kuheshimiana ama kuheshimu uhai wa mtu mwingine. Ama mbadala wake, suluhisho lake linapaswa kuwa lipi? Kwa sababu matukio ya aina hii kila uchao haiwezi kapita hapa wiki hatujaripoti matukio ya aina hii. Na adhabu, mahakama ikikukuta na adhabu, pengine zikana na mlolongo mrefu zaidi, lakini mahakama ikikukuta na adhabu ama kosa, basi pengine adhabu yako inaweza kuwa ni miaka 30 ama kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Unajua kuna kunyongwa afu kaachiwa.
5: Kuna kunyongwa hadi kufa. Afu
4: kuna kunyongwa hadi kufa. Unajua hata mimi nikikukaba vizuri hapo
5: umenyonga.
4: Nimekunyonga lakini nimekuachia. Sasa kuna ile kunyongwa hadi kufa. Unaona? Hizi sheria, jana kuna mdau mmoja pale kwenye sikio la msikilizaji alizungumza kwamba kuna haja ya kuweza kurekebisha hizi sheria. Na kuweza kuzifanyia marejeo na marejesho ya maboresho ili kusudi isiwatengeneze tu watu hofu, lakini watu kuheshimu. Unajua mwisho siku wa sheria sio kukutengenezea hofu. Ni kukufanya uheshimu taratibu na mifumo mingine. Iliowepa. Sasa kama tuna mlolongo ambao wa hawamu zote hizi ambazo zimepita za marais kutokuhukumu, na wao katika nyakati tofauti wanasema mimi naogopa kutia sahihi, japokuwa mamlaka kisheria kikatiba yananipa hiyo wajibu, lakini siwezi kwa sababu ya yani naye anakuwa na utu fulani hivi, utu, huruma, lakini mahakama zimekuwa zikitenda ama zikiwa zikitoa hukumu ambayo kimsingi mahakama inaona kwa sababu ni muhimili unaojitegemea na unafuata sheria, unaona kabisa kwamba mtu ana stake hiki. Sasa pengine inawezekana kichocheo kwamba atutonyongwa, sitonyongwa. Pengine nikiishia sana ni miaka 30 jela ambapo nitakuwa na uhakika bado wa kula na vitu vingine kama hivyo. Wapi tunaweza tukarekebisha? Kwa jicho la kihabari. Kwa jicho la upevu na ukomavu wa fikra katika kuweza kujenga jamii ambayo kimsingi imestaarabika.
5: Bado hata adhabu anazokutana nazo kule pia ni ngumu. Zinapelekea mtu akitoka kule tena sirudie.
4: Kozi endelee tu hizo.
5: Ziendelee.
4: Sio kunyongwa.
5: Wanyongwe tu hata kama kunyongwa ikiwezekana, kama wanavyosema amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Basi kweli anyongwe hadi kufa.
4: Okay. Dakika ya 55 baada ya 10 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki. Dina Shambe, Fabian Ndome, Godfather mjuzo vitu vingi, in charge wa his kazi Ndome the Paul Murphy. Unaweza kuita captain, na tamati ni 12 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea makao makuu yake mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Duru za habari ya tarehe 20 ya mwezi wa 8 2026. Tamati ni 12 kamili za jioni. Ukiwa na jicho fulani hivi kama la Dina, basi wewe jua kabisa kwamba una bidhaa ambayo inaweza kufanya kimsingi isiuzwe kwa ile bei ya jioni. Yaani upunguziki bei. Mwanaifasha sema kwamba sipunguziki kama bei ya supermarket. Bwana 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kututumia ujumbe wako ama alafa yako fupi juu hiki ambacho tunaendelea kukuhabarisha ndani ya duru za habari. Lakini kwanza pia tukujuze ujumbe huu hapa.
5: Asante, tukujuza kuhusiana na waleta aluminium. Kwa kuwe ambayo unahitaji aluminium, hawa ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, bila kusahau makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini uchague waleta aluminium? Ni kwa sababu kwanza wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure kabisa, mafundi wetu ni wabobezi na mahiri wenye uzoefu mkubwa. Pia wanatumia vifaa vya ambavyo ni bora, vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Vile vile wanakamilisha kazi yako kwa wakati ambao umepangwa bila kuchelewesha. Kumbuka waleta aluminium wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba zao ni 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo unasubiri nini? Usisubiri, fika waleta aluminium. Dakika ikiwa ni ya 58, msikilizaji. Tunaendelea kujuza hapa ujumbe mbalimbali. Lakini pia kuna tangazo hapa la kupotelewa, ambapo familia ya Spima Nisha Waluseru Sazina Bunda inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 ya mwezi wa 8 2026. Mara ya mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na macho yake ni mekundu. Mtu yoyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anayemfahamu aliko, anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi ili kuweza kumpata. Unaweza ukawasiliana na wazazi wake kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 90 33 02 19 au 06 78 20 79 61. Tafadhali tusaidie kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Kwa hiyo taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata Wilson Sipima. Kwa hiyo kama upo naye hapo, kwa sababu amepotea toka tarehe 18, yawezekana upo naye hapo nyumbani, ana umri wa miaka 13, basi unaweza ukawasiliana na wazazi au kumpeleka kituo chochote cha polisi au kumfikisha hata studio za Radio Mazingira.
4: 11 kamili kwa South Africa ya Mashariki, tunalipa bili na tukirejea bana pale jijini Arusha, kuna video moja ya mjongeo ambayo imetembea katika mitandao ya kijamii ikimuonesha huyu tunaoita hawa ni mawakala wa huduma za kifedha za masuala ya miamala, akishikwa na ni kama akawa ajiwezi, yani kushikwa tu hivi, yani
5: akaguswa tu akaanza akatoa pesa zote akamkabidhi mtu mkononi,
4: yani alivyo unaona akumkabidhi, kwa maana ya kumkabidhi yani ni kama alipigwa na bumbuazi,
5: akabaki
4: na mtu akaingia kwenye ofisi pale akachukua hela
5: akaondoka.
4: Baada ya muda kidogo ndo wana anafahamu unarejea. Kwa hiyo bana,
5: dunia ina mambo,
4: dunia ina mambo, tunarejea hapa.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapo

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Sawa dakta, tumelejea hapa baada ya kuweza kupata mapumziko kidogo kutoka kwa wahisani wetu, na tunakukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya duru za habari, na tuna kila sababu ya kusema asante kwa kuweza kutupa imani yako kwa dakika zote 120, na kwenye risala pili dakika 5 zimekwisha kumeguka baada ya 11 kamili za jioni. Mimi naitwa Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe, tamati ni 12, na tukujuze tu kwamba kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007 nambari ya simu ya kuweza kushiriki na sisi hapa. Lakini kwa dakika hizi hapa za risala pili, tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa yale yote ambayo umeweza kuyasikia mpaka wakati huu hapa.
2: Asante, tuna usoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa leo. Duru za habari, anaitwa Machiko Nyangi, yupo Ramadi, kuhusu huyo aliyemuua mke wake na wanaume kwa wanawake kabla ya kutenda jambo. Tutathmini matukio yake hapo. Haya, asante, naona ujumbe wako umekuja nusu, tukwambie asante kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Kabwega Piga Hapa kutoka Runala Busega, jamaa binadamu na tuwe na huruma, anasema huruma imeisha kabisa, hata kama ilikuwa damu sio ya kwake, afadhali wangeachana tu. Haya, kwa heri. Haya, asante. Duru za habari, Matiko Nyange, tukwambia asante kutoka Ramadi, ujumbe mara moja tu unatosha, usipige simu tafadhali, tuma ujumbe kwa mfupi. Duru za habari, ni Jackson au Kichunya akiwa Mbalianda ya Mayega, anasema huyo jamaa aliyemuua mke wake na mtoto inatakiwa anasema wamkate nyeti zake na yeye aonje maumivu, maana ni ukatili wa hali ya juu sana. Hai, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Jackson Onesimo kutoka maeneo ya Rabu Center, anasema tupo pamoja hapa tamati mpaka tamati ya kipindi. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za habari, hivi kuna vijana wa Tanzania wanajiita bako Boko Haram, wanashindwa kupambana, wanaamua kuteka watoto ili wapewe hela kila siku. Tanzania ina wauaji, tumelaniwa au nini? Anaitwa Baba Siku, yuko maeneo ya Maburi. Haya, asante. Duru za habari, na Mazingira FM, anaitwa Magesa wa mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuu, jamani. Anasema hizi pesa ndugu zangu zimeleta shida sana, badala ya kutafuta pesa zao halali wao wanateka watoto na wanasema wanawaua, wawe tu ili wapewe pesa milioni 7, wao tu walikuwa anaona hata mia porini huko. Haya, asante bwana kwa ujumbe wako. Anasema duru za habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za habari, anaitwa James, anasema Mapande wa anasema huyu aliyeua watu wawili na yeye adhabu yake ahukumiwe kunyongwa hadi kufa. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Amy kutoka maeneo ya Guta, hao wanaoua wenzao kikatili wasionewe huruma kabisa, adhabu yao iwe kifo. Wao anasema inawastahili kabisa, maana wao wanaua. Asante. Duru za habari, huyo bwana aliyeamua kumuua mke na mtoto aliamini sana huyo mke ndiye sababu hakuwa na njia nyingine tofauti au kuamua kumuua. Anaitwa Mwita Gibageta wa Kisangwa. Asante pia kwa ujumbe huo. Anasema Duru za Habari, kweli ukizaliwa mwanamke umepata taabu. Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu. Mama na mtoto. Anasema ni Mama K kutoka maeneo ya Tarime. Asante Mama K kutoka Tarime. Duru za Habari, huyu jamaa halie uwa amuogope Mungu. Basi anaitwa Franki kutoka Nyambono, Musoma vijijini. Haya, asante pia kutoka hapo Duru za Habari.

0: Sante kwa ujumbe huo, tarajia tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako.
1: Yes bana. Bana, tutazame taarifa nyingine hapa ambapo kesi inayomkabili mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melisedek Kitunz Kaijage imeahirishwa bana hadi Agosti 27, 2026 badala ya hakimu mkazi anasikiza shauri hilo kutokuwepo mahakamani. Sasa Kaijage anakabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi yenye namba 16278 katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma, ambapo kwa mujibu wa wakili wake Godfrey Wasonga anatumiwa kwa makosa yanayohusiana na sheria ya kuzuia ugaidi. Sasa akizungumza Agosti 19 jijini Dodoma, wakili Wasonga amesema mteja wake anatumiwa kuwa Julai 3 akiwa katika maeneo ya UDOM alikuwa na nia ya kuchoma majengo ya umma pamoja na makazi ya askari polisi katika maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Zanzibar. Huyu hapa wakili wake Godfrey Wasonga.
2: Kwa majina anaitwa Godfrey Wasonga, ni wakili wa kujitegemea, niko hapa Dodoma. Leo kulikopo na kesi ya mtu anaitwa Melisedek Kitunz Kaijage ambaye kesi yake ni uhujumu uchumi namba 16278. Kesi iko katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma, na huyu mtuhumiwa anatuhumiwa kwa makosa mawili ambayo yamewekwa kwenye sehemu moja. Kwanza, tuhuma yake iko chini ya kifungu cha 4 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili na cha tatu ya sheria ya kuzuia mambo ya ugaidi, Preventing Terrorism Act. Lakini pia ana makosa mengine, kosa hilo hilo sheria yake pia ni first shadow, kwa maana ya jedwali la kwanza chini ya kifungu cha 57 na 62 ya sheria ya uhujumu uchumi. Sheria hizi zote ni za Tanzania, na tuhuma yake ni kwamba mnamo tarehe 3 Julai 2026 akiwa katika maeneo ya UDOM, yani kwenye lile eneo la chuo kikuu cha Dodoma, alifanya vitu viwili. Alikuwa na tarajia, yani matarajio ya kuchoma kuna kitu kinaitwa public buildings, yani majengo yote ya umma yaliyoko Tanzania ndio anatumiwa, anataka kuyachoma. Lakini sio majengo ya umma tu, pia anatumiwa kwamba anataka kuchoma makazi ya askari polisi Tanzania nzima ikiwepo na Zanzibar. Kwa ni majengo yote ya umma kuanzia vitongoji, serikali ya kijiji, mtaa, kata, yani majengo yote, shule, dispensary, hadi jengo la mahakama ndio anatumiwa, hadi ikulu, kwamba anataka kuzichoma. Lakini sio kuchoma hicho tu, na pia anatuhumiwa kwamba makazi ya polisi anataka kuyachoma yote Tanzania nzima mtu mmoja. Haya ndo mashtaka ambayo yanamkabili. Stage ambayo tupo sasa hivi ni kwamba wanachukua kitu kinaitwa preliminary inquiry, yani maelezo ya awali, ili sasa waweze kumcommit, yani ili aende mahakama kuu sasa kesi yake iweze kusikilizwa. Bahati mbaya leo hakimu mkazi Mheshimiwa Zabibu Mpangule akwepo, ambaye ndio shauri liko mbele yake, kwa imeahirishwa na hakimu anaitwa Mheshimiwa Kombe, na shauri limekuja kwa kutajwa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa siku hiyo ndio tutajua sasa way forward, kwamba mawakili watakuwa na hoja gani za kutueleza, ili tuweze kujua sasa tunaanzia wapi kwenye kuchoma majengo Tanzania nzima.
3: Msingi wa kesi yuko ndani au ameachiwa?
2: Huyu mtuhumiwa bado yuko ndani, kwa sababu makosa ya kigaidi hayana dhamana. Kwa hiyo bado yuko ndani, na hiyo tarehe ndo tutajua sasa kama tayari wameshakamilisha taratibu, basi aweze kupelekwa mahakama kuu kwenda kusikiliza namna gani ambavyo alishiriki na anatarajia kuchoma majengo yote Tanzania nzima ikiwepo na ikulu. Tusubiri hiyo tarehe.
0: Pengine labda una chochote cha kuongeza kwenye kesi
2: hii? Mimi sina chochote cha kuongeza, kwa sababu tusubiri hiyo tarehe ndo tutajua wao wanakuja na nini. Kama wameshafunga kwamba wana ushahidi wa kutosha, wataieleza mahakama, afu tutaambiwa mashahidi ni upelelezi umekamilika na taratibu zipi ambazo zinachukuliwa kwenda kwa. Tusubiri hiyo tarehe ambayo inafuata.
1: Bwana, huyo ni wakili ambaye anamtetea moja kati ama anamtetea mwadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma UDOM Melisedek Kitunz Kaijage. Na ukisema mwadhiri, kwa wale ambao kidogo lugha ya Kiswahili ni zikawa na ngumu, ni mwalimu wa chuo kikuu.

0: ambaye anatuhumiwa kwa kutaka kuchoma majengo yote ya serikali ikiwemo Ikulu, ikiwemo vikiwemo nyumba zote za polisi Tanzania nzima. Kwa hiyo kama alivyosema wakili hapa ni kuweza kusubiri kuona namna ambavyo mambo haya yanaweza kaenda, mashauri hili linavyokaenda. Dakika ni ya 15 baada ya saa 11 kamili za jioni. Dina Shamba yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi bana. Na kiachilia mbali taarifa hiyo bana, tunajua maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kiasi kikubwa bado inatajwa kwamba ni janga kubwa zaidi. Lakini mkoa wa Dar es Salaam unatajwa kwamba ni mkoa ambao watu wanaongoza kwa kuweza kujipima ama kupima virusi vya ukimwi kwa kujipima. Unajua sasa hivi kuna vifaa vya kuweza kujipima mwenyewe maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU. Sasa mkoa wa Dar es Salaam umeongoza kuwa na matumizi na idadi ya vifaa vya kujipima maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU vilivyosambazwa nchini mwaka 2025, huku zaidi ya vifaa takribani 330,000 vikifikishwa kwa wananchi. Sasa takwimu hizo ni kwa mujibu wa ripoti ya mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi, magonjwa ya ngono na homa ya ini NASHCOP ya mwaka 2025, mpango upo chini ya Wizara ya Afya. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa kati ya vifaa takribani 200,449,400 vya kujipima VVU vilivyosambazwa nchini mwaka huo, Dar es Salaam ilipokea takribani vifaa 330,351, sawa na takribani 13% vya vifaa vyote vilivyoweza kusambazwa. Sasa inafuatiwa na Mbeya iliyosambaziwa vifaa takribani 200,000, Tabora vifaa 200,000, Pwani vifaa 100,000, na Tanga takribani vifaa 179,533. Sasa huduma ya kuweza kujipima VVU maarufu kama HIV self testing imekuwa ikilenga kuongeza wigo wa upimaji kwa kuwapa wananchi fursa ya kujua hali zao kwa faragha na urahisi zaidi, hususan wanaume na vijana ambao wanaweza kukumbana na vikwazo vya kufika katika vituo vya afya. Sasa kwa mujibu wa NASHCOP, tafiti pia zimeonyesha kuwa matumizi ya vifaa hivi vimeendelea kuwa ama matumizi yake yameendelea kuwa kubwa zaidi katika maeneo ya mjini kuliko vijijini. Na aliyewahi kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Ludovic Utoi amewataka watumishi wanaosimamia utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati kuhakikisha kwamba michakato hiyo inaagiza. Sasa hiyo iko hivyo bana. Baadaye tutakuja kujuza pia kuhusiana na taarifa ya aliyewahi kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Ludovic Utoi. Kuna lai yake ameweza kuitaka. Lakini kubwa zaidi tuelekee pale mkoani Shinyanga.
1: Asante, tunaelekea Shinyanga ambapo wakazi wa wanalalamika ya kwamba wanaambiwa kuhama, lakini hao watu ambao wanaambiwa kuhama wao wamefunika nyuso zao ni pale Nzega. Kwa hiyo wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakilalamika na wamelalamika ili waweze kulipo fidia.
0: Okay, tuwasikize wananchi bana kutokea pale Shinyanga kuhusiana na swala la kuhamishwa kuweza kupisha mradi.
2: Tunahangaika tunapakwenda.
3: Na kwa tayari ametopalewa katumacho ila haumjui.
4: Haya mahudhurio watuomba diwani alikuja na mtendaji. Tunaomba tuandike basi mahudhurio kama mkutano. Sawa. Lakini sisi tuliwaambia hasa mahudhurio ya nini wakati tumekuja tu kama hapa? Hatutaki mahudhurio. Amna, tunaomba ni jamani tuandike tu mahudhurio kwenye mkutano. Kumbe yale mahudhurio ndo wakatubadilikia, yale ndo yakawa makubaliano yetu. Lakini sisi hatukubaliani nao. Tunaishi kwa hofu. Watu wanakuja kwa magazibu, wanakuja wamevalia nani usoni, hata kumtambua humtambui. Sasa itakuwa ni kweli kama ni kambi la jeshi linalotambulika kweli? Kwa nini tufanyia hivyo? Wao kwa madai yao walisema kwamba watupe fidia tuondoke. Sasa na sisi madai yetu, hatutaki kuuza makazi yetu kwa 800,000. Hatutaki kupokea fidia yoyote kupitia makazi yetu, bala tubaki na makazi yetu.
5: Nilikuwa nimetoka mimi, wakaja kuwakamata wale watoto wana miaka kama 10, 12, wakawaingiza kwenye matope. Kile kitu kilinishangaza. Niliporudi ndio nikakuta hilo tukio, wanao pale wamewasimamisha kwenye matope, na mimi wakaniambia twende huku. Waliponifikisha kwenye matope wakaniambia ingia humu kwenye matope. Niliwaambia pigeni muue, mimi siwezi kuingia. Sisi hatuna maelewano zaidi, maana yake walitunyanyasa kuanzia. Kama hivyo tungekuja kuelewana nao, wakasema yani hekari ni shilingi 850,000, na nikiangalia kiwanja kinauzwa milioni 3, na tuko ndani ya mjini sasa hivi hapa tulipo.
6: Unasema ni wanajeshi, tukiwaomba vitambulisho wanasema hawana vitambulisho. Hata ukimwambia naomba uniambie jina lako, jina hawataji majina yao. Unasema wewe jua ni hivyo. Kuna wengine tunawafahamu mpaka wanapoishi. Hiyo wanazifanya sasa hivi ni wanajeshi. Wao walichokuwa ndani mara ya kwanza, walisema hii sehemu kuna kambi kuu kanda magharibi. Walisema ataonekana waziri mkuu atafika hapa, Rais Samia atafika hapa, na waziri wa ardhi na waziri wa ulinzi. Tangu tuanze mwaka 2021 hakuna aliyefika mmoja hata mmoja mkubwa. Hakuna makubaliano watu waliokaa tukazungumza tukaelewana, hakuna chochote zaidi ya vitisho na kutisho kwamba tutapelekwa ndani kwenda kufungwa.
7: Malipo ni madogo, halafu vile vile hatuna makubaliano nao sisi, kama walivyodai walivyokuja kwamba tunaomba tumekataa, kwa hiyo mradi waupeleke sehemu nyingine.
0: Mwana hao ni wananchi wa vitongoji wa Rugegelema.
1: Rugegelema kule Mwakidomu. Mwakaribu.
0: Tulisema mkoa ni Shinyanga, kumradhi ni mkoa ni Tabora.
1: Iliyopo kata ya Mbogwe wilayani Nzega mkoa ni Tabora. Kwa hiyo wameweza kuelezea kutoridhishwa na mpango huo.
0: Ndio, tumpe nafasi hapa ambaye huyu sasa ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ambaye kimsingi ni mkuu wa wilaya ya Nzega. Naita Pwaki Tukai. Yeye amethibitisha kuwa serikali inatekeleza mradi wa ujenzi wa kambi hiyo ya jeshi, na akifafanua kuwa wananchi walihusishwa kikamilifu kupitia vikao mbalimbali vya uhamasishaji, ambapo walipewa taarifa rasmi kuwa kiwango cha fidia ni shilingi 800,000 kwa kila hekta. Huyu hapa.
8: Ni kweli toka 2022 kuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya jeshi, na maeneo hayo wananchi walitangaziwa na tukakaa vikao vya kawaida ambavyo vinahitajika kueleza namna ambavyo kambi hizo zitakuwepo na waliokuwepo katika ile maeneo watapewa fidia. Na mpaka sasa kuna ambao tayari wamepewa fidia na kuna ambao wanamaliziwa fidia yao. Kwa hiyo eneo la jeshi liko upande wa Mbogo, lakini wananchi wanaondoka kwa namna ile ambavyo serikali kabisa inaruhusu kuondoka, kwamba watafidiwa maeneo yao na watalipwa, na wakishamaliza kulipwa wataondoka. Namna mtu yote anaweza kuondoka kabla ya kulipwa. Wameitishwa vikao vya kawaida, wenye vitu wa vijiji wanajua, mabalozi wanajua, lakini kila kaya ambayo mradi unapita waliitwa na wakashirikishwa, na kila mmoja aliandika. Kwa hiyo ile mikataba yote ipo na kila mmoja alisaini mkataba, na hakuna lalamiko lolote ambalo liko ofisini kwangu kwamba mtu amekuja kusema ile fidia ni ndogo, kwa sababu fidia zote zinatokana na fidia za serikali zilizolivu. Hakuna mtu anaonea. Kwa upande wangu mimi kama mkuu wa wilaya ndo mwenyekiti wa ulinzi wa wilaya, hakuna mtu ambaye amekuja akaja akalalamika, kwa sababu hakuna mtu aliyokuwa juu ya mwenyekiti ambaye ni mimi hapa. Kwa hiyo mimi niko pamoja na wao bega kwa bega, na hakuna mtu atakayefukuzwa au atakayeonewa na mwanajeshi kwa sababu yuko katika eneo la jeshi. Eneo la jeshi ni lile tayari ambalo limeshalipiwa. Lile ambalo halijalipiwa bado watakaa mpaka watakapopewa fidia yao wataondoka. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili ya kuwalinda na niko kwa ajili ya serikali.
0: Huyo ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ambaye kimsingi ni mkuu wa wilaya. Na yeye akizungumza kwamba utaratibu bana mbona ni kama ulishakufanyika hivi
1: na watu wakaelewana.
0: Kwa hapa wananchi ndio wako ofisi ndio
1: kuna kuwa na mkanganyiko
0: kwa sababu wananchi wanaeleza kwamba bwana sisi ma. Tuwasikilize kwanza kidogo alau na wenyewe wakizungumza kuhusiana na swala hili tuwarejelee tena
2: tunahangaika hatuna kwa kwenda
3: na kwa tayari ametopalewa katumacho ila haumjui
4: haya mahudhurio watuomba diwani alikuja na mtendaji tunaomba tuandike basi mahudhurio kama mkutano sawa lakini sisi tuliwaambia hasa mahudhurio ya nini wakati tumekuja tu kama hapa hatutaki mahudhurio amna tunaomba ni jamani tuandike tu mahudhurio kwenye mkutano kumbe yale mahudhurio ndo wakatubadilikia yale ndo yakawa makubaliano yetu lakini sisi hatukubaliani nao tunaishi kwa hofu watu wanakuja kwa magazibu wanakuja wamevalia nani usoni hata kumtambua humtambui sasa itakuwa ni kweli kama ni kambi la jeshi linalotambulika kweli kwa nini tufanyia hivyo wao kwa madai yao walisema kwamba watupe fidia tuondoke sasa na sisi madai yetu hatutaki kuuza makazi yetu kwa 800 hatutaki kupokea fidia yoyote kupitia makazi yetu bala tubaki na makazi yetu
5: nilikuwa nimetoka mimi wakaja kuwakamata wale watoto wana miaka kama 10, 12 wakawaingiza kwenye matope kile kitu kilinishangaza niliporudi ndio nikakuta hilo tukio wanao pale wamewasimamisha kwenye matope na mimi wakaniambia twende huku waliponifikisha kwenye matope wakaniambia ingia humu kwenye matope niliwaambia pigeni muue mimi siwezi kuingia sisi hatuna maelewano zaidi maana yake walitunyanyasa kwanza kama hivyo tungekuja kuelewana nao wakasema yani hekari ni shilingi 850,000 na nikiangalia kiwanja kinauzwa milioni 3 na tuko ndani ya mjini sasa hivi hapa tulipo
6: unasema ni wanajeshi tukiwaomba vitambulisho wanasema hawana vitambulisho hata ukimwambia naomba uniambie jina lako jina hawataji majina yao unasema wewe jua ni hivyo kuna wengine tunawafahamu paka wanapoishi hiyo wanazifanya sasa hivi ni wanajeshi wao walichokuwa ndani mara ya kwanza walisema hii sehemu kuna kambi kuu kanda magharibi walisema ataonekana waziri mkuu atafika hapa Rais Samia atafika hapa na waziri wa ardhi na waziri wa ulinzi tangu tuanze mwaka 2021 hakuna aliyefika mmoja hata mmoja mkubwa hakuna makubaliano watu tulokana tukazungumza tukaelewana hakuna chochote zaidi ya vitisho na kutisho kwamba tutapelekwa ndani kwenda kufungwa
7: malipo ni madogo halafu vile vile hatuna makubaliano nao sisi kama walivyodai walivyokuja kwamba tunaomba tumekataa kwa hiyo mradi wa upeleke sehemu nyingine
0: haya bana ni wananchi hawa vitongoji vya Bugigelema wakidom pale
1: wananchi ukisikiliza kama mwanzo walikubali wakaweka mpaka na sahi kuwa wamekubali inakuwaje tena sasa hivi wanaanza kusema wao hawakubali unajua kuna vitu vingine unaweza ukao umevifanya mwanzo alafu haujui kama kumbukumbu zao
0: sasa si ukisikiliza wanasema kwamba haikuwa hivyo cleared kuhusiana na swala lenyewe linavyoenda kuwa walikwambia kuna makubaliano pia inabidi tufanye.
1: Lakini si mwanzo kama mkuu wa mkuu wa wilaya
0: anaeleza katika namna yake ambayo
1: wameifanya wao.
0: Wameifanya kwa mujibu wa kama mkuu wa wilaya. Lakini ukiwasikiliza wananchi na wenyewe pia wanaona kama kile ambacho kilienda kufanyika
1: sio
0: hicho ambacho wanaenda kukutana nacho. Kwa hivyo bana dakika ni 29 hapa. Sitakujuza tu wakati. Baadaye tutapeleka pale Arusha lakini kabla ya Arusha tuna taarifa hii hapa pia.
1: Ambapo watu wanne wa familia moja kutoka kijiji cha Sungamile kata ya Mwaruguru wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga umefariki dunia baada ya kugongwa na gari lisilofahamika wakati wakitoka kwenye sherehe ya harusi ya dada yao. Ajali hiyo ilitokea Agosti 13, 2026 majira saa 4 usiku katika barabara kuu ya Isaka Kahama. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Sungamile, Masanja Makemela, walipoteza maisha ni Emmanuel Ngasa mwenye umri wa miaka 26, Jafet Ngasa mwenye umri wa miaka 20, Kija Mpajo mwenye umri wa miaka 18 na Tumaini Mpajo mwenye umri wa miaka 21 ambao walikuwa wamepanda pikipiki moja waliogongwa na gari hilo. Gari lililosababisha ajali hiyo halijafahamika namba zake wala usajili wala dereva wake huku uchunguzi ukiendelea. akitoa salamu za pole kwa familia hiyo kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Msalala. Mbunge wa jimbo hilo Mabula Magangila yamesema vifo hivyo vimeondoa vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa, na amewataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuwaheshimu watumiaji wengine wa barabara ili kuepusha ajali zinazoweza kugharimu maisha yao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tukamsikilize hapa mbunge.
9: Hai,

0: Itabidi waende kwenye sherehe huko Isaka. Tokwa Ngolo. Itabidi wakaenda na usafiri wa pikipiki. Kurudi kwao ikabidi rudi usiku, umeshaingia muda saa 4. Mauti iliwapata muda saa 4 au dakika 30 hivi. Nikapigiwa simu kwa kwamba watoto wako wamefika nyumbani, sijajua. Ikabidi nikawaamshe mle ndani, kakuta watoto wadogo akasema wajafika. Badala pale dakika 2 kapigwa simu kwa kwamba watoto wako wameshagongwa gari, wamefariki wote. Pale ikabidi niendako nikaende kaangalia kwa kwamba ni ukweli, ilikuwa kama si ni ndoto, kumbe ni kweli.
1: Ni huzuni kubwa familia hii kwa wakati mmoja imeweza kupoteza watoto wanne kwa ajali ya gari. Kwa kweli ni msiba ambao ni mzito sana kwa familia hii na sisi wote wa Sungamile na wanamsalala kwa ujumla. Nitoe wito kwa watumiaji wa vyombo vya moto barabarani. Kwanza tizama usalama wako na tizama watumiaji wengine. Hata ukutane na mtu ana matatizo ya akili, sio haki yani kumgonga, sio haki yake. Sasa wewe unavyoendesha inabidi kutumia akili. Kwa hiyo sisi tusiwe sababu kwa namna yoyote ile ya kuondoa hai kwa ndugu zetu kwa sababu ya ajali. Na kwa kweli madereva pia wazingatie spidi unapopita kwenye maeneo hasa haya ambayo ni maeneo ambayo yana familia na makazi ya watu. Lazima ujue kuna chochote kinaweza kutokeza upande wowote na ukasababisha maafa.
2: Kijamii tulikuwa tunashikiana vizuri. Na hao ndio tulikuwa tunawategemea katika hii familia. Hao vijana, mmoja alikuwa ameoa ana mke, hajabahatika kuwa na mtoto. Na yule mwingine wa pili hana mke.
3: Ni uzembe wa nani, wa madereva. Lauda hawajapata kisomo maalum cha kusema kudhibiti mambo ya barabara. Kwa hiyo serikali tunaiomba lauda barabara wazitengeneze ziwe nzuri, ziwe pana, kusudi ziwe kama hizo watu wanao wanakutana, mwingine anatoka kule na mwingine anatoka kule, watakuwa wanaonana. Lakini kwa sasa barabara ni finye, mwingine ile gari ndogo takuwa nyuma, ndio iliyo tuharibu.
4: Bana, ni taarifa hiyo hapo kuhusiana na ajali ambayo imepelekea vifo vya ndugu wanne wa tumbo moja. Kama mzazi kuna nyakati ambazo unakuwa unapitishwa ngumu, basi ni kama hizi. Lakini kabisa, kikubwa zaidi ni kuweza kushukuru tu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo amekupatia watoto ndiye ameamua. Sasa katika njia za wakati mwingine za kuondoka ndo waga zinatutofautisha wanadamu. Ikiomba ni kifo ambacho pingine kimekuja kwa wakati, iki ni uzembe. Bwana, kwa mujibu wa aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Ludovic Utoi, yeye amewataka wanatumishi wanaosimamia utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati kuwajibika ipasavyo na kuweka uzalendo mbele ili kuepusha serikali kuweza kupata hasara. Na amezungumza akatolea mfano kuhusiana na mgogoro wa serikali na kampuni ya uchimbaji wa madini ya Kashi ya mining kuhusu masuala ya kodi, fedha na rasilimali, akisema watumishi wanapaswa kujifunza kutokana na changamoto zilizojitokeza katika mchakato huo. Huyu hapa.
5: Nafikiri lile tamko lilitolewa na serikali mapema mno kabla mazungumzo yote hayajakamilika. Tulikimbia kutangaza kitu ambacho wananchi wakapewa matumaini, si ndio? Lakini baada ya mazungumzo ya ziada na kuangalia sheria za nchi na za kimataifa zinavyokwenda, ikaja ikagundulika kwamba kilicho walichoambia wananchi hakikuwa sahihi. Hii miradi ya PPP mara nyingi hata kwa wanasiasa kusema kweli inawapa utata. Miaka 5 nitakuwepo, miaka 10 nitakuwepo, miaka 20 nitakuwepo. Kwa hiyo unakuta mara nyingi wanapenda kwenda kwenye ile miradi ambayo inaendana na kipindi chao cha kuwa madarakani. Kwa sababu hii basi unakuta miradi ya PPP mara nyingi inakuwa haivutii. Na ndio sababu utafiti tuliofanya tuligundua kwamba halmashauri zetu hasa Nanibara nyingi zilifanya miradi ambayo ilikuwa na nani zote za UPPP, lakini wanaziita ubia, ni miradi ya ubia, umenielewa? Kwa hiyo ili miradi ya PPP ifanyike, ukweli inabidi tujitathmini kama serikali, tuwe na utaratibu ambao yale mahojiano ya mwekezaji na serikali yasichukue muda mrefu mpaka mtu asema bwana, kwa nini siende Rwanda? Kwa nini siende Kenya? Ukiwekeza kwenye bondi ya serikali, hakuna danger, hakuna kihatarishi. Ni yani una uhakika ya 100%. Umeweka pesa zako pale, kila mwaka utakuwa unavuna. Unajua hakuna kuna ule uoga kwamba hii kitu itafilisika, ita collapse. Kwa hiyo ni process itakwenda polepole katika sekta binafsi, itakavyokuwa inajiimarisha, inakuwa, itajiaminisha kwa wananchi wa Tanzania, itajiaminisha kwa serikali, itajiaminisha kwa mabenki. Ile biashara kati ya sekta binafsi na mabenki nayo itakuwa kwa kuaminiana.
4: Bwana, huyo ni CAG mstaafu, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, Ludovic Utohi, akizungumza kuhusiana na masuala ya watumishi wa umma, lakini pia na masuala mazima ya ubia. Bwana, tuelekee pale Arusha, ambapo kwenye mtaa wa Block B kati ya Ngutoto jijini Arusha, kuna tukio ambalo lilitokea katika la wiza mara utapeli ambalo linahusishwa na imani za kishirikina. Sasa muhanga wa tukio hilo, ambaye huyu ni Esther, ambaye yeye anadili na masuala ya miamala ya kifedha, anasumbia kiundani kuhusiana na tukio hilo na namna ambavyo mazingira yalivyokuwa. Kwanza anaeleza namna alivyoweza kuwekewa mazingira kama ya ama kushikwa
6: bumbuazi,
4: na mkono kupigwa bumbuazi, yani mtu kumshika alafu
6: unabaki umeshangaa,
4: kabaki ameduai. Huyu hapa
7: kwao nikashindwa kuongea kitu chochote, naisi alikuwa tayari ameshani korogani. Jina langu naitwa Esther. Yani alikuja kama mteja. Kuja kwake kama mteja, akaniambia nataka kutoa milioni 2. Nikamwambia toa. Akaniambia toka unionyeshe chati ya kutoa. Nikatoka. Ile kutoka kidogo nikamwambia hii chati si ya sasa. Ila kwa sasa huwa wanakata shilingi 10,200. Basi ile kitendo cha kugeuka ili nione kiasi anachotoa, ndipo akanifuata nyuma. Kumbe kunifuata nyuma alinigusa mimi sijui. Ndio.
8: Alikugusa wapi?
7: Nafikiri mkono. Bila mimi kujua. Basi tukakaa, ile nageuza na fungua mlango niingie, nikamkuta yuko nyuma yangu. Kwa hiyo nikashindwa kuongea kitu chochote. Naisi alikuwa tayari ameshani koroga dawa, na yani amenipulizia nafikiri dawa bila mimi kujua. Hapo ndo kitu kilichotokea siku hiyo.
4: Huyo ni Yes Tabana. Baada ya tukio hilo ama video mjongeo kuweza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, likionesha akiwa kama yuko dhofu, ili hali ajijui, ajitambui, alafu fedha zinachukuliwa na mwanamke mmoja. Na tukio lilikuwa linatokea katika hizo zile tunasema ni zile video za kamera, ndio zilikuwa zikionyesha hizo footage hizo. Sasa hapa Esther anaeleza namna ambavyo alitambua sasa ama alirejea katika fahamu na kujua kwamba ameibiwa.
7: Nilisi mdomo ulikuwa mzito, kwa hiyo nilishindwa kuongea naye chochote. Ndio. Ndio akaingia ndani. Kwa hiyo kule kuingia ndio akaniambia nimuonyeshe noti ya 200 ikoje, yani ya 2000 ikoje, ya 5000 ikoje, akaniambia na 1 million ikoje. Nikamwonyesha ile, kumbe kumwonyesha na kuzigusagusa ndivyo mwenzangu akafanya vyake anavyojua yeye bila mimi kujijua. Alikuwa amezikusanya hapo sehemu ambapo tulipoweka. Ndio. Ali Yani sita hiyo sasa ndio akaji ona sasa ajizolee mwenyewe. Kwa mimi nilikuwa naangalia tu. Maana sasa yani nimeona kama nimefungwa mdomo. Sina cha kuongea naye zaidi ya kumwangalia. Nilikuja kugundua mteja wa alivyokuja mwingine. Akaniambia, dada naomba unihudumie. Ile dada naomba unihudumie, ndipo nikashtuka. Kwa kushtuka sikumuona tena yule mama wala yule kijana. Wakawa wameondoka. Ndipo nikashtuka kuwa mbona utofauti wa hela sio sawa. Kwa ndipo nikagundua kuwa wameniibia. Ndio.
4: Kwa hiyo yeye baada ya kuhisi kwamba ameshikwa mkono, ni kama alikuwa anaangalia kitendo kinachofanyika, lakini
6: hakuwa na wasiwasi.
4: Akawa sio ana wasiwasi, akawa hana ufahamu
6: tena
4: wa kuweza kuzungumza kwanza. Yani ile uwezo wa kuzungumza akawa hana, lakini pia ufahamu pia kujua kwamba panaibiwa akawa una. Ni kama ni mtu ambaye amepigwa shot hivi.
6: Ambaki anashangaa.
4: Sasa hapa anaeleza muonekano ulikuwaje. Maana unasikia mtu anaweza kujiuliza mbona anasema nionyeshe noti 2000 ikoje, na maana ilikuwa nje ama yeye haijui. Hawa hapa anaeleza kumbukumbu yake namna ambavyo walivyokuwa.
7: Hakuacha kitu chochote na wala hakuendelea ile kusema anatoa. Nilijikuta tu ndo kanifanyia hivyo akaondoka. Nafikiri alikuwa hajui kama kuna kamera. Ndio. Mimi nafikiri ni hawa wa India wa. Sasa sijajua ni mtu wa wapi, ila ni Muhindi shombe shombe hivi. Mama wa kiwa, yani ni mama, yani sio mama sana, asaizi ya kati. Ila alikuwa na kijana wake pembeni. Kijana ndo alikuwa anazungumza Kiswahili, alikuwa anazungumza Kiingereza. Huyo kijana sasa ndo aliniambia kuwa muonyeshe noti ya 2000, muonyeshe noti ya 5000, na umuonyeshe 1 milioni ikoje ya Kitanzania. Maana yeye haelewi kwamba mimi nilikuwa sihesabu, nilikuwa tu namuonyesha. Mara nimetoa kibunda namuonyesha. Nikatoa kibunda cha 500,000 nikamuonyesha. Nikatoa kibunda cha 200,000 nikamuonyesha, ambazo zile za 2000. Ndio. Tuseme alichukua milioni 3. Kwa sababu katika hesabu kuipiga ile hesabu yangu nikakuta milioni 3 hakuna. Ndio. Baada sasa ya hiyo amesha nipulizia kila kitu kwa ni kwa sijui chochote. Yaani baada mimi nilivyozunguka hivi nafikiri tukagusana. Kwa tulivyogusana mimi sikujua kama nilimgusa na yali nigusa. Ila kwenye system TV ndio iliniona kwa amenigusa. Ndio. Sijawahi kumuona. Ndio mara yangu ya kwanza na nilimwona kama mteja. Walikuja na gari, ila gari kumbe walipaki mbali ambalo mimi sijaona. Kwa hiyo walivyoingia mimi niliona tu kama wateja wengine. Ndio. Ndio hivyo sasa, kuna ujanja ubidi mwache Mungu mwenyewe akafanye kazi yake. Kweli mimi nimeona kama sio kawaida, kwa sababu yani sikujua kama amekuja na vitu vya kunipumbaza kama hicho. Kwa sababu hata ukiona kwenye CCTV jinsi ile alivyokuwa ananifanyia, unajua kabisa huyu amepuliziwa madawa. Ndio.
4: Huyo ni Esther bana, na kabla kuelekea kwenye sikio la msikilizaji Dina. Unaona mazingira yalivyokuwa kielezo kwamba nioneshe hivi. Nafikiri unajua wakati mwingine mwizi anaweza kaja katika mazingira ambayo yanaweza kukuzubaisha wewe kwa kutumia lugha. Ukaona unajua kuna moment kwa tukamini kwamba mtu akiongea Kiingereza ni msomi, yani ni mtu fulani hivi amenyooka. Kuna mtu anaweza kaja kwa staili hiyo. Sasa yeye ameeleza aina jinsi ya muonekano, jinsi alivyo na mazingira. Nafikiri angekuja mtu wa kawaida tu yani anazungumza Kiswahili nini, pengine yuko rafu ama na vitu vingine kama hivyo. Nafikiri asinge pia kumwekea ile imani kwamba nioneshe.
6: Yaani anamuoneshaje kwani yeye?
4: Anamuoneshaje ijui. Unaona vitu kama hivyo. Kwa wakati mwingine pia muonekano wa mtu unaweza kukuaminisha
6: kwenye hakuna.
4: Alafu akaja mtu mwingine ipo kawaida ukamchukulia simple. Alafu kumbe ndo ana kile ambacho unakifikiria.
6: Kabisa.
4: Dakika ya 45 sikio la msikilizaji tu yarafi kwa dakika 5 msikilizaji kuweza kuzimega kwenye sikio. Na nambari zetu za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007.
6: Na kabla sijapokea simu msikilizaji, ni kupe ujumbe huu hapa. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi na walezi wengi huuliza si tu wapi pa kupeleka watoto, bali ni wapi mtoto wake anaweza akalelewa, akajengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake. Sasa Nachari Secondary School yenyewe inawatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa preform 1, lakini pia na nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 0763 58 80 47, namba nyingine ni 0684 47 53 73. Nachari Secondary School. Na moja kwa moja napokea simu yako hapa. Hello.
9: Hello.
6: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Ngwana matuko jina mgore kutoka Kivamara.
6: Karibu.
9: Sasa hiyo huyo aliyofanya kitendo hiyo mama hiyo ipiwa hera. Kweli hii dunia baani imeharibika. Sababu mtu anakwenda kutafuta hela yake, anaenda kumwibia mama hela zake aliyokitafutia mwenyewe. Haitakiwi kumwibia mama hela hizo zote. Mtu anatoka mbali, unasafiri na gari, unakuja kutafuta mali za watu, sio vizuri. Yaani mtu anatakiwa anaangalie mali yake, anatafuta kwa mali yake, sio kwambi tu natoka na ujanja wako huko kote unatafuta hela za watu waliojitafutia. Ikileo unasema kwamba hapo naenda nyumbani, ndio natoka hapo naenda nyumbani, nimepata mali kwa mtu mwingine. Na maana hata hizo pesa hizo hazikusaidi kitu chochote. Kama naenda kumiliki pesa za watu, hizo hata tufanyie kazi yoyote. Hata mkitu kujitafutia, jibora hata angetafuta za kwa mwenyewe. Hata mtu anahangaika pesa zote, naenda kufanya nini? Hata hajui kufanya kazi yoyote. Maana hizo zaenda kuishia, hawezi kujua kwamba hizo pesa nifanya nini. Maana hiyo mama imemwachia lana zote.
6: Asante. Kutoka hapo napokea simu nyingine, twende na muda msikilizaji, ili na wengine pia wapate nafasi ya kuweza kuchangia. Napokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lako limesikia nini. Halo,
10: habari hapo studio.
6: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
10: Bashagalage, napatikana Ipanyanogo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
6: Karibu.
10: Asante Dina. Mimi ni kuhusiana na hili la ajali. Yaani madereva sio wakoje. Yaani watu wanaua vibaya tu. Mtu sasa hivi kafa, ana mke kabisa na familia yake. Sasa hivi kafa, hamna hata mtoto. Watu wawili kabisa wameshafariki. Sasa hivi wamepoteza maisha yao. Yaani hapa kabisa serikali inatakiwa ichunguze kwa sababu gani? Inatakiwa iangalie mabarabara kabisa, itengeneze mabarabara kama Dar es Salaam haya, Zanzibar, Mawimbi. Kama gari inatokea mashariki, ingine kusini, na maana zikiwa zinapishana hivi hamna mtu kugongana. Sasa hivi mabarabara ninatengeneza barabara ni moja. Lazima watu watagongana tu madereva. Watasema na kwamba madereva wengine wanakuwa ni pombe. Yaani barabara nilifinyu kabisa, wanashindwa kwamba ya kwamba tukuepane kivipi. Mimi niseme kwamba serikali inatakiwa ichunguze. Na huyu mama tena nikienda upande wa pili, huyu mama naye ameizua hera. Majamaa lazima waibe hela. Hela inatafutwa. Inatakiwa kabisa serikali si chunguze. Huyu jamaa na ameshaiba hela kivipi? Sio alikuwa naye ni mwanamke. Yaani hapa inatakiwa tu serikali ichunguze kwa akili, yani kwa uchunguzi ndani kabisa. Bila tu nirudi hapa Ipanyanogo. Bana matukio tunayasikiliza kama.
6: Ah, asante kutoka Ipanyanogo hapo kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine kwenye line. Hello.
10: Hello studio.
6: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
6: Karibu.
10: Asante sana kutokana na muda. Mimi naomba nichangie hili la pale mkoani Kagera. Yeye huyu jamaa aliyeua huyu mwanamke sasa, yani inauma kweli. Hii tuseme tu kwamba mtu mkichokana, ukiona kwamba mnashindana, kitu kizuri cha kumfanyia mtu ambaye unampenda ni kumwacha tu aende, ingawa moyoni utaumia, kuliko kwenda kufanya tukio baya kama hilo. Unaua mtoto, unaua na mke wako, halafu isitoshe sasa wale wazazi wa mwanamke watakuchukuliaje sasa? Inauma kwa kweli. Mimi naomba nirudi hapa Ruabu na wengine wachangie kufanya na muda.
6: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tuendelea kupokea simu yako hapa studio. Tunapokea simu nyingine. Hello.
11: Halo dada.
6: Unaitwa nani, uko wapi?
11: Ile sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, parapala ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo. Bwana, mimi napenda tu kutoa pole kwa hao wote waliopata janga ya kuuawa, kuuliwa. Yaani nashindwa kuelewa, hasa kama huko Arusha. Arusha sasa imekuwa ni tishio sana yani. Yaani kule ni kila kunavyokucha ni timbuli timbuli, au serikali kule inakuwa kidogo imesinzia nini? Kwa sababu da, yaani matukio makubwa ni Arusha. Yaani Arusha imekuwa ni kizingunguti. Bwana, mimi narudi Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni hapa.
6: Asante pia kutoka hapo Nasa Nyanganga. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
12: Halo.
6: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama jini pandu wanaruhusi.
6: Karibu.
12: Asante. Mimi nimesikia yote mengi, ni hali ya shida. Najua hali ya uchumi inakuwa, ndugu mtangazaji, ngumu. Na yote katika ikisha kuwa hali ya uchumi ngumu, yani haya majanga hutokea. Na mpaka sasa hivi wanaoiba hao ni wale hawana ajira. Anafika yani anaiba kiufundi. Sasa hivi, ndugu mtangazaji, litakupa shida. Na bado hali ni ngumu, hali tete, mtangazaji. Alafu pia mimi nimesikia huyu aliyochinja mtoto na mama yake. Watu wameshakosa roho ya huruma. Yeye kama mtoto alikuwa pia changewafukuza waondoke pale, kuliko kutekeleza mauaji ya jinsi hiyo. Na hili, ndugu mtangazaji, limekuwa wimbi la kuchinja chinja. Hili ni wimbi kubwa sana. Pambana haiwezi siku mbili hawajachinja. Serikali inatakiwa kuchukua hatua, na hawa watu walitakiwa na wao wapigiwe, hata yao wauawe, hata wachinjwe nao. Kwa maana hawana maana, wao wamechinja. Kwani wanachinja ni mbuzi? Leo tumebadilika kuwa kondoo, watu wanachinja na kuku. Hata kuku unaweza ukazihurumia, ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hili ni janga la kitaifa, na hili janga sasa watu wachinjwe hata wawili, na wao wakachinjwa wataweza kuogopa? Hata hawa wa M-Pesa wanaokwenda na dawa sasa wanatakiwa wajiangalie, wa M-Pesa. Huu ni hali ya shida, umaskini mkubwa ndio inafikia watu kufanya hivyo. Na bila hivyo, yani tumefikia sehemu chafu sana. Kwa hiyo mimi naomba kwamba serikali iliangalie vizuri, ilichukulia hatua vizuri. Kwanza aliyochinja huyu alitakiwa na yeye anyongwe, sio tena achinjwa aachiwe siku mbili eti ameua bila kukusudia. Hizo sheria wangekuwa wanazitoa za kuua bila kukusudia, kwani hakukusudia?
6: Haya, asante. Tunaelekea kwenye Pepesa.
13: Pepesa, Pepesa, katika duru za habari.
4: Pepesa, Pepesa, kwenye duru za habari. Ni moja story ambayo imetambaa mtandaoni zaidi kuhusiana na mwalimu Arusha pale, yameweza kuvamiwa na mumewe asubuhi akienda kazini na kushambuliwa kichwani, ambapo mwalimu Mariamu Hamis amevamiwa na mumewe na ameomba mamlaka bana kuweza kuingilia kati. Sasa duru zinaarifu kwamba mwalimu Mariam Hamis mwenye umri wa miaka 42 ambaye kwa sasa anapatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Mulieti jijini Arusha, yameeleza machungu aliyopitia baada ya kuvamiwa na mumewe ambaye ni askari na kuweza kumshambulia. Mariamu amesema tukio hilo limetokea majira ya asubuhi akiwa nyumbani kwa mama yake mzazi, ambapo alikwenda baada ya kuondoka kwa mumewe kutokana na vipigo vya mara kwa mara. Sasa amesema yeye ni mama wa watoto wanne na kwamba kwa muda mrefu amekuwa akikabiliwa na vitendo vya ukatili kutoka kwa mumewe, licha ya kutoa taarifa mara kadhaa kwa wakuu wake wa kazi, lakini hatua za kutosha hazijaweza kuchukuliwa. Sasa Mariamu ameeleza kuchungu kwamba amekuwa akiishi katika mazingira ya hofu kutokana na vitendo hivyo, huku akisema tukio la hivi karibuni limemfanya kuomba mamlaka husika kuingilia kati ili kuhakikisha usalama wake na watoto wake. Sasa akiwa katika matibabu, Mariamu ametoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya ukatili vya kijinsia na kuhakikisha anapata ulinzi pamoja na haki stahiki. Huyo hapa kwa uchache.
14: Bakwata sisikilizwe, anasikilizwa yeye. Kabla ya kuingia ndani pia huwa anamtukana matusi, natukana matusi ya nguoni mpaka naamua kuondoka. Sio mara moja wala sio mara mbili nimeshaenda BAKWATA lakini sipati huduma yoyote. Nikaamua niende polisi. Nimeenda polisi mara ya kwanza, wakaniandikisha maelezo. Hawakumchukulia hatua yoyote. Nimeenda polisi zaidi ya mara tatu au mara nne. RCO anajua kesi yangu. OCD anajua kesi yangu. Lakini hawamchukulia hatua yoyote. Na anajitamba, anasema kwamba yeye ni askari na hamna yoyote anaweza kumfanya kitu chochote. Leo asubuhi nikiwa naenda kazini, nimefungua geti la nyumbani kwa mamangu. Nikiwa natoka, alikuwa amejibanza pembeni ya geti la jirani. Akiona kisu na chuma. Akaanza kunishambulia. Akaanza kunishambulia maeneo ya kichwani na mikononi. Ndipo nikaanza kupiga kelele kuomba msaada kwa watu. Majirani ndo wakaja, wakawa wanapiga kelele. Akawaambia kwamba huyu mtu ameanguka tu. Ninamshangaa anapiga kelele.
4: Bwana huyo ni mwalimu Mariam Hamisi, mwalimu wa shule ya msingi, kieleza tukio ambalo ametoka kufanyiwa na mumewe ambaye ni askari polisi. Bwana, dakika ni 57, sisi tunakamilisha hivyo pepesa pepesa ndani ya duru za habari. Leo throwback Thursday tarehe 20 mwezi wa 8 2026. Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi.
6: Asante. Saa 12 ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
4: Kwa hiyo ambaye ni Yesaya inategemeana na mtu.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema, msikilizaji wa DW. Karibu katika matangazo ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Uturuki, Misri na Qatar zalaani mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Idadi ya waliouawa kwa mashambulizi ya Urusi yafikia watu 16 Ukraine. Na Umoja wa Mataifa wasema uchaguzi mkuu wa Sudan huenda ukachochea machafuko. Habari kamili. Ankara. Uturuki, Misri na Qatar zimelaani vikali mashambulizi yaliyofanywa na Israel hivi karibuni katika ukanda wa Gaza. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesema Israel inapaswa kutekeleza wajibu wake katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa hiyo imeitaka pia Israel iepuke kuchukua hatua zinazoweza kuchochea zaidi mivutano. Nchi hizo tatu ambazo zimekuwa patanishi katika mzozo wa Gaza zimesema kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel kunadhoofisha juhudi za kikanda na kimataifa za kumaliza mzozo huo katika kipindi muhimu cha mazungumzo. Mataifa hayo pia yameitaka jumuiya ya kimataifa na wadau wa amani kuchukua hatua za kuhakikisha makubaliano ya kusitisha mapigano yanaheshimiwa na kuzuia kuzorota zaidi kwa usalama kwenye eneo hilo. Kiev. Idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine imefikia watu 16. Mamlaka za Ukraine zimesema zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la anga la Ukraine limearifu kuwa Urusi ilirusha makombora kadhaa na droni 168 katika shambulio hilo usiku wa kuamkia Alhamisi. Mkuu wa masuala ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ameonya kuwa ongezeko la matumizi ya droni dhidi ya raia na wafanyakazi wa mashirika ya misaada linahatarisha hali ya kiutu nchini Ukraine.
4: Many of the organizations are mashirika mengi tunayoyategemea ni ya washirika wetu wa ndani. Zaidi ya 2/3 ya shughuli zetu za Ukraine zinaendeshwa na mashirika ya ndani, na ndio yanayotueleza kwa sauti kubwa zaidi kwamba hayalindwi, yanakabiliwa na vitisho ambavyo havikubaliki kabisa. Unacceptable.
3: Fletcher amesema wafanyakazi na magari ya misaada yanayoweza kutambuliwa wazi wazi yamekuwa yakilengwa, jambo linalofanya iwe vigumu kuwafikia watu wanaohitaji msaada. Juba. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetahadharisha kuwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Desemba nchini Sudan Kusini unaweza kuongeza hatari ya machafuko mengine na uhalifu mkubwa dhidi ya raia. Ripoti ya tume hiyo imesema kuna viashiria kadhaa vinavyoongeza hatari ya kuzuka kwa ghasia kabla na baada ya uchaguzi. Aidha, tume hiyo imebainisha kuwa Sudan Kusini kwa sasa iko katika mojawapo ya vipindi hatari zaidi, wakati hali ya kisiasa, usalama na haki za binadamu ikiendelea kuzorota. Taifa hilo linatazamiwa kufanya uchaguzi wa kwanza tangu lilipopata uhuru wake mwaka 2011. Hata hivyo, hali ya usalama imeendelea kuzorota kutokana na mvutano kati ya wafuasi wa Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye kwa sasa yuko kizuizini Berlin. Takwimu rasmi za Ujerumani zinaonyesha kuwa takriban watu 14,000 wamefariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na joto kali katika msimu wa joto wa mwaka huu. Taasisi ya Robert Koch iliyochapisha takwimu hizo imesema vifo 9,600 kati ya hivyo vilirekodiwa ndani ya wiki moja mwishoni mwa mwezi Juni, wakati Ujerumani ilipokumbwa na joto kali lililozidi nyuzi 40 za Celsius. Mamlaka za afya zimeeleza kwamba idadi kubwa waliofariki ni watu wenye zaidi ya miaka 75. Kulingana na wataalamu, Mara nyingi joto kali huchangia kuzorota kwa magonjwa yaliyokuwepo awali badala ya kuwa sababu ya moja kwa moja ya kifo. Wakati huo huo, baadhi ya mawaziri wa serikali wametoa wito wa kuimarishwa kwa hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Miongoni mwa hatua zinazopendekezwa ni kuongeza uwekezaji katika hospitali na makazi ya wazee ili kuyawezesha kukabiliana vyema na ongezeko la joto kali. Hatimaye, Addis Ababa, watu 13 wamejeruhiwa kutokana na shambulio la droni katika mji wa Mekele nchini Ethiopia. Miongoni mwa waliojeruhiwa kwenye mji huo mkuu wa jimbo la Tigray ni watoto 5. Kulingana na hospitali ya Aida, watu 3 wamepata majeraha makubwa. Maafisa wa chama kinachodhibiti Tigray cha TPLF wamesema shambulio hilo lililenga eneo la makazi mapema Alhamisi. Shambulio jingine limeripotiwa pia karibu na chuo kikuu cha Mekele. Mashambulizi hayo yametokea wakati wasiwasi ukizidi kuongezeka kuhusu kurejea kwa vita vya Tigray. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Angela Mdungu ndiye aliyekusomea taarifa ya habari. Shukran sana msikilizaji. Jioni hii tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na msuguano waibuka kati ya Israel na Uturuki kuhusu Syria. Bilionea wa Tanzania Mohamed Dewji ameahidi kuwekeza zaidi ya shilingi bilioni 650 za kitanzania nchini Msumbiji. Wachambuzi wanasemaje?
5: Ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine, na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili.
6: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
2: Na nchini Kenya kunafanyika mkutano wa kujadili namna watu wenye kipato cha chini wanaweza kupata mikopo ili kuweza kuwa na nyumba za bei nafuu. Kwa hayo na mengine, tafadhali salia nasi. Nahodha wako studioni ni mimi Bakari Ubena. Msikilizaji, kumbuka kututumia maoni yako na ututumia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavo ni ruhusu. Mzozo kati ya Israel na Uturuki kuhusu jukumu la Ankara nchini Syria umeongezeka zaidi, huku Israel ikionya Uturuki dhidi ya shughuli zisizo za kawaida na za hatari nchini Syria. Zainab Aziz na maelezo zaidi.
7: Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amemuonya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan dhidi ya matukio ya hatari nchini Syria. Amesema Israel haitamruhusu mtu yeyote kutishia usalama wake. Siku ya Jumanne, jeshi la Israel liliupiga bomu uwanja wa ndege wa kijeshi kaskazini mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki, saa chache baada ya ujumbe wa Uturuki kutembelea eneo hilo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba Israel haitavumilia kitisho cha uwepo wa Uturuki katika eneo hilo la Syria.
8: Hatutavumilia uvamizi wa kijeshi wa Uturuki kuelekea eneo la kusini kwa sababu unatutishia. Tulishaeleza hilo kwa mujibu wa sheria na masharti ya jumla. Sasa tunaona Uturuki inakusudia kuanzisha uwepo wake katika uwanja wa ndege karibu na mji wa Aleppo. Na hapo tukatuma ujumbe. Ujumbe huo ni kwa ajili yenu Uturuki, yani msithubutu.
7: Netanyahu ameilaumu Syria kwa kuruhusu wanajeshi wa Uturuki kupelekwa katika uwanja huo wa ndege wa kijeshi karibu na Aleppo uliolengwa katika shambulio la Israel. Wizara za mambo ya nje za Syria na Uturuki zimelaani mashambulizi hayo ya Israel na zimesema yamekiuka uhuru wa Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Syria, Assad al-Shaibani, amesema hakuna mipango ya kuanzisha uwepo wa kudumu wa kijeshi wa Uturuki katika uwanja wa ndege huo au katika kituo cha wanajeshi wa Uturuki katika eneo hilo. Amesema pia hakukuwa na uwepo wowote wa wanajeshi wa Uturuki katika uwanja huo wa ndege kabla ya shambulio la Israel. Ofisi ya Rais wa Uturuki pia imepinga madai ya Israel na imemlaumu Netanyahu kwa kufuata sera ya kuongeza ubabe, kudhoofisha na kuvuruga usalama katika eneo hilo kabla ya uchaguzi wa nchini Israel. Uhusiano kati ya Israel na Uturuki umekuwa mbaya kwa miaka mingi na umeendelea kuzorota zaidi wakati wa vita vya Gaza. Erdogan amekuwa akikosoa vikali vitendo vya Israel dhidi ya Wapalestina. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Uturuki, Kamanda Zeki Akturk, amesema uingiliaji kati wa kijeshi wa Israel katika nchi jirani haupaswi kuruhusiwa au hata kuonekana kama ni jambo la kawaida.
2: Shukran Zainab Aziz kwa taarifa hiyo. Tukisalia na swala hilo, tangu mwanzoni mwa mwaka huu 2026,

0: Ahmad Hassan Aldin, mkazi wa kijiji cha Jubata al-Kasham katika wilaya ya Kunentru iliyo karibu na milima ya Golani na ukaliwa kimabavu na Israel, anasema hajamuona mwanawe Saddam tangu Aprili 2024. Kijana huyo aliyekuwa na umri wa miaka 16 alikamatwa na wanajeshi wa Israel alipokuwa akihudumia mifugo katika eneo hilo. Baba yake anasema eneo hilo ni la shamba lao na familia ilikuwa na kibali cha Umoja wa Mataifa kulifikia. Mashirika misaada yanaamini Saddam anashikiliwa katika gereza nchini Israel. DW imepeleka maswali kwa jeshi la Israel kuhusu hatma ya kijana huyu, lakini hadi sasa haijapata majibu. Lakini uwepo wa Israel ndani ya Syria unaonekana kuzidi kuimarika. Kikosi cha Umoja wa Mataifa kinachofuatilia utulivu katika eneo hilo, UNDOF, kilisema Novemba mwaka jana kwamba Israel ilikuwa imeanzisha kambi 10 mpya. Wenyeji na mamlaka za eneo la Kunentru wanadai wanajeshi wameharibu nyumba, visima na mashamba. Pia wanadai wamezuia vyanzo vya maji. Kwa mujibu wa Sigil Center, shirika la Syria linalorekodi operesheni za Israel nchini humo, uvamizi umeongezeka kutoka wastani wa matukio 45 kwa wiki mwishoni mwa mwaka jana hadi 48 kwa wiki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Linasema takriban wa Syria 200 wamekamatwa tangu Disemba 2024, lakini wengi wao waliachiliwa baada ya kuhujiwa. Hata hivyo, wengine kati ya 40 na 50 inaaminika wamebaki katika magereza ya Israel. Mashirika ya Amnesty International na Human Rights Watch yamesema baadhi ya hatua hizo huenda zikawa uhalifu wa kivita. Israel inasisitiza kwamba kusini mwa Syria lazima kubaki eneo lisilo na shughuli za kijeshi. Hapo ndipo sura ya Uturuki inapojitokeza. Mchambuzi Elizabeth Truskov anasema Israel inauona utawala mpya wa Damascus kuwa karibu sana na Ankara. Kwa mtazamo wake, Israel inataka serikali ya Syria isiyo na nguvu za kuitishia. Shambulio la Israel kwenye kambi ya Abu Duhur tarehe 18 Agosti lililofanywa baada ya ziara ya ujumbe wa Uturuki linaongeza wasiwasi huo. Baadhi ya viongozi wa Israel tayari wametaja uwezekano wa vita vijavyo kuhusisha Syria au Uturuki. Kwa mujibu wa mchambuzi H. Helia, kwa sasa Syria inapendelea diplomasia kwa sababu haina uwezo wa kijeshi kuikabili Israel, lakini kadri Israel inavyozidisha operesheni zake na kuyakaribia maeneo yenye maslahi ya Uturuki, ndivyo hatari ya mgongano inavyoongezeka.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tunasikika pia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili na kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Kumradhi msikilizaji, ripoti kuhusu mkutano huko Kenya kuhusu masuala ya nyumba za bei nafuu tutakuwa nayo katika matangazo yetu ya baadaye. Sasa tuelekee huko barani Afrika. Bilionea kutoka Tanzania Mohamed Dewji ameahidi kuwekeza kiasi cha dola milioni 250 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 663 za Tanzania nchini Msumbiji, sambamba na kuwaajiri watu 20,000. Hatua hii imetajwa kupanua uchumi wa kikanda na kufungua njia kwa kampuni nyingine za Kitanzania kuwekeza katika soko la Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Florence Majani ametuandalia ripoti hiyo.
3: Bilionea huyo wa Afrika Mohamed Dewji, maarufu kama Mo Dewji, alitoa ahadi hiyo jana Agosti 19 baada ya kukutana na rais wa Msumbiji Daniel Chapo, akieleza kuwa mazungumzo yao yalikuwa na mafanikio.

0: Ameahidi kuwekeza dola milioni 250 nchini Msumbiji na kujaribu kuajiri wana Msumbiji 20,000.
1: Kwa mujibu wa jarida la Forbes, utajiri wa Mo Dewji unakadiriwa kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.1, jambo linalomweka katika nafasi ya 14 miongoni mwa matajiri zaidi barani Afrika na ndiye Mtanzania pekee aliyeorodheshwa katika orodha hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Msumbiji, ahadi hiyo inaendana na wigo mpana wa shughuli za kiuchumi na inafungua fursa za uwekezaji katika maeneo ya kimkakati pamoja na kuanzishwa kwa minyororo mipya ya uzalishaji, usambazaji na huduma nchini humo. Hata hivyo, si Dewji wala Rais Chapo aliyetaja muda rasmi wa kuanza kwa uwekezaji huo ama kueleza utalenga sekta gani wala aina ya ajira zitakazozalishwa. Wachambuzi wa masuala ya uchumi na biashara wameutafsiri uamuzi huu kuwa chachu ya mashirikiano ya kiuchumi kwa Tanzania nzima na sio kwa kampuni ya Mohamed Enterprises peke yake. Dr. Revocatus Kabobe, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, anasema kuvuka mipaka kibiashara kutaongeza wigo wa kidiplomasia pia.
2: Mo Dewji kuingia Msumbiji ni dalili ya kufungua milango kwa Tanzania wengine. Ameanza yeye, tuna imani na wengine watafuata ili waweze kupata mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi ya Msumbiji na Tanzania. Na hii itakuza biashara ya nchi hizi mbili. Na kwa mantikio, Tanzania sasa inaonekana kama nchi inayosafirisha mitaji.
1: Mchambuzi mwingine wa masuala ya uchumi na biashara, Oscar Mkude, ameizungumzia hatua hiyo ya uwekezaji wa mabilioni ya shilingi na kusema itafungua ukurasa mpya wa ushirikiano.
3: Kwa Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Mozambiki kupitia wawekezaji wa Kitanzania ambao wanakwenda kule Mozambiki.
1: Rais Chapo aliingia madarakani mnamo Januari mwaka jana, na tangu alipoingia madarakani amefanya uwekezaji wa kiuchumi na viwanda kama sehemu ya kipaumbele chake cha juu katika masuala ya kiuchumi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
4: Tukiendelea na uchambuzi wa ripoti zetu, Korea Kusini imetangaza kuunga mkono juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump za kufufua mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, hatua inayochukuliwa wakati Washington ikipunguza kiwango cha luteka ya pamoja ya kijeshi na Seoul. Hata hivyo, bado kunashuhudiwa hali ya mvutano katika eneo la rasi ya Korea. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
5: Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amesema anaunga mkono juhudi za kuandaa mazingira yatakayowezesha mazungumzo ya amani na jirani yake Korea Kaskazini, hata kama hatua hiyo itahusisha kupunguzwa kwa mazoezi ya kijeshi kati ya nchi yake na Marekani. Trump amesema atakutana na Kim Jong Un baadaye mwaka huu, akieleza kuwa ni muhimu kudumisha uhusiano mzuri na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa barani Asia, huku washirika wa Marekani wakihofia kuwa hatua hiyo inaweza kuathiri usalama wa eneo hilo. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Trump alitangaza kupunguza kwa kiasi kikubwa luteka ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akisema mazoezi hayo yangetuma ujumbe usiofaa kwa Pyongyang. Kufuatia uamuzi huo, mazoezi hayo yanayofahamika kama Ulchi Freedom Shield yaliyokuwa yanaendelea yamepunguzwa muda wake na yanatarajiwa kuhitimishwa mapema kuliko ilivyopangwa awali. Hata hivyo, Korea Kaskazini imeonekana kupuuzia hatua hiyo. Kim Yo Jong, dada wa kiongozi Kim Jong Un, amesema kupunguzwa kwa muda na ukubwa wa mazoezi hayo hakubadili nia yake ya uchokozi na kwamba Pyongyang haioni hatua hiyo kuwa na umuhimu wowote. Mvutano umeendelea kuongezeka baada ya Korea Kusini na Japani kuripoti kuwa Korea Kaskazini imefyatua kile kinachoaminika kuwa kombora la masafa marefu kuelekea pwani yake ya mashariki. Tukio hilo limetokea saa chache tu baada ya Trump kuthibitisha mipango yake ya kukutana na Kim Jong Un. Wakati huo huo, Korea Kusini imekadiria kuwa Korea Kaskazini ina kati ya vichwa vya nyuklia 80 hadi 120, idadi ambayo ni kubwa kuliko makadirio ya Trump alidai kuwa Pyongyang ina silaha za nyuklia zipatazo 57. Huku hayo yakiarifiwa,

0: lakini ni kama kuweka shinikizo kwa nchi yetu. Mimi ni raia tu na si mtaalamu. Lakini hiyo ni fikra yangu. Nilizaliwa katika nchi iliyogawanyika. Kwa hivyo nina wasiwasi sana.
1: Katika hatua nyingine, China imehimiza hali ya utulivu na suluhisho la kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa China, Wang Yi, amesema njia sahihi ya kupunguza mvutano katika rasi ya Korea ni Marekani kuachana na kila alichokiita sera ya uhasama dhidi ya Korea Kaskazini, na kwamba anatarajia Korea Kusini kuwa huru na kuendeleza uhusiano mzuri na washirika wengine kama China na Marekani bila kuwepo migongano.
2: Ilikuwa ripoti yake Sylvia Mwehozi. Mtandao wa mashabiki wa soka barani Ulaya, FSE, umeunga mkono hii leo ombi la umma linalomtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, Gianni Infantino, kujiuzulu na kulihimiza shirikisho hilo kutekeleza mageuzi mapana yatakayoongeza uwazi katika shughuli zake. Shinikizo dhidi ya Infantino linaongezeka tangu alipotangaza mpango wake uliofeli wa uwekezaji binafsi kwenye uendeshaji wa kombe la dunia. Lilian Mtono ametuandalia ripoti ifuatayo.
3: Ombi hilo lililochapishwa kwenye tovuti ya charge.org linataja mashirika matatu ya mashabiki kutoka mabara mbalimbali miongoni mwa walio saini, likiwemo hilo la FSE, Football Supporters Africa, Independent Supporters Council la Amerika Kaskazini, pamoja na makundi mengi ya mashabiki wa soka ulimwenguni. Mwezi uliopita, FSE ilipinga pendekezo la Infantino la kuuza sehemu ya umiliki katika kombe la dunia, ikisema kwamba soka ni rasilimali ya kijamii, pamoja na kukosoa jaribio la FIFA la kuongeza thamani ya biashara hiyo kwa manufaa ya wawekezaji binafsi. Sehemu ya taarifa hiyo ni nanuku, inasema jaribio la aibu la mtu mmoja ya rais wa FIFA mwenyewe la kuwauzia wawekezaji binafsi kombe la dunia linaonyesha usaliti ambao ulimwengu wa soka hautausahau kamwe, mwisho wa nukuu. Ombi hilo lililoanzishwa wakati mashirikisho ya soka ya kanda mbalimbali yalipokuwa yakijadili kuhusu kura ya kutokuwa na imani na kumuondoa Infantino madarakani, pia linaitaka FIFA kuwa na uwazi zaidi katika maamuzi makubwa na kuweka mifumo thabiti na mizania ili kupunguza matumizi mabaya ya mamlaka ya watendaji wakuu, huku akiukosoa mfumo wa sasa wa FIFA wa kujisimamia wenyewe, wakisema mara kwa mara umeonyesha ombwe la kiuwajibikaji. Na ikifikiwa hatua hiyo ya kupiga kura, mchakato huanzia kwenye ombi la maandishi litakalowasilishwa na 20% ya mataifa wanachama 43 kwenye baraza la FIFA, hii ikiwa ni kwa mujibu wa sheria za shirikisho hilo, na kwa maana hiyo mwanachama mmoja mmoja hawezi kuitisha kura hiyo. Hatua itakayofuata ni mkutano mkuu wa dharura katika kipindi cha miezi mitatu tangu ombi kupokelewa, na ajenda yake haiwezi kubadilishwa. UEFA pekee ingeweza kuitisha kura hiyo ikiwa wanachama wake 55 wangeomba hivyo. Vivyo hivyo, shirikisho la soka la Asia lenye wanachama 47 lingeweza kufanya hivyo. Mashirikisho hayo mawili yalikuwa yameungana na CONCACAF katika kukosoa mwenendo wa Infantino na kumpa fursa ya kujiuzulu mwenyewe. Kulingana na katiba ya FIFA, ikiwa rais atazuiwa kabisa ama kwa muda kuendeleza majukumu yake, makamu wa rais aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi atachukua mamlaka na majukumu ya rais hadi mkutano mkuu utakaofuata. Na makamu aliyedumu kwa muda mrefu miongoni mwa makamu wa rais wa nane ni Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa wa Bahrain, ambaye pia ni rais wa shirikisho la AFC. Hakuna kumbukumbu ya kura rasmi ya kutokuwa na imani iliyowahi kufanyika katika mkutano mkuu wa FIFA dhidi ya rais aliyekuwa madarakani, lakini almanusura hatua hiyo ifikiwe mwaka 2001 wakati UEFA ilipopinga uongozi wa Sepp Blatter.
2: Naam, matangazo ni kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, umekuwa na jukumu hilo kwa leo. Kuna nini huko mitandaoni?
4: Nianze kwanza kumkumbusha msikilizaji na mfuatiliaji wetu kwamba akiwa anaitafuta DW mitandaoni, tunapatikana pale TikTok, Instagram, Facebook na vile vile katika channel yetu ya YouTube. Kote huko anatafuta tu DW Kiswahili, na tovuti yetu pia bado ni DW Kiswahili. Sasa mengi ambayo yanazungumzwa mitandaoni ni pamoja na Tottenham Hotspurs ambao wako kwenye mazungumzo na Manchester City ili kuwasajili washambuliaji Savinho na Omar Mamush. City tayari wamewauza wachezaji kadhaa katika dirisha hili la usajili, akiwemo Rodri na kiungo Tijani, pamoja na kipa wa akiba James Trafford. Kutokana na hili katika

0: mitandao hasa X, kuna chapisho la shabiki wa City anaitwa Mr. Page. Yeye ameibua mjadala baada ya kuandika, na nukuu, anasema mbona wachezaji wanaondoka City kwa mpigo? Hakuna wachezaji ambao wanataka kujiunga na sisi. Anasema nini kinaendelea katika klabu yetu? Akaweka swali hapo kiulizo. Watu wamejimwaga kwenye maoni. Guna anasema wanakimbia mashtaka 115 yanayoikabili timu. Kwa kweli Manchester City ina kibarua kigumu kupambana na haya mashtaka ambayo huenda yakaja kwa wakati wote kuanzia sasa. Na Ravish Kare Singh anasema klabu inapitia kipindi kigumu cha post pep trauma, yani PPT. Anasema wachezaji walikuwa wanataka kucheza kwa ajili ya Pep Guardiola, wala sio kwa ajili ya Manchester City. Walikuja tu kwa ajili ya anataka kufundishwa na kocha bora zaidi duniani. Lakini Frigis anasema City inaingia katika enzi mpya, itakuwa katika kipindi gumu kwa sasa, lakini hatimaye Maresca atafutwa kazi alafu company atarudi kuinua tena timu. Ni maoni yake haya,
1: bila shaka
0: na tafakari. Lakini ligi kuu ya England inaanza tena kutimua vumbi hapo kesho, ambapo mabingwa watetezi Arsenal watakipiga na Coventry City Football. Hii ni timu ambayo imepanda daraja msimu huu chini ya kocha Frank Lampard, kwa hiyo burudani limeanza. Haya, mbali na hayo, nchini Kenya kila mwaka takriban wanawake 5,000 hadi 6,000 hufariki kutokana na changamoto zinazohusiana na ujauzito au kujifungua. Wastani wa vifo 16 kila siku. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu. Sasa kuna seneta mteule anafahamika kama Beatrice Ogola, anataka kuimarisha juhudi za kupunguza vifo hivyo, na ameandaa maboresho ya mswada wa afya ya uzazi, watoto wachanga na watoto ambao inafahamika ni ya 2023. Sasa mswada huu unapendekeza faini na vifungo kwa hospitali, wahudumu wa afya au watu binafsi ambao uzembe wao unasababisha vifo vya wajawazito au watoto. Pia unaweka masharti ya uchunguzi wa matukio ya vifo vinavyoweza kuzuilika na kuimarisha viwango vya huduma. Ni jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa mitandaoni.
1: Maoni, wengi wanajadili.
0: Mtu mmoja anasema, anaitwa SK, anasema je, huu mswada unaopendekezwa pia unapendekeza faini na kifungo kwa wanasiasa ambao wanatumia fedha kwa kununua vifaa na matibabu kinyume na anavyostahili? Ndivyo mengi yanazungumzwa huko.
1: Haya, tuwaachie waendelee kujadili. Sasa hivi tutupie jicho maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu waliotutumia, tukisindikizwa na kibao hicho nalijua jiji cha Khadija Kopa.
0: Raha kwenye upe.
1: Baridi kabisa. Nikianza na ukurasa wa Instagram, namuona Mashaka Kayungilo wa Tunduma, Tanzania, anasema hongera Modeuji kwa hatua hiyo nzuri ya uwekezaji huko Msumbiji. Miraji Zakaria Mjwanga wa Siginda, Tanzania, anasema uwekezaji wake Deuji huko Msumbiji ni mwanzo mzuri. King Majuto akiwa Geita, Tanzania, anasema Rais Trump amesababisha taharuki kubwa sana katika dunia hii.
0: Shukuru Musai akiwa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mazungumzo kati ya Korea hizo mbili ni mwanzo, lakini sio ushindi, mvutano bado upo, tusidanganyike. Pale Facebook, Isa Kamela anasema hongera kwako Mohamed Deuji kwa kuwekeza huko Msumbiji. Na John Homanje anasema Dodoma, Tanzania, sasa ni jambo jema sana kwake Deuji kufungua miradi ya uwekezaji Msumbiji.
1: Shukran Saumu Njama, shukran kwako msikilizaji kwa kututegea sikio hadi wakati huu ambapo tunakamilisha matangazo haya kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena na kutakia kila la kheri na jioni njema.
0: Tachunga usicheze basi, kwa sababu hawatakuondoa kwenye kamera, utapatikana
1: lazima kidogo.

matatu zimekwisha ondoka tangu ripoti ya saa 12 kamili jioni tarehe 20 mwezi wa 8 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo ambayo tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Maria Mramba, tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi.

Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi ama walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kupeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto atalelewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mtoto mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinawezekana kung'aa, lakini Natural ni halisi. Natural Secondary School, ambapo elimu hutengenezwa tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapata. Kwa mawasiliano piga simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Narudia tena 0763 58 80 47 au 0684 47 53 70.

taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

dakika 24 ni kujuze habari njema wewe msikilizaji. Habari njema wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani, kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuuma ama kuathiriwa na mwanga mkali wa simu na kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi la changamoto zako za macho ni moja tu: Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na matatizo haya, suluhisho ni Best Vision Eye Care. Kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga mkali wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

Familia ya Spima Nishao Arusero Sazira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligambai. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na ana macho mekundu. Mtu yeyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anafahamu alipo anaombwa kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 0690 33 02 19 au 0678 20 79 61. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyo salama kwa familia yake. Taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata mtoto Wilson.

0: taarifa na burudani. Ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Tabo X moja mataifa.

Pamoja na dakika 55 msikilizaji, muziki, biashara, burudani na matangazo ndio tumetia nanga kwa siku hii ya leo ya Alhamisi ya tarehe 20 mwezi wa 8 2026. Nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria Mumbra.

0: maarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Kiliba halmashauri ya Musoma wamelazimika kusitisha kambi yao ya masomo kutokana na matukio yanayodaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina. Mahakama ya hakimu mkazi Lindi imemhukumu Ali Hamisi Mbelenje miaka 30 kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kulawiti. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine imefikia watu 16. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Kiliba halmashauri ya Musoma wamelazimika kusitisha kambi yao ya masomo kutokana na matukio yanayodaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina nyakati za usiku. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya wanafunzi walikuwa kipatwa na hali ya kuanguka na kupiga kelele wakati wa kujisomea, hali iliyosababisha hofu na kuvuruga masomo yao.
1: Changamoto najitokeza

0: Hiyo watoto kuugua, ila tatizo ndo hatulijui. Kuugua kwenyewe, cha kwanza wanapiga kiriri, afu wanapata zile nguvu. Tunaweza kusema ni nguvu za ajabu. Wengine wanakimbia, wengine ndo hivyo tena wanadondoka, wanamaliza dakika 30 hivi au lisali moja.
1: Tatizo la hapa shuleni ni baya sana, wanafunzi wanaugua wengi tu. Maana tukiangalia tumevunja kambi kwa sababu ya watoto kuugua. Watoto wanaugua kuanzia mida ya usiku ile ambapo tunaenda kusoma. Watoto wa wanafunzi hao wanaugua. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu.
2: Tatizo watoto, muda ambao tunaenda kusoma watoto wanaugua, ila sababu hatujui ni nini, wanapiga kelele na wengine wanazimia kwa muda mrefu. Yaani ugonjwa wa tatizo ni nini? Watoto wanaugua tu na kupiga kelele wakati wa kusoma usiku.
3: Wazazi wa wanafunzi hao wamesema hali hiyo imekuwa ikiwalazimu kutumia fedha kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao kupata matibabu ya kuanguka wakati wakiwa shuleni.
4: Watoto bado wanaugua. Unaletewa mtoto nyumbani, mtoto hajitambui, unabeba mtoto unapeleka hospitali, unagaramikia gharama za hospitali, baadaye mtoto anatolewa hospitali, hajapona, unafanya tiba mbadala, mtoto ndo hanapona.
3: Mkuu wa wilaya ya Musoma Juma Chikoka amewataka wazazi kubaini na kutoa taarifa kuhusu watu wanaodaiwa kuhusika na vitendo hivyo, akisema hatua stahiki zitachukuliwa ili kulinda wanafunzi na kuwawezesha kusoma kwa amani.
5: Tutafanya hayo mambo mengine hadharani. Hakuna kuogopana, hakuna kufichana. Na wale wanaosema kwamba hapa ni uwanja wao, rasmi niwaambie, huu uwanja umeshafungwa. Hakuna tena nafasi hapa. Huu ni uwanja wa maendeleo, na huu ni uwanja wa watoto kutafuta maarifa, kutafuta ujuzi.
3: Kagera. Jeshi la polisi mkoa wa Kagera linamshikilia Tariq Daudi miaka 32, mkazi wa kitongoji cha Omukabale, kijiji cha Kagenyi, wilayani Kyerwa, kwa tuhuma za kuwaua kikatili watu wawili ambao ni mke wake Jailes Emmanuel miaka 27 na mtoto wake Mahmud Tariq mwenye umri wa miezi 3. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimchoma mke wake mara 18 kifuani na mgongoni kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Pia anadaiwa kumchoma mtoto huyo tumboni kwa kutumia kitu hicho hadi utumbo wake kutoka nje. Kamanda wa polisi mkoa wa Kagera, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Basit Chatanda, amesema marehemu Jailes Emmanuel alikuwa na amekimbilia kwa wazazi wake kutokana na mume wake kumtuhumu mara kwa mara kuwa mtoto huyo si wa kwake bali alizaa na mwanaume mwingine.
6: Katika tukio hilo, Jailes Emmanuel alichomwa mara 13 mgongoni na mara 5 kifuani. Na wakati huo mwanae Mahmud Tariq alichomwa tumboni hadi utumbo ukatoka nje, ambapo mtoto huyo alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Kyerwa. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kulikuwa na mgogoro kati ya hawa wanandoa wawili, ambapo mume alikuwa akimtuhumu mkewe kwamba amezaa mtoto ambaye sio wake, kwa maana kwamba kazaa na mwanamume mwingine. Mgogoro ule ulifanya wawili hawa wakatengana, ambapo mwanamke alirudi kwa wazazi wake. Hata hivyo, mwanaume huyu alifanya jitihada za kwenda kumshawishi akiamini kwamba wangerudi wakaishi wote pamoja. Kule kwa wazazi walikubaliana, kwa sababu sio umbali mrefu kutoka kwa mume mpaka kwa wazazi wa marehemu na mwanaye. Kwa hiyo kwenye kikao kile walikubaliana kwamba basi mke na mtoto warudi kwa mume wake. Inavyoonekana, mtuhumiwa alitumia ile kama fursa ya kumpata yule mama na mwanae akiwa mwenyewe ili aweze kuwafanyia unyama huo, kwa sababu ilikuwa nyakati za usiku. Na wakiwa njiani alitekeleza hilo, ambapo aliwaua wote wawili kinyama kama hapo nimesema hapo awali.
3: Kamanda Chatanda ametoa onyo kwa watu wanaojichukulia sheria mkononi na kusema kuwa mtuhumiwa amekamatwa na jeshi la polisi wakati akijaribu kutoroka na kukimbilia nchini Uganda. Lindi. Mahakama ya hakimu kazi Lindi imemhukumu Ali Hamisi Mbelenje miaka 30 mkazi wa kijiji cha Makonde wilayani Lindi kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 8. Hukumu hiyo imetolewa katika kesi namba 15000 ya mwaka 2025 na hakimu Subira mwaka robo, baada ya mahakama kupitia ushahidi wa mashahidi 6 na vielelezo 3 vilivyowasilishwa kwa upande wa jamhuri. Kwa upande kwa

mujibu wa mashtaka mtumiwa alikamatwa Desemba 23, 2025 baada ya mama wa mtoto kugundua mtoto alitokwa na uchafu sehemu ya haja kubwa alipokuwa akimwogesha. Mtoto alipoulizwa alimtaja mtumiwa na kueleza kwa vitendo hivyo vilitokea mara mbili. Baada ya kupitia ushahidi na vielelezo vilivyowasilishwa mahakamani, mahakama ilimkuta na Ali Hamis Mberenje na hatia na kisha kumhukumu kifungo cha maisha gerezani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraini yafikia 16. Mamlaka za Ukraini zimesema na zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo. Jeshi la anga la Ukraini limesema Urusi ilirusha makombora kadhaa na droni 168 katika mashambulizi hayo usiku wa kuamkia Alhamisi. Mkuu wa masuala ya kiutu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher ameonya kuwa ongezeko la matumizi ya droni dhidi ya raia na wafanyakazi wa mashirika ya misaada linatarisha hali ya kiutu nchini Ukraine. Na takwimu rasmi za nchini Ujerumani zinaonesha kuwa watu wasiopungua 14,000 wamefariki dunia kutokana na matatizo yanayohusiana na joto kali katika msimu wa joto wa mwaka huu 2026. Taasisi ya Robert Koch inayochapisha takwimu hizo imesema kuwa vifo takriban 9,600 kati ya hivyo vimerekodiwa ndani ya wiki moja mwishoni mwa mwezi Juni. Watu Ujerumani waliokumbwa na joto kali lilozidi nyuzi 40 katika vipimo vya Celsius. Mamlaka za afya zinaendelea kuwa idadi kubwa ya waliofariki ni watu wenye zaidi ya miaka 75. Kulingana na wataalamu, mara nyingi joto kali huchangia kuzorota kwa magonjwa yanayokuwepo awali badala yake kuwa sababu ya moja kwa moja ya vifo. Wakati huo huo, baadhi ya mawaziri wa serikali wametoa wito kwa kuimarishwa kwa hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Miongoni mwa hatua zilizopendekezwa ni kuongeza uwekezaji katika hospitali na makazi ya wazee ili kuwawezesha kukabiliana vyema na ongezeko la joto kali. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Kiliba halmashauri ya Musoma wamelazimika kusitisha kambi yao ya masomo kutokana na matukio yanayodaiwa kuhusishwa na imani za kishirikina. Mahakama ya hakimu kazi Lindi imemhukumu Ali Hamisi Mberenje miaka 30 kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kurawiti. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliouawa kutokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraini imefikia watu 16. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibanino, nikutakie usiku mwema. Kwaheri.

0: kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Kwenye mioyo ya Afrika Mashariki, toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 8047. Arudia 0763 58 8047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapaa.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
2: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
4: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
7: Fahamu dhambi nane takatifu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ta dhambi takatifu kwa sababu wengi hatujui kama ni dhambi. Na huo ndio utakatifu wenyewe. Uzitendapo hakuna atakaye kukemea, na wala siku ya toba hakuna anayezitubu. Kumbuka, kutokujua sheria hakukuondolei adhabu. Kutojua dhambi hakukuondolei moto milele. Dhambi zenyewe hizi hapa. Dhambi ya kwanza, tunatumia muda mwingi katika kumwomba Mungu vitu ambavyo hatuna, badala ya kushukuru kwa vitu tulivyo navyo. Hapa lazima Mungu akushangae. Yaani ni sawa na wewe umejinyima kweli, ukamrushia girlfriend wako vijisenti, halafu anakuambia hela gani hii? Hebu niambie, utajisikiaje hapo? Shakespeare aliwahi kusema, nililia wakati sina viatu, ila niliacha kulia baada ya kumuona mtu hana miguu. Wewe jamaa yako mjikamua kukutumia 1050, unasema ni vijisenti, na wakati kuna mwanamke mwenzako kupata buku tano tu, lazima apige vibarua. Unamlilia Mungu akupe gari badala ya kushukuru kwanza kwa pikipiki ulionayo. Unaomba tu na wakati una vitu kibao hujishukuru. Sikiliza, kabla hujaomba lolote kwa Mungu, hebu hesabu baraka ulizonazo, uone kama haijakuchukua mwaka mzima kushukuru tu. Kushukuru ni kuomba tena, walisema wahenga. Usiposhukuru shetani atatenda. Maisha yamejaa baraka tele, lakini tumeshindwa kuzithamini. Kuna mwingine analia kwa sababu hana kazi. Mwingine analia kwa sababu kazi ni nyingi. Mwingine analia hana watoto. Mwingine analia watoto wanamsumbua. Mwingine analia ndoa inamtoa jasho. Mwingine analilia ndoa mwaka wa 38 hajachumbiwa. Shukuru kwanza kwa ulivyo navyo. dhambi.

0: ya pili. Tunampa sifa na utukufu shetani kwa mafanikio ya watu na kumlaumu Mungu kwa kila changamoto na balaa zinazotupata. Akipata mtu ajali akakatika kichwa tunasema ni kazi ya Mungu. Mtu huyo huyo akinunua magari mengi hadi kutajirika tunasema ni Freemason. Ukinusurika ajali unasema machali alikucheza. Ukipata ajali unasema alipanga Mungu. Mtu akipanda cheo kutokana na juhudi zake tunasema mitambikia. Akifukuzwa kazi kutokana na uzembe wake tunasema ni mapenzi ya Mungu, atapata kazi nyingine. Dhambi hii ya kumdhalilisha Mungu kiasi hiki haiwezi kutuacha salama. Tubuni ndugu zangu. Dhambi ya tatu. Yaani linapokuja swala la kumtafuta Mungu, binadamu tunashangaza sana. Tunakuwa paka na panya. Fulu kupundana. Muislamu anamuita Mkristo kafiri. Mkristo anamuita Muislamu mtu wa mataifa. Mpagani anawaita wote machizi, lakini unapokuwa kwenye pombe wanavyopendana huwezi amini kama hawa ndo walikuwa wanaitana makafiri. Acha pombe, njoo kwenye mapenzi ndo utashangaa. Unakuta penzi limekolea kati ya mpagani na Mkristo, hadi Mungu anasema hawa jamaa vipi tena. Hata wakiwa safarini, mpagani, Muislamu na Mkristo wanapanda basi moja na wanapiga story kabisa. Kuifanya safari kwa fupi, lakini huwezi kuwakuta katika nyumba moja wakimsifu Mungu. Hata kwenye mazishi ni jambo la kawaida kaburi la Mkristo kuchimbwa na mpagani, na mambo yanakwenda fresh kabisa. Watu walioajiriwa na mtu mmoja hawawezi kuajiriwa na Mungu. Ndio maana kuna mambo tunatakiwa kutafakari kwa kina. Hivi Mungu kweli ndo anaweza kuwa chanzo cha kuwatenganisha watu? Dhambi ya nne. Kila mtu anategemea kuvuna alikopanda badala ya kutegemea kuvuna alichopanda na kuishia kufa kwa presha. Pale walio wafadhili wanapowakaushia, utasikia kweli shukrani ya punda ni mateke. Heri kumfadhili mbuzi utakunywa supu kuliko kumfadhili binadamu akaishia kukutukana. Halafu mbaya zaidi, unakuta analalamika ni Mkristo anayesoma Biblia kila siku pasipo kuielewa. Bora hata wahenga waliposema tenda wema uende zako, walionyesha kuielewa Biblia. Galileo Galilei aliposema Biblia haikuandikwa na watu wote bali kwa watu wenye akili, alimaanisha hivyo. Kuna watu wameisoma Biblia ikawabinua, wengine wameisoma Biblia wakaisha kufanya mambo ya ajabu hadi madhabahuni. Jamii ikawaita vichaa. Kumbe kazi yako wewe ni kutenda wema na kusubiri kulipwa mema. Ndio maana unaweza kusomesha watoto 12 wakashindwa kukutunza, ukaja kutunzwa na watu baki kabisa. Hapo usiwalaani watoto wako, badala yake shukuru kwa wema uliotenda kwa watoto wako. Leo utamtendea mwenzako mabaya, ukashangaa watoto wako nao wanatendewa mabaya na watu wengine kabisa. Pengine hata wewe balaa unazopitia ni matendo mabaya babu zako kwa watu wa Mungu. Lakini pia pengine baraka unazokula leo ni matunda ya wema uliofanya wazazi wako kwa watu baki. Dhambi ya tano. Tumelifanya somo la Kiingereza ambalo halitulishi kwa somo la lazima kwa kila mwanafunzi, na somo la kilimo linalotulisha kwa somo la ziada kwa kila mwanafunzi. Halafu bado tunasema kilimo ni uti wa mgongo wa taifa. Huoni kama hiyo ni dhambi takatifu? Ndio maana hatuishiwi njaa pamoja na kuwa na ardhi nzuri. Hali ya hewa safi tunashia kulishwa mchele wa maplastiki kutoka China. Ukijitambulisha ni mkulima, jamii na kuonea huruma. Lakini ukizungumza Kiingereza kizuri watu wanakumezea mate. Hii nayo ni dhambi takatifu tunayotakiwa kuitubu. Kumbuka dhambi haikupi muda, ukikosea inakulamba pale pale. Dhambi inayotutoa jasho kwa kudharau kilimo ni kubwa. Dhambi ya sita. Tunahamasishana kufanya kazi kwa bidii badala ya kufanya kazi kwa akili. Dunia siku zote inaongozwa na watu wanaotumikia akili vizuri. Kuna kisa cha mchina na mapaka kutoka mitandaoni. Anakuja mchina anasema anahitaji paka. Ananunua mmoja kwa shilingi 20,000. Basi wanakijiji wanahaha kusaka paka. Wanawaleta. Mchina ananunua wote anaondoka nao. Anarudi tena anasema, vipi, naona wameadimika. Sasa nitanunua kwa bei ya 35,000 paka mmoja. Wanakijiji wanaenda msituni. Kamata paka, leta kwa mchina. Mchina anasepa nao. Wiki inayofuata mchina anasema, bado nataka paka. Sasa hivi atanunua kwa 100,000 moja moja. Wanakijiji macho yamewatoka. Hawana tena paka. Mchina nasema, basi nitafutieni kwa laki na nusu. Kesho yake, inasikika kuwa kuna mchaga anauza paka kijiji cha pili, anauza kwa laki moja. Wanakijiji wanawahi kijijini kununua paka wote wa kijiji cha pili, wanarudi kijijini hawana pesa, ila wana mapaka. Wakijua watamuuzia mchina kwa laki na nusu, mchina hatokei ngo. Kumbe yule mchina alikuwa na wakusanya tu na kwa hifadhi kule kijiji cha pili, akijua atakuja wauza kwa laki moja moja kwa hawa wanakijiji. Bila shaka unaona kazi akili, eh? Sifura hii mchina alivyoumiza wanakijiji. Nafurahia namna alivyoingiza mtegoni. Ndivyo dunia ilivyo. Sasa kuendelea kuimizana ati tufanye kazi kwa bidii ni kutenda dhambi takatifu. Hard workers die poor. Smart workers die rich. Smart workers employ hard workers, alisema Pastor Mensah Otabili. Tunachukulia poa pale watu wanakatania katoto kako kakike, mchumba, mchumba, penda sana wewe, nitakuwa mchumba. Na sisi bila kujua kama hiyo ni dhambi takatifu hatukemei. Tunachekelea. Unakuta mama katoto kana miezi miwili ameshaanza kukasuka suka mara rasta, mara wigi. Na wengine hadi dawa kichwani ili tu wanaokutana nako wakaite mchumba. Haka hata kakipelekwa shule hakawezi kuwa na akili ya kuvumbua vitu zaidi ya kuwaza mawigi na mapenzi. Halafu kakiolewa kakawa kakunguru, tunasema wanawake wa siku hizi ni hovyo. Kumbe hovyo ni sisi wazazi na walezi. Hii ni dhambi takatifu. Kwa sababu katakuwa kakijua maisha ni kujipodoa, kupendwa na kuolewa bas. Imagine, katoto ka miezi miwili kanatobolewa masikioni hadi mapua. Kanashinda saluni kusukwa, badala katulia nyumbani kalale. Dhambi ya nane. Tunadharau sana somo la historia. Hadi kuliita somo la kike kwa sababu hatujui maana. Hiyo ni dhambi. Nachoweza kukushauri na wewe anza kuandika hata historia ya ukoo wenu, ili uzao wako usirudie makosa kama mnavurudia wewe na baba yako. Maana unafurukuta kununua gari na wakati uko mzima hakuna aliyewahi hata kumiliki mkokoteni. Unatakiwa ujue tatizo lilikuwa wapi, pengine unarudia makosa yale yale waliofanya babu zako. Oh, unaweza kulalamika mumeo ni muongo. Kumbe ukifuatilia utakuta ni uzao wa Ibrahim mdanganyaji. Ibrahim alisema uongo, Isaka akasema uongo, Yakobo akasema uongo, watoto wake pia wakasema uongo walipomuuza kwamba ameliwa na mnyama mkali. Kuna mtu unafurukuta kuchimba madini hupati, kumbe yawezekana babu yako alishaapa kwamba msichimbe madini. Wewe unajipeleka huko unaisha kufunikwa na kifusi. Na hizo ndizo dhambi nane takatifu. Nimalizie kwa kusema hivi, tafuteni kwanza ukombozi wa fikra na mengine mtazidishiwa. Ni maneno ya Mpagaze, mwandishi wa vitabu pendo vya ukombozi wa fikra na wasomi huru gerezani. Arusha 1012 kwa 0753 66 54 84. Akurushie kwa WhatsApp au email. Cheers. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Kikome.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini to?
1: Utani ndio jazi mwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unaendelea nini hicho?
0: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, karibu sana katika meza ya michezo. Habari za usiku wa leo. Nikukaribishe katika dimba la meza ya michezo usiku leo. Ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana mwana michezo. Tenda kuangaza Ligi Kuu Tanzania Bara. Michezo kadha imepigwa na zungumzia michezo miwili ambayo imetamatika. Ulasa 10 ambao ni wa JKT Tanzania dhidi ya Police Tanzania wakiwa nyumbani imebuka na ushindi. Lakini Dar es Salaam Africans nao pia wakifanya kufu pale KMC baada ya ushindi wa mabao 4-1. Sasa haya ni machache tu, lakini mengi utaenda kuifahamu kupitia michezo hiyo yote miwili. Karibu sana mwana michezo, lakini tangazia kwingineko. Mlinzi wa kulia Abdul Nasr Mohamed Gamal amejiunga na klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo kitokea Young Africans. Taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu mwana michezo. Mshambuliaji Baraka Mongosi pia kwa klabu ya Simba naye amejiunga na klabu ya Police Tanzania ya kule mkoa ni Kilimanjaro. Lakini pia kuelekea kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu visiwani Zanzibar, afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu visiwani humo Mohamed Kabwanga amesema msimu mpya wa ligi hiyo msimu wa mwaka 2026-27 utaanza kutumia kadi za e-electroniki. Moja kati ya taarifa ambayo pia utakuja kuifahamu kwa undani zaidi. Karibu sana. Bwana, tunataka kufahamu kile ambacho kimetokea. Pia tukitazama Engineer House kizungumza kwenye msiba wa kifukwe ya Murtaza Mangungu alikuwa hapo pia kuhusiana na hicho ambacho ni mkubwa ndio soka huyu ya kati ya watu ambao wamefanya makubwa sana kwenye mpira wa miguu. Tutakuja kufahamu pia kwa undani zaidi. Tangazia katika medani za kimataifa ambapo Liverpool imeanza kusukuma dili la kumsajili winga wa Paris Saint-Germain Bradel Bakola. Taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu. Lakini tangaza Jumamosi hii Manchester United watakuwa na ikipiga dhidi ya Hull City. Lakini Arsenal ni kesho. Ligi kuu ya EPL utakuja kuangaza kwa undani zaidi. Lakini tetesi za usajili barani Ulaya zimejaa tele. Utakuja kudadisi hapo. Karibu sana mwana michezo. Naitwa Fadhili Sidi Mramba hivyo na Musa Charles Kagoli. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Karibu sana.

0: Bana dakika 38. Karibu sana kama ndio kwanza kabisa unaisikiliza 91.7. Tupo live kupitia 91.7. Na tutafanya hivi mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku, sio? Karibu sana na najua mengi ambayo tumekuandalia hapa. Upo tayari kabisa kwa ajili ya kusikiliza. Lakini ile michuano ya shimi seta inaendelea.
1: Inaendelea. Yes.
0: Ile michuano ya shimi seta inaendelea na taarifa pia nimejaribu kuangalia. Bunda DC wanachezea.
1: Bunda DC
0: wanachezea.
1: TC.
0: TC kidogo afadhali.
1: Wanajitahidi. Timu zingine toka mkoa Mara.
0: Nilikuwa nafuatilia pale kwa Musoma. Manispaa.
1: Okay.
0: Nimefuatia mchezo mmoja tu kutoka sare labda kama sikosei.
1: Sasa.
0: Tangaza na vitu angalia zaidi. Watu wanachezea sana.
1: Vipigo vipo.
0: Na bahati nzuri wanachezea wale ambao ni waajiriwa.
1: Watumishi
0: kabisa. Kwa sio mtu ambaye anatoka nje.
1: Haiwezekani. Sawa.
0: Kwa tutakuja kuangalia baadaye hapo kupitia 91.7 Mazingira FM pia. Itajibu kufuatilia pia tujue wakilishi wa mkoa wa Mara wengine wanaendeleaje
1: na
0: mashindano ya shimi sita.
1: Sawa.
0: Na nadhani kwa Bunda TC tutapata nafasi ya kumtafuta afisa habari kama atapatikana pia tutazungumza, lakini Bunda DC but then pia Musoma TC pia na Musoma DC na Talime TC Musoma MC lakini pia Talime TC pamoja na Talime DC. Sawa. Bana, mchezo unaofuata kwa sasa Azam watakuwa na kipiga mbele ya watakuwa wanacheza mbele ya TRA.
1: Yeah.
0: Na ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu pia kwa timu zote mbili kwa sababu tatu kamili ndio sehemu ambayo mchezo utaenda kutazama. Sawa. Dakika ya 40. Tutaangazia pia Ligi Kuu Tanzania Bara kwa Simba Sports Club. Wao watakuwa wanacheza kesho, lakini Dar es Salaam kesho kutwa kwa kadhi. Ina maana Jumamosi utakuwa wanacheza dhidi ya Singida Black Stars, utakuja kutazama hapo. Lakini mchezo uliochezwa mapema kabisa Police Tanzania baada ya kuja kuangalia Dar es Salaam Africans ambao wameibuka na ushindi wa mabao 4-1. Albert Kungwanda endelea kufanya vizuri.
1: Ameubonda sana.
0: Eh?
1: Ameubonda sana.
0: Kaupiga mwingi. Zakwan pia toa assist leo.
1: Yes.
0: Cheza vizuri kwenye eneo la pembeni. Lakini pia Shadrack Boka na Mohamed Hussein, hizi beki za pembeni zinaonekana kama zinafanya
1: ushindani mkubwa sana na namba pale. Kila mtu akipewa nafasi anaonyesha kitu.
0: Shauri ile amekuwa kama na mkosi.
1: Sio mkosi.
0: Ni mkosi au nini?
1: Sio mkosi.
0: Mbona kama kila goli akifunga ni msaidi?
1: Sio mkosi.
0: Lakini shafungua njia hiyo, tayari shafunga na bao moja tayari. Muda haujafika.
1: Muda upite na kwa Shashama.
0: Simba bado ni ajezoea ligi.

0: Bana dakika 42 Nyanya Cup. Mendelea. Leo kuna mchezo umepigwa na kesho pia kuna mchezo.
1: What performance kwa Nyasana. Niwapongeze. Kwangu imekuwa surprise kubwa sana. Niseme toka mashindano yote ambayo nimewaona leo kwangu wamecheza moja ya mechi bora sana official kweli. Namna upambanaji, namna pia nizamu yao ilivyokuwa, lakini kosa moja katika kipindi cha kwanza, free kick ambayo ilipigwa na Mabele kipa katema, kungombe wakaandika bao, lakini kutawala mchezo ya Nyasana wamekuwa bora sana, lakini walikuwa na tatizo moja tu kwenye eneo la mwisho, umakini ulipotea kabisa katika eneo lao la umaliziaji, lakini kama wangekuwa vizuri kwenye eneo la mwisho ni mechi ambayo alistahili kuweza kupata ushindi katika mchezo wa leo, lakini yote kwa yote ni matokeo ya mpira wa miguu. Unaweza kucheza vizuri sana lakini usiweze kupata ushindi na mwenzako akaweza kupata ushindi. Kwa hiyo niwapongeze Nyasana kwa performance nzuri katika mchezo wa leo. Kung'ombe wanaonyesha kwamba pia wana timu ambayo inaweza kustahimili nyakati zote, hata nyakati mbaya, na wamecheza kikubwa kwa sababu kikubwa ni alama tatu ambazo unaandikisha. Ukimaliza wa kwanza, wa pili, basi unajua tayari umeshafika katika ile hatua ya mwisho ya mashindano, na maana finali. Nadhani ndio kitu ambacho wanakitafuta hicho. Kwa hiyo pia na wao nawapa kongole kwa mechi ngumu ambayo wameweza kuicheza kwa siku ya leo. Lakini kesho kuna mchezo utapigwa. Kesho ni Kabasa pamoja na Bitaraguru. Mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Hizi timu zote zimefanya usajili mzuri pia. Kuna wachezaji ambao pia watu wamechukua kutoka maeneo mbalimbali, kwa watakutana na mimi pia ni moja ya mechi bora sana ambayo itaweza kukutanisha hizo timu. Nadhani inavuta hisia za watu wengi sana katika ukanda huo wa kata ya Kabasa lakini na maeneo jirani. Kwa ni mechi nzuri saa 10 kamili jioni. Kwa ni mwendelezo wa michuano ya Nyanya Cup ambapo finali itachezwa Jumapili ya wiki ijayo tarehe 30 pale pale Kung'ombe.
0: Ni sare.
1: Kung'ombe na wameshinda moja bila.
0: Kung'ombe wameshinda bao
1: moja sifuri. Kwa wamefikisha alama tatu wakiwa katika nafasi ya uongozi. Kwa hiyo mechi za kesho pia zitaamua nani ambaye yupo katika nafasi ya pili. Kwa hiyo ni mzunguko. Kila timu itacheza mechi tatu tatu. Kwa hiyo kila timu na mwenzake watakutana.
0: Sawa.
1: Ndio ilivyo Nyanya Cup.
0: Dakika ya 45 bado tupo katika meza ya michezo na tuangazie pia katika nafasi ya ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara.
1: Yes.
0: Dar es Salaam Africans ameondoka na alama tatu katika uwanja nyumbani wakishinda mabao manne kwa moja. Nimetazama pia goli alofunga Maxi Nzengeli. Alikuwa goli bora sana. Performance nzuri pia, lakini leo hakuwa katika kiwango kile. Zakwan amekuwa katika performance nzuri, lakini pia Albert Kangwanda kuna katika performance nzuri pia akifunga bao zuri. Lakini pia Shadrack pia ametoa assist, lakini Mohamed Hussein amefunga. Yaani kuna namna pia kila mtu anaweza kufunga ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Ushinde mabao manne kwa moja ni taswira ya defending champion, ndio inaonyesha kwamba bado wana uwezo wa kutetea ubingwa wao.
1: Sawa sawa.
0: Jicho lako kwenye mchezo huu wa leo?
1: Jicho langu mechi nzuri kwa upande wa Young Africans. Coastal alichagua kukaa nyuma katika eneo lao, lakini ilikuwa ngumu sana kuweza kuwazuia Young Africans kwa sababu walikuwa wanakuja kama nyuki. Pande zote mbili zinashambulia, pande wa kulia kushoto katikati pia wanapita. Kwa ilikuwa ni ngumu sana kwa Coastal Union. Ndio maana hata katika nafasi ya uzuiaji bado waliachia space ambazo Young Africans kwao zilikuwa ni faida. Ni utulivu tu ulikuwa umekosekana katika eneo la mwisho. Pengine Coastal singefika hadi dakika ya 30 bila Young Africans kuweza kupata bao. Lakini mwisho wa siku tunaona Albert Kagwanda anapachika bao. Baadaye tena Young Africans bao la pili, Max Ndasi anamaliza bao la tatu na bao la nne kwa Mohamed Hussein. Kwa hiyo approach ya mwalimu tayari ilivurugika mara baada ya bao la kwanza, tukaona wakawa wamelegeza kamba, kapigwa la pili, bado red card. Kwa ikawa ngumu kwa Coastal Union kuweza kucheza na Young Africans. Kilichotokea ni kukubali sasa kwamba hapa tusipoangalia namna gani ambapo tunaweza kupunguza idadi ya mabao, na maana goli zinaweza zikawa nyingi, tuko pungufu, wakaamua pia kurudi kucheza kwa namba kubwa. Bao ambalo wamelipata ni mistake pia ya defense line kwa upande wa Young Africans, umakini kwa Shadwa Kiboka katika mpira ambao ulipigwa na Kamambatiza, lakini tofauti na shambulizi hilo hakuna shambulizi lingine ambalo limeweza kuwasumbua Young Africans katika eneo lao zima la ufundi la ulinzi. Kwa mechi nzuri, pointi tatu muhimu, kwa hiyo wamekuwa na matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani pale KMC Complex. Ukitazama kila mchezaji wa Young Africans performance yake imekuwa nzuri. Kwangu sipokuwa
2: mkulima. Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
0: Bana, kuna namna pia Swidi kunaendelea kufanya vizuri kwa sasa. Moja kati ya mbegu bora kabisa kwa sasa na nafasi ya kwako sasa ya kuhakikisha kwamba tunaenda sawa. Dakika hizi hapa zimeondoka dakika dakika 50 mara baada ya 2 kamili za usiku. Tuandikie jumbe kwa kimichezo na sitakuja kusoma hapa baadaye, na mengi ya kimichezo pia tutazama hapa kupitia meza michezo. Mimi naitwa Fadhili, nipo na Musa Charles Kegole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Turejee kwenye pointi yako ambayo ulikuwa unaendelea kabla ya kupata break hapa.
1: Yeah, kwa hiyo kitazama ni kwamba performance imekuwa nzuri sana kwa upande wa Young Africans. Karibia kila mchezaji kwenye eneo husika wamecheza vizuri. Defense line ukitoa tu tatizo la Shadwa Kiboka, lakini Boka mwenyewe amekuwa na performance nzuri katika mchezo wa leo. Lakini maeneo mawili ambayo kwangu bado hayanivuti ni eneo la mwisho kwa upande wa Ture pamoja na Peter Shalulile. Nadhani kwa Peter Shalulile anatakiwa kuweza kufanya zaidi ya hiki ambacho anakifanya hivi sasa, kwa sababu tunajua daraja lake ni daraja kubwa mno. Kwa hiyo anatakiwa kuboresha zaidi umakini katika eneo la mwisho, japo alifunga bao likakataliwa, lakini anatakiwa kufanya vitu vingi vizuri zaidi. Kwa Ture nadhani kuna upepo tu unamwangukia Dumbia kwa hivi sasa, lakini kama ukipita wa Dumbia basi pengine upepo unaweza kaja kwake. Bado hajawa na performance nzuri kwa kila dakika ambazo anazopewa. Ni wachezaji wawili tu, lakini ukitoa hao wengine performance ya hali ya juu. Max kama kawaida unaweza kufikiri labda ameongeza zaidi ya msimu uliopita, lakini Ndathiri haya ambako tunamzania pengine anaweza kapoteza nafasi yake ndani ya kikosi cha Africans. No, amekuwa na uwezo mkubwa sana hata kwenye mchezo wa leo na mchezo pia uliopita. Lakini tazama pia wakina Albert Kagwanda pia amefanya kitu kizuri zaidi ya kile ambacho alikifanya katika mchezo uliopita. Kwa Yanga wana kikosi kizuri, wana kikosi kipana. Kwa hiyo nabaki kwa mwalimu tu katika nafasi ya matumizi na wachezaji pia kuto kumwangusha mwalimu pale ambapo anapowapa nafasi. Mechi mbili, pointi sita, goli saba, performance nzuri. Naam.
0: Ile maana Yanga utakuwa na faida goli tano kwa sasa. Tutakuja kuangaza pia kwenye nani kapanda nani kashuka. Sawa. Performance ya mchezaji mmoja mmoja kwa Dar es Salaam Africans inaonekana kuwa na mvuto sana. Kuna haja ya kumpongeza mwalimu kwa sasa au tumpe muda pia kumuona zaidi na zaidi?
1: Ni mapema, mechi mbili ni mapema. Bechi zidi ya Namungo, zidi ya Coastal Union, bado ni mapema. Japo kwa mechi mbili, mwenendo umeonekana kuwa mzuri. Timu inacheza pia mpira kueleweka, ambao inaeleweka kabisa. Tofauti hata na msimu uliopita chini ya Roman Force kwenye zile mechi za awali ambapo licha Yanga kuonekana kwamba wanashinda, bado performance yao ilikuwa chini. Lakini kutazama mechi hizi mbili, hata na mechi zidi ya Simba kiweka tuseme mechi tatu ya performance kubwa na wanapata ushindi. Kwa hiyo mwelekeo wake ni mzuri, japo ni bado ni mapema sana kusema sasa kwa pengine amekuwa na ubora wa hali ya juu, kwa sababu mambo yanaweza yakavurugika kwa mbele, lakini kama ataendelea hivi ya anaweza kawa na mwendelezo mzuri. Wachezaji ambao wamefanya vizuri kwangu, kwanza Maxi ya kwangu amefanya kazi nzuri sana pia katika mchezo wa leo. Lakini wa pili ni Mudathir Yahya. Ya wa tatu Shadrack Kiboka amefanya kazi kubwa sana ule upande wa kushoto. Umesema wangapi?
0: Nimesema performance ya wachezaji. Sema inatosha yeye. Nimesema performance ya wachezaji imekuwa ya kuvutia.
1: Okay.
0: Yaani turejee kwenye red card ambayo yes, kwenye red card ambayo of course now itoka ilikuwa ni straight. Na ukitazama pia kwa namna moja au nyingine, ni kama mchezaji alifanya foul ya ndio sema ni ya kuriski. Na VS imeenda kuhukumu tena kwa mara nyingine.
1: Tahukumiwa sana.
0: VS ni kama inalipa makosa ya kibinadamu ya marefarii. Labda pengine Jabara singepigwa kadi nyekundu jana au leo mchezaji wa Coast asingepigwa kadi.
1: Lawama zingekuwa zimeanza.
0: Kuna kiasi fulani tunapata kuelewa au bado kuna, kwa sababu jana pia Simba wameanza kuilaumu na tumeona mashabiki pia wakiona haina maana, wengine wakisema ndio, wengine wakisema binafsi unaona kama imekuja kulipa kile ambacho ilikuwa inatajwa kwamba ni makosa ya kibinadamu kutoka kwa waamuzi.
1: Walau inawapunguzia lawama kwa hivi sasa kweli. Lawama zinaweza zikaja kama wataenda kuona, si ndio, na wakashindwa kutenda haki. Unajua licha kuwepo kwa VS au VAR kwa wengine ambao wanazitumia, si ndio, si kwamba pengine zinakuwa na maamuzi ya mwisho. Bado referee anaweza kaenda akaona na akaja na maamuzi tofauti. Kwa hiyo kama wataenda kujiridhisha, si ndio, na wakaona tukio linastahili kuweza kuadhibiwa na wasiwadhibu, hapo sasa lawama zinaweza zikaanza tena. Lakini kama watakuwa wanaenda kuona na wakatoa maamuzi sahihi, kelele zitapungua pia kwa waamuzi wetu. Ndio maana hadi sasa hivi kwenye mechi ambazo zimechezwa, tupo kwenye mzunguko wa pili hivi sasa kwa raundi ya pili kwa baadhi ya timu, si ndio, lakini hujasikia lawama za waamuzi. Yaani unasikia kiongozi wa Simba Crescentus Magori, si ndio, nadhani alikuwa anasema kwa sababu hajapata labda marejeo ya kila ambacho anafanyia kwa sababu alikuwepo pale uwanjani. Lakini naamini kama alipata muda wa kukaa na kutazama pia matukio ambayo Simba alikuwa anaadhibiwa kwenye mechi ya jana, anaweza asiseme chochote kwa sababu Simba aliadhibiwa katika haki, katika hali ambayo ilistahili kabisa, si ndio, Lakini ukitazama pia hata mechi ya leo pia watu wameadhibiwa. Tukio nadhani moja ambao lalamikiwa mechi ya jana, Tegis ambaye inaonekana alimpiga kiwiko mchezaji wa Kagera Sugar, mchezo kati ya Singida na Kagera, unaona ambao kulikuwa na changamoto, nadhani ni changamoto sijui ya kiufundi ya nini, ni kama amuzi hakwenda.
0: Lakini pia kuna tukio limeona la Maxi la kulikuwa kuna contact pia ya ilikuwa ni sijui ni punching leo ni kitu gani, lakini ili athiri kwa namna moja au nyingine. Ilikuwa nyepesi lakini inaonekana kama ili athiri.
1: Sasa hapo inategemeana kwamba kocha aliomba kwamba mwamuzi njoo one.
0: Kocha kuomba. Kwa hiyo maana hiyo tatizo lilikuwa kwao wenyewe.
1: Tatizo inawezekana lipo kwao, lakini hii si mwisho. Kamati ya masaa 72 ipo kurekebisha pale ambapo wamuzi pia walionekana kuweza kupitiwa, kwa sababu hapo sasa tunazungumzia matatizo ya kibinadamu. Inawezekana pia kocha kweli wa labda wa Coastal Union, si ndio, hakuliona pia yeye hilo tukio vizuri, kwa akaona hakuna haja ya kwenda kuomba mwamuzi aje kupitia hilo tukio. Kwa hiyo kamati ya masaa 72 ikitakapoketi ni baada ya mechi tatu, nadhani wakija na maamuzi ina maana kama Max itaonekana alifanya kosa, basi wao wanaweza kumwadhibu wao kama kamati.
0: Asa watamwadhibu je na katometoa wametoa ipo VS ambao tunaona moja kwa moja imekuwa ikifanya maamuzi mbadala.
1: Kwani unafikiri kwamba kuwepo kwa VS ile kanuni ya watu kufungiwa mechi tatu hadi mechi tano haitakuwepo? Ina maana watapita pia wataangalia. Kwa hata huyu Jabal wa Simba pia, mimi naamini kamati ya masaa 72 wataangalia. Sawa, ulionyeshwa kadi nyekundu, si ndio? Lakini kile kiwiko kilikuwa kina athari kubwa sana kwa mchezaji. Ndabana wanaangalia kama ni mechi tatu, mechi tano, na maana sasa kutoka kwenye mechi mbili red card ya moja kwa moja, na maana zinaweza zikaongezwa mechi tatu hadi mechi tano. Kwa hiyo hata Tigis pia wakipita wanaangalia. Wewe ulisalimika kwenye VS, si ndio? Lakini tukio lako lilistahili kuweza kuadhibiwa.
0: Okay. Sawa. Bana, imeisha hiyo kwa upande wa Dar es Salaam Africans. Boys Tanzania wakiwa nyumbani wamepata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Momenti kubwa sana kwa Police Tanzania, performance nzuri dhidi ya Azam, lakini pia leo wanapata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Timu ya Mbwana Makata hii dhidi ya timu ya Ahmad Ali, na zote hizi ni timu za majeshi. Kwa hiyo hapa tunasema ni jeshi la polisi ndio limeweza kufanya vizuri, ndio bana Anyway, tutakamsikize kocha Mbwana Makata ambaye pata nafasi ya kuzungumza ndisho habari ya fotorejia hapa mara baada ya ushindi huo.
5: Ya ni kweli, kwanza tunashukuru Mungu kwa kupata pointi tatu leo muhimu. Tumecheza na timu bora na kilichotusaidia nafasi ambazo tumezipata tumeweza kuzitengeneza. Kwa hiyo cha msingi tunaangalia mechi nyingine na Dodoma, hii imeshaisha, tukajiandae vizuri kuhakikisha tunapata kila mechi pointi tatu kwa sababu ligi ni mapema. Kikubwa zaidi nilijua JKT ni wazuri kwenye build up mpaka kwenye zone ya midfield, ndio strongness yao ndio ilipo. Kwa hiyo nilibidi niweze kujaza na mimi kucheza middle block zaidi na kupiga counter attack kwenye flank ambazo kuna gap, na ndicho ambacho kimeweza kutusaidia. Lakini vinginevyo niwapongeze wachezaji wangu, wamecheza kimajukumu na kuhakikisha tunapata pointi tatu muhimu, na wamecheza mpira wa kiutozima.
0: Sawa, wewe ni Mbwana Makata baada ya ushindi, na kumbuka ndo yarejesha pia timu hiyo ligi kuu Tanzania bara. Anyway, Ahmad Ali baada ya kupoteza anasemaje? Huyo hapa kocha wa JKT Tanzania.
6: Tukua na mchezo mzuri. So first half na second half pia tumekuwa na makosa mengi, kwa sababu tunaamini kwenye kubaki na mpira, kama tukua under pressure sana na kupoteza pasi nyingi kumepelekea kuwa kwenye moment ambao kama mwalimu tulikuwa tunahitaji kama team tufanye mpango wetu ambao tuko nao. Kila mchezo unapoisha tunaangalia wapi ambapo tumekosea kwa kile ambacho tunakiamini. Baada ya hapo ni kujiprepare na mchezo ambao unakuwa mbele. Tumeona nini ambacho kimetokea, sometimes part of football, mistakes ambazo zimetokea, ni homework kwangu mwalimu na kuona jinsi gani ambavyo tunahitaji to improve ili tuweze kuwa na mechi bora.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bana, dakika tano zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Bado tupo katika meza ya michezo. Tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia namba 0656555571 na 0684600007. Itakuwa ni vizuri zaidi ukifanya hivyo, nasi tutakuja kusoma moja kwa moja hapa kupitia meza ya michezo. Nyakati sahihi kabisa na kwenda kusikia taarifa mbalimbali za kimichezo. Bana, wale wa usikika hapa, makocha wote wawili, Mbona Makata pamoja na mwenzake bwana Ahmad Ali, wote hawa kwa timu za majeshi. Polisi Tanzania wamechukua alama 3 mbele ya Jacket Tanzania.
4: Sasa
3: tutazame sasa kwenye upande wa jicho lako kwenye mchezo wa leo. Kwanza, ni ngumu kuamini kwamba polisi wamekuja na supplies package hii ambayo tunaiona shindani wa timu ambazo zilikuwepo.
4: Kwangu imekuwa ni surprise kubwa kwa upande wangu, kwa wakiwa wamepanda daraja msimu huu, lakini mechi ngumu zote naweza nikasema hizi mbili ambazo wamecheza na Azam, lakini wamecheza pia mechi ya leo, wanafanikiwa kuondoka na alama moja zidi ya Azam, alama 3 zidi ya JKT, timu ambayo pia ni ngumu, si timu ndogo, timu ambayo pia imekuwa na uwezo mkubwa msimu uliopita, wakiwa miongoni mwa timu ambazo zilimaliza nafasi 6 zile za juu. Lakini tazama namna ambavyo utulivu wa Polisi Tanzania ulivyokuwa katika mchezo wa leo, lakini tazama pia energy yao kwenye mchezo zidi ya Azam. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba ni timu ambayo imekuja kwa ajili ya kuweza kupambana. Nadhani ni usajili ambao pia wameweza kufanya wakiwa na wachezaji wengi wenye uzoefu na michezo ya ligi kuu, nadhani ndio ilikuwa target yao na imeweza kuwalipa kwenye hizi mechi mbili. Kwa naamini bado wanaweza kufanya kitu kubwa zaidi ya hiki ambacho wamekifanya leo. Kwa JKT naona ni kama siyo pepo na unakata, kwa sababu kitazama JKT ya iliyoanza mechi hizi mbili na JKT ambayo ilimaliza msimu ni timu ambazo unaziona zinaendana. Ina maana hakujakuwa na mabadiliko ya kiufundi lakini pia ya kiuchezaji. Nadhani hili linabaki kwa mwalimu kuwa na magana ambavyo anaweza kairekebisha timu yake. Hata mechi iliyopita ambayo walicheza nyumbani zidi ya TRA tuliona namna ambavyo walisumbuka sana kwenye huo mchezo, japo waliambulia alama moja, lakini bado unaona kabisa kwamba performance yao haikuwa bora katika mchezo huo, na ndio pia katika mchezo wa leo. Kwa hiyo inabaki kwa kocha Ahmad Ali kwa namna gani ambavyo anaweza kurejesha timu yake katika hali ambayo walikuwa nayo mwanzoni wa msimu jana na msimu juzi, ambapo tulione kwa moja ya timu ngumu sana katika idara zote. Lakini kwa msimu huu na mwisho wa msimu uliopita tumeona JKT ambayo imelegea kwa kiasi kubwa. Lakini kongole kwa Police Tanzania, mechi ngumu zote mbili wafanikiwa kuweza kuondoka na alama 4. Kwa wapambane kwenye mechi zingine ambazo zinafuata, waone namna gani ambavyo wanaweza kuvuna alama zaidi.
3: Sawa. E bwana, wakati wa Azam pale bwana, wao wanaongoza bao moja kwa sifuri. Ni kona kiki ambayo ilipigwa pande ya magharibi. Basi ikatokea kona vore ilipigwa pale V ambayo ilikwenda moja kwa moja kwa ili Suleiman Nado, na ameka kambani bao la kwanza kabisa. Kwa Dani Mgole amekuja kudaka vitu ambavyo havionekani. Yaani anadaka mpira ambao uko mbali kabisa. Kwa hiyo Azam anaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya TRA. Bado mchezo unaendelea, tusijua kuendelea kutazama tu kwa sababu bado ni mambo ni mengi. Tuwezi fahamu, lakini dakika 9 tu watosheka kambani.
4: Labda mambo yanaweza kubadilika.
3: Yanaweza kubadilika. Anyway, mchezo huu pia nafikiri tupata nafasi pia takuja kujadili hapo kesho. Lakini Azam mechi ya kwanza ni kama walivuruga hivi. Tuzo tukasema, lakini walikutana wakati mgumu wa Police Tanzania ambao wako imara kwa kweli. Tutegemee nini kwao, labda pengine kwa kile ambacho mwalimu amekionyesha kwenye nafasi ya vikosi vyote viwili?
4: Azam anapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani, Azam Complex, ni uwanja ambao wanafanya vyema. Kila ambacho anakifanya pia mara nyingi huwa kina kaa vizuri. Kwa hiyo mechi wameanza vizuri, dakika 9 tu tayari wanaongoza bao moja. Kwa hiyo naamini kama wataendelea kucheza ambavyo wanacheza hivi sasa, wanaweza wakawa katika nafasi nzuri ya kuongeza mabao mengine na kuweza kuondoka na alama tatu. Sina shaka nao wanapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Changamoto ni pale tu wanatoka Azam Complex, hususan katika viwanja vya mikoani. Huko ndo wanakutana na shughuli zingine. Lakini uwanja wa nyumbani umekuwa wanautumia vizuri, na unaiona tu game ilivyo. Bado unaweza kuona kwamba wanaweza wakawa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata ushindi. Japo chochote pia kinaweza kikafanyika. TRA wanaweza kubadilika wakageuza upepo. Lakini ni asilimia chache sana mimi nawapa za kugeuza upepo pale Azam Complex.
3: Azam unapotumia uwanja wa nyumbani unakogea kwa vizuri sana kuliko ni kawaida. Lakini Dani Mgore anagulia majeraha. Chetua rafu.
4: Sasa
3: sima rafu lakini ya kawaida. Bila tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Kumbuka wewe pia ujumbe wako utasomwa hapa. Tume ujumbe nasi tutakuja kusoma vizuri kabisa kwa msikizaji mbaye anatuma ujumbe kupitia namba tajwa mapema kabisa. Tutakuja kutazama hapa pia kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara. Simba wao watakuwa na kibarua kizito kulikweli kule katika uwanja Airtel, ambapo mchezo utapigwa pia wa ligi kuu Tanzania bara.
4: Sasa
3: dhidi ya Singida Black Stars, mchezo utachezwa saa 12 kamili jioni, na mchezo mwingine wa siku hiyo utakuwa ni dhidi ya Geita Gold. Watacheza na Kagera Sukari. Geita utakuwa nyumbani pale Bukombe. Bukombe pale utacheza majira ya 2:30.
4: Sasa
3: lakini mchezo mwingine utakuwa ni kati ya Mbeya City na Mashujaa tarehe 23

0: usiku ni kati ya Simba pamoja na Coastal Union. Simba atarejea nyumbani. Bana
1: sasa
0: hii ndio michezo ambayo itapigwa. Sasa katiwa pia tupo dakika ya 13. Tutazame kwingineko pia katika taarifa mbalimbali. Kimichezo hapa tukizama sajili mbalimbali ambazo zimefanyika pia leo. Ni kwamba ukiachana na michezo iliyopigwa leo na ile itakayochezwa siku nyingine, ni kwamba mlinzi wa kulia Abdul Nasir Mohamed Gamal amejiunga na klabu ya Singida Black Stars kwa mkopo kutoka Young Africans. Gamal ataitumikia Singida Black Stars kwa mkopo wa msimu mzima. Gamal tayari amesharipoti kambini na usajili wake umekamilika kabla ya dirisha usajili kufungwa. Yanga walimsajili lakini wanaona si mbaya, ngoja tukupeleke kwa mkopo.
1: Sasa na Damaros amerudi kwao.
0: Black Stars
1: amerudi.
0: Ilikuwa lazima, ila lazima alikuwa ripoti Yanga, na Yanga wana wachezaji wengi katika eneo la kiungo, kwa hiyo
1: lakini ungebaki naye tu Simbongo yule, kwani kuna shida?
0: Sasa kama una chochote mchezaji rafu tu peke yake unakubakiza kwa kitu gani?
1: Kwa kumbe inawezekana amehukumiwa kwa
0: sasa hivi, sasa hizi danili ipo itawagharimu VS. Inaweza kawagharimu pia kwa unaangalia pia atachezaje na impact
1: kwenye unakuwa mpole.
0: Kwani kipindi ipo Yanga kuna impact yote ambayo ameonyesha, labda amecheza vizuri, lakini kuna impact kucheza kwanza ni jambo moja, lakini pia kuonyesha
1: ipo impact ipo silisababisha hadi watu wakananiwa au sawa. Damaros alisababisha hadi watu wakataka kwenda nani FIFA.
0: Hiyo ndio impact.
1: Simewachanganya kiakili. Wakashindwa kuanza mambo ya muhimu. Kesi mara tenda
0: wao
1: kasi kaishia sijui wapi.
0: Wao kikosi chao tunaojua waliko
1: kilikuwa kimo. Sio Damaros jamani.
0: Sasa hiyo
1: tuliambiwa, yani wakikuwekea mguu tu chale.
0: Sawa. Nilikuwa naangalia hapa leo Aish Salmanula ameanza kwenye kikosi.
1: Kama kawaida yake tu kocha.
0: Mwalimu anampenda sana Manula kwa sababu unajua kitu ambacho kinampa kinampa nguvu Manula kuendelea kuchezea kucheza timu ya Azam kwenye kikosi cha kwanza. Kwanza ni jina ambalo alikuwa nalo wakati ipo Simba, lakini pia title yake ya kuendelea kuidakia timu ya taifa ya Tanzania pia. Inaweza kwa sababu bwana ili Suleiman Nado atakuja sana mawinga, lakini bado ataendelea kufanya vizuri. Umri umeenda lakini bado anaonekana kuwa imara sana.
1: Kawakosa hapa.
0: Bwana kuelekea kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu visiwani Zanzibar. Afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu visiwani humo Mohamed Kambwanga amesema msimu mpya wa ligi kuu 2026-27 utaanza kutumia kadi za kielektroniki badala ya utaratibu wa tiketi za karatasi kama ilivyokuwa imezoeleka. Sasa Kambwanga amesema mashabiki na wadau pamoja na wapenzi wa soka wanapaswa kutumia na kuzoea mfumo huo ambao utakuendelevu kwa misimu mingine pamoja na bei ya kadi hiyo ambayo ni shilingi 2000 za kitanzania. Sasa mchezo huo ngawa jamii kwa Zanzibar utasindikizwa na matukio mbalimbali kwa burudani kutokana na wasanii wafanya vizuri kwa sasa. Dogo Paten pia atakuwepo pale sabane. Watu sabidi ndivyo kumbili, mbona ligi nyepesi ya
1: kumbili
0: tu kumbili hivi championship pia kumbili unaona ya
1: championship
0: kumbili unaona
1: asa nategemeana
0: na mechi
1: mfano biashara ya mechi zao, kuna baadhi ya mechi kwa F5
0: championship.
1: Mechi 2000 nakumbuka ilikuwepo mechi ya mwisho kwa zidi ya Mbeya kwanza.
0: Naona sasa. Zanzibar kuingia uwanjani ngani shule.
1: Ni 2000.
0: Kwa maana
1: ukakuta hadi buku.
0: Ndio maana sometimes naona hata kwenye mechi kubwa za Simba na Yanga bado pata nafasi ya kuwaona. Labda watu wengi watokee huku. Ni ngumu sana kuona.

0: moja kwa moja na kute labda ni labda wa Tanzania wanaoishi kule amini wa Tanzania bara wanaoishi visiwani Tanzania visiwani ndio ni moja kati ya taarifa kutoka kule visiwani Zanzibar. Huyu hapa bana, si mwingine ni Mohamed Kabwanga akizungumza na waandishi wa habari kule visiwani Zanzibar leo hii.
1: Pia kwa msimu mpya huu wa 2026-2027 tunaanza na mchezo wa ngao. Tutaanza kutumia mfumo wa kidigitali kwa ukataji wa tiketi kwa mashabiki na wadau wote ambao watakokuwa wanakuja kutazama mechi zetu kwenye ligi kuu ya soka ya Zanzibar, lakini tunaanza na ngao. Kwa hiyo sasa hivi tupo na Ncard. Ncard ndio washirika wetu na hatutakuwa na matumizi tena ya ile paper ticket zile. Tiketi za makaratasi hatutotumia tena. Sasa hivi tutatumia tiketi za electronics na wenye dhamana hiyo ni Ncard. Kwa hiyo mashabiki wote ambao watakaotaka kwenda kutazama huu mchezo watalazimika kuwa na kadi ya Ncard. Lakini najua baadhi ya mashabiki walio wengi hapa visiwani Zanzibar zile kadi tayari wanazo kwa sababu sio mfumo mgeni. Mechi mbalimbali hapa Zanzibar zishafanyika kwa matumizi hayo ya ukataji wa ticket kwa njia electronics. Kwa hiyo najua baadhi ya wengi wanazo kadi, lakini kwa wale ambao hawana, lakini tunapokwenda katika ligi ya Zanzibar, manake huu ni mfumo mpya kwa ligi ya ndani ya Zanzibar.
0: Sawa bwana, wewe ni afisa habari wa ZFF akitanabaisha hayo yote ambayo utasa kuifamba. Mmemsikiza vizuri eh?
2: Yeah, nimesikiza vizuri.
0: Wamba bana anatumia
2: ni hatua.
0: Step. Sawa. Bana tutatazama pia. Bana leo kulikuwa kuna ni siku ya kumwaga Kifukwe. Sawa bana eh?
2: Francis Kifukwe
0: ambaye amefariki dunia na walikuwepo viongozi mbalimbali vile vya Simba pamoja na Yanga. Sasa ni mazingira ya huzuni na heshima. Ilitawala leo Alhamisi Agosti 20 katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam ambako familia na viongozi wa michezo, wachezaji wa zamani na wanachama wa Yanga walikusanyika kutoa salamu za mwisho kwa aliyekuwa rais wa klabu hiyo engineer Francis Kifukwe. Ni engineer na yeye pia. Nasema bana engineer Harris. Mambo naye ni engineer. Mwili wa Kifukwe uliwasili Karimjee kwa ajili ya ibada maalum ya kumwaga, huku viongozi na wadau mbalimbali wakikumbuka kwa mchango wake katika maendeleo ya soka la Tanzania kwa ujumla. Rais wa Yanga engineer Harris Saidi aliwashukuru wanafamilia na kuipa club nafasi ya kuandaa ibada hiyo, akisema uamuzi wao umeipa Yanga fursa kumwaga kiongozi wao kwa heshima. Rais pia alitoa shukrani kwa wadau wa michezo waliojitokeza, huku akimtaja mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu kwa namna ya pekee kwa kuungana na Yanga katika kipindi hicho cha majonzi. Alisema uwepo wa Mangungu umeonyesha kuwa licha ya ushindani mkali wa Simba na Yanga uwanjani, familia ya soka bado ina nafasi ya kuungana katika nyakati za huzuni. Kifukwe ameacha alama Yanga, Hels alisema. Sawa eh? Alikuwa mwandishi kama yeye na alijulikana pia kwa utaalamu wake katika masuala ya usajili wa wachezaji. Kwa mujibu wa Hels, watu wamekuwa wakimfananisha Kifukwe kutokana na namna walivyokutana na jukumu la kujenga timu kupitia usajili wa wachezaji. Hels alisema Kifukwe atakumbukwa kwa mambo mengi makubwa aliyofanya katika klabu ya Yanga na kwa mchango wake katika maendeleo ya soka nchini. Aidha, rais huyo wa Yanga alifichua kuwa Kifukwe alikuwa karibu na uongozi na alimsaidia katika mambo mbalimbali, hususan ni wakati mchakato wa mabadiliko ya klabu. Sawa. Mangungu sasa yeye akasema bwana Kifukwe alibadilisha soka la Tanzania. Sema Kifukwe alikuwa ni miongoni mwa watu wachache walioleta mabadiliko makubwa katika soka la Tanzania. mchango wa Kifukwe haukuishia Yanga pekee bali kuhusiana na maendeleo ya ukuaji wa mpira wa Tanzania kwa ujumla. Hani maneno ya Murtaza Mangungu ndio alipata nafasi ya kuzungumza.
2: Francis, sasa, shida kwa nini Yanga mumposti Mangungu kwenye ukurasa wenu?
0: Eh, hey, yani yanaonekana maneno tu.
2: Bwana, bwana mnamtafutia shida huyo mzee. Yanga wanamtafutia shida.
0: Kwa nini?
2: So mposti kwenye ukurasa wao. Na Simba walivyo najua kabisa. Yakitokea kutokea wataanza. Ndio maana alipostiwa. Hey, ingeisha tu hivyo hivyo. Wewe ushaona hizi timu zinapostiana kwenye
0: mtandao. Ah, pagumu sana.
2: Sasa kwa nini wamposti Mangungu? Na kwa nini wamposti kwenye nyakati kama hizi? Tunajua alikuwepo msibani, ilikuwa inatosha hivyo. Unamtafutia nini mzee wa watu?
0: Kwa nini umesema hivyo?
2: Sio vizuri. Kwa Simba na Yanga jinsi ambavyo zilivyo.
0: Sawa, hivyo namkumbuka Mwakalebela,
2: Frederick.
0: Sasa bana Mwakalebela amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari. Amezungumzia kuhusiana na ile VS. Na amesema bana watu wasipuuzwe kabisa wanazungumzia
2: VS.
0: Sawa. Na akidai kwamba magoli anatakiwa apewe heshima yake kwa kile ambacho amekizungumza, na inawezekana pia anapaswa kuuliza au kuzungumza kwa sababu watu wengi hawajeelewa. Nataka kujua ufanuzi tu kwamba kwa nini haionyeshi pale tu ambapo watu wanatakiwa kwa, au ile gharama ni kubwa sana au ndo mfumo umeharibika. Sikubazoni tuko tunaona kwamba kunaona kuna
2: hapo tu ndo kwenye changamoto.
0: Imekuaje?
2: Hata mimi pia sipendezwe na hicho kitu. Nadhani TFF anatakiwa kuja na majibu kwamba hayo ni maelekezo yao, kwamba wakati refa anaenda kujiridhisha kamera hazipelekwi huko kwa refali. Si ndio eh? Kamera zinapelekwa majukwaani. Kinachokuja kutokea ni refali tu anaamua. Ni refali tu anaamua. Kwa hiyo ni utaratibu wa kwetu huu. Labda bongo kibongo bongo zaidi. Lakini mechi za kwanza tuliona kwa tunaonyeshwa anaingia pale kwenye kibanda chao anajadiliana anarudi, na zile picha tunaziona tukio linakoja. Lakini sasa hivi tena imekuwa kibububu.
0: Sasa sijui labda kuna watu watueleze tu kama labda kuna mambo hayajakaa sawa.
2: Yani kama FIFA wao ilibidi waje na plani nyingine ya refa anachokizungumza kisikike kwa mashabiki ambao wako uwanjani na wale ambao wapo nyumbani wamekaa kwenye TV, si ndio? Lakini TFF wao hata refari anapoenda kujiridhisha hatuoni. Sawa, iko wapi? Si hatuoni?
0: Mwanzoni mbona tulikuwa tunaona? Mimi najiuliza au mtindo umebadilika?
2: Sijajua bana.
0: Mimi najiuliza mara mbili mbili.
2: Sasa huyo imekuwa refari basi.
0: Kwamba akishaji
2: haina wazi, yani haina wazi na hata haivutii.
0: Nafikiri mwanzoni ilikuwa nzuri sana
2: kwa sababu tunaona.
0: Tuko tunaona
2: jana unakutana kadi nyekundu ya Jaba.
0: Afu ujui imetokea
2: yani hujaletewa tukio ulione.
0: Yaani wewe unaletewa tu ile video ya replay ya Azam, haitoshi kwa sababu engo yao
2: huko pia. Huko hatuletewi.
0: Twende kwenye tukio moja kwa moja ndio tutakuwa.
2: Tumuone refali pia naye anavyolitazama. Si ndio hicho ambacho tunataka?
0: Sema hiyo nzuri. Sasa sijijua uzuri wake utaanzia wapi.
2: Sasa kama kuna mnaficha kuna uzuri gani? Arajiga tulimuona kwenye mechi ya Ngao Hisani anaenda.
0: Sasa bana mwenda vipi?
2: Mwenda.
0: Nimeona kwenye posti imeandika kwamba jamaa simu hata hataki kupokea. Anataka Yanga wamsafishe. Sasa ndio nilikuwa najiuliza sasa mwenda klabu itatoka mbele kweli kaenda kumsafishe mtu mmoja kweli?
2: Anataka kumsafisha. kabisa. Singida mbona waliwasafisha wachezaji wao? Goalkeeper Basogi Amas, kama utakuwa unakumbuka vizuri. Maana alisiwa na yeye.
0: Kwamba pakaje matokeo yeye.
2: Baadaye ikaja taarifa kwamba tumejilizisha, hawana tuhuma. Si ndio kitu ambacho anakitaka mwenda hicho? Ili kumweka vizuri.
0: Okay. Sawa, kwa jamani niandikia message anasema nataka amsikize Mangungu anaongea vipi mbele ya Yanga.
2: Eh. Sio naona sasa alikofikia.
0: Sasa ndo nini? Kinyi yake yako. Ngoja tuangalie hapa tuanze.
3: Ninamfahamu huyu mzee kwa miaka mingi katika nyanja nyingi tofauti na mambo ya mpira. Naona wote waliopita hapa wamezungumzia zaidi masuala ya mpira. Lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu. Na alikuwa ni mzalendo wa kweli. Kuna mambo mengi ambayo leo watu wengi wanajisifia kwamba wao ndio walioyabuni, lakini hapana. Huyu mzee alikuwa na nafasi yake na mchango wake mkubwa katika tasnia ya uhandisi katika nchi yetu. Kwa sababu watu wengi wanadhani
4: kwa majina yetu lakini kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na kikao kitakachofanyika tarehe 25 mwezi wa 8 2026 Masinono, wilaya ya Msoma. Hivyo tunaomba wanakikundi wote kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0686620350. Upatapo ujumbe huu mjulishe na mwenzio.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifu.

25 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Te mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kwa

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana, tumerejea hapa na nikukumbushe tu kwamba tupo mpaka majira fulani hivi ni kamili za usiku. Ni moja kati ya watu ambao watakuwa wajumuika nasi kupitia meza ya michezo muda huu hapa mzuri kabisa, ambapo pia familia ya Spiman Shawa wa Ruseru Sasira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026, na mara ya mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yeboyebo vya rangi nyeusi. Na Wilson Spima ni mwembamba na rangi ya maji ya kunde na macho yake ni mekundu. Mtu yeyote aliyemwona mwenye taarifa kuhusu alipo na anafahamu aliko, anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 06 90 33 02 19 06 90 33 02 19. Nambari nyingine ni 0678 20 7961, 0678 20 7961. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Taarifa inaweza kuwa ya msaada mkubwa katika kumpata Wilson. Sabane.
2: Saidia tarehe 18. Siku nyingi kidogo.
1: Ni muda mrefu kidogo. Na kwenye scenario bana. Alikuwa mterani
2: na siku ya Jumanne.
1: Sawa. Na mamake alikuwa anauza togo.
2: Okay.
1: Pale. Mtoka tu anampa shilingi 5,000. Bana, sina chenji.
2: Patafuti.
1: Tafuta chenji. Kaprudishia. Akamwambia naomba nyingine niletee huku. Kaondoka naye moja kwa moja.
2: Hakuonekana.
1: Toka ameondoka naye pale mterani, hajarudi naye. Hajarudi. Yaani mteja ndo alimwambia atendoka.
2: Kwa mteja ndo aliondoka na yule mtoto.
1: Mwingine si mbaya, familia zinaruhusu ili kuwapa nafasi ya kufanya biashara moja kwa moja. Yeye alikuwa anaenda kumsaidia mama yake. Bana, nenda naye huyo, yeye ni angalie togo hapa.
2: Okay.
1: Naona sasa.
2: Sawa. Kwa hata kama uliona pia unaweza kusaidia.
1: Unaweza kama umeona pia pale mterani. Naona bana. Sasa kuna habari njema pia hapa kwa wakazi wa Kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa kisumbuliwa na matatizo ya macho, hivi kuona kwa shida, kuuma na kuathiriwa kwa mwanga mkali, ikiwa ni kompyuta, simu pia, sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho ni changamoto zako za macho, basi zimepatiwa suluhisho. Best Vision pale bwana, vifaa vya kisasa kabisa. Na kuna wengine ambao wapendi kuvaa miwani. Unajua kuna ile kwamba mimi miwani sipendi, lakini unapewa sasa ile contact lens. Ile itakusaidia wewe kuhakikisha kwamba unakuwa katika nafasi nzuri zaidi. Na una vizuri, lakini pia sio lazima uvae miwani. Sasa hauoni mbali, hauoni karibu. Macho kuma ukungu, kuathiriwa kwa mwanga mkali wa jua, kuota vinyama, tongotongo, machozi na changamoto nyingine yoyote ya macho. Hebu waone hao. Saizi kuna pressure ya macho. Ukishaona macho yameanza kuna namna gani? Unahakikisha pia unawahi mapema. Kwa wale ambao labda pengine wanahisi kitu kama hicho. Sasa kuna ofa kubwa ya 50% kabisa basi pale Best Vision. Wako nata Mwanza. Shafika pale nata bana. Kiangalia juu hivi unaona jengo lao pale. Nakupa namba sasa kuhakikisha kwamba una fanya hivi. 0678 11 0376 0678 11 0376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Sasa bana, baada ya nguvu kuzungumza bana, kabla kuzungumza engineer Harrison. Engineer bana akasema bana kuna shoti anapigwa mangungu pale Simba. Ni nyingi.
2: Kuna shoti
1: anapigwa mangungu pale Simba ni nyingi.
2: Mfano.
1: Sasa hajasema shoti aina gani. Ila shoti tunajua ni ile kwamba si. Huyo engineer rais wa club ya Yanga.
3: Nikushukuru sana pia kakaangu Mangungu kwa kushiriki nasi. Nilikupigia simu siku ya jana kukueleza kuhusu msiba. Bahati nzuri taarifa ulikuwa unazo, lakini nitakueleza kuhusu hafla hii ambayo ningetamani ushiriki, na kwa ratiba zako umetoka nyumbani, na maanisha Mangungu jana alikuwa kule. Sasa muuliza Mangungu, una shughuli gani huko, timu inacheza Mwanza? Akaambia kuna mambo kidogo tunayafanya. Ni jambo zuri sababu shoti unazopigwa sio ndogo ndugu yangu. Hakikisha unakuwa imara. Na hao watu hawakufahamu vizuri. Mimi nakujua. Usiache kwenda kule nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mangungu amesafiri kutoka nyumbani na ameweza kushiriki nasi hapa leo. Ni heshima kubwa sana na tunakushukuru sana. Nikushukuru sana pia kakaangu Mangungu kwa kushiriki nasi. Nilikupigia simu siku ya jana kukueleza kuhusu msiba. Bahati nzuri taarifa ulikuwa unazo, lakini nitakueleza kuhusu hafla hii ambayo ningetamani ushiriki, na kwa ratiba zako umetoka.
1: Sawa, dakika 41 mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante pia wewe ambao unaendelea kusikiliza Mazingira FM da huo pa mzuri kabisa. Bana Mwangosi bana yupo polisi Tanzania kwa mkopo. Bana huyu mshambuliaji wa Simba ambaye mjamuona muda mrefu. Hivi ni bana mzo. He's striker Musa. Striker boli.
2: Mimi na aina yangu ya
1: Emma striker. Yeah. Lakini anafanya vizuri anakuangusha.
2: Yajua yana bahati mbaya sipi. Lakini mimi mastrika warefu. Wenye nguvu.
1: Striker.
2: Mimi hata kama nina
1: timu. Wewe jobe ulimwimba.
2: Yaani ukweli mimi hata kama na timu yangu hawezi kukosa mshambuliaji mrefu.
1: Ah, kwa sababu ya kupiga vichwa
2: huwa nawaamini mno.
1: Sasa ukimuona Musa anampa nafasi
2: Dombia.
1: Dombia basi ujue ni mrefu.
2: Jana panyao alipoingia nikapiga makofi.
1: Striker lako.
2: Dombia. Kwanza ni bora.
1: Pale Yanga mbona warefu huyo hapo, lakini Sharuri si mrefu.
2: Ah, si mrefu.
1: Nani ambaye ni striker lako mrefu?
2: Ture.
1: Ostaz.
2: Sio mara nyingine namsema sana. Sio sana ananiangusha.
1: Unakuangusha.
2: Yaani wote wasi watu ajioni boko Adebayo. Yaani huyo sasa ndio striker wangu mrefu ambaye alikuwa anafanya vizuri. Ndo haina ma striker ambao mimi na unakuwaje na striker mfupi official.
1: Sasa mrefu anaweza kaa pia ana madhara.
2: Sasa striker ambaye si ndio hapo sasa, lakini striker ni na nguvu mrefu piga juu lipo. Sasa ngoja na striker mfupi.
1: Sasa
2: kichazoea mafupi mawinga huko. Sumbwane na watu.
1: Naweza kwani?
2: Kinaweza kwani huko. Naona.
1: Sawa.
2: Sawa pale kabisa. Sema ndio hivyo.
1: Nipite na jumbe fupi hapa kabla kuende kwa kutazama pia medani za kimataifa. Ni tazame hapa habari zenu studio. Naomba nijue Simba anacheza lini. Simba zake kesho kutwa na Singida Black Stars 12 kamili. Haya, anaitwa Hamisi Nyangula Kiresa. Nyasoli mgodini magetoni kwa Ginga pale shabiki wa Yanga. Jamani Yanga kama Spain watani labda wa Ibe Kobe au Kombe ulikuwa unamaanisha. Ibe Kobe au Kombe. Nafikiri ulikuwa unamaanisha Kombe lakini mimi nimeona umeandika Kobe. Na kidogo kwenye Kobe hapo haileti. Haiwezi kuja. A Mr. Raya wa Mwiseni Migombani. Hivyo Kelo alishatoka Yanga jamani.
2: Hayupo kabisa.
1: Ha, nasikana kwa juu ye. Kelo aliuzwa bwana. Daya. Bunuri au mama wawili. Hapo studio pamoja sana. Asante pia. Kwa pamoja nasi. Sema Bunuri. Haya. Sawa. Vipi studio? Haya, tunashukuru pia kwa salamu yako. Naandika vipi tofauti nyingi kweli. Nziku Saguda kutoka Basinono, Yanga bingwa msimu 2026-27. Haya, asante pia Rebayo Majura au ni Majura? Majura anakuonanisha Chitale. Napenda kujua Mwenda yuko wapi? Mwenda bana. Tunasema alisimamishwa hapa na Yanga. Tumekuja na sakata lake jana leo. Haya. Anaitwa Gere mwenyewe kutoka Karukikere. Mbegi yetu ilikuwa na makosa mengi. FVS imesaidia sana. Labda tutampata bingwa halali safari hii. Haya, asante pia tuangalie meza michezo Samson Mara yuko kukigumu anauliza hivi. Wala mangu shomefungwa na nani? Ikipa wa Yanga au alikuwa nani? Unasikielewa. Wana mangusho mifungwa na nani? Au wamemfunga nani? Lile goli lofungwa au? Kama ni goli limefungwa na Shadrack Boka. Kwa lile goli linaendelea. Shadrack Boka anakuwa na goli lingine la kujifunga na linahesabika. Simon Cosmos kutoka Kamkenga napenda kuuliza Simba na Pape Ndiaye wamekomea wapi na usajili ushafungwa kwa kama umuoni basi si mchezaji na wala tusajiliwa. Okay, sawa. Wewe unatumia ujumbe mwingi sana Jigere mwenyewe. Punguza idadi ya message. Habari zenu sawa, tunashukuru pia kwa ujumbe mwingine. Na watu hapa wanatuma ujumbe. Dani kwa kwangu msoma pale. Naomba wana Simba sintofahamu na hivi ni kweli na uchungu na timu yangu. Tunaanza ligi na mambo ya hovyo hovyo. Wakina nani umetumwa? Okay, sawa. Salimie kwangu hapo msoma. Kuna huyu mwamba anatuma message nyingi huyu jamaa. Wamuhoji huyu. Peter Cosmas au Makongoro kutoka pande za Tairo. Hongera sana Yanga kwa ushindi leo. Asante pia kutoka hapo lakini pia Mabula Simon yuko Masanza kona Ihale meza michezo sisi tuko pamoja. Haya, shukuru pia kutoka hapo. Yanga wangekuwa karibu wangefuata. Isome message yako tena uitume upya. Au edit ungosea. Habari zenu okay. Haya. Kuna mamba mmoja katuma message 20 alafu katuma message ya Jumamosi. Haya. Au ni wachumba tu anaitwa Emmanuel kutoka Tarime. Sijui kina nani. Dani yupo kwangwa, message moja inatosha. Daniel Musa kutoka Chamgasa, beki mpya aliyesajiliwa Simba anaitwa nani? Nindi. Rukia Singida pia alikuwa Simba hapo hapo. Manzilo aka mtoto wa bibi hapa. Mapinduzi natokia Yanga ushindi wa mwanzo mwisho na makombe mwaka huu. Yanatufuata na meli. Okay, sawa. Asante pia kutoka hapo. Mangile kutoka Alamadi Itabu. Maya. Na wakati message kiandika vibaya tushinda kuelewana. Shinje Joni kutoka Kadashi Kwimba, ile faulo aliyofanyiwa Abuya. Naona leo tena tungeishuhudia ya Pakome ila viongozi wa Simba wana ugonjwa wa da. Utaku nigombanisha au wewe ndo umesema? Aya, kiukweli Yanga ni hatari kwa kumsajili Kangwanda, ni kama Mayele tofauti. Ni Mbatu. Kabadi Walwa Wangayani Kitembele. Sawa, tunashukuru sana lakini dakika 49. Tulikia katika medali za kimataifa. Kesho ligi kuu ya EPL inaanza.
2: Ligi pendwa.
1: Na watu dhahiri tunaenda kuangalia sasa ligi pendwa. Jumamosi itakuwa ni Manchester United dhidi ya Hull City. Arsenal anacheza kesho dhidi ya Coventry
2: usiku.
1: Itakuwa ni Sunday usiku. Tutazame Arsenal mwanzo mzuri na ngao ya Hisani.
2: Mwanzo mzuri lakini Coventry City hatujui wanaweza kaja vipi. Hizi mechi za mwanzo pia huwa zinakuja na surprise nyingi. Kuna wakati kuna timu ngumu pia huwa zinatokea humo humo. Mfano msimu jana tuliona Sunderland wakiwa wamepanda daraja lakini walikuja na surprise kubwa hadi wakafanikiwa kuweza kufuzu kwenye michuano ya Ulaya. Kwa hiyo huwezi kabeza. Ni mechi muhimu kwa Arsenal kushinda, kwa sababu wakishinda watakuwa ni mwanzo mzuri pia kwa upande wao. Ni wakati sasa kwenda kutazama kila ambacho watu wameweza kukitengeneza kwenye pre-season na usajili, kwamba unaenda kuwalipa vipi. Kwa matarajio mashabiki wengi wa Arsenal nikiona timu ikiwa inaanza vyema msimu, lakini wasiwabeze kabisa Coventry City, wanaweza kaja na surprise kubwa sana kwenye mechi ya kesho.
1: Sawa. Semeni Juma amesajiliwa na Yanga. Na ametangazwa rasmi.
2: Sasa
1: Semeni Juma kutoka Bunda. Queens.
2: Akapambane, pambane. Bunda Queens ni njia ya kufikia mafanikio. Na tazama kila msimu umekuwa wanaachia wachezaji wanaenda.
1: Inabidi msemaji aje tuambie hapa nani wanatoka sana. Nimeona kama wanatoka sasa wanaoingia mbona tu wasiwaoni. Inabidi msemaji atatueleze.
2: Atakuja kueleza. Lakini hata kama ungekuwa wewe pia. Sidhani kama una ofa kutoka Yanga Princess ndio. Labda una ofa.
1: Sasa kuna wakati pia unaona yari, master ya timu.
2: Tazama kama ni wewe sasa. Wewe ndio mmiliki wa kituo au mmiliki wa timu. Si ndio? Kuna ofa zinakuja za wachezaji.
1: Nzuri.
2: Zinakuja. Nzuri kwako lakini nzuri pia kwa wachezaji. Si ndio? Kwamba akienda kule licha kwamba wewe unaweza kufaidika kwa sababu umeuza kama mchezaji. Lakini maisha ya mchezaji pia yanaenda kubadilika. Vipi kama ungekuwa wewe?
1: Binafsi ningeachia mchezaji.
2: Ungeachia. Kwa hiyo mimi naona wako sahihi. Kwa sababu bado naamini wana wachezaji wengi. Uzuri wana timu zao za chini. Toka anapandisha, Sio hata msimu uliopita umetoka akapandisha. Kwa hiyo anapotoka Semeni
1: anaingia mwingine.
2: Nafasi pia kuna Janeti pia kuonyesha.
1: Lakini kuongeza uzoefu pia mwingine inakuwa ni vizuri zaidi.
2: Inaweza kuwa uzuri zaidi lakini soka la wanawake pia linahitaji pair. Ili uweze kuilinda timu yako uwe na wachezaji ambao umewatengenezea msingi wewe mwenyewe. Hii inakuwa bora zaidi kuliko kuwa na watu. Unajua unaweza kaleta mchezaji mwingine ana tabia nyingine ambayo si nzuri tena kwenye timu akaharibu kila kitu. Nadhani kwa soka la wanawake wengi wanaepusha vitu kama hivyo. Pongole kwake. Nadhani bado bahati tu pia kutangazwa na JKT.
1: Bahati Steven.
2: Striker la boli. Pia naye mapema kabisa huyo.
1: Sawa, Liverpool imeanza kusukuma deal ya kumsajili winga Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Lakini bado kuna utofauti kubwa kuhusu thamani yake. PSG inataka pound milioni 145 wakati Liverpool iko tayari kutoa milioni 120. Jamaa siku hizo na hela.
2: Ndio usajili umekuwa. Kama hauna pesa usiingie tu kwenye soko la usajili. Hakuna ambacho utafanikiwa kukifanya.
1: Arsenal sio kwa namhitaji.
2: yawezekana pesa
1: Martinelli
2: pesa
1: placement Martinelli bado anasema bado sana
2: ya kama haaminiki ni kama haaminiki lakini naamini itabidi waende naye kwa sababu ni kijana ambaye amekuwa naye kwa muda mrefu pia pale.
1: Sawa. Hebu tuende kwenye namba za simu kupitia 0656555555. Pokea simu hapa kadha kadha. Kuhusiana na mchezo Dar es Salaam Africans. Karibu sana kwenye line ya simu. Nazungumza nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Habari hapo studio.
1: Tunazungumza nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki niko kama ikizo.
1: Karibu.
4: Mimi kwanza naipongeza timu yangu kwa ushindi wa leo. Nasema tuongeze makali, itakiwa leo tushinde hata goli 7. Forward iwe makini. Mara wanafasa ambazo wanapata ni nyingi sana lakini hawazitumii. Kazi njema Godfrey Somba Samaki
1: ajarai. Ya, asante pia. Basi 0656555555 0684 600007. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumzana nani unapiga simu? Naam, sauti yake nani unapiga simu kutoka hapo?
4: Yohana Kulwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa uwabu hapa.
1: Na tumekuita gazeti, karibu sana.
4: Asante sana Fadhili, mimi nipende kupongeza sana timu yangu ya Yanga kwa ushindi wa leo, lakini takiwa pale mbele utengenezaji wa nafasi, labda Azizi Ki akiingia pale mbele nafasi za wazi hazipatikani, wakina Shashamani wanakosa kosa pale nafasi za wazi na kuwa ngumu ngumu kidogo.
1: Yeah, nashukuru sana bana. Asante sana. Tuko kwa simu hapa. Kupitia 0656555571. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi wewe? Hello?
5: Hello.
1: Naam, karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, hii sauti MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibagi.
1: Dai, karibu sana MC Kunguru.
5: Bwana, mimi kwa kweli naipongeza timu ya Yanga kwa kazi hiyo ifanya leo. Tena niombe kwamba tuendelee kupanga kikosi chetu ili kikamilike imara.
1: Sawa, asante sana kutoka hapo 0656555. Tena.
5: Halo, bwana studio Fadhili.
1: Salama, unazungumza na nani unapiga simu?
5: Mambo injinia Tadewanga mambo Msimbazi mwanafikoria zuri kusenta kwenye mjini ndo mimi.
1: Haya, tutakusikiliza hapa.
5: Asante kaka. Kwa mimi binafsi Yanga kweli wamecheza vizuri, lakini kaka kwenye swala la usambazaji. Bado kuna shida, wana washambuliaji watano sijui sita, lakini kwangu mimi bado nawaona ni washambuliaji wa kawaida. Kwa sababu gani? Watu wengi wana Simba tunamtupia Roma Tomi, yeye ni mmoja. Kuna washambuliaji wa Yanga ambao hawana zuruti, ni kwa vile wanabebwa na wingi wanaonekana ni washambuliaji. Na upande wa beki ya Yanga, Yanga kaka nyuma hamna kitu. Mechi ya pili mfululizo na ruhusu goli, kwa hiyo inaonekana ukiwapelekea moto unaweza ukapata chochote. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi ushambuliaji wa Yanga ni butu, ni kwa vile unabebwa na washambuliaji wengi na mabeki hamna. Usiku mwema.
1: Da, shukrani sana bwana kutoka hapo Bado tupo kwenye simu ya mkononi na unaangalia mwingine huyo hapa. Karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi wewe?
6: Fadhili, habari zako?
1: Salama. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Bana, asante sana. Hapo unaongea na mgoe kutoka Stima AK Baba Vero, niko pale kwenye Buma kati mtaa shuleni hapa.
1: Karibu sana. Na
6: wakilisha Stima family.
1: Ni karibu sana kutoka hapo.
6: Bana, asante sana. Mimi bana, mimi kwanza niko hapa timu yangu yanaanza kwa ushindi. Alafu na mimi hebu mimi napenda niite sana ni mwachie Musa. Ile kule za kwanza na pita sharuzi zile. Ile kweli ilikuwa offside kweli jamani. Ile kule la pili ilikuwa la kwanza. Kwa tuna kwa mbele tumeonewa nene kuhuli la kwanza.
1: Okay, sawa. Kumbona kulipa kwa offside pa. Anazungumzia goli lilofungwa na shauri ile. Na mashabiki wa Yanga kuna ile hamu ya kutaka kufunga shauri ile. Iko offside ile bwana.
2: Eh.
1: Sio?
2: Eh. Wanasema sio.
1: Anauliza yeye, yani sidhani kama ana uhakika. Bado anahisi kama ni goli la halali.
2: Au yaamini VS.
1: Karibu sana.
7: Sasa unaongea na mashaka yake hapo tajio baadaye na pesa za Emirates hapa.
1: Unaongea kwa mbali sana. Hem, weka simu vizuri hapo brother . Mashaka. Tumalize na mwisho hapa. Karibu sana.
8: Hello.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
8: Naitwa Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana bwana kutoka hapo
8: Kabisa, lakini mimi ninavyosema tu kwamba mimi naipongeza bana timu ya Yanga sana kwa mchezo mzuri jana. Yaani wabarikiwe sana bana.
1: Basi sawa. Basi hapa tunaondoka ndani hapa. Asante pia kwa kutegea Sikio Radio Mazingira FM kwa meza ya michezo usiku wa leo. Nitakia siku mwema. Unaitwa Vumi wewe hapa. Vumilia au Vumi. Zamani sana hii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Dakika tayari ikiwa ni ya 12, ikiwa leo ni tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kukaribishe ikiwa leo ni Alhamisi ya juma hili hapa kutamatika katika kijiweni maskani tulivu. Na sema asante na shukuru kwa kuendelea kuwa nami toka Jumatatu mpaka leo Alhamis. Yapo mengi ambayo umeweza kujifunza na kuweza kuondoka na kitu

kiswahili.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjura, wengi wapenda kuniita Swaiba, na jirani ndani maskani haya tulivu. Najua yapo mengi ambayo tunatamani kuweza kuyasikia yaweze kusikika kwa leo, lakini nikasema no, nakuja na surprise yako. Yaani ni kama kuweza kukushtukiza ili tuweze kujua kweli yale ambayo huwa tunazungumza, je, alifanywa kazi au hayakufanywa kazi.

Leo natamani kuweza kufahamu swaiba na jirani za ya kwangu. Wananchi, leo natamani nisikie kero zenu zinazowakabili kwenye maeneo yenu, shida, matatizo ambayo yanawakabili kwenye maeneo yenu, ili viongozi wanaotufuatilia kupitia Kijiweni Maskani Tulivu wa take notes kwa ajili ya kuweza kuzitatua hizo changamoto ambazo mmekuwa mkikutana nazo. Na kubwa zaidi, ni kero gani kubwa ambayo inakusumbua au inawasumbua wananchi katika eneo lako, na tatizo hilo limeanza lini, limeathiri maisha yenu kwa namna gani, na ungependa hatua gani ziweze kuchukuliwa kutatua kero hiyo, na je, kuna kero ambazo viongozi wameahidi kuzitatua lakini bado hazijapatiwa ufumbuzi? Nadhani asubuhi kulikuwa kuna hoja ambayo iliweza kuibuliwa kwa siku ya jana. Kuna mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, iliweza kutoa tahadhari kulingana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha, ambazo tanza mwezi Septemba mpaka 2027, kwa ni wananchi waweze kuchukua tahadhari kulingana na kipindi hicho. Sasa kuna swaiba moja alizungumza kitu kutoka Musoma vijijini. Yes, Musoma vijijini, hapo nitaanzia hapo ili tuweze kupata mwanga. Kama viongozi, nadhani mkuu wa wilaya na I think ile barabara iko chini ya Tanroad. Tanroad pia Mikel, nataka nianze kuanza kuwapigieni kelele tuweze kuwasaidia wananchi wa mkoa wa Mara, hasa maeneo baadhi ambao nimeshajaribu kupita nikaona kero. Naomba niwasilishe, kuna daraja mtanikumbusha hilo eneo kwa wakazi wa Musoma, Mrunyigo, sijui kuna sehemu inaitwa Mrunyigo. Mbele yake kuna daraja, hapo ili daraja kuelekea, ukiwa unatoka Musoma mjini ukapita Nyakatende sijui Nyasurura, mbele kuna daraja, kuna kona pale, na hiyo barabara imekuwa korofi mara nyingi sana, tile za gari huwa zinapasuka pale kulingana na barabara ilivyo korofi. Na kuna daraja, lile daraja limekuwa korofi kwa muda mrefu sana. Hiyo inaweza kuwa pia changamoto kwa wakazi wa maeneo hayo. Na wakati wa mvua zinapoanza kunyesha, wananchi wengi wanalazimika hata kuzunguka wengine kutoka Musoma mjini kupitia barabara ya Bunda kwenda Musoma vijijini. Wengi wanalazimika kupita hivyo kulingana na hali ya daraja, maji yakijaa, kwa sababu maji mengi ya mto ukijaa yanaingia mpaka ziwani, au ziwani yakijaa mara nyingi yanakuja mpaka huku kwenye mto. Kwa hiyo pale ile daraja linakuwa halionekani kabisa. Kwa hiyo dereva atatumia akili zake zote kwa ajili ya kuweza kupita pale, kwa sababu ameshakalili, bwana tunapita ni hapa, napita kwa ubishi. Kwa hiyo naomba mamlaka husika, kama mnanisikiliza, hii ni hoja nimewasilisha kwenu. Moja kati ya majirani zangu aliweza kuzungumza nadhani juzi kupitia kipindi cha asubuhi leo. Naomba muangalie wakazi wa Musoma vijijini, ilo daraja.

0: Ilipita majuzi pia nikaliona bado liko vile vile, liko chini kabisa, natakiwa ile daraja lipandishwe juu. Sasa swaiba na jirani ya kwangu, na naomba katika kila ambacho nakileta hapa, sihitaji jina la kiongozi, sihitaji cheo cha mtu ukitaje, sihitaji utoe lawama sijui ziende mamlaka fulani. No, we sema bwana kero yako ni hii na hii, tatizo hilo limeanza lini, mmewasilisha malalamiko yenu kwa viongozi wa mamlaka husika, na ungependa hatua gani zichukuliwe kutatua kero hiyo. Je, kuna kero ambazo viongozi wameziahidi pia lakini hazijatatuliwa? Karibu sana, uwanja mpana huu hapa, lakini lugha nzuri ziweze kutumika, lugha ambazo zinaweza zikastahimili hata vijana wetu, watoto wetu wanaotusikiliza kwa wakati ambao bado hawajapata kulala waweze kupata darasa pia. Kwenye 0684600007 unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kukaribia kwenye line ya simu leo.
1: Hello, 91.7 mazingira.
0: Hello, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Maximilian, niko Bitaraguru Kalisumba hapa.
0: Karibu sana Maximilian kutoka hapo Bitaraguru.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Bana, mimi kero yangu kabisa. Ni wale wajanja wasio watakia wenzio maisha marefu hapa.
0: Yani una maana gani? Sijapata kukuelewa.
1: Unamaanisha kwamba sasa hivi binadamu sisi tumeingiwa na nini? Kwanza watoto wetu wanapotea kwa mazingira ambayo hata Mwenyezi Mungu anapona hayampendezi. Hiyo ni kero yangu mimi.
0: Kwamba
1: nyingine najua sisi hao wanadamu tulioko chini ya tunafahamiana sana.
0: Okay.
1: Lakini sasa tunapokuwa tunatengeneza siri zisizokuwa za maana mpaka binadamu anapotea tu, afu tunashindwa kutoa ushirikiano na serikali. Mimi huwa hiyo kitu hainiingii. Hawa watu wanajulikana tu vizuri, isipokuwa tunaomba sisi hawa raia tushirikiane tali. Naona itakuwa ni jambo jema. Yaani mimi hiyo ni kero yangu kabisa. Watoto wetu wanakuwa na mazingira ambayo tunakuwa mashaka. Sasa hiyo kwangu mimi kiukweli ni kero mbaya, inanifezesha sana. Sisi tulioko chini ya jua, sisi wanadamu, tuna ushirikiano. Yaani tuna ushirikiano, tunajuana. Naona sasa kuna siri zingine hazina maana, kwa sababu unaweza ukatunza siri kumbe linakuja kwako. Naona sasa kiukweli karo, inabidi tumpiganie Mungu sana kwa hali tuliyonayo sana, na hawa watoto wetu sijui tusemeje, lakini kikubwa tumuombe Mungu na atusaidie kwa mzazi mmoja mmoja anayempenda mwanaye. Na jua kabisa kwamba huyu ni mtoto wangu. Nisijali tu majukumu yetu ya kukimbilia haraka haraka kuliko kumjali mtoto wangu kwanza ingie shuleni kwa wakati. Naona haya mengine yote Mwenyezi Mungu atakulinda kama kweli unapenda familia yako. Hiyo kiukweli mimi tano, hawa watu wanaoficha watoto wetu hawa, mimi naomba serikali idili nao sana. Na kumrespect sana huyu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna vitu anaviongea. Tungekuwa sisi vijana tuko makini na mawazo ya viongozi kama hao, tungejikuta tuko mbali vizuri. Cha msingi tu vijana tujitambue, tutoe ushirikiano mzuri kabisa, tutoe ushirikiano. Mungu atulinde majukumu mema.
0: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Ni kukaribishe sana kupitia namba za hapa studio tuweze kuzungumza kwa pamoja. Namba ni 0656555571 kwenye line simu leo.
2: Hello.
0: Ni habari za wakati huu?
2: Hello, naongea na Jose kutoka Majose kutoka Dar es Salaam.
0: Karibu sana Jose.
2: Azimi kero yangu. Bwana, kuna kitu kimoja.
0: Kipindi kimoja
2: mwaka huu iliwahi kutengenezwa hapo mazingira fulani kwamba endelee kutengeneza mazingira ya bomba. Yaani kwamba tumetengeneza bomba tumekachiva mutaro wa kutoka kwa Nyasana wena mpaka Nyangoso ambayo tukitengeneza mutaro utatuletea maji kwa Nyasana kwetu kijiji. Kichara yangu maji sawa regwa lakini ya maji bwana kereto katika mazingira tofauti.
0: Kama yapi
2: hayo mazingira? Yani bomba tumeletewa moja ambayo tumeweka sisi hapa Nyasana kwa kijiji tuna senta mbili kwa senta hii na kuna senta ni Nyasana senta. Sasa bwana tumeletewa bomba ambalo tengeneza mazingira ya sehemu moja.
0: Yani sija kuelewa, hilo bomba alitoi maji, hilo bomba lina kazi gani?
2: Hilo bomba linatoa maji lakini linatoa kwa wakati ambao yani inapelekea mazingira ya kwamba ina maana bomba litakapotoa maji inapeleka kwenye maeneo ya mji mmoja lakini ambayo tulichimba mtaro wananchi inamaana itusaidie wananchi wote.
0: Na nyinyi kama wananchi mlishowahi kuweza kuunganishiwa hiyo huduma ya maji au hilo bomba linaenda sehemu moja kwenye mji mmoja na anapata huduma maji kutokana na yeye alinunua vifaa kwa ajili ya kuweza kuunganishia maji?
2: Ndio. Sasa sikiliza. Yaani hilo bomba tulitoa mazingira ya kwamba hayo maji tuliyapata kwenye mazingira ya Nyasana Center ambayo ni mtaa wetu wote mmoja. Ina maana sasa tukafanya maendeleo. Na yaomba ndio ni lazima sio gari. Hayo maji yalipokuja yakatengeneza mazingira kuweka yani bomba moja na kuja
0: kwa haraka haraka. Swaiba, kwa haraka haraka, maana kuna wengine pia wanahitaji kuweza kusikiliza kero zao. Kwa haraka haraka summarize.
2: Sasa sisi hata miko kero yangu moja kwa haraka haraka. Tunaomba angalau sasa vituo viwili kwenye maeneo yetu haya ya maji.
0: Kwa hiyo lengo ni sana mnahitaji tanki la maji, si ndivyo?
2: Eh, afadhali yale tanki lipo Nyangoso.
0: Lipo Nyangoso. Kwa hiyo kusambaza maji watu. Ngoja, kusambaza maji linasambaza maji, halisambazi maji?
2: Linasambaza maji kwa wakati.
0: Halisambazi maji kwa wakati.
2: Eh, ina maji tunapata mwezi mmoja mara moja.
0: Okay, sawa. Kero yenu imesikika, mamlaka husika zimesikia.
2: Haya poa.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni 27, Swaiba na jirani ya kwangu. Lengo ni kutamani kuweza kujua kwako wewe msikilizaji, ni kero gani kubwa ambayo inasumbua wananchi katika eneo lenu, na tatizo hilo limeanza lini, limeathiri maisha yenu kwa muda gani? Kwenye line ya simu leo hapo tutaweza kuelewana. Swaiba na jirani ya kwangu, tafuta nafasi nzuri na nyingine tena ili tuweze kusikilizana kwa uzuri kabisa ndani ya kijiweni maskani tulivu. Hapa mara nyingi huwa tunakusanya hoja, tunazileta hoja, tunazijadili pamoja ili kuweza kutafuta suluhu kwa kile ambacho tunakuwa tumeweza kukikusudia. Kupitia 0684600007 kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Hello. Okay, naona bado nafasi yake haijakaa vizuri. Swaiba, unao nafasi kwenye line ya simu lao?
3: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama tu taro, habari za usiku?
0: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
3: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana gazeti.
3: Asante sana Swaiba.
0: Karibu sana.
3: Mimi na nilitaka kuwasilisha kero moja ya wanakijiji wa hapa kwetu Ruabu hapa. Sisi tuna lambo letu hapo barabarani tu, hii barabara ukiwa unapita hapa Ruabu unaenda Kinyambwiga hapo mkono wa kushoto hapo. Sisi tulikuwa tunahitaji tu greda tu lije lilime hapo na li, yani lile greda lisafishwe lile safishwe lile lambo. Wakisafisha lile lambo wanakijiji watakuwa wanapata maji kwa tunaili maji safi pae.
0: Mm-hmm.
3: Maana hili lambo miaka wote tunachotaga hapo maji, lakini kwa sasa hivi limekuwa chafu mbani.
0: Mm-hmm.
3: Mamlaka husika angeangalia hata utaratibu fulani wa wakarekata trekta likaja likatusafisha pa hilo lambo.
0: Mm-hmm.
3: Na tumaini wanakijiji wa Ruabu wangesuhuzika sana mioyo yao.
0: Oh.
3: Kuliko kutokana na hivi sasa lilivyo kwa sasa.
0: Sawa sawa.
3: Niona.
0: Mimi
3: kero yangu ilikuwa ni hiyo tu, Kakataro, tukutane pasua kichu.
0: Asante sana jirani yangu kutoka hapo ulipo. Okay, Rambo. Kidogo kuna shida ya Rambo hilo, uko Ruabu. Aha, kwenye laini ya simu leo.
4: Halo.
0: Na habari?
4: Habari yangu sweba ni kwema, zato mjelima ngrese.
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Bwana Taro hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Mm.
4: Nikakatenga waziri wa maji nikiwa Masinono mtaa Mlimani.
0: Mm.
4: Jaluoni hapa.
0: Okay, karibu sana.
4: Asante sana Taro.
0: Mm.
4: Taro.
0: Naam.
4: Tunapokuwa tunaongelea kuhusu ya kero za changamoto za katika maeneo yetu.
0: Mm.
4: Na mimi sasa mimi ninapokuwa naongea hivi huwa nafikiria kwamba hivyo sinono na hivyo ndani ya Tanzania au hivyo mkutani.
0: Mm.
4: Kwa sababu nikisema hivyo Taro.
0: Ndiyo.
4: Kuna kauli moja hivi inatumika kwamba mama mekuja kutoa wanawake ndoo kichwani.
0: Mm.
4: Lakini ukija Taro Masinono.
0: Mm.
4: Hakika kwa mama yako ndiyo amekua angekome ameishi Masinono au dada yako ameolewa Masinono.
0: Mm.
4: Hani hata kile angekua na mwanea mtoto wake huruma.
0: Mm-hmm.
4: Taro kile kubwa ni ya maji.
0: Kero
4: maji imekuwa maji, maji imekuwa maji.
0: Mhm.
4: Leo hii ukija pale Masinono kama mimi waziri wa maji.
0: Mhm.
4: Okay, nafika hatua sasa na baki na ngale na wale mpango huruma.
0: Mhm.
4: Maji yamekuwa maji meusi, tunapata maji la boni hapa yameaje yameisha.
0: Mhm.
4: Hata wewe mwenyewe ukija kwenda kuangalia hali hata mwenyewe uko na chota maji.
0: Mhm.
4: Hata kuna watu kwamba ule Taro maji ni shida.
0: Mhm.
4: Na hata ukiendelea hata kwamba kwa kwamba baada ya kisha huku sekretari huku Ramboni.
0: Mhm.
4: Unaweza kaenda Bwawani.
0: Mm-hmm.
4: Lakini leo hii tena ukiangalia maji ya Bwawani. Japo nimejitahidi nimeongea na vijana tumechangia maji bajaji ziko hapo mbili wanapomba maji.
0: Mhm.
4: Kwa unakuta maisha ya maji imekuwa shida. Lakini wenyewe wanasema kwamba wanachoka na maji yale pia yamekuwa na harufu.
0: Mhm.
4: Baada hata tunasema kwamba sasa hapa kilicho baki labda hata tusubirie kufa kwetu. Lakini sisi kitu kimoja Taro.
0: Mhm.
4: Kwamba hii maji hii, labda tukae tu tuombe Mungu. Kwamba inawezekana Mungu atatushushia kiongozi ambaye atajua kwamba sisi nani wa Tanzania tuko ndani ya nchi yetu, watufanyie mradi wa kupata maji.
0: Mm.
4: Sababu maji tumekuwa tukiomba kila mwaka, kila kiongozi anayeingia katika kuwania kwamba itataka labda uongoze na ongelea mambo ya maji.
0: Okay.
4: Anatuweka moyo kabisa kwamba mimi mkinipa maji yatakuwa yanapatikana.
0: Mm.
4: Sio sisi tunapambana kwamba kimpa Kakatinga hapa hawamui maji tuaipata. Lakini okay, mwisho wa siku wakinipa mimi Kakatinga kura kwamba nitetewa na hizi kwa ajili ya maji.
0: Mm.
4: Basi hapo ndio natoa nauli ya kwenda.
0: Kwa hiyo kero kubwa ya Masinono ni huduma ya maji haipo.
4: Hadi Taro kero kubwa ni ya maji.
0: Ngoja niulize swali la kizushi. Hapo Masinono hakuna kisima?
4: Hapa hakuna kisima cha Taro. Hiki kisima cha maji hiki cha kutoka chini kuna kuna kisima wamejenga kule chini ambao ni Bwawani.
0: Mm.
4: Kule huko huko Bwawani. Hata ni tanki, hiyo inaitwa ni tanki, inaitwa ni bomba.
0: Mm.
4: Lakini hata ukienda huko labda upate maji Taro.
0: Mm.
4: Labda pole naweza kaikuta kuanzia hapa mpaka hadi kutoka na Sinono mpaka Sidari. Hata mara nyingi tumekuwa tukitegemea labda barabara kutoka ya kawaida. Mpaka sasa hivi hapa tulipo hapa wa Sinono viongozi wamekaa tumeitana wana kijiji. Najali namna kuchimba rambo yetu ambayo iko karibu na ujaluni hapa, lakini ukienda hapo Taro.
0: Mm.
4: Unakuta mtu anaambia tuwe shilingi 20, lakini bado ni changamoto. Kuna hapa kitu kimoja kwamba naomba mtu ambaye tumewachagua kama tusimamie, kama maji imeshindikana na maji ya kutoka chini waangalie kwamba na wasaidieje, kama kuna labda kuna njia kuweza kusaidia hata mvua ikija kunyesha hivi mwakani.
0: Mm.
4: Ili kupata maji na mimi kwamba atafanya. Kwa hiyo naomba kwamba viongozi wetu lazima kuangalia kwa macho yote mawili ili basi wananchi wapate unafua maisha kunjia ya maji kabla kamjara. Naumia sana Taro. Mimi mwenyewe nitasoma.
0: Asante sana Tinga. Asante sana. Naam. Dakika hiyo ni 33. Niko na wewe jirani yangu na Swaiba. Karibu sana ili tuweze kujua kero yako. Kwenye leni simu leo. Hello. Hello. Kwenye lele simu leo.
5: Naam.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi na kupata kwa shida sana?
5: Sauti ya Kefa kutoka Guta.
0: Karibu sana.
5: Mimi kero yangu ni barabara ya kutoka madukani hapa kwenda Nyabeli. Hiyo barabara ambayo nyesha watu wanatishia wakiwa kwa amani, na tunaomba serikali ituangalie kwa kipasi. Kero yangu hiyo.
0: Na mlishawahi kuweza kuiwasilisha hiyo kero sehemu yoyote?
5: Ah, hiyo kero ilishawahi kuwasilishwa mara nyingi. Tunaona itendewi kazi.
0: Okay, ifanyiwi kazi. Barabara ya wapi umesema?
5: Kutoka madukani kwenda Nyabehu.
0: Kutoka madukani kwenda Nyabehu. Ha, okay, asante.
5: Sawa.
0: Naam. Dakika inakimbia kweli kweli. Swaiba na jirani ya kwangu, dakika ni 35 kwenye line ya simu leo.
6: Bari hapa Taro.
0: Nzuri, sauti ya nani?
6: Ashakarage, napatikana kwenye Rombo mkoa wa Simba Bariadi.
0: Karibu sana.
6: Asante Taro. Kila mtu kuongea hoja yake. Mimi hoja kabisa Taro, ile inaniumiza kabisa ifanya Rombo. Pana barabara kweli kaka hatuna. Yaani ukitoka Igegu kuja Kiviso, ukitoka Kiviso kwenda Mwanale kabisa hospitali kubwa zahanati. Kuna mto kaka ni mkubwa.
0: Hakuna
6: yani ukiona mpeleka kabisa mnani mzazi kabisa anaenda kuzaa, yani hatari sana. Ukikuta yani mtu kula kabisa mpokeleane tena mwingine kabisa. Unakuta kabisa watu kabisa pale watu wapo wanapokelea kabisa kulipa hela. Kama ukikuta ni mtu kabisa umesha apita mtu. Unaona? Yaani watu hangaika kaka. Yaani mkipeleka hoja zenu kwa nani kwa viongozi wanakubali, sawa tutapitisha barabara, kupitisha ndo hamna sasa.
0: Okay. Sawa.
6: Inakuja kupitishwa tu na vumbi ikakomea njiani kwenda tena mtoni hamna likiaenda. Wanasema kwamba tutalipitisha. Ah, yaani asiye, yaani tunahangaika, yaani kuna vijiji zingine zinahangaisha kaka. Yaani ukienda tena tu kwa Nyabomba mengine, mmeomba mengine yenyewe sana kaka, yaani ameharibika, afanyi kazi. Mamamo wa watu wanahangaika, wanaenda mwasesimani tu mtoni kuchota maji ya kunywa. Ni mabaya kuja tena maji mpaka mnya nani. Yaani mkiitoa mtoni kule tena maji mnyaje mnayatengeneza nyumbani.
0: Okay. Sawa, nimekuwa.
6: Yaani mnakunywa maji ni mabaya kaka. Yaani mnahangaika kabisa.
0: Nimekuelewa Swaibu na jina na kongoja yako itaenda kufanywa kazi. Naam. Shukran sana kwa ujumbe wako. Pia wewe unaituma ujumbe mfupi wa maneno kwenye line simu leo.
7: Habari Swaibu.
0: Salamu Swaibu, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Warioba Mara Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba.
7: Asante. Mimi wana na kero tuna vyombo vya moto za hapa mjini, na hii kero nimeiongea mara nyingi sana. Hata kuna siku kulikuwa na watu wa usalama barabarani wa mkoani, sijui alikuwa ni Veko sijui ndio alikuwepo kwenye kipindi kile cha asubuhi, nikapata laini nikawaambia, na wakasema wakitoka hapo redioni wataenda po kuangalia. Sisi bana ni madereva sawa, na sheria za barabarani tunazijua. Parking ya T kutoka kwenye T ni mita ngapi mtu apaki? Kuna kitu tao kilishatokea hapa mjini. Labda leo nikiongee kama watasikia, kama wanahusika wajirekebishe. Hizo bajaji zinazopaki kwenye T hii ya Sabasaba Road. Mtu kama anatoka jua anaingia anaelekea kituo cha polisi, haoni anakokwenda mpaka siku tugongwe ndo waelewe. Hizo bajaji wazirudishe nyuma au waziondoe. Waziwekee sehemu ya kupaki. Kuna kitu kilishatokea hapa. Kuhusu ice na michomoko. Ice zilipokuwa zinapaki stendi ya zamani. Ikatolewa amri ice ziondoke. Michomoko ibaki. Ikaonekana michomoko inayotakiwa ipaki pale stendi ni ya watu husika wanaosimamia usalama wa barabarani.
0: Kwa
8: hiyo hata hizo bajaji labda nyie kama waandishi wa habari ni waombe muende mtusaidie, tunapata shida sisi tunaotumia vyombo vya moto.
0: Ili ombi lifike kwa mwenyekiti wa waendesha bajaji wilaya ya Bunda. Nadhani atakuwa analisikiliza kwa sasa hivi.
8: Yaani taro unakuta bajaji imepaki, saa zingine zinapangana mbili. Yaani wewe sasa unaotakiwa kwenda kuelekea benki ni tatizo. Hizi bajaji kama ni za kwao na wao wafate masharti, sheria haipo kwa ajili ya raia. Make hii sasa siku mkisikia mtu amekufa pale. Hapo wafanye vikao na madereva wa bajaji. Madereva wa bajaji wamekuwa ndo wataalamu. Wanachora kwenye one-way. One-way mtu unaona anaenda, unasikia anazunguka. Mimi kuna siku nimesikuzana na mmoja akakimbia, nikaona naweza kumsababishia hata ajali nikamwacha. Tumetangulizana, mimi nataka kuovertake na situkia mtu anachora. Sasa wani wewe unachora, sheria hata kugeuzia gari kwenye barabara kubwa uruhusiwi. Sasa tumeshindwa kuelewa hawa watu wa usalama barabarani wapo kwa ajili ya kazi ipi? Kupiga magari fine. Hapana bwana, hii Bunda sasa na sisi inabidi tuangaliwe. Yaani Bunda imekuwa kama kijiji.
0: Okay, sawa sawa.
8: Hapa ni mjini bwana, wafuate sheria za mjini.
0: Okay.
8: Kama ni sheria za barabarani sisi tunazijua, wasije wakafikiri tuko Bunda kwa kijiji. Hapana.
0: Sawa.
8: Kwenye kii kuna mita ambazo unatakiwa kupaki.
0: Shukrani.
8: Sio kii iko hapo wewe unapaki mita mbili. Sasa huyu anayeenda kule na anaangalia unatakiwa angalie kushoto na kulia uingie. Huku uone. Sasa wanataka tudongwe ndo waziondoe.
0: Okay.
8: Na bajaji zitafikiwe parking maalum. Kwa kama unasimama unashusha abiria. Bunda mjini usimame wapi? Maeneo ya kodi usimame wapi? Wazipe waziwekee vibao. Atakaye simama tofauti apigwe faini. Sio hizo bajaji wanazoachia zinapaki. Yaani bajaji zinapaki dabu. Barabara kubwa. Hizo bajaji mimi nitazifuatilia. Yawezekana mimi swala la upelelezi naweza.
0: Waliomba.
8: Mimi nitajua hizo bajaji ni za
0: nani. Wasaidi wanakwambia wanataka kujamlia mambo, wanataka kujamlia mambo.
8: Sio cha Bunda tu. Hata Msoma vipo Mwanza vipo. Tutapeleka mashtaka.
0: Sawa sawa. Shukrani sana Waliomba Marwa. Dakika ni 41 swaiba na jirani ya kwangu popote pale unaponisikiliza, hapa ni kijueni maskani tulivu ndani ya 91.7 Mazingira FM radio. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Naam, habari.
9: Habari za hapo studio bwana Kakatala.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
9: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana.
9: Kero yangu Kakatala mimi leo. Naona kuna serikali ilikuwa imesema kujenga zahanati hapa kijiji cha Kabulabula. Lakini huu ni karibia mwaka wa 10 na kitu zahanati haijajengwa. Mara ya kwanza wananchi walijitolea wakatoa mawe yakakatiwa. Wakafyatua, wananchi wakajitolea tena wakachangishiwa hela wakafyatua tafali, lakini mpaka sasa tafali zipo na zahanati haijajengwa.
0: Nyinyi
9: na wananchi wanachanga hela kila mwaka.
0: Nyinyi katika
9: zile hela zinaelekea kwenye zahanati.
0: Ngoja swaiba sasa nikuulize maswali yangu muhimu hapa. Nataka nijue kitu kimoja kutoka kwenu. Kama wananchi mlikaa kwenye vikao mkadhamilia, nyinyi kama wananchi nguvu yenu itaelekezwa wapi na itaishia wapi? Na serikali itaanzia wapi, itaishia wapi? Twende kazi.
9: Sikiliza vizuri Kakatalo.
0: Na kusikiliza ndo maana nikakuuliza hilo swali.
9: Naam, sisi wananchi na maana ya tulichanga hela ili kama tujenge zahanati, sawa? Hela zikachangishwa na fungu likaonekana, wakadai zile hela zilizochangishwa tukafia tafari, tukafiatua na paka sasa tuna tafari kama 2000 ziko pale. Zimekaa. Ndio. Sasa tuna ndo mala nauliza hivi. Zile hela zinazochangwa sawa zilifanya kutengeneza lakini bado alikuja hapa mbunge akatambia kwamba kuna hela zimeingia kwenye mfuko wa halmashauri. Kwa hiyo tunapowauliza viongozi wetu wakiwemo kama wenyekiti wa mitaa pamoja na mwenyekiti wa serikali za kijiji,
6: Paka sasa hatujui kinachoendelea ni nini, na zaidi haijajengwa paka sasa hivi ni kimya. Sasa ndio hapo tunauliza, na paka sasa bado wananchi daiwa tunadaiwa kuwa tuendelee kuchanga zile michango za seko za zile za zile ile za nati. Kwa hiyo pale ndio tunakuwa na taharuki ya kujua kwamba tatizo liko wapi, ni uongozi wa serikali ya kijiji au ni diwani au ni sisi wananchi au ni mbunge. Sasa hapo ndio tunajiuliza tatizo ni nini kutokufanyika shughuli ile.
0: Okay, sawa sawa. Na sasa tuami katika kuweka kupitia uongozi wa eneo. Kwa kawaida wananchi wanapaswa kuweza kuanza kupitia uongozi wao wa kijiji, yani au mtaa, si ndivyo? Na ngazi ya serikali za eneo hilo husika ileze kuambia bwana, tumeshatenga eneo hili hapa sasa, na mnaweka ushahidi kama nyinyi wana kijiji, pengine mmeshaweka hivyo vitu vyote na mmeshafikisha kwenye mamlaka husika na mbunge ameshamwambia. Kwa hiyo imechukua muda gani?
6: Lina muda mrefu sana kakatalo. Huu unaenda mpaka wa saba kwa sababu lina muda mrefu sana. Na mbunge alishakuja hapa akachangisha na kupiga na alambee watu, akatoa mifuko ya simenti na baadhi hela zikachangishwa, matofali yakafyatuliwa, lakini mpaka sasa tunazozungumza hivi kijiji hakina zahanati, na tunasumbuka sana kwenda Gugoji na Kangetute, ni umbali wa kizetu na wakina mama pamoja na wazee wa umu waliokuwa wanasumbuka sana kwa hili taro.
0: Okay, sawa, mimi nimekuelewa, hoja yako imesikika. Kuna makatibu wa wabunge watakuwa wamesikia. Ni katibu wa mbunge ni Rwabu umesema?
6: Hapa ni Kabulabula, Kabulabula hapa kitongoji cha Center, kata ya Bugoji, wilaya ya Musoma vijijini.
0: Nadhani katibu wa mbunge huko atakuwa amelisikia, amelichukua.
6: Asante sana kaka Tara.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika ikiwa tayari ni 46 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line simu leo.
10: Halo, habari ya studio tano, maiko mjora.
0: Nzuri kabisa, sauti na napiga simu toka wapi?
10: Okay, kidu mamazo, engineer Tadeo Langa, mambo wa Msimbazi, mwanafikiru ujana andoa, talime mjini Lebo Center, na umenanga kujidai kaka.
0: Karibu sana.
10: Asante. Ina kero kama tatu kaka.
0: Kero ya kwanza.
10: Kero yangu ya kwanza. Yangu ya kwanza ni barabara ya kutoka talime mjini, kwenda Nyamongo.
0: Talime mjini,
10: kwenda Nyamongo. Inaanzia jembe na nundo, paka Mgabiri Center. Barabara imekuwa na mashimo mengi na kusababishia sisi mabodaboda ajali. Mvua ikinyesha bahati mbaya, unapokuwa unapita uangalie shimo liko maeneo gani. Kwa hiyo bado ukipita unatoka huko spidi. Tukiwa huko barabarani, ni barabara ya rami, lakini unagonga unakutana na shimo. Kwa hiyo yale yanasababisha ajali kwa mabodaboda, mabodaboda wetu na mimi nikiwemo.
0: Okay.
10: Kwa hiyo viongozi wetu na serikali kiujumla inajaribu kuangalia hii barabara ya kutoka Bagamoyo mjini mpaka paka Mgabiri. Ilikuwa ni changamoto. Kero yangu ya pili.
0: Ndiyo.
10: Ni barabara ya kutoka Libu kuelekea Kibagamaini. Barabara ile kuna sehemu moja inaitwa Itembe.
0: Barabara ya barabara?
10: Barabara ya kutoka Libu Libu Center.
0: Libu, eh?
10: Kuelekea Kibagamaini. Ile barabara kuna mitaro kama miwili imechimbika katikati ya barabara. Mvua ikinyesha ni changamoto. Na kitu ambacho najiuliza mimi, Kibagamaini ni sehemu ambayo inatoa mapato mengi sana kwenye mji wa Tarime. Viongozi wetu hawaoni ile changamoto ambayo wananchi tunaipata na tunaitegemea ili tupate kipato mpaka twende Kibaga. Na kero yangu ya pili,
0: ya tatu,
10: sisi wananchi,
0: ya tatu,
10: kero yangu ya tatu sisi wananchi, hususan wafanyakazi wa Kibagamaini. Jamani, mimi nasema tujaribu kupendana, tupendane kwa sababu mbali tuwe na ushirikiano. Kitu chochote ili muende mbali, tengeneze maendeleo, tujenge Tarime yetu, tujaribu kuwa na ushirikiano. Tusikomwane na wabaguane kwamba huyu ametokea Tarime, ukatokea Nyamongo, wote ni wa Tanzania. Tujenge Tarime yetu, ushirikiane. Kazi njema talo.
0: Ngoja kabla hujaondoka Juma, una spidi ya kwenda wapi na mawili matatu ya kutaka kujua? Si ndivyo? Juma. Swali langu la kwanza natamani kujua, kwenye barabara ya Tarime mjini kuelekea Nyamongo, si ndivyo?
10: Naam kaka.
0: Kuna ajali au uharibifu wa magari ambao unatokana na hali hiyo mbovu ya barabara?
10: Yaani mimi ninachokiangalia nakotaro mjora. Itakuwa ni uharibifu labda wa magari makubwa yale ambayo yanabeba mizigo mizito, kwa sababu ile barabara ni barabara na tarime mjini ni mji.
0: Mhm.
10: Wewe msongomano upo lakini barabara ina mashimo, yani kuanzia jembe na nundo tarime mjini mpaka Mgabidi Center ni mashimo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikia siku kaka zipite siku mbili ajali yatokea kwa ajili ya yale mashimo. Kwa hiyo mimi naomba uongozi ujaribu kuangalia kwamba karibu ile barabara ni magari mazito yanayobeba mizigo au barabara yetu itakuwa imekaa muda mrefu hii rami, tujaribu wajaribu kujirekebisha ili wajaribu kuweka rami nyingine, labda itakuwa imechoka.
0: Je, mmewahi kutoa taarifa kwa viongozi au wahusika wa barabara na mlipata majibu gani?
10: Kibu Taro. Wanaojaribu kutoa hiyo taarifa ni viongozi wetu, viongozi wa mtaa, kuna wahusika wa barabara wanaiangalia. Kwa kwangu mimi labda kutoa kwangu taarifa ni kama hapo nilipotoa kwamba sisi mabodaboda tunazidi kuumia na tutazidi kuumia kwa sababu ile barabara inakuwa ni changamoto. Basi mbaya sasa hivi tunaenda msimu wa mvua. Mvua ikianza kunyesha uwezo ukagundua kwamba bonde iko sehemu gani na bonde ukakwepa. Kwa hiyo unaweza kusababishia sisi mabodaboda tukazidi kupata ajali
0: sana. Sawa sawa. Shukrani sana.
10: Asante sana.
0: Haina noma. Okay. Dakika ikiwa tayari ni ya 50 mara baada ya saa 4 kamili nitaenda kushika simu mbili za mwisho, kwenye line ya simu leo.
11: Hello.
0: Hello.
11: Na mbona ngara familia kutoka mara bwana sio.
0: Karibu sana.
11: Mimi hoja yangu ni moja. Kuna barabara ambayo inaanzia maduka matano huko bwana hivi kata ya Tina Store. Hadi maeneo kwenye Karungu. Hiyo barabara ina changamoto sana kama kwenye kipindi cha mvua. Na ni muda mrefu sana viongozi wanaiangalia. Kulima ni changamoto. Na wanakaa wanatuambia kwamba hiyo barabara inalimwa, inalimwa. Mara ni hata naenda msonga zinafika. Sasa ilikuwa ni kama mwezi tano. Walikisha kikao cha mtaa. Wakaniambia swala kwamba ile barabara karibu. Huo ni mwaka kama wa saba sasa hivi. Hiyo barabara haina marekebisho.
0: Okay.
11: Na tunapata sana sisi changamoto sana sisi bodaboda wa huku kutoa vijitu. Tunapata sana sisi changamoto kubwa sana, maji kama kwenye tangwangua. Ya tunapata shida kubwa sana, mbona? Kwa hiyo na ajari nyingi kutokea hapo nyingi kuanguka, ukelezi. Tunavaa jambu, lakini wapi na kinikana. Tamuomba diwani, lakini bado tunasema hii barabara fanyaje. Ipo kwenye mpango mkakati ya kulimo. Hatimaye, kia. Demu, uchaguzi kafanyika, basi diwani na kaingia. Kwa hiyo kwenye madaraka.
0: Na mareni ya mwisho kuzungumza na diwani wenu ni wani lini? Mareni ya mwisho kuzungumza na diwani yenu kwa ajili ya kuweza kumwasilishia hiyo kero yenu?
11: Mareni ya mwisho kuzungumza na diwani kuhusu hiyo kero. Ilikuwa ni mwaka jana. Kwenye kampeni. Hiyo ndiyo mara ya mwisho. Kuzungumza akasema bana ile swala barabara ipo kwenye mpango mkakati. Kwa kulima. Lakini hadi sasa hivi hii barabara kulima hamna, lakini sehemu zingine barabara zinaboreshwa. Lakini hii barabara ya kwetu hii, hii ya Bunda Store, kuanzia kibao cha Bigutu kushuka chini haiboreshwi. Kipindi cha mvua watu tunapata shida. Maana yaani ukipita barabarani unaweza kujifikiria kwamba hii ni barabara au pako flat. Yaani hata kama mara tutapata kusema kwamba hapa ni barabara, yaani ukipita pale mabonde mengi sana mwa. Sasa hapo tunapata sana sisi shida kama sisi matosafirishaji wa huku Bunda Store.
0: Okay, sawa sawa. Nikushukuru sana Swai bwana jirani yako kutoka hapo Bunda Store. Japo niliwahi kufanya tathmini wilayani Bunda, diwani mwenye eneo kubwa ni diwani wa kata ya Bunda Store. Kiukweli ni tunapa mtiani bunda store kubwa kweli nyinyi. Tunakuka kule upite mpaka ushukwe kule ukamate lami. Ni haki awe na changamoto sana. Akarabati hii ende ile, akarabati hii ende ile. Kwa hiyo ni halmashauri tu imfikirie mara mbili mbili iweze kumsaidia diwani wa kata ya Bunda Store. Simu moja ya mwisho, Swaiba na jirani ya kwangu kwenye laini ya simu leo. Habari za wakati huu?
12: Safi kaka, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
12: Na masikini mwanga kutoka nyanya mpita.
0: Karibu sana.
12: Ndiyo, mzee, serikali ilitoa neti kwa tuga, watugawie neti, lakini mtani kutugawia neti. Wengine walikuwa wanasaini neti.
0: Ngoja.
12: Neti za wengine tulikuwa hatupei neti kama mimi.
0: Ngoja Swaiba, hiyo ni kero. Ni nini?
12: Ni kero, wananchi tunalalamika.
0: Yaani mnalalamikia serikali kuhusiana na nini? Mnailalamikia serikali kuhusiana na nini?
12: Sikusikii vizuri.
0: Mnailalamikia serikali kuhusiana na nini?
12: Serikali za vijiji walipewa neti kugawia wananchi. Lakini hasa zile neti wengine hatukupewa. Unapoenda kuandika kuwa upewe neti tatu, wanakuandikia neti moja. Neti upewe, hivi shida ni nini?
0: Kwa hiyo changamoto yako ni wapi umesema unatokea?
12: Naam.
0: Unatokea wapi?
12: Nyamitita, wilaya Serengeti.
0: Nyamitita.
12: Ndiyo.
0: Kwa hiyo zoezi la kugawiwa kwa neti kwenu huko limeenda, kama kuna changamoto ambayo imetokea, mmeandikishwa mnapewa neti kadhaa, lakini inatolewa neti kadhaa, si ndivyo?
12: Ndivyo. Lakini sasa unakuta wengine umeandikiwa unachukua neti tano, mtu yaani unapenda kufuata neti, wanakupa neti moja. Sasa neti moja una watoto sita. Utajifunikeje neti moja hiyo?
0: Sasa mimi kushukuru sana, hoja yako imepokelewa. Nadhani mkuu wa wilaya Serengeti atakuwa ameweza kulichukua hili na ataenda kulifanyia kazi pamoja na katibu wake, na lakini pia na viongozi mbalimbali kutoka wilaya Serengeti nadhani atakuwa ameweza kulichukua kwenda mlama kwa zoezi la ugawaji wa vyandarua. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo Serengeti. Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Swaiba na jirani ya kwangu, nilisema nashika simu mbili za mwisho. Kumbuka tunakutana pale kwenye pasua kichwa ili tuweze kuzungumza kwa lugha moja ya kuweza kuniambia tunao na piga simu tuko wapi ili tuweze kujua tunaondoka na swali lingapi. Kijuni wasikani tulivu anaitwa Mr. Kishoka wa Tairo Bunda mjini. Kero yangu ni uvuvi haramu. Yaani makokoro yamezidi katika eneo letu, na ukienda ziwani utakuta, anasema utakuta wanatega kokoro ndani ya mto kwenye mazalio ya samaki muda wote. Yani wamemaliza samaki, sasa wanavua watoto wa dagaa na furu. Utashangaa maafisa uvuvi wapo kazini kila siku. Haya, hujasema unaitwa nani. Anadai kijueni na mwambani muite mama Wagire kutoka Bunda Manyamanyama. Kero yake ni maji na umeme. Nguzo zililetwa, waliozipata ni wenye kutoa kitu kidogo. Ukifuatilia unaambiwa lamani haisomi, ila ukitoa hela lamani inasoma. Huyu ni mama Gile kutoka hapo Manyamanyama. Rushwa itaisha lini? Asante sana. Anadai kwamba kijueni anaomba nimuite. Asante sana mama Gile, ukitoa moja inapendeza sana. Kijueni anaitwa Daniel Mabindo wa Kalemela. Nasema asante sana Daniel Mabindo. Huyu anadai kwamba Swaiba, kijueni kero yake kubwa ni maji, amna maji. Wana kijiji wanatumia maji machafu, alafu wanafuata maji mbali sana. Kero ya pili ni umeme, hatuna umeme tangu enzi za Mwalimu Nyerere. Kelo ya tatu ni barabara ni mbovu na majengo ya shule ya msingi sio rafiki bai mwanafunzi Vedasus kutoka Kiama George kata ya Bisumwa. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Tito Thomas Yanakero. Asante sana. Kero yake anatafuta line lakini hapati. Swaiba akijueni kero yake moja kwa moja kubwa ni maji. Asante sana. Anadai kero kubwa ni umeme mtaa wa Manyago hakuna ni yeye limtani. Asante sana kwa kero yako hiyo. Swaiba akijueni kero yake kubwa ni maji hamna. Maji wana kijiji wanatumia maji machafu sana. Hii naona nimejirudia tena. Kumbuka ukituma ujumbe mmoja wa message unanifikia hapa studio ili tuweze kujua ni kero gani ambayo uko nayo. Lameki kwa jina maarufu kama Madomeni kutoka Mkula. Kama viongozi wanasikiliza barabara kubwa ya kutoka Lamadi mpaka Bariadi imeharibika. Itatumaliza. Ina mashimo inatakiwa waitengeneze. Imekuwa mbovu. Waombe fungu warekebishe. Huo ni ujumbe wa kwake Swaiba na jirani ya kwetu kutoka po Bariadi. Anadai kwamba ni Magoma mjukuu wa Mkorela yuko Mgara kivukoni pale. Ilo daraja pale kuna mto Suguti liko Nyamwiru ukitoka hapo unaingia Kuisenyi. Umenikumbusha. Ilo daraja linaitwa daraja la Kuisenyi. Mamlaka husika kama ni TANROADS, sijui ni TARURA, naomba muwasaidie wakazi wa Kuisenyi. Daraja lao lile sio kwa niaba yao. Naomba niwasilishe nami kama mtangazaji kidogo hii kero imekuwa muda mrefu. Daraja la Kuisenyi. Asante sana kwa kumbukumbu nzuri. Israeli Mwenda yupo Ilugwa na hofu na wasiwasi wake tu kikubwa. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Israeli Mwenda. Isangora Mwita kutoka Nyambili Butiama. Asante sana kwa ujumbe wako wa maneno kutoka hapo Nyambili Butiama ambao umeweza kuwasilisha hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Kero zipo nyingi sana na baadaye nitarejea kwa ajili ya kuweza kuzisoma hizo kero zako ambazo umeweza kuziwasilisha hapa. Na naitwa Ben Paulo akiwa nakwambia maneno.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yako umenua kiwango
3: wa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Mazingira, Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Okay, anasema kero yake ni watu, anasema ya kwamba ni watu tumrudie muumba wetu. Asante sana. Asante sana pia. Anadai kwamba anaitwa Julius Chanila. Sisi wananchi wa Kiwasi tunapata shida ya maji. Mabomba yenyewe ukienda kuchota ndoo haijazi, inachukua kama nusu saa, na pengine serikali imejiandaa likizo ili kuweza kurudi kutakuja utujali sisi wananchi wake. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijana anaitwa Neema Po, yeye kero yake ni barabara limekuwa halitamanishi sana. Barabara gani Neema Po? Ngesema Masunga kutoka Masawe Bariadi, kero yake ni barabara ya lami kutoka Lamadi hadi Dutwa, lina mabonde bonde sana. Shukrani sana kutoka hapo ulipo, jirani yangu mwema. Anadai kero yake kubwa ni maji, umeme na barabara kutoka Manyago nishakusoma. Anadai ya kwamba kero yake barabara za lami hazieleweki, zina mola au rami. Serikali iko wapi au mpaka wasikie magari yameanguka? Uzembe wa madereva ndio taarifa kwa umma. Haya, huo ni ujumbe wake. Anaitwa Magembe, yuko Nyamakokoto. Kero yake mitaro imejengwa kweli, lakini vivuko anasema anaitwa Jitu la Bunda. Asante sana. Huyu anadai ya kwamba Derek William akiwa Karukekele, kero yake ni barabara Karukekele kwenda Musoma vijijini. Imekuwa kero Musoma vijijini, wame ficha sehemu yao kwenye mto wa Nyamagusu, ila Bunda wameshindwa kilomita 4. Haya, hiyo ni kero yake. Anaitwa Mberega Magana kutoka Mwibagi, kero yake ni madereva bodaboda wanaoendesha pikipiki usiku bila kuwasha taa. Asante sana. Hiyo ni kero yake. Huyu anadai ya kwamba Telesia yuko Msoma Kibin, mimi kero yake ni maji yamekuwa shida sana. Huyo ni Telesia kutoka Msoma pale, anasema Kibini maji yamekuwa ni shida sana. Anadai ya kwamba anaitwa Rozi, kero yake hatuna umeme hapa Manyamanyama mpaka wa kuingia Bitaraguru. Asante sana. Anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani, tabia ya baadhi ya watu kutupa taka hovyo kwenye makazi ya watu kwa kukwepa kulipa kodi ya taka, waache mara moja. Haya, huyo ni Beatrice kutoka Tarime kwa ujumbe wake mzuri wa maneno. Anadai kijueni ni msome kama Mayala, kauli Idaso kutoka Mwanle, anatufuatilia sana mwanzo mwisho. Shukrani sana kutoka hapo Idaso. Asante sana kwa ujumbe wako. Naitwa Salutungi toka Itirima Simiu, kata ya Mwaswale, anasema kero yake ni barabara ya kutoka Mwaswale laini Ganga Bilili ni chafu mno, utazani hatuna diwani mbunge, yani sijui hata vikao vyao wanaongeleaga nini. Naomba watujali. Haya, asante sana. Sasa uchafu hata mbunge na kaongeleni uchafu tunakunywa nchi hizo takataka.

0: lazo tu banyi jamani wananchi. Wananchi unajua kuna kero nyingine. Hebu tujitafakalini kwanza. Mfano Bunda zamani nyuma hapo ilikuwa safi safi, lakini siku hizi kuna trendi. Kwa kuwa tuliambiwa tu mashimo ya taka siwepo nyumbani, taka zikusanywe ziwekwe kwenye viroba, watakuja kupita kwa ajili ya kuweza kuzichukua. Lakini sasa wazabuni sijui alishia wapi. Tunaongea tu kweli, wazabuni sijui alishia wapi. Uchafu siku hizi unazagaa ovyo. Maafisa afya wakipita wanaanza kubana watu uchafu. Unajua maafisa afya mtu angalie pia wananchi. Kuna wananchi wanatoka mtu anakusanya uchafu wake anajaza kwenye kiroba chake. Alafu akimaliza anakuja kupokea jirani na getini kwako. Unanielewa? Yaani kwenye geti lako mbele yake kuna barabara anaenda kuweka pale. Pa, uwezi jua yule amekuja kuweka pale uchafu ni nani. Unanielewa? Kwa hiyo anakuja kukaba wale wananchi wa eneo lile. Nini matupa uchafu hapa? Sijui nafanya nini? Hizi tabia zipo. Au pengine maafisa afya. Nadhani nyinyi wenyewe mnatembea mnazurura kwenye mitaa huko. Unaweza mkakutana na viroba vimejaa takataka vingi. Hii elimu sijui tuitolee wapi. Ya kwanza kumuelimisha mwananchi mmoja mmoja swala zima la uchafu. Yaani mji wa Bunda umejaa viroba vya uchafu. Hapa pale. Yaani viroba vimekuwa vingi. Naomba tuwe mabalozi wa usafi. Kwa nini mikoa mingine iongoze kwa usafi? Sisi tunashindwa nini? Ni hulka gani tuliokuepo nayo? Mtu anajaza mapon, anakuja anatupa barabarani na hivi sasa mvua zinataka kuanza. Mani, tia hela. Anaitwa Mary kutoka Elzi mtaa wa Kisiwani. Kero yake huko Elzi mtaa unaitwa Kisiwani, hatuna umeme. Umekuwa ni shida na hatujawahi, hatujui wanatuletea mwaka gani. Haya, asante sana kutoka hapo ulipo. Masumbuko Kaole, toto la Kijita kutoka Guta, kero yake uchafu umezidi Guta. Haya, tunaenda kwenye pasua kichwa. Karibu
1: pasua kichwa.
0: Maswali ni matano leo, ni Alhamisi, tunaondoka dakika 45 na kuwa naachana na wewe ili kuweza kukupatia majibu siku ya leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Mimi ni jirani mwenda pole ambaye hubisha hodi sehemu yoyote, mamlaka yoyote, ili kero za wananchi ziweze kuwafikieni ili muweze kuzitatua. Tunakumbushana 0656557171. Nipigie tu simu Swaiba na jirani uweze kuniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na ungetamani swali langapi.
1: Pasua kichwa
0: ili tuweze kujua tunamalizana vipi katika huu mzozo wa maswali Alhamisi ya leo, kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello Swaiba.
0: Naam jirani.
2: Unaongea na Bwire Manyama mtaji, niko Nyabaengele kata ya Msanja.
0: Bwire karibu.
1: Pasua kichwa.
2: Sante, nipe hiyo namba 2 Taro.
0: Namba 2. Okay, karibu sana Bwire.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili linauliza nini maana ya neno kikanza? Nini maana neno kikanza katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Bwire.
2: Ah, hiyo naumia sana.
0: Hiyo naumia haya.
3: Wanakwenda kulia.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama, habari yako?
0: Nzuri, sauti nani?
1: Pasua kichwa.
4: Naitwa Mashaka Mekesa kutoka Kabindi Bariadi.
0: Karibu sana Mashaka.
1: Pasua kichwa.
0: Namba nga?
4: Namba 4.
0: Una samaki watatu Mashaka, sawa? Ukaambiwa wale samaki wote watatu lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Pasua kichwa.
4: Itaanza hivi.
0: Ehe.
4: Utachukua samaki mmoja. Utamula kipande.
0: Utamula kipande.
4: Nitamula kipande kwa chamkia. Utabakiza kwa kichwa. Nachukua mwingine. Namla mzima. Itakuwa nimebakiza kimoja na nusu.
1: Pasua kichwa.
4: Nachukua tena ile nusu nyingine na imaliza, na itakuwa nimebakiza moja.
5: Uongo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari.
6: Salama, taro, habari hapa studio.
0: Nzuri, sote na?
5: Somero hapa Ruavu.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Namba 5.
0: Namba 5. Nitajie mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
1: Pasua kichwa.
5: Mataifa matano
0: yenye watu wafupi zaidi duniani.
1: Pasua kichwa.
0: Pasua
1: kichwa.
6: Okay, so iba na jirani mambo vipi?
0: Sauti nani?
6: Bwana. Bwana, hii sauti ni ya Juma Mbana wa Kiraje toka pande za Kibutu kipenda meet MC mtarajiwa. Bwana, mimi naomba tu nirudie kwa viboko, niko mwanzo mwisho na wewe paka mwisho wa kipindi. Samani lakini kwa hilo kiongozi wangu, usinichape viboko au usinicheki.
0: 0684600070 lazima nikucheke. Maana hii ni sana kuja kunitania. Kwenye nini simu leo?
1: Pasua kichwa.
6: Halo.
0: Habari?
6: Uzuri.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka?
6: Mchee jaji. Toka Amadi.
0: Mchee jaji kutoka Amadi. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Halo.
0: Swali la ngapi?
6: Nasema data la ngapi?
0: Sasa mimi nakuza. Ila kwa kweli. Naulizwa tena nasoma darasa la ngapi? Nasoma darasa la 3B. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi Swaiba?
1: Pasua kichwa.
6: Naongea Yohana kutoka Magu.
0: Karibu sana Yohana kutoka Magu, Swaiba na jirani yangu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Una samaki watatu. Sawa Yohana? Ukaambiwa ule samaki wote watatu, lakini ubakize samaki mmoja, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Pasua kichwa.
6: Utakula wili ni mbakiza mmoja.
0: Utakula wili utabakiza mmoja? Hai.
7: Wanakwenda kumia. Niko hongwe.
0: 0684600070 kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri Swaiba. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
6: Okay, sorry, namba 1.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1. Okay. Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
6: Wanakwenda kuumia tena.
7: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Kwema.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Mariamu Maiko natokea Bunda hapo Nyamakoko.
0: Karibu sana Mariam, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 1, ni chuma gani akipati kutu Mariam?
1: Pasua kichwa.
8: Be?
0: Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
8: Kichuma cha shaba.
0: Kichuma.
7: Niache na chuma kwenda kuumia. Kizanga kichwa. Niko hapo.
0: Chuma, chuma, chuma, chuma dede. Kwenye leni ya simu alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
5: Safi, habari yako?
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Yakobo Mesukela Nyakabindi.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
5: Namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Yakobo. Nitajie mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
5: Ya kwanza ni Kongo.
1: Pasua kichwa.
7: Wanakwenda kunia. Ekundu.
0: Ekundu. Haya, kwenye line simu leo.
5: Leo studio.
0: Naam studio. Sauti ya nani studio?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa hapa Ruabu hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Yohana, gazeti, karibu sana, swali la ngapi?
2: La tano.
0: Namba tano, nitajie mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
2: Wa kwanza ni China.
0: Hmm.
2: La pili, Korea Kusini.
0: Hmm.
2: La tatu, Korea Kaskazini.
0: Mm.
2: La nne, Japani.
0: Haya.
3: Wanakwenda
0: kwenye leni simu leo.
9: Hello.
0: Habari.
9: Mama.
0: Sauti na mapinga kwa kwake. Punguza sauti ya redio.
9: Jana mapinga kutoka mfikiri.
0: Punguza sauti ya redio. Unaitwa nani?
9: Naitwa Juma Magendo kutoka Mfikiri.
0: Juma Magendo, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Una samaki watatu, kaambiwa ule samaki wote watatu. Lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Pasua kichwa.
9: Nakula wote.
0: Unakula wote haya.
7: Niache na changu.
3: Wanakwenda kuumia.
7: Kizangu niko hope.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye leni simu leo.
10: Hello.
0: Habari.
10: Ndiyo, Swaiba na jirani, habari ya kwako?
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi, Swaiba?
1: Pasua kichwa.
10: Na mimi napatikana Magunga Buemba.
0: Karibu, swali la ngapi?
10: Nisaidie swali la 4.
0: Namba 4. Sasa Neema, una samaki wako watatu. Umeambiwa uwale samaki wote watatu, lakini ubakize samaki mmoja, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Pasua kichwa.
10: Nitachukua samaki mmoja, Swaiba. Nitamkata kipande cha kichwa, nile upande wa tumbo na mkia.
0: Hmm.
10: Tachukua samaki wa pili.
0: Okay. Haya.
7: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
7: Niko hapo.
0: Okay, 0656555571 kwenye leni simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Salamu, umebatika kuongea na Mbacha Selemani kutoka Kitembele.
0: Karibu sana.
9: Ndiyo, hebu nipe hilo swali la
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4, una samaki watatu. Unaambiwa uwale samaki wote watatu, lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Pasua kichwa.
9: Nitakula samaki lakini nitabakiza mifupa.
7: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
7: Akili zangu niko hope.
0: Mhm. Bibi, usichanganyikiwe jukuu zako ndio ndivyo tulivyo bibi.
7: Niache na changa nikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hope.
0: Haya, kwenye line simu leo.
9: Hello.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Karibu sana. Swali la pili linauliza ya kwamba nini maana neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
9: Kanza ni kitu ambacho kinapashwa au kinachemshwa kwa ajili ya kukandwa mtu.
0: Ah, naomba watu na naomba watu nane. Watu wewe.
9: Watu wangapi?
0: Watu nane. Ah.
9: Watu nane. Kwanza nampa mwalimu Ndaro pale Gegu.
0: Mhm.
9: Wa pili mamangu hapo Bunda.
0: Mhm.
9: Watatu babangu mzazi.
0: Mhm.
9: Wanne kaka zangu wote.
0: Mhm.
1: Pasua kichwa.
9: Tano kaka zangu wote.
0: Mhm.
9: Sita marafiki zangu wote.
0: Mhm.
9: Saba wanafunzi wenzangu wote niliosoma nao.
0: Mhm.
9: Na nane nakuachia wewe hapa studio.
0: Shukrani sana, watu wewe, watu nane. Nami nimo watu wewe.

0: bwana watu wewe kwenye line ya simu leo.
1: Habari, habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi saiba?
2: Asua kichwa.
1: Hii ni sauti ya Kulindwa Dede napiga simu kutoka Bushigoma kwa Flores.
0: Karibu sana Kulindwa Dede. Swali la ngapi tafadhali?
1: Swali namba ina hapo.
0: Namba 4.
2: Asua kichwa.
0: Kulindwa.
1: Naam.
0: Naomba niambie una samaki wako watatu. Ukaambiwa ule wale wote, wale samaki wote watatu. Lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
2: Pasua kichwa.
1: Ah, kwa kweli.
0: Ndo niambie sasa.
2: Pasua kichwa.
1: Sasa ngoja nikwambie jinsi nitapata. Inatakiwa ukiambiwa ule samaki watatu ubakize mmoja. Kwa kweli inatakiwa unakula wangapi wa unakula wawili na nusu alafu unabakiza kipande.
3: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye line ya simu.
2: Pasua kichwa.
0: Habari?
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama kwenu.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Naongea na mtanikiwa wa Bunyashimba.
0: Karibu sana Musa.
2: Pasua kichwa.
1: Nipe namba moja.
0: Namba moja. Karibu sana. Naomba niambie ni chuma gani akipati kutu? Ni chuma gani akipati kutu?
2: Pasua kichwa.
1: Chuma gani kinaitwa akalisha, yani matafutapu ya injini.
5: Niache na changanyikiwa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hofwe.
0: Kwenye lele simalo.
1: No studio.
0: Nam studio.
1: Kwenye gari zi mto pansoi kutoka mpanya makuto hapa mjengoni hapa. Habari za hapo?
0: Nzuri, karibu sana.
1: Taa, kuna maswali mangapi?
0: Chagua namba ya swali.
1: Ipate namba 3 hapo ni kanyage kidogo ni
2: kukua kipala hapo
0: kinara. Nitaji wachezaji watano wanaoshikilia rekodi ya kufunga magori mengi nje boxi katika soka.
2: Pasua kichwa.
1: Soka?
2: Pasua kichwa.
1: Bana mimi ngoja ni kanyage kwa ukikira.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Kidango jiko. Niko hofwe.
0: Kwenye leni simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello, bonde. Mazingira kwa.
0: Hello, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Napiga simu kutoka hapa hapa Guta.
0: Swali langu masumbuko.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 5.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
2: Pasua kichwa.
5: Niache na changa. Niko hofwe.
0: Okay, Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbia 0656555571 kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Joba kutoka Guta.
2: Pasua kichwa.
0: Joba, karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Swali la kwanza.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Ni chuma gani akipati kutu?
2: Pasua kichwa.
1: Chuma akipati kutu. Nimechemka.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, dakika ni ya 39. Hello.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari?
1: Sasa habari.
0: Zuri, sote na?
1: Sauti ya Magembe kutoka kata ya Nyamakokoto.
0: Karibu sana, solenga.
2: Pasua kichwa.
0: Namba ni una samaki watatu, ukaambiwa wale samaki wote watatu. Lakini ubakize samaki mmoja, je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
2: Pasua kichwa.
1: Moja namchukua wote. Wa pili na kula nusu na kichwa chake.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, 84, 60, 00, 07 na 06, 56, 55, 55, sabina moja kwenye leni simu lao.
1: Okay, pasua
2: kichwa.
0: Naam.
1: Nilikuwa nimeshapiga simu na nirudie kitu. Hello?
0: Hello, habari?
1: Safi kabisa kakataro, habari za hapo mjengoni.
0: Umesema kwamba mwanzoni ile sentence yako.
1: Naam.
0: Sentence yako kwanza umesemaje?
1: Mara ya kwanza nilisema kwamba usijuka nichapa viboko na wale usijuka nicheka. Kwa hiyo naomba swali namba 1.
0: Ni chuma gani hakipati kutu?
2: Pasu
1: chuma ambacho hakipati kutu kakataro ni chuma cha aluminium.
0: Aha. Kwenye leni simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
6: Hello.
0: Habari?
6: Safi, habari yako?
0: Nzuri, sauti nani?
6: Sauti ya Mashaka wa Mekela, nane nane na Kabindi.
0: Swali nanga Mashaka?
6: Namba 1.
0: Ni chuma gani kipati kutu?
6: Chuma cha kopa.
0: Chuma cha kopa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0688600007. Hello?
1: Hey, hello.
0: Habari?
1: Habari yangu sasa ni kwema tawara.
0: Swali la ngapi?
1: Bwana tawara, tunaongea na mjadala kwanza kwa ndege kwa sababu Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa masimamo mtaa Mlimani ya Mnyoni hapa.
0: Mhm.
1: Hello.
0: Mhm.
1: Give me number 5.
0: Namba 5. Nitajie mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
2: Pasua kichwa. Hebu
1: pambane. Hebu ni mtiani. Basi. Nchi ya kwanza ni Timor Leste. Nchi ya pili ni Guatemala. Nchi ya tatu ni Laos. Nchi ya nne ni Nepal. Na nchi ya tano ni Bangladesh.
0: Mm. Sawa. Eti, njiyo kwanza?
1: Timo.
0: Hmm?
1: Lefty.
0: Nini?
1: Timo Lefty.
0: Hmm.
5: Nyache na chanka.
3: Wanakwenda kumia.
5: Kijangu. Niko hobwe.
0: Dakika na roba na mbili. Leo kumbuka tunatoa majibu. Okay, kwenye leni ya simu leo.
1: Hello. Hello.
0: Habari?
1: Ama kwema. Ebu nipa po swali namba 4.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Shadra, kanipa po mawanya mapa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: La 4.
0: Una samaki wa 3. Ukaambiwa ule, ukaambiwa ule samaki wote wa 3. Lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja?
1: Atafanya hivi, yani inavyotakiwa, nitachukua samaki wa kwanza, nitakata kipande cha kichwa, nitaweka pembeni na kula mkia kiwiliwili chote na kula, alafu samaki wa pili nakata kipande cha katikati, nakiweka pembeni, nakiunganisha pale kwenye kichwa, na kula kichwa na mkia. Alafu anayofuata nakata mkia, kiungo cha katikati na kichwa na kula. Sasa
3: nitakuwa
1: nimekula wote samaki
3: watatu. Wanakwenda kuumia.
0: Simu mbili za mwisho, ya kwanza hii hapa kwenye line ya simu leo. Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama tu.
0: Sauti nani anapiga simu kutoka?
1: Sauti yake Filipo Mnanka anapiga simu kutoka Tairo.
0: Mhm.
1: Namba 5.
0: Naomba nikumbushe, nitaji mataifa matano yenye watu wafupi zaidi duniani.
2: Pasua kichwa.
1: Ya kwanza ni Kigoma.
0: Hiyo Kigoma ni nchi.
3: Wanakwenda
0: Swaiba anavuta pumzi, kisha nitarejea hapo kwa ajili ya kuweza kukupatia majibu kwa yale maswali ambayo yamekoswa majibu usiku wa leo, kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Watu wewe

0: hapa mwanangu, swipe na jirani yangu, naenda kujibu maswali ya sehemu ya paswa kichwa. Tukianza na swali la tano, ni mataifa gani ambayo matano yenye watu wafupi zaidi duniani? Mataifa yenye watu wafupi duniani ni yapi? Okay, swali la tano hilo, watu wafupi duniani zaidi. Watu wafupi zaidi duniani. Taifa la tano ambao wanaongoza kuwa na watu wafupi zaidi duniani ni Nepal, ambapo Nepal bwana ina wastani, yani mtu wa Nepal ana ufupi wa wastani wa urefu mita moja. Wewe jikadi kama unajua mahesabu, mita moja nukta tano nane, mita moja nukta tano nane. Lakini Nepal bwana inapatikana bara la Asia. Na taifa jingine ambalo linafuata taifa la nne kwa wafupi zaidi duniani ni taifa la Madagascar. Madagascar wana ufupi wa wastani mita moja nukta tano nane. Taifa la tatu ni taifa la Philippines, ambao wana ufupi wa wastani wa urefu mita moja nukta nane. Taifa la pili ambalo linaongoza kwa idadi ya watu wafupi zaidi duniani ni Laos. Taifa la Laos nalo pia linapatikana pale barani Asia, lakini Madagascar inapatikana barani Afrika. So Laos watu wake wana wastani wa urefu wa mita moja nukta hamsini na saba. Nukta moja, wastani wa urefu wa mita moja nukta hamsini na saba. Na ya kwanza ni taifa la Timalisti. Taifa la Timalisti au Tima Mashariki, hili taifa linapatikana barani Asia, na watu wake wana ufupi wa wastani wa urefu wa mita 1.56. 1.56, huo ndio urefu. Sasa ukifanya vipimo vyako utakuja kuniambia swaiba. Namba 4. Tunaenda swali la 4.
1: Paswa kichwa.
0: Una samaki wako watatu, ukaambiwa uwale samaki wote watatu, lakini ubakize samaki mmoja. Je, utafanyaje ili ubakize samaki mmoja? Unachotakiwa kuweza kukifanya, utamla samaki mmoja, utamla samaki mmoja, kisha wawili waliobaki utawapa watu wengine. Hivyo wewe unabaki na samaki mmoja. Yaani ni akili tu ni mingi swaiba na jirani ya kwangu. Lazima uweze kujua. Tunaenda, bado niko na wewe. Ndivyo. Nitajie wachezaji watano wanaoshikilia rekodi ya kufunga magori mengi nje ya boksi katika soka. Haya. Watano tukianza naye, tunaanza naye Kevin De Bruyne. Huyu ana magori, amefunga magori nje ya boksi takriban 36. Lakini mwingine anayemfuata ni Zlatan, ambaye huyu ni mchezaji ambaye anaongoza kuwa na magori nje ya boksi takriban 38. Angalia swaiba katika kumbukumbu zako na urekodi. Na anayefuata ni Frank Lampard. Huyu anashika nafasi ya tatu duniani kwa wanaofunga magoli nje ya boksi katika soka. Frank Lampard bwana anaongoza kuwa na magoli takribani 41. Wa pili ni Cristiano Ronaldo. Huyu ana magoli takribani 69 ambayo ameweza kuyafunga nje ya boksi. Na wa kwanza kwenye hii top 5 si mwingine ni Lionel Messi. Lionel Messi anaongoza kuwa na magoli mengi ambayo ameweza kuyafunga nje ya boksi takribani 105, magori takribani 105. Swaiba Makinika,
1: pasua kichwa.
0: Namba moja, ni chuma gani hakipati kutu? Chuma ambacho hakipati kutu ni dhahabu. Chuma ambacho hakipati kutu ni dhahabu. Chuma ambacho hakipati kutu ni chuma gani? Dhahabu.
1: Pasua kichwa.
0: Nadhani majibu yameweza kukamilika Alhamisi ya leo ya tarehe 20 ya mwezi wa 8 mwaka 2026.
2: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, tupo kijiweni mpaka pale 6 kamili za usiku, lakini naenda kupunguza ujumbe kwa mfupi maneno. Msapasa wa mkanyaga hali kutoka Karukekele Taro, usiku mwema, asante sana. Anadai kwamba anaitwa nani huyu? Chuma ambacho kipatikoto ni shaba by Chale Kinyozi Masinono. Pole. Unafahamu kabisa kwamba nini? Ehe, unataja namba haraka haraka. Asante sana. Ehe, kero yake. Asante, unachelewa kwanza paswa kichwa. Unawahi kuondoka. Naondoka saa ngapi sasa na jirani ya kwangu? Hiyo ni kero yake. Haya, mwingine anadai ya kwamba jamani tumeni kero zenu, tumeni kero zenu. Anadai paswa kichwa, kakataro line ni ngumu. No. Haya, asante sana. Nasema mambo anatokea Busega mkoa ni Simiu, mataifa ya watu wafupi Japan, Argentina, Misri, pole sana. Anadai ya kwamba Mama Vero kutoka Kwigutu. Asante sana. Chuma kipo, dhahabu bwana ipati kutu. Swaiba na jirani, hata uende kwenye evidence. Wewe nenda kote, dhahabu bwana ipati kutu. Ndio chuma ambacho akipati kutu. Ni msome kama Rasta wa sasa Rasta wa Kijaruo alivyonitumia message yako. No no no no no. Anaitwa Ana Lucas kutoka Simiu, najibu swali la pili, maana ya neno kikanza ni kizuizi. Asante sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada. Kupitia kijiweni maskani tulivu, na special thanks zije kwako wewe Swaiba na jirani ya kwangu ambaye umekuwa nami toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5:55 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kuacha naye Beyonce akiwa anakuambia Dangerous in Love. Hivyo basi unaenjoy muziki mzuri wa taratibu ili uweze kupata raha ya kuweza kusafirisha usingizi wako uende vizuri. Swaiba na jirani ya kwangu, nadhani utakuwa unaelewa mambo fulani vya malavi davi. Yes, enjoy. Tukutane Jumatatu.

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Baby, can't you see

0: siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: nyama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Mta wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.